0: איסור, גם אם לא מהתורה, מדרבנן. מה שצריך לעשות וחייבים, זה היתר עסקה. עושים היתר שהיום ברשת, אפשר למצוא את זה בכל הבתי הוראה, נוסח מיוחד, עושים שטר, שברגע שכביכול אנחנו משקיעים ביחד ברווחים, אפשר להשתמש ולעשות היתר עסקה. דבר נוסף מאוד מאוד חשוב, כל העניין הזה זה דווקא אם לוקחים הלוואה באמת לקניית נכס, רכב יש כאלה שאומרים שאפשר, אבל אם בן אדם לוקח הלוואה בשביל לסגור את החודש, בשביל לשלם חשמל, מים, גז, לשלם מחיה, צריך לדעת שיש בזה בעיה, אי אפשר לעשות שטר של היתר עסקה. אז כולם באים ושואלים, אז איך אפשר להיות במינוס? בן אדם שנמצא במינוס של 5,000 שקלים, קודם כל לא מומלץ בכלל, וזה ריביות של שוק אפור, אבל נגיד שבן אדם נמצא במינוס, איך הוא יכול? הרי זה הולך למחיה, זה לא הולך לדירה. צריך לדעת שבבנק, הפוסקים פסקו שגם האיסור של הריבית זה אבק ריבית. למה? כי זה לא מיד ליד, זה לא מבן אדם לחברו, זה גוף מוסדי, אתה לא בא לבן אדם ולווה. והם למדו שדווקא אם בן אדם לוקח מבן אדם. עכשיו, ברגע שהוא גם עושה היתר עסקה, בנוסף לזה שזה אבק ריבית, אפשר להקל. שאלה נוספת שהרבה שואלים, בן אדם חיפש גמח, מסתובב, התרוצץ, מצא חבר שברוך השם החליט לתת לו גמח. הוא בא ואומר, תשמע, אני חייב הכרת הטוב, אני לא יכול, אני אשלח לו איזה הוגה לשבת. צריך לדעת שיש פה בעיה של ריבית. הרי בלי ההלוואה הוא לא היית נותן להוגה, לא היית יום אחד בעיר בבוקר סולח להוגה. אז צריך, לפני שהוא סיים את ההלוואה, אחרי שהוא שילם את כל התשלומים, אפשר לבוא ולשלוח להוגה, להעריך את העזרה הגדולה שהוא עשה לו. אבל לא תוך כדי ההלוואה. דבר אחרון שדנו בו, האם מותר להגיד תודה רבה? בן אדם אומר, בא לחבר שלו, אומר לו, יש לך 50 שקל הלוואות, אני אומר לו, כן, בשמחה, אומר לו, תודה רבה. היה מי שפסק, עשה לפסוק שיש פה אולי בעיה של ריבית, שהוא אומר תודה רבה, אבל ההלכה נפסק שזה בסדר, זה כמו דרך הרץ, בן אדם שנפטר מחברו, הוא רוצה להגיד לו שלום, אומר לו, תודה רבה. היום בצופר, אתה אומר תודה רבה, וזה חשוב מאוד, הכרת הטוב. לכל אדם שנותן לי עזרה או משהו, אני אומר תודה רבה, ודאי שאין פה בעיה של ריבית. ובעזרת השם שבתוכנית שלך יש שפע גדול לכל המאזינים, שלא נצטרך הלוואות, שנזכה תמיד להיות מהנותנים.
1: לא הלוואות, רק משכנתאות, לקנות עוד דירות ועוד דירות.
0: בעזרת השם, יפה מאוד.
1: אמן ואמן, תודה רבה כבוד הרב, דבורה.
0: יישר כוח, יישר כוח,
1: דבורה. יישר כוח גדול.
2: נתן תניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: טוב, היום איתנו הרב נדב הכהן, אין על הרב נדב, כבוד הרב, כבוד הרב.
3: שלום אני לך ולכל המאזינים, אחרי לג בעומר, יום מתן תורה של פנימיות התורה, בוא נעמיק יחד בפנימיות התורה. אנחנו נמצאים באחד הפרקים הכי מיוחדים בספר התניא, פרק ג' בשער האיחוד והאמונה, פרק שבו אדמו"ר הזקן מסביר לנו משל שאם אנחנו נקלוט אותו, זה פשוט משנה חיים, משנה את כל ההשקפה שלנו לעולם. אומר אדמו"ר הזקן דבר כזה, זה שיש אור בעולם, איפה זה מגיע? זה הכל מגיע מהשמש. אבל אם היה לנו אפשרות להיכנס לתוך גוף כדור השמש, שם לא היינו מרגישים אור, אז רואים דבר מדהים. בתוך המקור עצמו, יש שם אור או אין שם אור? בוודאי שיש שם אור. אבל האור בטל למקור שלו, ולכן שם האור לא מורגש בכלל, זה נקרא שהוא בטל במציאות לגבי המקור שלו. אבל מחוץ לשמש, שהוא מתרחק מהמקור שלו, עכשיו פתאום הוא מרגיש את עצמו. אותו דבר, האור האלוקי, עמי, אנחנו פה מרגישים את עצמנו, כי אנחנו לא בטלים למקור שלנו, לקדוש ברוך הוא, אבל אם היינו במקור שלנו, אם היינו מחוברים אליו עד הסוף, לא היינו מרגישים את המציאות של עצמנו, היינו מגיעים למצב שנקרא ביטול במציאות, לא היה לנו ישות בכלל, לא היה לנו אגו בכלל, היינו רק מרגישים את המקור שלנו, ועכשיו אומר אדמו"ר הזקן את הדבר הכי מדהים, אבל האמת היא שאנחנו כן נמצאים בתוך המקור שלנו כל הזמן, הרי בשמש, השמש נמצאת רחוק מפה והיא מהירה עד לפה, אבל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא אומרים שהוא נמצא רחוק מפה, הוא נמצא פה ממש, אנחנו בתוך המקור שלנו כל הזמן, ובכל זאת מרגישים את עצמנו. ועל זה שואל אדמו"ר הזקן בסוף הפרק, וזה הפרק היחידי בכל התניא שמסתיים בשאלה, כי בדרך כלל זה לא טוב לסיים דבר בשאלה שבאדם לא יתבלבל, אבל פה זו שאלה הכי עוצמתית שיש. אם אנחנו בכל זאת בתוך המקור כל הזמן, אז איך אנחנו ממשיכים להרגיש את עצמנו?
1: תודה רבה וישר כוח גדול כבוד הרב על המסרים הטובים בבחינת התניא היומית שלנו. אנחנו מסיימים עם אליה דרעי, שיר שנקרא תודה, מיד אחרינו המבוקשים עם אמירם בלולו, תודה רבה. אליה דרעי שנזכה לראות בחופתו בחיי אבי ואמו, מיד בשעה 4 הודעה דרמטית של רונן בוסטן. שוב אנחנו מבקשים להתפלל לרפואה שלמה של הבחור,

פנחס בן איריס לרפואה שלמה שנפצע פה בבני ברק, ונכשלנו והחיים הכי קשים שכל כך דאגנו. בנוסף למשה ישראל בן ענת, רפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש, בנו של המקובל הרב רוני הכהן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: הרגישו שהוא משקר. אז הוא אומר, אתה רואה, אתה לא יכול להוכיח על פי זה. ולא רק זה, יש אנשים, כמו שכותב שם הרב, מתרגשים. אתה יכול, אפילו אדם מסכן, דובר אמת, אתה שם לו את כל המכונות האלה, שואל אותו שאלות, בתוך מכון, הוא רק מהלחץ, יש מושג אצל הרופאים, החלוק הלבן. יש אנשים סובלים מלחץ דם, אז מודדים להם לחץ דם. לפעמים הוא רק רואה את הרופא או את האחות, רק נופל עליו אימת הפחד, והלחץ דם שלו קופץ. אומרים לה, רופאים לך הביתה, תמדוד בבית, שם ברגוע תראה. אז יש לפעמים דברים שמסביב נותנים על ה... אז אתה לא יכול, אומר הרב, לכן, אי על פי פוליגרף אי אפשר. אז אין אומדנה. אבל בקידושין, הרמ"ג בסימן כ"ו כותב, שאדם שקידש אישה, אמרה לו, את רוצה להתקדש? אמרה, כן, נתן לה טבעת וזרקה את הטבעת. לא רוצה. האם נזה אומדנה שהיא לא מעוניינת? כותב הרמ"ג, היא מקודשת. כי בקידושין לא הולכים אחר אומדנות המוכיחות. מחוש מורת אשת איש. אז כשאדם עושה הצעת נישואין, תגיד, יש פה אומדנה שהוא לא התכוון לקידושין, אבל אם יש פה עדים כשרים, והוא אומר, את תנשאי לי שיש חלק מהפוסקים, נישואין זה גם לשון, ועוד יותר מהפוסקים, שגם לשון שאלה יש בזה חשש, קידושין. אז איך אפשר לעשות את התופעה הזו שנכנסה עכשיו, שקורא הברך, אומר, את תנשאי לי, ויש בחורים מהישיבה ושרים וזה, יש בזה חששות גדולים מאוד. אז אין אומדנות בקידושין, אין... אלא מה? אתה יכול להגיד שאנחנו, יש פה עדות ברורה שלא התכוונו, אבל אתה נכנס לספקות. למה להיכנס לספקות הללו? לכן לכתחילה, אני אומר לציבור, להפסיק עם המנהג הרע הזה שנכנס גם בישיבות, שעושים הצעות נישואים עם עדים קשרים, לשון נישואים, נותנים טבעת. יש כמו שרבותינו גדלו תמיד, יש וורט בבית, יש אירוסין, יש אחר כך חתונה. שמה כל המנהג הזה שלא יוצאים מחוץ לעיר כמו... ליד הים וליד הפארקים עושים את הדבר הזה שהוא דבר חוסר צניעות ודבר שיש בו השלכות קשות מאוד גם בהלכה. לכן צריך להימנע מהמנהג הזה. אני רוצה בהזדמנות הזאת, אני גדלתי במקום הזה למעלה מ-15 שנה, ישבנו ולמדנו פה ברשות מרן הראשון לציון, פה למטה בבית המדרש, שנתן לנו ללמוד. אני אומר לכם, זה ראשי כוללים צריכים ללמוד מהנהגה פה, לתת לאברכים ללמוד ביישוב דעת, ללמוד ביד רחבה, בעין טובה, ולתת להיות גדולי ישראל. במחזור שלנו יצאו כולם, ברוך השם, דיינים, רבני, ערים, הכל בזכות המקום הקדוש.

0: והכל בעיון, למדנו את הכל בעיון רב עם כל הפוסקים. היה לנו מבחן ותשנ"ז, מבחן אבן העזר, ביוד באלול. תשעה באב כולם יוצאים בין הזמנים. הקבוצה שלנו ישבו פה ללמוד, לבד. כל הקבוצה, נשארנו שלושה שבועות. ישבנו ולמדנו פה עד המבחן. והכל מתוך אהבה ומתוך מסירות לשאיפה. זה האווירה שמרן זצ"ל, מרן שליטה נתן לנו את, את הכוח הזה לשבת וללמוד פה, וברוך השם כולם ברוך הם מכהנים פאר בכל הארץ ובכל העולם כולו. עכשיו מרן, נשיא בית הדין הגדול, שמינה לאחרונה דיינים, תלמידי חכמים חשובים מאוד, חיזק את בתי הדין בצורה שאין מה לתאר, היינו בחוסר. וברוך השם היום כולם יושבים על מדין, כל ההרכבים מלאים. וגולת הכותרת, הדיני ממונות, שמרן, בזכות המרן הראשון לציון, נשיא בדין הגדול, שעכשיו נתחיל בקרוב לדון, יש בזה אמירה גדולה של קידוש שם שמיים. מה זה שדייני ישראל לא יכלו לדון בדברים של ממונות בין אדם לחברו, בין שכנים, כששניהם מסכימים, על מה אנחנו מדברים? לא מדברים על דבר שלא מסכימים, מסכימים! ולהגיד לנו לא לעשות דבר כזה, איפה שמענו? עכשיו הרב הכניס את הדבר הזה, ובעזרת השם יוסיף עוד דיינים כהנה וכהנה, ובעזרת השם יחד, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, להמשיך לחזק את בתי הדין, לחזק את הרבנות הראשית, לחזק את כל הקדושה בעם ישראל, ויזכה בעזרת השם סוף השמחות וגיל, לכן יהיה רצון ונאמר אמן.
1: יישר כוח לכבוד הגאון הרב זבדיה כהן שליטא. זו הזדמנות לאחל לו מזל טוב לרגל בחירתו להיות הרב הראשי לתל אביב, שזה תפקיד מאוד מאוד לא פשוט, תפקיד קשה. תל אביב היא עיר גדולה מאוד, שחלק גדול ממנה הוא ציבור ממש דתי ומסורתי. יש שם רבבות רבבות של יהודים שומרי תורה ומצוות, במיוחד בדרום, אבל גם בצפון. ויש שם, ברוך השם, ישיבות חשובות, והרבה כוללים. העיר מתפתחת, ויש מערכה שלמה של כשרות שמה, שלצערנו, בשנים האחרונות לא היה רב. אמנם יש שם יהודים טובים במועצה הדתית, תלמידי חכמים, עסקנים טובים, שהשתדלו כל השנים לעמוד על המשמר, אבל בכל אופן תמיד זה היה דבר חשוב מאוד שתהיה הנהגה של רב שיעמוד ויפקח וידאג ויקח אחריות על כל הדברים הללו. וברוך השם היום אנחנו רואים, אני מאוד שמח שבתקופה האחרונה התמנו רבנים בהרבה הרבה ערים ברחבי הארץ. וברוך השם, אחד אחד, תלמידי חכמים מצוינים משכמם ומעלה. ברוך השם, עדיין המלאכה מרובה לפנינו. ישנם עוד הרבה ערים גדולות שאין רבנים. נקווה בעזרת השם שבקרוב ישלימו את החסר. אבל עכשיו, ברוך השם, בעיר תל אביב יש רב, ואני רוצה לברך אותו, הרב זבדיה כהן, כפי שכבר הוא בעצמו הזכיר. הוא למד כאן הרבה שנים, הוא למד כאן בדיבוק חברים, טובי הדיינים בארץ היום היו מהקבוצה שלמדו ביחד איתו. ברוך השם, אני רוצה לברך אותו שלא תצא תקלה מתחת ידו, יזכה להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם יפוצו מעיינותיו חוצה, יעלה מעלה מעלה, ובעזרת השם, בעזרת השם יעמיד את הדת על תילה, וימשיך בעזרת השם לעמוד על המשמר כמו שצריך, ירום ונישא וגבה מאוד, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה להתייחס, שמעתי את דבריו של הרב זבדיה כהן לגבי הבעיות שמתעוררות במה שהתחיל היום בשנים האחרונות בנושא של הצעת נישואין. הצעת נישואין שלפעמים זה מגיע ממש לספק קידושין, עד כדי כך.

אני רוצה רק פשוט לספר לכם איך אבא שלי, אבי מורי, הציע לאמא שלי נישואין. את הדברים הללו שמעתי מאמא שלי. קודם כל, הפגישות שלהם היו בעיקר בין שיעור לשיעור. הוא היה הולך למסור שיעור, והיו הולכים מטייל, נכנסים, היא נכנסת לעזרת נשים, הוא נותן שיעור, אחר כך מטיילים עוד קצת עד השיעור הבא. ככה זה היה. הם יצאו כמה זמן לא רב, ממש כמה שבועות, ואז הוא ישב ודיבר איתה והסביר כך. אמר לה, אני כל הזמן יושב ולומד תורה, כותב פסקים, נותן שיעורים, מוסר את נפשי בשביל התורה. אני מחפש אישה שתסכים להיות ביחד איתי, להיות שותפה שלי, שביחד היא תעזור לי, שנוכל להמשיך ללמוד וללמד, שאני אוכל להמשיך לגדול בתורה, והיא תקל מעליי את העול של הבית. להקדיש את כל כולי לתורה. האם את תהיי מוכנה לזה? היא אמרה לו כן. אז הוא אמר לה, את יודעת שזה לא פשוט. אני אלך למסור שיעורים ממקום למקום. לא יהיה לי זמן להיות הרבה בבית ולעזור בבית. אני אשתדל לעזור כמה שאני יכול, אבל רוב הזמן אני לא אהיה בבית. היא אמרה לו כן. הוא אמר לה, אני מראש אומר לך, אני רוצה אחרי החתונה שיהיה כיסוי ראש, לא פאה, כיסוי ראש, ולבוש בצניעות כמו שצריך. בימים ההם, לצערנו, בית יעקב בירושלים היה קטן מאוד, והבנות של הספרדים לא למדו, ברובם הגדול לא למדו בבית יעקב. וללכת לחיות על טהרת הקודש, בלבוש צנוע וכל מה שמסביב, עם יד הסכימה וזהו זה. כך, ככה זה היה. בלי שום משחקים, בלי שום חוכמות, הוא שם את הדברים על השולחן, והסכימה והיא קיימה את זה. אבא שלי מעולם לא ראה איך נראית חנות מקולת מבפנים. מעולם הוא לא הלך למקולת. כשהיינו ילדים קטנים, אני זוכר, אז הוא היה לוקח אותנו, הוא היה חוזר מבית הדין, היה מושיב את הילדים הקטנים, והיה נותן לנו לאכול. הוא היה מאכיל אותנו, ושומר עלינו, שבשעה שהוא היה מאכיל אותנו, היה אומר לנו, שאין מסיחין בשעת הסעודה, להיות בשקט, כי הוא היה חושב בלימוד, שלא נפריע לו במחשבה שלו בלימוד, הוא היה מאכיל אותנו, זה בעיקר היה העזרה שלו בבית. אבל אמא שלי הקדישה את הכל, את כל כולה, לחינוך הילדים, זה היה כמו הסכם מלפני החתונה. טוב, עכשיו רבותיי, אני רוצה קודם כל להתייחס למצב במירון. אני שומע, יש אנשים בחוגים מסוימים שלא מוכנים לוותר על מירון. יחסמו את הדרכים, הם ימצאו דרך איך לעקוף, מסירות נפש, ככה הם טוענים, מסירות נפש למען רבי שמעון בר יוחאי. כאילו שרבי שמעון בר יוחאי מבקש מהם שיעלו למירון. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, התורה הקדושה שלנו היא תורת חיים. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. וכאן אין צל צילו של ספק שהמומחים לדבר פה אחד טוענים שיש כאן ממש ספק פיקוח נפש. חשש גדול של פיקוח נפש. בפרט שהם בלבנון שם שומעים ויודעים שעולים יהודים למירון, ואז אדרבה, בכוונה באותו יום, הם יורים לכיוון הזה. בימים האחרונים היו כמה וכמה נפילות בסמוך לשטח של מירון. עכשיו,

אם פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש לא ידחה ל"ג בעומר? ריבונו של עולם, איפה כתוב בתורה לעלות בל"ג בעומר למירון? ל"ג בעומר במירון זה דבר שהתחיל לפני כמה מאות שנים. רבנו הארי היה עולה, אבל כל זה טוב ויפה שיש עלייה כמו שצריך, אבל ללכת ולסכן את החיים שלנו? בא אחד ואומר לי, מה אתה מדבר? שוימר מצוו לא ידע דובר רו. מה זאת אומרת? זכותו תגן עלינו. מה אנחנו צריכים לפחד? זכותו תגן עלינו. זה דעות שהן מחוץ לתורה שלנו. מי שמדבר כך, אין לו שיג ושיח, אין לו קשר לתורה שלנו. כתוב בתורה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. לא היה אסון לפני כמה שנים במירון, 45 הרוגים, השם ירחם. נו, אז מה, איפה תלך הטענה שלהם שרבי שמעון בר יוחאי שומר עלינו? אם יש חשש סכנה, לא יעזור, אין דבר כזה. אדם אסור להכניס את עצמו בחשש סכנה, בטענה, הוא ישמור עליי. מה זה צריך להיות? איזה מין טענה זאת? אנשים איבדו את השכל בדברים האלו. חושבים לא בהיגיון. אם שבת ויום כיפור אנחנו דוחים מפני פיקוח נפש, כשהרופא, כך כתוב בשולחן ערוך, כשהרופא קובע שהחולה צריך לאכול ביום הכיפורים, הוא חייב לשמוע בכל הרופא. נו, אז הוא יגיד לו, שוימר מצווה, אני לכבוד יום הכיפורים. האיש הזה, אם קורה לו משהו, לא רק שהוא לא מת על קידוש השם, אלא הוא מאבד עצמו לדעת, פשוטו כמשמעו. היה אחד שבא אליי לפני פסח ואמר לי, ליל הסדר, אם יש הזעקה, לא צריך להיכנס למקלט. למה? ליל שימורים. ליל שימורים. ריבונו של עולם, מאיפה באים השטויות האלו לאנשים? אבל מה, בואו תראו, לגבי ליל הסדר עצמו, אנחנו עושים טיבול ראשון וטיבול שני. ובגלל שזה אוכלים ירק, מטבלים אותו במשקה, דבר שטיבולו במשקה, אנחנו צריכים ליטול ידיים. למה מטבלים את הירק בליל הסדר במשקה? הגמרא אומרת, משום קפה. מה זה קפה? מסביר רשב"ם, ערס. שבירקות יש ערס מסוים, ועל ידי שמטבלים את זה במשקה, אנחנו גורמים לערס הזה להסתלק. כותבים התוספות שמה, שברוב הירקות אין את הערס הזה. אבל במקום סכנה, חוששים למיעוטה. עכשיו, מתי אוכלים את הירק הזה? בליל הסדר. למה? חוששים למיעוטה של סכנה, ואיזה דבר כל כך קטן ולא מצוי ורחוק מאוד. אתה חושש מתי? בליל הסדר, שזה ליל שימורים. נו, אז מה אנחנו רואים? שאם יש סכנה, אז זה לא משנה, ליל שימורים או לא, יש סכנה. אז קל וחומר פה, שברגע שיהיו קבוצה יותר גדולה של אנשים וחלילה יקרה משהו, קודם כל יש סיכוי יותר שהם יפגעו, כמו שאמרתי, ודבר שני, הציבור לא יוכל לברוח משם וירמסו אחד את השני ויחזור האסון עוד הפעם. לכן שומר נפשו ירחק מזה, לא לעלות למירון בשום פנים ואופן. כל אחד ואחד שישב, ידליק נר וילמד לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. זהו זה. אבי מורי עלה הרבה פעמים למירון, אבל מעולם, אני אומר לכם רבותיי, עדות חד משמעית, מעולם הוא לא עלה למירון בל"ג בעומר. למה? הטענה שלו הייתה שיש פריצות בדרך, יש תערובת בדרך. עכשיו, בשנים האחרונות, תקנו כשמתקרבים שיש הפרדה. אבל כשאתה נמצא קצת יותר רחוק, אין הפרדה,
יש תערובת ויש מוזיקה ורעש, וגם זה לוקח הרבה שעות. מי שנוסע למירון, זה לוקח לפעמים 7-8 שעות כל צד להגיע ולחזור. אז איפה הביטול תורה? לא חבל על הזמן? אני לפני כמה שנים הגיעו קבוצה של אמריקאים, והם לקחו הליקופטר גדול ונסעו, וממש אמרו לי 5 דקות בהליכה ברגל מהקבר, ככה שזה יהיה מהר מאוד והכל בסדר והכל בסדר. אבל אני באופן עקרוני לא רציתי, אני לא עולה למירון בל"ג בעומר. מאז ומתמיד לא עליתי, בעזרת השם אני גם לא מתכוון לעלות, גם בזמן שלא יהיה סכנה, כן, בגלל כל מה שמסביב. ואנחנו צריכים גם להראות לציבור דרך, שזה לא הדרך הנכונה. אנחנו לא ממציאים מצוות, וממציאים מצוות בצורה כזאת שמחשיבים אותם יותר מאשר כל מצוות התורה, עד כדי כך? לאן הגענו? עכשיו, עצם העלייה למירון, אמנם היא נוסדה על ידי רבנו הארי. רבנו הארי היה עולה, אם היה מתאפשר לנו לעלות כמו רבנו הארי, אבא שלי היה אומר שבשנים האחרונות, לדעתו, רבי שמעון בר יוחאי נמצא שם כל השנה, חוץ מל"ג בעומר. ל"ג בעומר הוא רואה מה הם עושים שם, הוא בורח משם. כן, אבל רבנו הארי היה בא מצפת, היה בא למירון, והיה יושב שם והיה עושה סעודה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. זה משהו אחר. מרן החידה כותב שרבי שמעון בר יוחאי, אין לנו ראיה לומר שהוא נפטר בל"ג בעומר. הוא אומר שגם בכתבי הארי, ככה הוא מסביר על פי כתבי הארי, שזה יום שמחתו. מה זאת אומרת יום שמחתו? הרי רבי עקיבא לימד תורה, היו לו 24,000 תלמידים, ואחרי שמתו כולם, אומרת הגמרא, שהיה העולם שמם. ואז רבי עקיבא לימד ל5 תלמידים, אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא זכה, הוא היה תלמידו של רבי עקיבא. רבי שמעון בר יוחאי בגמרא מופיע בלי סוף. יש לו הרבה מחלוקות עם רבי יהודה, עם רבי מאיר. רבי שמעון בר יוחאי הוא תנא פוסק הלכות שאין כדוגמתו. ממש כך. והוא נסמך על ידי רבי עקיבא. אז אומר החידה, יכול להיות שהוא התחיל ללמוד תורה ממנו בל"ג בעומר, יכול להיות שהוא נסמך בל"ג בעומר, אבל החידה מפקפק בעצם הדבר לומר שזה יום פטירתו. לעומת זאת, בעל התניא, הגאון רבי זלמן, בעל התניא, סובר שבאמת זה יום פטירתו, ל"ג בעומר, זה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. כך כותב גם כן בספר בני יששכר. כך כותב חיי אדם, עוד כמה אחרונים, שבאמת זה יום פטירתו. והם מסבירים שאומנם כתוב בשולחן ערוך, בסימן תקפ"א, שולחן ערוך מונה כמה ימים שמתענים בהם. חלק מהם, הסיבה שמתענים בהם, שזה יום פטירת הצדיקים. זאת אומרת, יום פטירת הצדיקים זה לא יום שמחה, אלא להפך, יום צער. ראוי להתענות ביום פטירת הצדיקים. אלא מה? רבי שמעון בר יוחאי שענה. זה לא כמו כל הצדיקים. למה? כי רבי שמעון בר יוחאי היה נרדף על ידי הרומאים, הם רצו להרוג אותו, הוא התחבא במערה, והיה שם הרבה שנים, ואחר כך הוא יצא והוא גילה סתרי תורה, הזוהר הקדוש. כל סודות התורה באים מרבי שמעון בר יוחאי, והוא מת מיתה טבעית. עכשיו, הוא גילה את כל סודות התורה אחרי שרצו להרוג אותו ואחרי שהוא יצא מהמערה. הגמרא מספרת שכשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, הוא והבן שלו, הם ראו אנשים עובדים. ואז

כדי כך הקדושה שלו הייתה גדולה של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא לא היה יכול לקבל שיכול להיות דבר כזה שבן אדם לא יושב ולומד תורה יומם ולילה. עד כדי כך, הוא היה במערה. היום המערה זה עולם הישיבות שלנו. עולם הישיבות שלנו שיושבים שמה ועוסקים בתורה יומם ולילה. אני הייתי מציע לכל אלה שמדברים וחושבים כל מיני מחשבות, שילכו לכמה ישיבות בשעה 12 בלילה, באחת בלילה, ויראו איך יושבים הבחורים, יושבים ולומדים ועמלים בתורה בשעות הקטנות של הלילה, לא רק ביום, ויבינו מה זה אהבת תורה, מה זה כוח התורה שיש לנו. זה עולם הישיבות שלנו, זה המערה של רבי שמעון בר יוחאי. בדור שלנו במיוחד, שזה לא לצאת ולעבוד בלבד, אלא פשוט העולם הזה הוא גשמי כל כך, ויש בו כל כך יצר הרע, ככל שהזמן עובר זה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע, כל האווירה שיש בחוץ, וכמה שהאדם יכול יותר להיכנס לעולמה של תורה, להיכנס לבית המדרש, זה חשוב יותר ויותר. אז בעזרת השם, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו. דרך אגב, אבא שלי בשנים האחרונות שלו היה אומר שיש בירושלים את מערת שמעון הצדיק. שמעון הצדיק חי בערך 400 שנה לפני רבי שמעון בר יוחאי. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, זאת אומרת בתחילת תקופת בית שני, ורבי שמעון בר יוחאי היה אחרי חורבן בית שני, אפשר לומר בערך 50 שנה או אפילו יותר אחרי החורבן. הרי הוא היה בתקופת, הוא היה תלמיד רבי עקיבא בתקופת חורבן ביתר, שזה 50 שנה אחרי החורבן. אז יש שמעון הצדיק היה איש אלוקים קדוש, ואבא שלי היה אומר בלג בעומר, מי שמחפש במקום מירון יש את שמעון הצדיק, ללכת לשם. אז זה באמת רצוי, אדם ילך להתפלל בקברי צדיקים, זה כן דבר חשוב. כשאפשר ללכת ולהתפלל בלי סכנה, עצם התפילה בקברי צדיקים, אנחנו מוצאים כבר בתורה שהמרגלים יצאו לארץ ישראל, כתוב יעלו בנגב ויבוא עד חברון. ויבוא, לשון יחיד, אחד המרגלים הלך לחברון. מי זה היה? כלב בן יפונה, ככה אומרים חז"ל, שהוא הלך לקברי האבות לבקש רחמים, שהאבות התפללו עליו שהוא ינצל מעצת המרגלים. ובכן, אנחנו רואים מכאן שיש בזה עניין ללכת לקברי צדיקים. רבנו הארי היה אומר שאדם שמצליח להתפלל ולבקש מהצדיק, כמובן אנחנו לא מבקשים מהצדיקים שהם בעצמם ישירו אותנו, לא מבקשים מהם, אנחנו מבקשים מהם שהם יהיו מליצי יושר אצל הקדוש ברוך הוא למען כלל ישראל. אז כשעומדים בקברי צדיקים ומתחננים, מבקשים בעד עצמם, בעד כלל ישראל, אז אומר החידה, אז האדם מתקשר לנפש הצדיק, והצדיק משפיע עליו, והצדיק עומד לימינו, הוא יכול לראות ישועות גדולות. אז כמובן שיש עניין לעלות לקברי צדיקים, גם בזוהר הקדוש אנחנו רואים את זה בכמה מקומות, אבל מצד שני צריך לדעת כל דבר בעיתו ובזמנו, כשזה אפשרי. אבא שלי היה הולך לקברי צדיקים לעיתים מאוד רחוקות, ממש כך, לעיתים מאוד רחוקות. אני אספר לכם סיפור מעניין. אבא למד בפורת יוסף. פורת יוסף אז הייתה בירושלים העתיקה. במלחמת השחרור הערבים כבשו את ירושלים העתיקה ושרפו את הבניין של ישיבת פורת יוסף.

הישיבה, עד שהיא נבנתה בגאולה, במשך כמה שנים, הישיבה הייתה בבתי כנסת. ממש כך. היה עוני גדול אז בארץ, ובמיוחד בישיבה. והנה, הייתה תקופה שהישיבה הייתה באיזה בית כנסת בשכונת בוחרים. בית כנסת סופיוף. והיה מצב שלא היה כסף לקנות אוכל לבחורים, עד כדי כך. מה עושים? אין כסף. אז הרבנים, הרב עזרא עטיה, וגדולי הרבנים שהיו אז, הרב יעקב עדס, כל הרבנים החליטו שלוקחים את כל הישיבה ונוסעים לשבוע שלם לצפון, למירון, לטבריה, לצפת, כל יום ללכת ממקום למקום ולהגיד תהילים ולומר סליחות ולהתחנן ולהתפלל לפני הצדיקים שהתפללו לפני הקדוש ברוך הוא להציל את ישיבת פורת יוסף. עכשיו כמובן הבחורים הלכו, כל אחד הביא איתו מהבית איזה סמיכה, איזה משהו, אין לא בתי מלון ולא שום דבר, היה עוני. טוב, ואבא כבר היה אברך, הוא היה נשוי, אבל מה, הם ביקשו שכולם יבואו. אבא, את הסיפור הזה שמעתי מאבא, וגם מחכם שלום כהן בעצמו, סיפר את זה, הוא היה פעם פה, בבית המדרש יחווה דעת, הוא נתן דרשה והוא סיפר את זה. ואז עולים כולם לאוטובוס, פתאום אבא קם, הוא מסתכל, רואה שאף אחד לא שם לב, והוא ירד מהאוטובוס, התחמק ונכנס לבית מדרש. היחידי ששם לב שהוא ירד מהאוטובוס היה חכם שלום. אז חכם שלום ירד אחריו, וראה שהוא נכנס לבית מדרש, לאיזה פינה צדדית, וישב שם ללמוד. לקח מסכת בבא קמא, דף ב', בהתחלה. אז הוא אמר לו, אתה לא נוסע? אמר לו, לא, אני לא נוסע. למה אתה לא נוסע? הוא אמר לו, מה, אני עכשיו אני אסע שבוע שלם לתפילות וכל זה, אני לא יכול. אני צריך לשבת ללמוד. הוא אמר לו, מים אל תפרוש מן הציבור. אז הוא סיפר, חכם שלום, שאבא התחיל לבכות. ואמר לו, אתה צודק, זה לא בסדר. אל תפרוש מן הציבור. אבל אני לא מסוגל. אני לא יכול. שבוע שלם להתנתק מהלימוד, ללכת, להסתובב, אני לא יכול. לא מסוגל. אבל אולי בכל זאת, תהיל. ואז הוא בדמעות בכה ואמר לו, תעשה לי טובה, אל תספר לאף אחד שאני לא באתי, תתעלם מזה, תחזור אתה לאוטובוס, אני לא נוסע. טוב, הוא עלה לאוטובוס, אחרי שבוע הוא חזר, הוא ראה את אבא יושב באותה פינה, עם מסכת בבא קמא, דף צדיק ת'. אז הוא אמר לו, תגיד לי, אתה למדת את הבבא קמא כסדר? הוא אמר לו, כן, מדף ב' ומדף צדיק ת', בשבוע. הוא אמר לו, למדת את זה עם תוספות? אז הוא הסתכל עליו בתימהון, אמר לו, מה אתה חושב? שאני משחק משחקים? בטח, איזה שאלה, בטח למדתי את זה עם תוספות. הוא אמר לו, מה, והספקת כמעט 100 דפים בשבוע? הוא אמר לו, למה, זה הרבה? תעשה את החשבון. כל יממה, לפחות 18 שעות הוא היה לומד. הוא היה ישן מעט, תוציא את הזמנים של תפילה ושינה, 18 שעות הוא יושב ולומד. 18 כפול 7, כמה זה? זה 126, נכון? 126 שעות שאתה לומד ברציפות, ברציפות, וזה לימוד של חזרה, שלמדת אותו כבר, אז זה אפשרי, למה לא? ללמוד 100 דפים. אתם מבינים כמה הייתה לו אהבת תורה, והוא לא נסע הרבה לקברי צדיקים. כשהוא היה נוסע למשל למירון, אין דבר כזה שהוא ייסע במיוחד, כמעט ולא קרה, שהוא ייסע לבד למירון, רק למירון. הוא היה נוסע לתת שיעורים באזור הצפון, וגם הולך למירון.

או לצפת, כל פעם כשהיה צורך לנסוע לקברי צדיקים, אז זה היה בתוספת של שיעור תורה, או להפך, יש שיעור תורה ואז בתוספת הולכים לקברי צדיקים. בכל אופן, המחשבה הזאת של לאבד ימים ולילות בשביל נסיעה לקברי צדיקים, זה דבר גדול ללכת לקברי צדיקים, אבל מצד שני, ללמוד תורה, זה עלית על כולנה, ולא לעשות יותר מדי ביטול תורה בשביל הדברים הללו. עכשיו, אני רוצה לדבר קצת בענייני חג השבועות שיש לנו, זה עוד פחות משלושה שבועות. השנה, חג השבועות חל ביום שישי. אז צריך עירובי תבשילין כדי לבשל לשבת, ואנחנו נדבר על זה בשבועות הבאים. אבל קודם כל, אני רוצה להגיע לנקודה מאוד חשובה של שדנים הפוסקים לגבי חג השבועות, וזה הנושא של תמימות. תמימות. יש כמה אחרונים, גדולי האחרונים, שכותבים שבליל חג השבועות לא לעשות קידוש לפני צאת הכוכבים של יום טוב. למה? וכיוון שכתוב בתורה שבע שבתות תמימות תהיינה, זאת אומרת צריך שיהיו שבעה שבועות שלמים לגמרי. ברגע שאתה תעשה קידוש מבעוד יום, אתה מחסר קצת מהתמימות. זה כבר לא תמימות. החסרת מהיום ה-49 לספירה, החסרת איזה חצי שעה, שעה, וזה צריך להיות שלם בימי הספירה, ולכן לא לעשות קידוש עד צאת הכוכבים. עכשיו אני רוצה להסביר את הרקע של הדברים, במיוחד עכשיו שאנחנו בזמן חודשי הקיץ, לגבי כל הנושא של תפילה וסעודה בכל יום שישי מבעוד יום. ככה, בגמרא במסכת ברכות יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים לגבי זמן תפילת מנחה וזמן תפילת ערבית. לפי חכמים, זמן מנחה זה עד הלילה, וכאן יש מחלוקת אם זה שקיעה או צאת הכוכבים, אבל עד הלילה, בלשון של המשנה עד הערב, ואז מתחיל זמן תפילת ערבית. ולפי רבי יהודה, זמן מנחה זה עד פלג המנחה, ומפלג המנחה מתחיל זמן תפילת ערבית. מה זה פלג המנחה? פלג המנחה זאת אומרת מנחה קטנה, הזמן שלה הוא שעתיים וחצי לפני הלילה. פלג זה חצי, זאת אומרת שעה ורבע לפני הלילה. יש מחלוקת גם בזה, האם זה מצאת הכוכבים או מהשקיעה. יש כמה ראשונים שסוברים שזה מצאת הכוכבים, במיוחד הראשונים שסוברים כרבנו תם, כותבים בפירוש, הרמב"ן בספר תורת האדם כותב שפלג המנחה זה כדי הילוך 400 אמה לפני שקיעת השמש. מה החשבון פה? זה פשוט מאוד. שעה וחומש. שעה וחומש, שזה הזמן אחרי השקיעה של צאת הכוכבים לפי רבנו תם. זאת אומרת, שעה וחומש זה 72 דקות. כן? חמישית שעה זה 12 דקות. שעה ורבע זה 75 דקות. זאת אומרת, ההבדל בין פלג המנחה לבין שעה וחומש זה 3 דקות. עכשיו, אם צאת הכוכבים זה 72 דקות אחרי השקיעה, זה זמן צאת הכוכבים, שעה ורבע לפני כן זה יוצא 3 דקות לפני השקיעה. עכשיו בואו נעשה את החשבון, אם 2000

יממה, אדם הולך ב-18 דקות, כן? 2,000 אמה ב-18 דקות, 400 אמה זה בערך, כמה זה יוצא? 3 דקות בערך, כן? קצת יותר מ-3 דקות. אז לכן הרמב"ן כותב כדי הילוך 400 אמה. האמת שברמב"ן כתוב כדי הילוך 4 אמות. המגן אברהם כותב שזה טעות וצריך לומר 400 אמות. ובאמת הרשב"א והראה וכמה ראשונים כותבים בפירוש שזה 3 דקות לפני שקיעת השמש. זה לפי רבינו תם. אבל לפי הגאונים, יש הרבה הסתברות לומר שלפי הגאונים, הזמן של פלג המנחה נמדד 1:15 לפני השקיעה, לפני שהשמש מסתלקת מעינינו. עכשיו, אני חוזר. רבי יהודה סובר שזמן תפילת ערבית בכל יום מתחיל מפלג המנחה. זאת אומרת כך, לפי רבי יהודה, אם אדם מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה, הוא מברך ברכות לבטלה. זה לא זמן מנחה. זה כמו שאדם מתפלל מנחה בבוקר, או שחרית אחרי הצהריים. זה כבר לא הזמן. לפי רבי יהודה, זמן מנחה מסתיים בפלג המנחה. לעומת זאת, לפי חכמים, זמן מנחה מסתיים בערב, בשקיעה או בצאת הכוכבים. לפי חכמים, אם אדם מתפלל ערבית לפני השקיעה, גם כן לא יצא ידי חובה. זה כמו שהוא התפלל ערבית בצהריים. עוד לא הגיע הזמן תפילת ערבית. זאת אומרת, המחלוקת של רבי יהודה וחכמים היא מחלוקת מאוד עקרונית על הזמן. לפי רבי יהודה, בפלג המנחה, זהו זה, מסתיים לגמרי זמן מנחה, ומכאן והלאה זה אך ורק זמן ערבית, ולפי חכמים, בשקיעה מסתיים זמן מנחה, ורק אז מתחיל זמן ערבית. כן? זו מחלוקת ברורה מאוד. אומרת הגמרא שלא נאמרה הלכה כרבי יהודה או כחכמים, ולכן דעבד כמו עבד ודעבד כמו עבד. כל אחד ואחד יעשה או כמו רבי יהודה או כמו חכמים. עכשיו כאן הראשונים דנים האם אפשרי לעשות פעם ככה ופעם ככה. יש בזה דעות בראשונים, מי שרוצה למצוא את כל הדעות של הראשונים בזה, יסתכל, כתבתי על זה בהלכה ברורה, חלק י"ב. שם סידרתי את כל הדברים כמו שצריך. אבל רוב הראשונים סוברים שאדם שרוצה לבחור בדברים הללו, צריך להחליט על כל החיים שלו, מה הוא עושה. או שתמיד יעשה כמו רבי יהודה, זאת אומרת תמיד הוא יקפיד להתפלל מנחה לפני פלג המנחה, כן? ואז אחרי זה הוא יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה והלאה, או שתמיד יעשה כמו חכמים. זאת אומרת כך, לא רק שבאותו יום בוודאי שלא בא בחשבון שהוא יתפלל מנחה וערבית אחרי פלג המנחה. זה ודאי שזה לא בסדר, זה תרתי דסתרי. אתה מתפלל לפי, התפללת מנחה לפי חכמים, ואחר כך אתה מתפלל ערבית לפי רבי יהודה. זה תרתי דסתרי. אפילו מיום ליום, סוברים כך רוב הראשונים, אפילו מיום ליום. היום אני רוצה לעשות ככה ומחר ככה. זה אסור. צריך לעשות לו כלל כל אחד לכל החיים שלו. או שתמיד הוא עושה כרבי יהודה, או שתמיד הוא עושה כמו חכמים. אבל במקום שיש חשש שתתבטל תפילת הציבור, בזה זה כמו שעת הדחק, התירו לעשות תרתי דסתרי, אפילו באותו יום. זאת אומרת, בתי כנסיות
בזמנם במיוחד שהם היו רחוקים ממקום יישוב.

אתה אוסף את כל האנשים, באים כולם להתפלל מנחה, ואתה אומר להם, יופי, נגמר מנחה, לפני פלג המנחה, תחזרו, עוד שעה נתפלל ערבית. אנשים ילכו ולא יחזרו. התקנה של ברוך השם לעולם, אמן ואמן, ויראו עינינו, כל זה, שהתחילה אחרי חתימת התלמוד, יש כאלה שראיתי שמציינים שזה תוספות. זה הרבה הרבה לפני התוספות התחילה התקנה הזאת. זו הייתה תקנה כללית בעם ישראל, בגלל הדבר הזה, שהרבה אנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת להתפלל ערבית. אז לכן תקנו להם 19 פסוקים, שהם כמו במקום 19 ברכות, כן? וזו הייתה תקנה חוץ מארץ ישראל. הרמב"ן כותב שבארץ ישראל לא נהגו כך, מאז ומעולם בארץ ישראל לא נהגו כך, גם ספרדים וגם אשכנזים. אבל התקנה הזאת באה בגלל הבעיה שהייתה, שאנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת. אז לכן כותבים רבותינו הראשונים, שאם יש חשש שתתבטל תפילת הציבור, ואם תתבטל תפילת הציבור, יש לזה השלכות, חלק מהאנשים לא התפללו בכלל. אז לכן מותר לעשות תרתי דסתרי, אבל כל זה בתפילת הציבור. לכן אם אדם למשל לא מרגיש טוב, והוא בבית, הוא מתפלל ביחיד, אז הוא צריך להיזהר, לא לעשות תרתי דסתרי, לא להתפלל גם מנחה וגם ערבית אחרי פלג המנחה. עד היום ישנם הרבה יהודים צדיקים שמתפללים ערבית מבעוד יום אחרי פלג המנחה, אבל הם מקפידים שתפילת מנחה תהיה לפני פלג המנחה, כדי שלא יהיה תרתי דסתרי. אבל מעיקר הדין, אם זה תפילה בציבור, אז נוהגים להקל, אפילו ששניהם אחרי פלג המנחה. עכשיו זה, פה אני דיברתי על כל ימות השבוע. מה הדין לגבי ערב שבת? הגמרא אומרת במסכת ברכות דף כף זין, שרב היה מתפלל ערבית של שבת מבעוד יום, והיה אומר קידוש מבעוד יום, כך אומרת הגמרא. גם היה אומר קידוש מבעוד יום. עכשיו השאלה היא, למה רב היה עושה כך? אנחנו יכולים לומר שרב סבר כשיטתו של רבי יהודה, שמפלג המנחה זה כבר זמן תפילת ערבית, ואז ממילא הוא מקדש את השבת והוא יכול לעשות קידוש. ככה באמת סוברים כמה ראשונים, שרב שהיה עושה כך מבעוד יום, ביום שישי, זה כשיטת רבי יהודה. זאת אומרת, לפי זה המחלוקת של רבי יהודה וחכמים שייכת גם ביום שישי, גם בערב שבת, אותו הדבר. אבל יש כמה וכמה מהגאונים והראשונים שסוברים שזה לא כך, שביום שישי גם אליבא דחכמים אפשר להתפלל ערבית ולעשות קידוש מפלג המנחה. זה לא קשור למחלוקת רבי יהודה וחכמים. למה? כי בשבת יש לנו דין תוספת מחול על הקודש, תוספת שבת. מי שרוצה לראות את השיטות בנושא הזה, כתבתי על זה בהלכה ברורה חלק תזיין, ממש בהתחלת הספר, שם יש על תפילת ערבית של שבת, שם הבאתי את הראשונים, הרבה ראשונים סוברים כך בפירוש, שערב שבת זה לא קשור לרבי יהודה וחכמים. ערב שבת אנחנו יכולים להקדים להתפלל, ממילא גם אין שום חשש של תרתי דסתרי בערב שבת. כן, למה? כי זה שאני מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה זה בסדר, כמו חכמים. וזה שאני מתפלל ערבית זה גם כמו חכמים. למה? כי גם חכמים מודים שברגע שאני מקבל עליי, אני רוצה לקבל תוספת מחול על הקודש, אז אני יכול להתפלל ערבית מבעוד יום. ועוד יותר מזה, הרמב״ם כותב לגבי קידוש בערב שבת, שגם כן אפשר לעשות מבעוד יום. הרמב״ם
סובר שאין דין

תוספת שבת. בכלל, המגיד משנה כותב שאין תוספת שבת מדאורייתא, לדעת הרמב״ם. מרן הבית יוסף מסביר בדברי המגיד משנה שהכוונה שלו שלפי הרמב״ם אין בכלל תוספת שבת. התוספת היא רק לגבי יום הכיפורים ולעניין תענית בלבד. אין תוספת שבת. באמת, יש חולקים על מרן בנושא הזה, אבל כל אחד שיפתח ויראה את המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, רואים בפירוש כדברי מרן הבית יוסף, שהמגיד משנה באמת לומד בדעת הרמב״ם שאין תוספת בכלל. זה ברור מאוד שם כשהוא מדבר המגיד משנה על בעל הלכות גדולות, על נר שבת ונר חנוכה, מה קודם. אז הוא כותב שם בפירוש שלא מצינו שום לדעת רבינו, לדעת הרמב״ם, אין תוספת בכלל. בכל זאת סובר הרמב״ם שאפשר לעשות קידוש מבעוד יום, ושוב, זה לא כרבי יהודה. רואים בדברי הרמב״ם שהוא לא מזכיר את השיטה הזאת בכלל. אומר הרמב״ם, בגלל שכתוב זכור את יום השבת לקדשו, שהרמב״ם דורש את הפסוק שזה קצת לפני תחילת יום השבת, מותר כבר לזכור את יום השבת. יש בתוספות הראש שלומד את זה מהפסוק הזה, זכור את יום השבת, שהזכירה יכולה להיות את יום, שהזכירה יכולה להיות קצת מבעוד יום. בכל אופן, כפי שאמרתי, יש הרבה ראשונים שסוברים שבערב שבת, אפילו לפי חכמים, אפשר להתפלל מבעוד יום. עכשיו, בערב שבת, נתאר לעצמנו, יהודי גר בארץ, גם אם מתפעלים אחרי פלג המנחה, עד שהולכים לבית ועד שאוכלים, כבר מגיע הלילה. אבל בחוץ לארץ יש מקומות שהיום ארוך מאוד, ומתפעלים בפלג המנחה, ואז הם מגיעים הביתה, הם אוכלים, הם גומרים את הסעודה, ודאי שהם גומרים לאכול לחם, בדרך כלל אוכלים את הלחם בתחילת הסעודה. הם גומרים לאכול את הלחם מבעוד יום. אז דנים הפוסקים, האם יש חיוב אחר כך בלילה לאכול עוד כזית פת בלילה? בשום סעודה, יש לנו 3 סעודות בשבת. האם יוצאים ידי חובת סעודת שבת מבעוד יום או לא? מרן השולחן ערוך כתב בסתם, שאפשר לקדש ולאכול מיד מפלג המנחה, שאפשר. המשמעות של הדברים שבאמת לא צריך בלילה. אם הוא גמר את הסעודה, אדם שאוכל מהר גמר לאכול ועדיין לא שקעה השמש, הוא יכול לברך ברכת המזון, להגיד רצה והחליצנו, ויכול ללכת אחרי זה לעשות מה שהוא רוצה, לשבת ללמוד. הוא לא חייב לאכול כזית, עוד כזית בלילה. וכך הלכה. מי שרוצה שוב מקורות הרבה בנושא הזה, מסע ומתן, ראיות, קושיות, תירוצים, הכל, כתבתי על כל זה בהלכה ברורה חלק תזיין, בתחילת הספר, שם אני מסביר את כל הדברים, אבל זה ההלכה למעשה, שאפשר לסעוד מבעוד יום. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת. מה פירוש הדבר שהתפללתי ערבית מבעוד יום? הרי אנחנו סוברים להלכה שיש דין תוספת, לא כדעת הרמב״ם. אליבא דה הרמב״ם, אם האדם מתפלל ערבית מבעוד יום, אין דין תוספת. אבל הוא יכול לעשות אפילו קידוש. האם לאחר מכן הוא נאסר בעשיית מלאכה, שזה מבעוד יום? יש בזה מחלוקת. הגאון רבי חיים בן עטר, בספר ראשון לציון, אומר מסברה שזה ודאי, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. אחרי שהוא כבר עשה קידוש, קידש את היום, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. כך כותב גם כן הגאון רבי זלמן בעל התניה, בקונטרס אחרון שלו, כותב בפירוש שככה ודאי לדעת הרמב״ם. לעומת זאת, הנציב כותב שלפי הרמב״ם, הוא לא נאסר, אם אין תוספת, אז הוא יכול לעשות קידוש מבעוד יום, הכל טוב ויפה, יכול להתפלל ערבית, אבל הוא לא נאסר בעשיית מלאכה.

יש עוד כמה אחרונים שכותבים כדעת הנציב, ובאמת כך משמע מדברי המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, שיהיה מותר אפילו לעשות מלאכה לאחר מכן. עד כדי כך. טוב, איך שלא יהיה, הלכה לא כדעת הרמב״ם בנושא הזה. אנחנו פוסקים להלכה כדעת כמעט כל הראשונים, שיש דין תוספת שבת. רובה דרובה מהראשונים סוברים שתוספת שבת זה דאורייתא, מצוות עשה מן התורה. זה לא דרבנן. יש ראשונים שסוברים שזה דרבנן, אבל רוב הראשונים סוברים שזה דאורייתא. בדעת מרן גם כן זה לא כל כך פשוט, כי מרן בסימן רש סמך א' מזכיר את דין תוספת שבת בלשון יש אומרים. בהלכות יום הכיפורים הוא מביא את דין תוספת יום הכיפורים אך ורק לגבי התענית. עכשיו יש אבל שולחן ערוך גם בסימן רש צדיק ג', ויש עוד. אני כתבתי בזה מאמר ארוך מה דעת מרן, והמסקנה היא שדעת מרן לא כהרמב״ם. יש דין תוספת, ומסתבר לומר גם כן שהתוספת היא דאורייתא. עכשיו, לפי כל זה, עכשיו השאלה נשאלת. אדם מקבל עליו תוספת מבעוד יום. יום שישי, נגיד חצי שעה לפני השקיעה, הוא קיבל עליו תוספת שבת. מה פירוש הדבר? שמעכשיו, החצי שעה הזאת שנשארה, האם זה יום שישי עם קדושה? החלתי עליו את הקדושה של השבת, אבל זה יום שישי. או שנגיד שלא, ברגע שקיבלתי עליי שבת, אז זה כבר הפך להיות יום השביעי. הפקעתי אותו מיום השישי, זה כבר לא יום שישי. יש ראיות לכאן וראיות לכאן. זה נושא ארוך וכבד מאוד. עכשיו, למשל, דוגמה אני אתן לכם. אם אדם אמר בפה שלו שהוא מקבל עליו שבת, ופתאום הוא נזכר שהוא לא יתפלל תפילת מנחה. האם הוא יכול להתפלל מנחה? הוא יכול להתפלל מנחה. מצד שני, אם הוא קיבל עליו שבת בציבור, למשל, הוא עבר ליד בית כנסת שמתפעלים ערבית מבעוד יום, הוא עוד לא התפעל מנחה, והוא שמע אותם אומרים ברכו את השם המבורך, והוא ענה ברוך השם המבורך לעולם ועד, זה כאן קבלת ציבור. קבלת ציבור זה יותר חמור, הוא לא יכול יותר להתפלל מנחה. הפסיד, הוא צריך להתפעל עכשיו ערבית 2 במצב כזה. זה מצוי מאוד לאלה שהולכים לכותל או לשטיבלחים, שצריכים לשים לב שהם שומעים ברכו, לא לענות. או שהוא אמר עם הציבור, מזמור שיר ליום השבת. זה קבלת ציבור. אז הוא לא יכול יותר להתפלל לאחר מכן תפילת מנחה. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שבקבלת שבת יש מקרים... אם הוא קיבל עליו, אמר, הרי אני מקבל עליי תוספת שבת. מותר לו לעשות מלאכה? ודאי שלא, חס ושלום, הוא קיבל עליו שבת. לדעת השולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, מרן כותב שקבלה בפה היא קבלה. זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שקבלה בפה זה לא מועיל. אתה יכול להגיד, יש אומרים שאפילו בלב, ויש אומרים שבפה זה קבלה. ויש אומרים שלא. גם בפה אתה יכול להגיד לו, לא, אני מתחרט. רק תפילת ערבית, או ביום טוב, אמירת שהחיינו, רק זה אוסר עליו לעשות מלאכה. זה מחלוקת ראשונים. מרן פוסק בהלכות יום הכיפורים, שקבלה בפה היא מועילה. עכשיו, אז אם אדם קיבל עליו תוספת שבת בפה, אז מלאכה בוודאי אסור לו לעשות. אבל תפילה... לפעמים כן, לפעמים לא. אז לכן השאלה הזאת היא שאלה מאוד לא פשוטה. האם זה נחשב... אני לא שמתי לב שהזמן עובר כל כך. אז בקיצור, אני מסיים. עכשיו, לגבי חג השבועות, יש כאן באמת מחלוקת, יש כמה ראשונים שאנחנו רואים בדבריהם, בפירוש, שגם בחג השבועות אפשר לעשות הכל מבעוד יום. רק בליל הסדר... צריך לחכות ללילה, לעשות קידוש, או בליל סוכות, אבל לא בחג השבועות. חג השבועות דינו כמו שאר שבתות,
אז רואים מדברי הראשונים,

הראשונים שהם לא חששו לטענה הזאת של תמימות. אני מסיים בקיצור, שלכן בארץ ישראל זה לא נורא, אנחנו פה, אז שקיעה לא כל כך מאוחרת, אז אפשר להתפלל בתפילת ערבית. המשנה ברורה אמנם חושש לדעתו של התז שגם תפילת ערבית צריך להיות בלילה, אבל בבין השמשות ודאי שאפשר להקל, כיוון שספירת העומר בזמן הזה דרבנן גם כן, אז בשקיעת השמש אפשר להתפלל תפילת ערבית. בחוץ לארץ אין צורך להחמיר בנושא הזה, כי אז הם מפסידים את כל התיקון ליל שבועות, ולכן בחוץ לארץ אפשר להתפלל בפלג המנחה גם בערב חג השבועות, כך פסק אבי מורי בשו"ת יחווה דעת. אני מברך את כל הציבור היקר, יהי רצון בעזרת השם שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו ועל כל עם ישראל, כל העם שנמצאים כאן בארץ. אני שולח ברכה לכל הציבור ששומעים את השיעור ברדיו קול ברמה, יהי רצון שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו בני חיי ומזוני, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, בדבר השם זו הלכה. כפי שאמרתי בשיעור הזה, בעזרת השם, אנחנו נעסוק בעיקר בדין תבואה חדשה. התחלתי בשיעור הקודם את הפרט, את המקור של זה, מה שכתוב בתורה, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אבאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. זה ויקרא כ"ג פסוק י"ד. זה נקרא איסור חדש. איסור חדש, אמרנו, כל תבואה מחמשת מיני דגן, שהיא נזרעה ונשרשה לפני זמן העומר, דהיינו, זה בי"ז בניסן בארץ ישראל, או בחוץ לארץ, נשרשה לפני י"ח בניסן, בארץ ישראל לפני י"ז, אסור לאכול אותה עד שיעבור ט"ז בניסן בארץ ישראל, וי"ז בניסן בחוץ לארץ. אם היא לא השרישה קודם זמן העומר, לא הספיקה להשריש עד לפני י"ז בניסן, אז העומר לא מתיר אותה. לכן, ט"ז בניסן לא יתיר אותה. אז מתי תהיה מותרת באכילה? עד העומר הבא, זאת אומרת שנה שלמה צריך להיזהר מהתבואה הזו. זה נקרא איסור חדש. מרן שולחן ערוך ברש צדיק ג' ביורה דעה כותב סימן שלם על זה, יש בו חמישה סעיפים. סעיף ראשון כותב אסור לכל

כל חדש מתבואת חמשת המינים עד שיקרא ועומר שהוא בט"ז בניסן, שנאמר ולחם וקלי וחמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. והעידנה והיום שאין לנו בעוונות קורבן עומר, אסור כל יום ט"ז, שהקורבן תחילת ט"ז בבוקר היו מקריבים, נגמר, יתיר. עכשיו אין לנו, אסרו את זה כל היום. בחוץ לארץ שעושים שני ימים, אסור כל יום י"ז עד תחילת ליל י"ח. כותב מרן סעיף ב', איסור חדש נוהג בין בארץ בין מחוץ לארץ, בין בשל ישראל בין בשל עובד כוכבים. גם תבואה של גוי, גם כן הדין הזה קיים. זה לא כמו תרומות ומעשרות. גם התורה זהב שם כותב את זה. משנה ברורה אצלנו בתף פי תת סביב קטן ממהי, כמו שולחן ערוך בסעיף ב' ביורד דארש צדי ג'. תבואה שאמרנו שלא השרישה קודם ט"ז בניסן, אסורה עד שיבוא העומר הבא. זה גם מרן כותב ברש צדי ג' יורד דעה סעיף ג', אני קורא לכם שולחן ערוך. עכשיו מה קורה אדם יש לו פה תבואה, הוא לא יודע מתי השרישה, כותב הרמ"א מכל מקום. כל סתם תבואה מותר לאחר פסח. למה? מכוח ספק ספקה. ספק משנה שעברה. תמצא לומר מהשנה הזו, אולי השרישה קודם העומר. בדרך כלל תבואה זה דבר ישן, זה לא טרי. אבל מיני תבואה שזורעים ודאי לאחר הפסח. כגון יש מדינות שזורעים שיבולת שועל ושעורים לאחר פסח, יש לו להחמיר אחר הקציר. כך כותב הרמ"א. זה נקודה אחת. ממשיך הרמ"א, מה יש לנו פה עוד? ממשיך הרמ"א עוד פרט, ניגע בזה בהמשך. עכשיו, מרן מביא בסעיף ד' שם ביורה דעה, תבואה שנזרעה אחר העומר. נזרעה אחרי העומר, שימו לב. קצר, קצרה וזרעה. בשעת העומר הייתה תחת הקרקע ולא התחילה עדיין לשרש, לא התחילה להשריש. עשו, מה זה השריש הזה? יש על זה, מה שיעור הזמן שצריכה להשריש קודם העומר. עכשיו זה מחלוקת. הדגול מרבבה, נודע ביהודה, יורד ארץ עד ג' בדגול מרבבה, גם משך, נשאר בצריך חיון בזה. הוא חולק על תרומת הדשן והוא סובר השח בנקודות הכסף, שם ביורד ארץ עד ג' ועוד. נוקטים, צריך שיהיה לפחות שבועיים קודם העומר להשריש, לא יום לפני. שבועה זו מתחילת ניסן כבר צריכה להיות מושרשת. אבל הלכה למעשה, כמו שמביא השח שם תרומת הדשן, גם החתם סופר, גם שדה חמד, מנחת יצחק על גבעת סימן ג', די שלושה ימים קודם זמן העומר, קודם י"ז בניסן, השרישה שלושה ימים, כבר זה נקרא השרישה, והעומר מתיר אותה. עכשיו, יש לנו תבואה שלא הביאה שליש. גם בתבואה כזאת יש איסור חדש. כך כותב בשו"ת בתפיים מורה דעה סימן סמך ח' גם לגבי הפרט הזה. עכשיו, יש לנו, הנה מרן אני קורא לכם שם ביורה דעה סעיף ה', שיבולת שהביאה שליש קודם העומר ועקרה אחר העומר וחזר ושתל אותה והוסיפה, התוספת אוסר העיקר שהותר. הרי מה קרה פה? היה פה שליש, העומר התיר אותה, הוא חזר, זרע את זה עוד פעם, גדלה עוד. התוספת הזו אוסרת את העיקר שהותר. הרי בעצם גדל פה. שאל השואל, מה שגדל באיסור בטל ברוב? האמת היא, דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. למה? מה הבעיה שלך? עוד שנה, הרי זה חיטה, זה שומרים את זה, מייבשים את זה, זה בסדר. עומר הבא יתיר את זה. ככה בפשטות נראה, שם אני לא רואה בנושא כלים על זה, בסעיפי. אבל, לכן, זה נקרא דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. ככה פשטות. יש לו מתירין, יהיה לו היתר אחרי זמן, זה לא שאתה מפסיד את זה. דבר שאתה מפסיד אותו, אני אומר בטל בשישים, בטל בזה. פה אתה לא מפסיד. תמתין,
תאכל את זה אחרי העומר הבא.

0: עיסה שנילושה בשמרים מיסו חדש. שמרים, לכאורה, מה השאלה? אם ניקח שמרים של איסור חדש, נעשה עם זה עיסה, הרי השמרים התבטלו ברוב. אז מהטעם שאני אמרתי, כך כותב התורה זהב שם מורה דעת צדיקים לסעיף קטן א', משתי טעמים, וכך הלכה למעשה, כל העיסה אסורה. למה? גם מצד שזה נקרא דבר שיש לו מטרין, היית מחכה, יהיה מותר. דבר שיש לו היתר, הוא לא מתבטל אפילו באלף. יפה, זה טענה אחת. טענה שנייה, דבר שעשוי לטעם, יש לו חשיבות, אפילו באלף לא בטל. הוא לא מתבטל, כי הוא משפיע, הוא נותן פה טעם. שמרים, זה נקרא עשוי לנתינת טעם. זה לא רק ההתפחה, זה גם טעם אחר. עשוי לנתינת טעם, אפילו באלף לא בטל, השמרים האלו עשו את כל העיסה, צריך להמתין עד שנה הבאה, ולכן לחם שעשו אותו משמרים שהם מתבואה חדשה, שהם התבואה עוד לא השרישה, אלא רק אחרי העומר, עשו מהחיטים האלו, הסעורים, עשו מהם שמרים, כל העיסה אסורה באכילה. כמובן, כותב החוק יעקב, פה בתף פת עצב קטן חבדלת, מאכל שמתקלקל, זה לא נקרא יש לו מטרין. מה יש לו מטרין? חכה עוד שנה הוא יקלקל. חיטים לא מתקלקל. שמרים אתה יכול לשמור. אבל דבר שהוא מתקלקל, זה לא נקרא דבר שיש לו מטרין, אפילו באלף לא מתבטל. היום יש לך הקפאה, אתה יכול להקפיא דבר גם מעל שנה. ככה פשטות. לכן זה דבר שצריך באמת לתת עליו את הדעת. בפשטות נראה שלכאורה אני אומר, אני לא מכריע פה, כיוון שדבר שאפשר לשים אותו בהקפאה, אז זה נקרא לא מתקלקל. שאל השואל, אם ככה, כל דבר אפשר לשמור. יש דברים, גם אם תקפיא אותם זמן רב, הלך להם הטעם. אבל לחם, יש כאלו, יכולים להקפיא לך הקפאה טובה, סגורה טוב, שהטעם של הקרח לא נוגע באוכל, יכול להחזיק לך זמן מרובה. מאכלים, יש דברים יותר מדי זמן כבר איבד את הטעם שלו. אבל זה נקודה שאלה מעניינת, איך מתייחסים להקפאה היום בנושא הזה, דבר שנתון לבירור. מה קורה משקה שעשו מתבואה חדשה? עשו בירה, שחר מסעורים, מתבואה חדשה, אמרנו חדש זה בין חיטה, סעורה, כל חמשת מיני דגן. חוק יעקב, פה בתף פייטי תורה חיים, נוקט שיש איסור חדש בזה. אבל מגן האלף סוף כותרס שם חדש, וכך המקל שלו על מי לסמוך הביא מכמה טעמים ששתייה מתבואה חדשה אפשר, יש להתיר אותה, ולכן המקל יש לו על מי לסמוך בפרט הזה של דין תבואה חדשה. נכון, אף שבזמננו איסור תבואה חדשה דאורייתא, אבל במשקים יש בזה טעמים נוספים, שלכן במקום צורך יש על מי לסמוך. עכשיו, מה קורה מאכל בישלו אותו בכלי שהכלי הזה בלוע בו איסור חדש? לקחנו חיטים, עשינו חיטה מבושלת לחמין, פתאום נודע לנו זה תבואה חדשה, הסיר הזה בלע מאיסור, בסדר, זרקנו את האוכל, בסיר הזה בישלנו אוכל אחר, מה נעשה? אם זה באמת תוך 24 שעות זה נקרא נותן טעם, זה צריך יהיה פי 60, ואם אין פי 60, אסור. אבל אם עבר מעט לעט, זה נקרא נותן טעם לפגם, נטלף. דבר כזה, אין להחמיר בזה, כך כותב משנה ברורה, סעיף קטן, ממחית. סתם תבואה שלא ידוע אם השרישה, מותרת באכילה כמו שכותב הרמ"א, ביורה דעה שקראנו, ספק, ספק, ספק, ספק, ספק אחד, אולי זה משנה שעברה, והעומר יתיר. ואם נגיד מהשנה, אולי בכלל היא השרישה לפני העומר. בארץ ישראל בזמננו לא מצוי כל כך איסור חדש, כי הזריעה היא בתחילת החורף והקצירה לאחר הפסח, אז ודאי שזה השרישה בדרך כלל. זה כמובן, כפי שאמרנו, צריך להיזהר לגבי המצות, כי אם קורה שקוצרים את זה לפני פסח וזה נזרע בתחילת החורף, זאת אומרת שהעומר עוד לא התיר את זה, אז הוא בא שבוע חדשה, וזה מצות שאסורות באכילה. לכן, רק במקרה הזה, צריך להיזהר בדבר הזה. כפי שאמרנו, תבואה של גוי, גם כן אסורה, אף שיש דעות, מעיל צדק בשם רבי אביגדור כהן בשם הריבה, גם הבח יורד על הצדיקים הנוקט שבגוי. בגוי, תבואה של גוי לא נוהג אלא רק בשל ישראל, לא בשל גוי, אבל הלכה למעשה כמו שפוסק מרן, כמו שקראנו, ביורה דעה, בן של ישראל, בן של גוי. זה לא דין דווקא בקדושת הארץ. עכשיו, בחוץ לארץ, אמת, שגם בחוץ לארץ, כמו בפשט מרן, יש איסור חדש בתבואה של חוץ לארץ, אבל החוק יעקב, פה בתף פתת, בסביב קטן חף בית וחף דלת, מביא נוהגים להקל יותר בחוץ לארץ. בצירוף עוד סניפים להקל. כשיש כמה סניפים, אז בחוץ לארץ, הדין הזה יותר קל במקרים מסוימים. כמובן, אדם יש לו ספק, ישאל החכם. לא יסמוך על זה ישר, בלי לדעת באיזה מקרים ואיזה סניפים מקילים בזה. אבל הנה, לקח דוגמה, זה בעצם בקציר העומר, כמו שאומרים. קציר העומר, אומרים בלשון לימודית, קציר העומר. קיצרנו בדבר, באמירה הזאת, מצינו את דיני חדש, זה כמובן סימן שלם, יורד ארץ צדיגים, כפי שאמרנו, אבל גם זה צריך לדעת, אף שאנחנו לא כל כך חיים את הדבר הזה, ומי שקורא ברכיבים, רואה שמה, בלחמים וכו', בקשרויות, ללא חשש חדש, ועוד כמה חששות, אף שאנחנו לא חיים את הדברים האלו, כי פה בארץ ישראל, התבואה דרך כלל, רובה לא מפה. לכן גם בברכה האחרונה, שאנחנו מברכים, אנחנו אומרים על המחיה ועל הכלכלה, לא על מחייתה. למה? כל דה פריש רובה פריש. רוב ככל התבואה מחוץ לארץ. זה לא מהארץ. עדיף שלומר על מחייתה, לא כמו פרי גפנה, שהגפן מהארץ. חוץ מבקבוק יין שאני יודע שהוא מחוץ לארץ. לכן אנחנו לא כל כך חיים את החשש הזה, מפאת כי דרך כלל גם יגיע מחוץ לארץ, זה סחורות שהן כבר ישנות, יבשות, לא מגיע מהרגע להרגע, וזה מגיע באוניות, וגם בזה הקשרויות הגדולות מפקחים על זה. הייתה שנה אחת שהייתה בעיה, באמת אסרו את כל התבואה. אמרו, מה צריכים לשמור את זה, וגם מה שאפרו, אסרו אותו באכילה. אבל, אנחנו לא כל כך מצוי, כמובן, אבל אם יודע, מי שיודע פה על עיסה שמחיתים פה בארץ, ברור שצריך להיזהר בזה. כמו שהוא יודע, פוסק מרן הרב עובדיה, אם אתה יודע למשל מצות, שאתה יודע שזה פה מקצירה פה שעשו בארץ, זה צריך להגיד בברכה האחרונה על המחיה, ונגיד באמצע שנה שאתה אוכל את זה מצה יבשה, אתה מברך על המחיה, על מחייתה ועל כלכלתה, כי זה מהארץ. דרך אגב, גם מצה רטובה, דיברנו על זה ביום ראשון בערב, עלי בדילחתה ברדיו, הסברנו והרחבנו, גם מצות היבשות שהרטיבו אותם במים נשארו ברכתם מזונות. זה בדרך אגב. זה עד כאן להיום. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך. שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום.

0: על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, ובוקר נפלא כאן לכל ברמה. כולל בוקר זה המקום שבו אנחנו כוללים ובו הכל כלול. את דברי התורה, הלכות, משנה, אגדה, דברי חז"ל ודברים מאירים ומשיבים את הנפש מידי בוקר ובוקרו, בחסדי השם יתברך, עלינו תמיד אנחנו נפגשים. הבוקר הזה כאן בלימוד הדף היומי, הרי הוא דף זין עמוד א', וגם עמוד ב' במסכת חולין, פרק ראשון, פרק הכל שוחטין, ממשיכים ליהנות ולהרגיש חיות אמיתית בלימוד הדברים, בבירור הסוגיות הנפלאות שבאים עלינו ועליכם לטובה ולברכם. אנחנו יוצאים לדרך עם הפתיחה והתפילה של קודם הלימוד, היות וכבר אתם איתנו יחד בתוך בית המדרש, מחכים ומצפים לישוע. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חברה בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים ואביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על העניין הזה שהגמרא באה ועסקה בבירור הסוגיה ובבירור העניין של הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידי בהמתם של צדיקים, והלכת כמה וכמה שהצדיקים עצמם גם אין בהם תקלה. כל זה כאשר באנו ועסקנו בעניינים של אכילת איסור עם חילופין של דמי ועם הארץ, מה שהגמרא עסקה ותיאר לנו בדף הקודם, ומתוך זה הבאנו את אותו מעשה, שבא והעיד רבי יהושע בן זירוז, שהיה בן חמיב של רבי מאיר, לפני רבי על רבי מאיר, שהוא אכל עלה של ירק בבית שען, מבלי להסר אותו, ורבי התיר על פי העדות הזו את בית שען כולם. ענה לו את מה שענה לו, שמהמקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו, ולהעמיד את ההלכה. על כל פנים, הגמרא פותחת בהבנה של הדברים, ממה שרבי קיבל את העדות של רבי ישוע בן זירוז, וכך הוא למד ממנו את ההלכה. בואו נראה מה הגמרא לומדת מכך. אז בואו תהיו איתנו בדף זין עמוד א' בתחילתו למעלה, אומרת הגמרא, מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזיכין אותו, דהיינו לא מבדילים אותו משמועתו, ואומרים לו חזור בך מהדבר הזה שאתה לא שמעת. ואמרי לה, יש אומרים שאומרים את זה בלשון אחר, שמכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזניחין אותו, דהיינו לא משקצים את דבריו, אלא באופן כזה באים ומקבלים. ואמר אליהם שאין מזיכין אותו, דהיינו לא אומרים לו שהגאווה שלך איזו שגרמה לך שלא שמעת דבר הלכה מפי רבך. ועוד מביאה הגמרא מקור לאותן לשונות שהזכרנו בהם כעת, לגבי שאין מזיכין ואין מזניחין ואין מזכיחין. אומרת הגמרא, מן דאמר מזיכין? מאיפה למה זאת כי דכתיב? כך נאמר בספר שמות, ולא יזה החושן, דהיינו שלא ייפרד, לא יובדל החושן מן האפוד. גם פה אין מפרישין אותו מהשמוע. ומן דאמר שאין מזניחין? דכתיב בנביא בהכם, כי לא יזנח לעולם השם, הוא לא ישקץ ולא ימאס את עמו. גם פה לא משקצים ולא ממאסים בשמועתו של אותו תלמיד חכם. ומן דאמר מזכיחין? דתנן במסכת סוטה, מי שרבו זכוכי הלב, רבו מחלוקות בישראל, אותן אלו שהיו גאוות לב, אותן גאוותנים ולא דקדקו בשמועת רבותיהם, סמכו על הבנת ליבם, ובכך נולדו טעויות ורבו המחלוקות בישראל. גם פה ביארנו שאין מזכיחין, דהיינו שגאוותו איזו שגרמה לו. ממשיכה הגמרא לעסוק ולבאר את העניין הזה שאכלנו, שדיברנו עליו, כאשר באנו ויראינו שרבי מאיר אכל ירק לא מעוסר בבית שען, מתקיף ליהודה ברדר רבי שמעון בן פזי. ומאיקה למאן דאמר, דבית שען, לאו מארץ ישראלי? והכתיב בעניין ירושת השבטים, כך מופיע בספר שופטים, ולא אוריש מנשה את בית שען ואת בנותיה ואת תענך ואת בנותיה. דיינו, הם לא הרגו את הכנענים שישבו

אומות הללו, הניחו להם כדי שיבואו להם מס וישבו ביניהם, מכך מבואר שבית שאן אכן הייתה מארץ ישראל. אבל הגמרא טוענת, השתמיתיתה, דהיינו נשמת מזיכרונו של יהודה ברדר רבי שמעון פן בזי. מה נשמת מזיכרונו? עד אמר רבי שמעון בן אליקים, משום, זה בשם רבי אלעזר בן פדת, שאמר, משום רבי אלעזר בן שמוע. הרבה כרכים כבשו עולי מצרים, וזה היה בימי יהושע, שהם קידשו אותם גם בקדושת הארץ, ולא כבשו עולי בבל, כשזה היה בימי עזרא, בפעם השני. למה? מה הסיבה? כיוון שכסבר, כך סברו, עולה בבל, שקדושה הראשונה קיצה לשעתה ולא קיצה לעתיד לבוא. נסביר את כוונת הדברים. כשיהושע בא וקידש את ארץ ישראל בכיבוש הראשון, הוא לא קידש אותה, אלא כל עוד שהיה כיבוש הזה קיים, הקדושה הייתה קיימת. רק לאחר שהם גלו בימי נבוכדנצר והתבטל אותו הכיבוש, ממילא גם התבטלה להם קדושת הארץ, והניחום עולה בבל מלכובשם ולקדש אותם בפעם השנייה, כדי שלא יהיו מקומות כאלו קדושים בקדושת הארץ, וכך הם יוכלו לחוש ולזרוע בשנה השביעית, כי הרי שביעית אינה נוהגת אלא בארץ. וכל זה למה? כדי שיסמכו עליהם העניים בשביעית, ושם יוכלו לקחת לקט, שכחה ופאה, וגם יקחו מעשר עני. בסוגיה שלנו צריך לומר, גם בית שאן הייתה אחת מהמקומות הללו, ולכן אפילו שבפסוק מבואר שהתקדשה בקדושה הראשונה, אבל היא לא התקדשה בקדושה השנייה של עולי בבל, ומובן שמכך רבי מאיר סבר, שאין חייבים לעשר בירקות ופירות כדין חוץ לארץ. אמר לרבי ירמיה לרבי זרע, והרבי מאיר עלה בעל מהודי האכיל. זאת אומרת, הוא רק אכל עלה של ירק. ועלה של ירק זה מוגדר כאכילת ערי, ואין שם בכלל חיוב מעשר. איך מפה הוא רצה להוכיח שבית שאן דינה כחוץ לארץ? אמר לו רבי זרע, רבי מאיר מאגודה אכלה. דהיינו, הוא אכל עלה מתוך אגודה של ירק, ועל זה תנן במסכת מעשרות באותם אופנים שכן קובעים באכילת מעשר. ירק הנאגד, דיינו שהדרך לאוגדום, הוא כן נאסר באכילת ערי, וכל זה מתי? מי שיאגד, לכן גם אם לא שבית שאן, אם לא הייתה קדושת למעשרות, אז רבי מאיר לא היה אוכל את העלה הזה למעשר, מכך שהוא אכל, סימן שהיא לא חייבת במעשרות. ועדיין הגמרא מתעקשת לבוא ולטעון אחרת. שואלת הגמרא ודילמה, לא ודעתם, אולי בכלל הרבי מאיר שכח לאסר את הירק, ולכן הוא אכל טבל בשוגג, ובאמת היה צריך לאסר אפילו ממקום כזה. אז איך בעצם רבי מוכיח מאכילה ודילמה לא ודעתם? ואז הגמרא באה ועונה את מה שחיכנו לו מסוף הדף הקודם. עונה הגמרא על כך, תהיו איתנו במשפט הנפלא הזה, אשתה בהנתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. צדיקים עצמם, לא כל שכן, ובוודאי לא שייך לומר שרבי מאיר נכשל באכילת איסור. ובכל זאת, הגמרא שוב שואלת, ודילמה, אולי באמת רבי מאיר בכלל עיסר עליהם ממקום אחר, ונכון שרבי יהושע בן זירוז לא ראה את רבי מאיר שהוא מפריש מעשרות, אבל אולי לרבי מאיר היה כזה ירק תלוש בביתו ואמר, הרי הירק הזה בביתים יהיה מעוסר על האגודה הזו. מתרצת הגמרא, לא נחשדו חברים, זה כינוי לתלמידי חכמים. כך גם הרמב״ם פירש שחבר, היינו תלמיד חכם, כיוון שחברתם זה לזה נקראת חברה נאמנה. כי היא חברה לשם שמיים. על כל פנים לרשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, דיינו רק אם זה יהיה סמוך. אם זה לא סמוך, ודאי שלא מעשרים. ושוב, הגמרא טוענת, ודילמה, אולי נגיד שבאמת רבי מאיר אכן עיסר, מה שהוא לא ראה, רבי יהושע בן זרוז, את הדבר הזה, כיוון שנתן עיניו בצד זה, כדי לקרוא שם עשר במחשבה, ואכל, בצד אחר, מן המאוסר, אז כן ניתן לעשר גם במחשבה. נו, מה נענה על זה? מתרצת הגמרא אמר לי, חזמן גברה רבה, כמסעיד עלה. דהיינו, תראה איזה אדם גדול בא ויגיד על כך. אז רבי ישוע בן זירוז, אם הוא בא להעיד, ודאי שהוא דגדג בכך. אם כי במהלך הדברים, הגמרא יכלה לטעון זאת עוד לפני כן, אבל איך אומרים, גם יש דברים שהם בגדר לדרוש ולקבל שכר. ומתוך זה הגמרא ממשיכה. כאן בדף זין עמוד א' אומרת הגמרא, מהי בהמתן של צדיקים? דרבי פנחס בן יאיר, אבא כאזיל היה הולך לפדיון שבויים, פגע בי בגינאי נערה, פגש אותו בנער ששמו גינאי, אמר לנער גינאי, חלוק לי ממך ועבור בך.
אמר לו הנהר, שימו לב למעשה הזה, ולא הכוונה שהנהר בעצמו אמר,

כך, כי הרי הנאה הוא דבר דומם, אלא אסר של הנער הוא שהשיב כך. אמר לו הנער, אתה הולך לעשות רצון קונך כדי לפדות שבויים, ואף אני הולך לעשות רצון קוני, שהרי כל הנחלים הולכים אל הים, זו בגזרת הקדוש ברוך הוא, אז ודאי ששליחותי עדיפה משליחותך, שכן אתה ספק עושה, ספק אי עושה. יכול להיות שהגויים כן יסכימו, יכול להיות שהגויים לא יסכימו. אפילו שכל המצווה המוטלת לאדם זה רק בגדר להשתדל בה, ואם לבסוף נאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. יוצא שאם אולי הפודה לבסוף הוא קיים את מצוות בורו, אז למה זה ייחשב רק לספק? על זה אומרים האחרונים שהנער טען לרבי פנחס בן יאיר, כי הרי ממה נפשך? מצד ההשתדלות? אז כבר קיימת את המצווה, כי אתה לא יכול לעבור את הנער, אז אתה בגדר אנוס. מצד שאתה רוצה להשיג גם את מטרת המצווה בדבר הזה, אתה ספק. אני ודאי. אמרת הגמרא, בואו נראה מה הוא ענה לו. אמר לי רבי פנחס בן יאיר לנער, אם אי אתה חולק גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. כן, כן, למרות שהטענה של הנער הייתה בצדק, אומר המהרש"ן, אבל רבי פנחס בן יאיר השיב לו שהספק שלו יותר עדיף על הוודאי של הנער, כיוון שהוא עושה מצווה מתוך בחירה, לעומת הנער שהוא עושה את זה מתוך הכרח. ועל זה אמר החכם, ההכרח לא ישובח ולא יגונה, כי מי שעושה מתוך בחירה ודאי שמעלתו גדולה. אז אמר לו, תדע לך, אם אתה לא תעשה כך, גוזרני עליך שלא יעברו בך המים לו. כשהנער שמע את הדברים, הרי הוא נכנע. אבל לכאורה נשאלת השאלה, מאחר והנער הולך לעשות רצון קונו, למה הוא פחד כשרבי פנחס בן יאיר יגיד עליו ויגזור עליו שהמים לא יעברו בו לעולם? הלא אם זה רצון הבורא, נו, ודאי שזה רצון הקדוש ברוך הוא, מה אכפת? על זה צריך לבוא ולתאר, בתארץ אומר החידה הקדוש, שזה כאין מוטב לחלל שבת אחת ולא לחלל שבתות הרבה. הנער העדיף לחלוק את ממיו ולעבור על רצון הבורא פעם אחת, כדי שאחר כך יוכל לעשות את רצונו ויראו רוצו בו המים באופן תמידי. ממשיכה הגמרא ומספרת, אבי אהו גברא דאבי דאריכיתא לפסחא, לקח חיטים לצורך עשיית מצות לפסח, וגם הוא צריך לעבור. אמר לו, חלוק לנעמי לאי דבי מצווה הוא עסוק, שהרי נאמרו שמרתם את המצות. צריך שמתחילת התחינה והרקדה המצות יהיו שמורות לשם מצווה. חלק לי, אבי אהו תאיעד אל אבי בעדיו, היה שם גם את הסוחר הערבי שהתחבר עמם בדרך. אמר לו, חלוק לנעמי לאי, גם אליו תחלוק את ממך. דלא למה, כך עושים לבני לוויה, דהיינו שאני לבאתי אותם, ואכן חלק להנער את ממיו בפעם השלישית, שזה רומז, מה שנאמר בתהילים, הפך ים ליבשה. זה היינו קריאת ים סוף, בנער יעברו ברגל, זה מה שנחלק הנער לרבי פנחס בן יאיר, ברגל שם נשמחה, זה לצורך הרגל ושמחת יום טוב של פסח. מה שכתוב אחר כך, עיניו בגויים תצפנה, נתן גם לאותו גוי לבוא ולעבור. אמר רב יוסף על אותו מעשה, כמה נפיש גברה ממשה ושיטין רבבן, שזה גדל כוחו של רבי פנחס בן יאיר יותר ממשה רבנו. דילו אתם, אצל משה רבנו, חד זימנה, הים נחלק אצלם פעם אחת, ואילו אחה אומרת, ואחה תלתה זימנין. פה נחלק שמה, כמה? שלוש פעמים? שואלת על זה הגמרא, ומניין לרב יוסף שכך היה מעשה שנחלק שלוש פעמים? ודילמה, אחנה מחד הזימנה. אולי גם פה במעשה הזה הנער נחלק רק פעם אחת ועברו בו. שלושתם באותו אופן. אלא אומרת הגמרא, כמה גדול כוחו של רבי פנחס בן יאיר, ששקול כמשה ושיטין רבבן שישים ריבו. ממשיכה הגמרא וחוזרת לאותו המעשה, היקלה רבי פנחס בן יאיר להוא הושפיזה, אותו מלון, אותה אכסניה, רמו לשיער אל החמרה, הביאו לחמור שלו שעורים, והוא לא אכל. אומרת הגמרא בדף זין, עמוד ב', חבטינו, ניפו אותם כדי לנקותם, כי חשבו שהחמור לא אוכל מהפסולת המעורבת, וגם לא אכל. נקרינו, ניקו אותו בידיהם מן האבנים והפסולת ועדיין לא אכל. אמר להו רבי פנחס בן יאיר, תאמרו לי, דילמה, לא מעשרן, אולי החיטים האלו אינם מעוסרות, ואכן עשרינו ואכל. אמר רבי פנחס בן יאיר לאותן בעלי אכסניה, הענייה זו הולכת לעשות רצון קונם, ואתם מאכילים אותה טבלים? הנה אנחנו רואים שאפילו בהמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא
תקלה על ידם, ובכך מנעו מהשמיים את הבהמה לאכול את אותם דברים האינם מאוסרים. ועל זה הגמרא תמהה ושואלת, ומי מחייב? למה מצד הדין חייבים להפריש מעשר מתבואה שנקנית מעם הארץ, שכך גם חייבו להפריש

מן המעשר, למרות שנותנה לבני בהמתו, והתנן, הלוקח תבוע לזרע ולמאכל בהמה, וכמח לעבד בהן אורות, ושמן לנר, ושמן לסוך בו את הכלים, פטור מהדמי, ובוודאי שבאופן כזה, לא חייב וחכבי. מתרצת הגמרא, אתם, אותה משנה שממנה הבאת במסכת הדמי, היית מרעלה, נאמר כבר באותה הממרה, כך מצינו וכך הובא. הממרה, אמר רבי יוחנן, לא שנו, אלא כאשר לקחן מתחילה ולבהמה, אבל אם לקחן מתחילה לצורך אדם ונמלח עליהם לבהמה, חייב לעשר. והתניא גם בדברי הברייתא, הלוקח פירות מן השוק לאכילה, ונמלח עליהן לבהמה, הרי זה לא ייתן לפני בהמתו, ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן עשר. אז גם כאן השעורים שנתנו את זה לחמורו של רבי פנחס בן העיר, הם באמת נקנו לצורך אכילת אדם, והיה אסור לתת מבלי שיעשרו את זה. ממשיכה הגמרא ומספרת עוד, שמר רבי שרבי פנחס בן יאיר הגיע למקומו, נפק לאפה, יצא לקבל את פניו. אמר לו, האם רצונך לסעוד אצלי? אמר לו, הן, כן, הוא שמח, כי זה באמת היה רצונו. צהבו פניו של רבי משמחה, כי הרי אולי הרבי פנחס להרגיל ליהנות משל אחרים, אז הוא שמח שהוא הסכים לבוא וליהנות ממנו. אמר לו, כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני, ולכן אני לא נהנה? ישראל הקדושים הם, רק מה, יש רוצה בלב שלם שיהנו משלום, ואין רוצה, ואין לו מספיק ממון כדי לתת מאחרים, ויש שיש לו די ממון, אבל אינו רוצה בלב שלם. וכתיב, אמר לו רבי פנחס בן העיר את הפסוק המופיע בספר משלם, אל תלחם, אל תסעוד את לחם רעין, ואל תתאב למטעמותיו, כי כמו שער בנפשו, כן הוא, אכול ושתה יאמר לך, וליבו בלעימך. אבל אתה, רבי יהודה הנשיא, אתה רוצה להנות אותי, וגם יש לך לכך ממון, ולכן הסכמתי לסעוד אצלך. אומרת הגמרא, כמיה אשתה מסריבנה, כרגע אני באול, דה במילתא דה מצווה קטרחנה, אין לי פנאי לאכול, כי אדרנה כשאני אחזור, עתינה עילינה לגבך, אני אכנס אצלך. ממשיכה הגמרא ומספרת כאן בדף זין עמוד ב', כי אתה, כשהוא בא בדרך הילוכו בחזרה, נכנס לביתו של רבי, יתרמה על באו פיתחה דאב וקיימן בקודנייתא וחברת. קרה שהוא נכנס באותו פתח שבה היו פרדות לבנות שהיו שייכות לרבי. אמר רבי פנחס, מלאך המוות זה כמו פרדות, כי אין רפואה למכתן. מלאך המוות בביתו של זה ואני אסעוד אצלו. שמע רבי ונפק להפה ואמר להם, מזבנין עליו, אני אמכור אותם, אני לא אחזיק את הפרדות. אמר לו, ולפני עיוור לא תיתן מכשול? אמר לו, מפקרנה עליו, אני אשלח אותם ביערות. ענה לו, מפשת עזקה, אתה מרבה בכך את העזק. עקרנה עליו, אני אסיר את פרסותיהן מרגליהן, ובכך לא יוכלו לבעות. אמר לו רבי פנחס, איקה, יש בזה צער בעלי חיים? אמר לו, קטילנה לאו, אז אני ארוג אותם. אמר לו, איקה, בל תשחית. ממשיכה הגמרא ומספרת, אבקה מבטש ביתו והפציר בו, בבקשה, בוא כנס לסעוד אצלי. גב התורה בניו, התרומם ועלה הר בין רבי יהודה הנשיא לבין רבי פנחס בן יאיר, דווקא הר, כדי לבוא ולמד אותנו על העניין הזה של הפיתוי יצר הרע של הצדיקים, הרי הוא נדמה כהר. כשרבי ראה את גדולתו של רבי פנחס, בכה רבי ואמר, מה בחייהם של צדיקים, כך הם חביבים לפני הקדוש ברוך הוא ועושה להם את רצונם באופן כזה? כי פה הוא סיבב שיכנס דווקא באותו הפתח שהפרידות נמצאות, וכך יימנע מלסעוד אצלו במיטתן, על אחת כמה וכמה. דאמר רבי חמא בר חנינא, גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחיין. הנה זה מופיע כאן בדף זין עמוד ב', שנאמר, ויהי הם קוברים איש, והנה ראו את הגדוד וישליחו את האיש בקבר אלישע, וילך ויגע איש בעצמות אלישע ויחי, ויקום על רגליו. רואים שכיוון שאותו רשע לא היה ראוי לקבר אצל צדיקים, אבל אלישע הנביא החיה אותו כדי שיקום וילך ויתרחק ממנו. ואילו בחיי אלישע, כשרצה להחיות את בן השונמית, הוא צריך לשים את פיו על פיו ועיניו על עיניו ולבקש רחמים, ואז החיה אותו. פה רואים שכבר במגע, בציונו של אלישע, כבר הצליח להחיות. הנה, גדולים יותר במיטתם מאשר בחייהם. אמר לרב פאפה לאבאי, מנהל לך שהוא החיה אותו בנגיעה, ודילמה לקיום בברכתא דאליהו, אולי דווקא באותה הברכה שאליהו הנביא בירך את אלישע, דכתיב, הנה פי שניים ברוחך אליי. כיוון שהוא בירך את אלישע שיזכה לרוח נבואה גדולה פי שניים, אז אליהו הנביא שהחיה את אותו הבן הצרפית
ואלישה, החיה את בן השונמית, צריך להחיות עוד אדם נוסף,

כדי שיהיה פי שניים. מנהל לנו שזו ראיה שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. שאלה יפה, הגמרא באה ושואלת. אמר לי, אחי, אם אכן כדעתך שהוא יחיה אותו מחמת הברכה ולבקשה, שיהיה פי שניים ברוחך, היינו דתנה בדברי הברייתא ויקום על רגליו. על רגליו עמד, ולביתו לא הלך. זאת אומרת, הוא רק התרחק מציונו של אלישה. אבל אם זה היה מכוח ברכתו של אליהו, הוא היה צריך לחיות ממש, כמו שהחיה גם אליהו. אלא בהכרח שרק בזכות אותו אלישה, אותו רשע, חי והתרומם כדי שיסתלק מעל קברו, וזו הראיה שצדיקים גדולים במיטתם יותר מבחייהם. ממשיכה הגמרא ושואלת, אם כך שלא התקיימה ברכתו של אליהו באופן הזה, אלא במאי יקיים? עונה הגמרא כדאמר רבי יוחנן, אצל מי? אצל נעמן, שר צבא ארם, שריפה צרעת נעמן, שהיא הייתה שקולה כמת, שנאמר, אל נא תהי כמת. והגמרא ממשיכה, אם דיברנו עניין על הפרידות, בואו נעשו גם בכך. אמר רבי ישוע בן לוי, למה נקרא שמן של אותן הפרידות בתורה ימים, כמו שנאמר, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר? עונה הגמרא שאימתם מוטלת על הבריות. דאמר רבי חנינה, מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה, כיוון שאין רפואה למכתה. שואלת הגמרא, מה כל מי שהוקם מפרידה לבנה ימת, והכך זינה דחיה? עונה הגמרא, אימה, אלא תאמר, וחיית, דיינו המכה עצמה, אינה מתרפאת. אבל על האדם, יכול להיות שבאמת, הוא כן חי. והכה חזינה דמיצה, אבל אנחנו רואים שהמכה כן מתרפאה. עונה הגמרא, דחיברן רש קרעיו, כאמרינן. דיינו רבי חלינה מדבר על אותן פרדות, שראשי רגליהם לבנות, שלמכתן אין רפואה, סתם פרדות לבנות. יש רפואה למכתה. ובעוד מאמר הגמרא מביאה, אין עוד מלבדו נאמר בספר דברים. אמר רבי חנינא, ואפילו כשפים, אדם שניזוק על ידי כשפים, אין זה שלא מדעת הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, כאילו לא נגזרה עליו גזרה מהשמיים, לא הייתה מגיעה אליו אותה רעה. מספרת הגמרא מעשה בדומה לכך, אייתתא דאבת כמאדרא למשקל עפרא מיתותא קרעי דרבי חנינא, הייתה טורחת להניח עפר מתחת רגליו, כדי שלא יבחין, וכל זה כדי לעשות לו כשפים ולאמיתו. אמר לה, שקולי לא מסתייע מלתך, למה? אין עוד מלבדו כתיב, רצון השם שלא תצליחי בכך. ואמר רבי יוחנה, למה נקרא שמן כשפין שמכחישים פמליה של מעלה? דהיינו כביכול שאפילו אדם שלא נגזר עליו משמיים שימות, ייתכן שימות על ידי הכשפים, וזה לא כמו דברי רבי חנינה. עונה הגמרא, שאני רבי חנינה שונה משאר בני האדם דנפישא זכותא, ולכן הכשפים לא יכולים להזיקו. ממשיכה הגמרא ומביאה מאמרה נוספת בדברי רבי חנינה. ואמר רבי חנינה, אין אדם נוקף, דהיינו אין אדם מקבל מכה באצבעו מלמטה, אלא אם כן דווקא באצבע, אלא באופן כללי מלמטה כאן בעולם הזה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר, מאשם מצעדם גבר קוננו, ואדם מה יבין דרכו? כמו שגם הגרסה שמובאת בגמרא, דהיינו שהפסוק הזה, קוננו, זה מופיע בתהילים, אם כי מצינו, שמאשם מצדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. באופן כזה יש גורסים שהפסוק הזה מורכב מאוד לשון. על כל פנים, השם גוזר על צעדיו של האדם, ופעמים מכוונם כדי שיתקל וינגף. אמר רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם עולה ומחפר. אמר רבא, אין הדברים אמורים לדווקא בגודל של רגל ימין, ששם המכה היא חזקה יותר כשאדם ניגף בדרך הילוכו, זה מחפר כמו דם עולם. הוא מדובר בניקוף שני, במכה השנייה שהוא קיבל באותו מקום, שכבר עוד לא הספיקה להחלים מהפעם הראשונה. אבל כל זה והוא דקאזיל לדבר מצווה, באופן כזה ודאי שזה מחפר עליו כדם עולה. וכך היא הבנת הדברים. אומרת הגמרא, אמרו עליו, על רבי פנחס בן יאיר, מימיו לא בצע את ברכת המוציא על פרוסה שאינו שלו, כיוון שלא רצה לאכול כזית משל אחרים, ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו. זה הייתה חשיבותו וזה הייתה מעלתו של רבי פנחס בן יאיר, כיוון שאביו היה תלמיד חכם המתפרנס מן הציבור, וכל זמן שלא עמד על דעתו שהקטן סמוך על שולחן אביו ועל הציבור היה מותר לפרנס אותו ככלל בני ביתו של אביו, לכן באופן כזה לא בא ונהנה משולחן אביו. מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את הדבר הנפלא הזה, את הלימוד המתוק שהובא לפתחנו כאן.

0: הבוקר, בלימוד דברי הגמרא במסכת חולין, ואחרינו בכולל בוקר, הדברים היפים, החשובים והמתוקים, יישארו עמנו, המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אם אדם תופס את עצמו כלוזר, מפסידן, כחלש, הוא ייפול. אבל אם אדם תופס את עצמו כמלך, כבן מלך, הוא מתנהג אחרת. יש כבוד ורוממות לנקודת המוצא שלו. זה בעצם סוד גדול מאוד. המאבק האמיתי הוא לא על המעשה, הוא על הזהות. איך בונים קדושה בפועל? בואו נרד לנקודות יומיות. בואו נרד לקרקע קצת. לא דיבורים, אלא עבודה. נגיד, תעשה עצירה פעם אחת ביום, אפילו דקה אחת, תשאל את עצמך, מי מנהל אותי עכשיו? אני בוחר או נסחף? אומר הרבי הריאץ, במאמר ויבוא המלאק תו רש פי ח', העצירה הזאת משנה חיים. דבר נוסף, לא הכל, לפעמים דבר אחד ביום. אתה שולט בו? אכילה אחת. עכשיו אתה ממש רואה וזה, בעיה, יישב עוד 5 דקות. עוד 3 דקות. דיבור אחד, בא לך לדבר ואתה שותק. תגובה ואתה לא מגיב. אתה מתחיל לבנות שריר פנימי. שריר בריא, שריר מצוין. מישהו פגע בך? זרק איזה מילה ככה כמו חץ? זרקה לך איזה מילה לא לעניין? אולי משפט לא מהחוכמה? תעבוד על נקודה אחת. לא לשמור. אם לך לא דיברה אליי, דיברה על השכן. לא תיתור? זו מדרגה מאוד גבוהה. אבל היא פותחת את הלב. קדושה זה כמו מים שמטפטפים. אל תצפה למהפכה הזה אוקוס פוקוס ביום אחד. קדושה נמנה טיפה אחרי טיפה. אבל דווקא טיפה אחרי טיפה, המים האלו בסוף חוצבים את הסלע. מים שחקו אבנים. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה משנה צורה.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפנייתנו המשנה היומית. אנחנו כבר בפרק ג' משנה ב', התחלנו לדבר על העניין של המסכת, שזה בעצם השבועות. דיברנו אתמול על בן אדם שאמר שהוא לא אוכל, בכמה הוא מתחייב, שאפילו פחות מכזית, אפילו במשהו, כי הוא אמר והדגיש שהוא לא יוכל בכלל. אומרת המשנה, משנתנו ממשיכה בדיני שבועת ביטוי, לאחר שלמדנו במשנה הקודמת בעניין אכילה ושתייה, מוסיפה משנתנו ללמוד במיני מאכלים שונים כפי שהוא ראה. אומר שבועה שלא אכל ואכל פת חיטין ופת צהרואין ופת קוסמין באלם אחד, אינו חייב אלא אחת, אפילו שזה כמה סוגי לחמים. חטאת אחד אם הוא שוגג ומלכות אחד אם הוא מזיד, שכן בשבועתו כלל כל מיני מאכלים. אבל אם הוא אמר שלא, שבועה שלא אכל פת חיטין ופת צהרואין ופת קוסמין, שפירט בדברי שבועתו מיני פת שונים ואכל, מכלל המינים הללו, אפילו באלם אחד חייב על כל אחת ואחת. ובגמרא מבואר שהועיל ופירט ואמר פת פת על כל מין ומין, גילה דעתו ששבועות חלוקות הן ולכן חייב על כל אחת ואחת. אנחנו רואים אבל דבר אחד מאוד מאוד חשוב מהמשניות הללו, כמה זה חמור ומסוכן להישבע. כמה זה דבר ש, ש, ש, שאנשים לפעמים אומרים, נשבע לך, ואני מבטיח לך, ומה, אתה לא מאמין לי, נשבע לך שזה מיליתי דלק, נשבע לך ש... כמובן חוץ ממני. וצריך לדעת כמה להיזהר בשבועות, כמה זה חמור, כמה זה יכול להיות חיוב קרת, חיוב של קורבן, חיוב של מלכות. למה? כי הקדוש ברוך הוא בא ואמר, יש תוקף לשבועה, זה לא סתם. ובן אדם שמזלזל, יש בזה אנשים חס וחילה. אומרת המשנה, אז אנחנו אמרנו שהוא יהיה חייב על כל אחת ואחת, אם הוא פירט כל אחד ואחד. עד כאן משנה ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף זין, כל מכה היא מדויקת. בן אדם מסתובב בבית עם כפכפים, ופתאום הוא לא נזהר, מקבל מכה באצבע, מהארון או מהמיטה. מי שזה קרה לו פעם יודע שזה יכול להיות ממש כואב. מה הוא עושה עכשיו? צועק, מתעצבן, מקלל את הארון, את המיטה, שהעזו להכיב לו. הגמרא מלמדת איך להתייחס למקרים כאלה בצורה אחרת. אין אדם לוקף אצבעו למטה, אומרת הגמרא. אלה אם כן מכריזים מלמעלה. מהשם יצדי גבר, מה זה לנקוף אצבעו? חביב חושבים בטעות שהכוונה להזיז אצבע. מבינים את האמרה כאילו כל תנועה של האדם מוכתבת מלמעלה. אך אם כך היה לו, לא הייתה לאדם בחירה חופשית. האמת היא שלנקוף אצבע זה לקבל מכה באצבע. כמו אומר רשי, רב חנינא בא לומר לנו, אפילו מכה קטנה שאדם מקבל באצבע, כמו במקרה שהבאנו קודם, היא לא מקרית. זה משהו משמיים שהחליטו להניש אותו. הוחלט שאותו

0: הוא לא פוגע סתם. גם המכה באצבע נועדה לטובת האדם. אדם שחי בתודעה כזו, הופך מקורבן לשותף בתהליך צמיחה. בחיים המודרניים המלאים בלחץ, באירועים הבלתי צפויים, האמרה הזו תרופה לנפש. הפסדת את האוטובוס, הקפה נשפח על החולצה, הרכב נשרד בחנייה, תזכיר לעצמך, אין אדם נוקפץ בו למטה, אלא אם כן הכריז על כך מלמעלה. נסה לקבל זאת בשלווה. האירוע הזה יציל אותך ממשהו אחר יותר גרוע, או פשוט נועד ללמד אותך סבלנות.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת מחוקתי, בעזרת השם אנחנו נקרא את הכללות שהקדוש ברוך הוא אומר ומזהיר את עם ישראל, אם לא תשמעו בקולי, אם לא תהיו עמלים בתורה, אם לא תקיימו את התורה והמצוות, אזי שחס וחלילה תצטרכו לקבל עונשים רעים וקשים בשביל לנתב, בשביל להדריך ולתת לכם את האפשרות לחזור בתשובה. כתוב שעזרא תיקן להם לישראל לקרוא לפני ראש השנה את הקללות שבפרשת כי תבוא, ולפני חג שבועות, לפני העצרת, את הקללות שפרשת בחוקותיי. ואצלנו בסדר שאנחנו קוראים בתורה שנה אחת את כל התורה, זה יוצא כמעט תמיד מדויק לפי הסדר הזה. אבל גם במקומות שהיו נוהגים לקרוא את כל התורה פעם בשלוש שנים, עדיין היו קוראים במיוחד את הקללות לפני חג השבועות ולפני ראש השנה. והגמרא כותבת, כיוון שראש השנה זה דין על השפע, על הברכה, ואותו דבר גם חג השבועות זה דין על פירות האילן, על השפע שנקבל. לפני ימי הדין האלה, תיקן לנו עזרה שנקרא את הכללות, שנחזור בתשובה, שנתקרב, שנתייעל, שנעבוד את השם, שנתפלל, וכך נזכה בעזרת השם לברכה בראש השנה לכל השנה, ובחג השבועות לברכה בפירות האילן. והאבן עזרא כותב על אותם ששואלים ותמהים, למה יש כל כך הרבה פסוקים של כללות ועונשים, לעומת קצת פסוקים של ברכות, של טובה וברכה. היה צריך להיות הפוך, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, רוצה לעשות לנו טוב, אז היה צריך לכתוב המון פסוקים של ברכות, וקצת כללות אם נעשה לו טוב. אבן עזרא קורא לאותם אנשים ריקי השכל, והוא מסביר, כיוון שהתורה רק כתבה את הברכות בלשון כוללת, לעומת הכללות שהתורה פירטה לפרטי פרטים, כיוון שמטרת הכללות היא להפחיד אותנו, היא לעזור לנו להתגבר על היצר הרע, לעזור לנו לתקן את דרכנו, אז התורה נכנסה לפרטי פרטים בכללות, לעומת הברכות שהתורה כתבה אותם בצורה כוללנית. והעומק וההסבר בדבריו של אבן עזרא, כיוון שכשאנחנו לצערנו פתאום יום אחד קמים בבוקר והגב כואב או הצוואר תפוס, פתאום אנחנו לא מצליחים לתפקד, לא מצליחים ללכת, לעלות מדרגות, לעשות את הפעולות השגרתיות שאנחנו עושים כל יום, ואז אנחנו רק מבינים ושמים לב שהיינו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא אתמול, שהגב עבד כמו שצריך, שהצוואר לא היה תפוס. כיוון שאנחנו רגילים לטוב שיש לנו. המצב הפשוט והסטטי של כל בן אדם הוא מלא ברכת השם. העיניים רואות, הרגליים הולכות, הידיים זזות. אנחנו מלאים טובה וברכה במצב הפשוט שלנו. אם כן, מילה אחת של ברכה כוללת בתוכה אלפי ברכות. וזה כוונת אבן עזרא, שהתורה אמרה את הברכות בצורה כוללת. אז הטובה באמת מרובה ממידת הפורענות. רק שאת הכללות נכנסים לדוגמאות כדי ליישר, לתקן ולהדריך את ליבנו. אם רק נפתח את העיניים, נראה ונבין כמה טובה, כמה דברים טובים יש לנו שאנחנו רגילים אליהם, שאנחנו לא שמים לב אליהם, וקל וחומר לא מודים עליהם, ולכן אנחנו חושבים שהכללה מרובה מהטובה. ומנהג בני מרוקו, אחרי שקוראים את פסוקי הכללה, מוסיפים פסוק ממשלי, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו מוסר, מוסר אין הכוונה מילים לקרב ולחזק, אלא עונש, כאב, מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. אל תקוץ בזה ואל תמאס בעונשים שאתה מקבל, שהצער והעונשים שאתה

0: אנחנו מקבלים, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו. הוא רוצה לקרב אותנו, הוא רוצה לשמור אותנו בדרך התורה והמצוות, אכפת לו מאיתנו. הוא הבטיח לאבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו לעולם נישאר בניו, אז הוא דואג כשאנחנו סוטים מן המסלול, לקרב אותנו חזרה. לפעמים לצערנו זה על ידי עונשים, ועל זה ממשיך הפסוק, למה אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו? כי את אשר יאהב השם יוכיח. כשאבא רואה ילד שלו שרץ לכביש או שמשחק באש, הוא ייתן לו עונש, הוא יכעס עליו, הוא ייקח ממנו משהו טוב, כדי לחנך, כדי להדריך, כדי שפעם הבאה הוא לא יעשה את זה, זה סכנת נפשות, כי האבא אכפת לו מהבן. אבל אם הוא יראה אדם ברחוב או איזה מישהו במדינה זרה שעושה משהו כזה, הוא יעבור עליו ברחוב, הוא לא יגיד לו מילה. אם כן, התוכחה של הקדוש ברוך הוא אלינו, היא באה מאהבה, כי את אשר יאהב השם יוכיח. אבל הפסוק מוסיף עוד סיבה. וכאב את בן ירצה. מה הכוונה? מסבירים המפרשים. כמו שכאשר אבא כועס על בן, והבן בחדר, בוכה, עצוב, קיבל עונש, אבא רחמיו נחמרים על הבן. ואחרי כמה דקות הוא מגיע, מפייס את הבן, נותן לו מתנה, בוא תאכל ארטיק, בוא תקבל משהו טעים, להרגיע אותו. כך גם הקדוש ברוך הוא, כאב את בן ירצה, ירצה. אחרי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עונש, אחרי מכה, אחרי כאב, הוא דואג לרצות אותנו. לקרב אותנו חזרה בחסד, ברחמים, לרצות, לפייס על הצער והכאב שעברנו. אם כן, כשמקבלים עונשים, לזכור. א', הם מגיעים מאהבה, מאכפתיות, מרצון לשמור על הקשר בינינו לבין אבינו שבשמיים. ודבר שני, לזכור ולחדד, כאב את בן ירצה. אחרי הצער והכאב, הקדוש ברוך הוא מרצה ומפייס, והצער והקושי גוררים אחריהם את הטובה והברכה שנקבל מהקדוש ברוך הוא, כאשר בעזרת השם נתקן את דרכנו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית, עוסקים בענייני ברכת התורה. למדנו את רוב ההלכות הנוגעות לעצם ברכת התורה, והיום נשאל, האם בשביל לצאת ידי חובת ברכות התורה, אדם חייב ללמוד מיד אחרי שהוא מסיים את הברכה, או שניתן ללמוד גם בשעה מאוחרת יותר. נסביר את השאלה. בדרך כלל, כאשר אנחנו באים לאכול משהו ומברכים עליו ברכת הנהנים, יש חובה בהלכה שלא לעשות שום הפסק בין הברכה לבין האכילה, כמו שמרן מעריך בזה בסימן קס"ז, בסימן רשב"ב. ואם אדם עשה הפסק בין הברכה לבין האכילה, הרי שהברכה הלכה לבטלה וצריך אחר כך לחזור ולברך מחדש. כך גם כן בברכת המצוות, כאשר אדם בא לנענע בלולב, לפני כן הוא מברך את ברכת על נטילת לולב, ומיד צריך לקיים את מצוות הנטילה והנענועים. אם עשה הפסק בין הברכה לבין הנטילה, הלכה הברכה לבטלה, ויצטרך אחר כך לחזור ולברך מחדש. השאלה, האם ברכות התורה היא כדין ברכת המצוות וכדין ברכת הנהנים, שאסור לעשות הפסק בין הברכה למצווה, או שמה זה שונה? הרי אנחנו רואים שהרי ברכות התורה בדרך כלל האדם הוא הולך להתפלל, הוא לא לומד. אז האם ישנו חיוב כזה או לא? אז נאמר שהדבר הזה שנוי במחלוקת ראשונים. היות ובירושלמי במסכת ברכות פרק א' הלכה ה' כתוב, בנוגע לאדם שברך ברכת אהבת עולם, והוא לא ברך ברכות התורה קודם. הירושלמי כותב שברכת אהבת עולם יכולה לעלות לו לשם ברכה, כך גם כתוב בגמרא במסכת ברכות דף י"א, רק שהירושלמי מתנה את זה בתנאי שהוא למד על אתר, כלומר מיד בסיום ברכת אהבת עולם, הוא למד משהו של תורה, ואז הברכה שלו יש לה מקום להול. אם לא כן, הברכה לא תופסת כברכת התורה. נחלקו הראשונים, האם חידוש הירושלמי נאמר דווקא לאדם שיוצא ידי חובה בברכת אהבת עולם, או שזה נאמר גם למי שמברך ברכות התורה ממש, שיצטרך ללמוד תקף ומיד. דעת התוספות במסכת ברכות דף י"א, שדווקא מי שיוצא את החובה בברכת אהבת העולם, אז הוא חייב ללמוד מיד אחר כך. אבל מי שמברך ברכות התורה, אינו חייב ללמוד תקף לאחר הברכה. כלומר, אפשר לברך ברכות התורה בבוקר, ולקבוע עתים לתורה בערב, על אף שהיה כן הפסק גדול, זה לא מפריע לנו. זה דעתם של רבותינו בעלי התוספות, כך גם סובר הרשב"א, המאירי. לעומת זה, דעת רבנו הרמב״ם, שגם בברכות התורה הדין הוא שחייב אדם ללמוד מיד בסיום הברכה. כך הוא כותב בהלכות תפילה פרק ז' הלכה י"א, בכל יום חייב אדם לברך שלוש ברכות אלו, ואחר כך קורא מעט מדברי תורה. נמצא שהדבר הזה הוא שנוי במחלוקת ראשונים, ואנחנו כדרכנו הולכים לדפוק על דלתו של מרן הבית יוסף, ולשאול אותו מהי ההלכה. ובכן, השולחן ערוך כותב בסימן ממזיין סעיף ת', יש אומרים שאם הפסיק בין ברכת התורה ללימודו אין בכך כלום, זאת אומרת שאין בעיה לעשות את ההפסק הזה, זאת למעשה שיטת התוספות ואחרים, והנכון שלא להפסיק ביניהם. וכן נהגו לומר פרשת ברכת כהנים סמוך לברכת התורה. בעצם השולחן ערוך מלמד אותנו שמעיקר הדין ההלכה היא שניתן להפסיק בין ברכות התורה ללימוד עצמו. זה שונה מברכות הנהנים ומברכות המצוות שאסור שיהיה הפסק, כאן זה מותר. רק שכותב מרן שנכון הדבר שלא לעשות הפסק ביניהם, וזה בעצם מבאר את מנהגנו לומר ברכת כהנים תקף אחר הברכה. רק שלפי דרכנו למדנו שזה לא לעיכובה. על כל פנים, לדעת מרן השולחן ערוך זה לא מעכב, ולכן גם מי שלא למד מיד אחר כך, עלתה לו הברכה. למשל, מי שברך ברכות התורה בבוקר וכל היום כולו לא יצא לו ללמוד, רק בלילה, עלתה לו ברכת התורה ויוכל ללמוד בערב בלי לחזור לברך ברכות התורה פעם נוספת. מה באמת הסיבה לזה שאנחנו לא מתחשבים בהפסק הארוך? אז הבית יוסף כותב בסימן ממזיין טעם מעניין. אומר הבית יוסף, אכילה או עשיית מצוות, אדם יכול לעשות אותם ויכול לא לעשות אותם. לכן חייב שיהיה קשר בין הברכה למעשה המצווה. לעומת זה, מצוות תלמוד תורה זאת מצווה שנוהגת כל רגע. אדם חייב בכל רגע ורגע לעסוק בתורה. לכן אין עניין לקשר את הברכה ללימוד, מכיוון שאנחנו יודעים שהאדם הזה יצטרך ללמוד תורה, שהחובה הזאת היא חובה שמלווה כל יהודי, כפי שנאמר והגית בו יומם ולילה. לכן מעיקר הדין ניתן לעשות הפסק בין ברכות התורה ללימוד עצמו. אבל כאמור, על צד היותר טוב אנחנו נוהגים לומר את פרשת ברכת כהנים תקף ומיד בסיום ברכות התורה, ובכך אנחנו מרוויחים שתעלה לנו הברכה לכל הדעות. היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
0: שלום רב ובוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. אנחנו כדרכנו בסייעתא דשמיא נפגשים פה כל בוקר כדי לעסוק יחד ולדון, ככה לדבר, לשוחח. על תולדותיהם של רבותינו, על משנתם, חיבוריהם, סיפור חייהם, גם לעתים מעשים שככה סיפור עליהם. ואנחנו כמובן נפתח בדמותו של מורנו ורבנו הגאון הגדול, הצדיק, הפוסק הגדול, רבי רחמים מזוז. ודאי שהיה כאב גדול וצער עמוק לקבל את הידיעה על הסתלקותו של אותו גאון וצדיק. אני את השידור הזה מכין לפני ההלוויה. ודאי שבהלוויה נשמע בלי נדר בסייעתא דשמיא הספדים, עוד דברים על דמותו. ואני אומר כמה דברים. רבי רחמים, שוודאי ממש מהשרידים, שככה שימשו את גדולי רבותינו, היה מובן מי שיצק מים על ידיו הקדושות של אביו הגדול מרן האיש מצליח, והגאונות, הבקיאות, הגדלות בתורה של רבי רחמים, זה היה ממש דבר נדיר. חתנו כבנו, בן דודתי, הגאון המופלא רבי אדיר, ככה שוחחתי איתו ממש בשעות הראשונות אחרי השמועה הקשה, אז הוא ככה סיפר באוזניי, תיאר באוזניי את גדולתו המיוחדת של מור חמיב, גם על הגדלות המיוחדת שרואים בהערות המיוחדות שלו, הארוכות, בשו"ת איש מצליח. רואים גם את הסגנון, את הדרך הניתוח והבקיאות, מה שדומה לאביו, הערות ארוכות, הערות מקיפות. והבקיאות האדירה בספרי תשובות הפוסקים.
3: ביחד עם הבקיאות הגדולה, כמובן, בארבעה טורים ומרן השולחן ערוך, אבל גם בקיאות מיוחדת גדולה מאוד, אדירה,

בספרי התשובות, רבותינו, כן, תשובות מערית, כל אותם גדולי עולם, שהרב היה בקיא עצום. אומר לי רבי אדיר שסיפר לו מרן הראשון לציון הרב עמר, שהוא היה לעתים ככה מחפש איזה תשובה, איזה מקור, היה גר אז ברמת אלחנן, היה ניגש למורנו ורבנו הרב זצ"ל, להבדיל בין החיים, והרב ככה בענווה, לא היה רוצה ככה להשיב ככה ולהראות בקיאות, אבל כאשר היה מבקש ממנו שצריך, והרב יהיה ככה, צריכים את התשובה של הרב, אז היה אומר, תראה, אולי פה ופה. והתשובות היו ברורות וחותכות, מקורות ותשובות, ואני מבין שככה הבנתי מרבי אדיר שזה היה מצוי בעוד עוד מקרים שהיה אומר, תראה אולי פה, תראה אולי שם, ותמיד היה אומר בקורות ותשובות בצורה מדהימה. וכגודל גדולתו האדירה והעצומה בתורה, כך גודל ענוותו, ענווה שאי אפשר לתאר אותה. זוכר שרבים מאיתנו שהיו מגיעים אל ההילולה הגדולה של אביו מרן האיש מצליח, וכן, וחמשת גדולי עולם, הרמב״ם, חמישה גדולי עולם, וחסים לעולם, שהיינו עוד בארמונות אליה, בראשון לציון, ואחר כך במקומות אחרים, במשך שנים רבות היה יושב ככה בכניסה לעולם, ומקבל את הקופות שהיו מביאים התורמים, או כותב קבלות, ודאי שלפי גדולתו וענוותו, כן, גדולתו בתורה העצומה, מקומו בבמה, בשורה הראשונה, במקום הכי מכובד. אבל הוא מבחינתו, הענווה הזאת שהיא גדולה כל כך, באמת בשנים האחרונות הוא אכן ישב בבמה, ביחד עם כל הרבנים. אולי גם חביקשו ממנו, וגם כנראה בגלל שכבר נחלש. אבל הענווה שהיא באמת מיוחדת כל כך, אומר לי רבי אדיר, שחכמיו הגדול היה יושב עד שעה 1-2 בלילה עם ספרים פתוחים, הרבה הרבה ספרים, ויושב יום יום עד שעה מאוחרת כל כך, ולומד בהתמדה ומעיין בדברי הפוסקים, ממש עד השנים האחרונות ממש, שנחלש מאוד, היה יושב וככה במשך שעות רבות עד שעות הקטנות של הלילה, ומעיין כאשר ספרים רבים פתוחים לפניו, בקיאות אדירה וגדלות עצומה בתורה, עם ענווה מיוחדת, וגם חלק מהכרכים של הגאות איש מצליח, שזה חיבור מיוחד, הגאות איש מצליח המשנה ברורה, שבכל הארץ יצא קבו, בכל העולם לומדים חיבור מוצלח מאוד, זה ממש הפלא ופלא, לתמצת את דברי רבותינו גדולי הפוסקים הספרדים, על המשנה ברורה, להביא את דבריהם על המשנה ברורה, ויש כרכים שהיו תחת עריכתו של רבי רחמים, שהיה העורך הראשי, חלק א', וכמדומני גם חלק ב', אני חושב שרבי אדיר ציין גם את חלק ב', כרגע לא מונח לפניי, והערות, כאמור בדברי אביו, והפקיעות האדירה, ואין ספק שדורנו איבד את אחד מהגדולים שבדור, שהיה ענק כל כך בתורה, וגם בקדושה ובענווה, והעמיד דור ישרים, רואים את המשפחה הענפה, כן, בנים ובנות, שכן, יראי השם, בנים שמרביצים תורה וחתנים שמרביצים תורה, באמת זכה כאמור להעמיד דור ישרים, אחיי ורעיי, הבנים היקרים, אנחנו בידידות רבה, שנים רבות כל כך, אני גם פה מנצל את המקום, לשלוח להם את התנחומים שלא ידעו שום צער, ובהמשך דרכו הגדולה של אביהם ינוחמו. ביום ל"ג לעומר, דיברנו כמובן על רבי שמעון בר יוחאי, זה יום האזכרה של רבנו הגדול הרמה, רבנו משה איסרליש, כידוע המליצה, שבני אשכנז יוצאים ביד רמה. הם נוהגים כדברי רבנו הרמה, שפרס מפה על השולחן ערוך, כמו שהאחרונים לעיתים מכנים אותו, ספר המפה, כי זה מפה על שולחן ערוך, כמו רבנו הכנסת הגדולה, קורא לו לעיתים המפה. יש שולחן, עליו מפה. הספר הזה, שולחן ערוך, שבעצם מרן חיבר אותו, וביחד עם הרמה הזה יצא הספר הזה, שהוא הסמכות ההלכתית העליונה של כל העם היהודי. כאשר מתבוננים

0: כאשר מרן כתב את ספרו המפורסם, שולחן ערוך, זה הופיע בשנת שכ"ה, 10 שנים לפני שמרן נפטר, וכמדומני זה 10 שנים אחרי שהופיע ספרו הגדול בית יוסף, וכעבור זמן קצר, בערך 3 שנים אחר כך, כבר יצא לאור שולחן ערוך עם הגאות הרמה. וככה התורה, הפסקים שאותו גדול שישב בצפת, עם הפסקים שאותו גדול שישב בקרקה, ככה נפגשו להם מזרח ומערב, נפגשו להם תורת ארץ ישראל עם תורת התפוצות, ויצא לאור הספר הזה. אז המהדורה הראשונה היה רק את שולחן ערוך. אבל כאמור, כעבור 3 שנים עם הגאות הרמה, והספר הזה כך בעצם מאחד את עם ישראל כולו למערכת פסיקה אחת, לספר של פסיקה אחד שמקיף לנו את כל תחומי החיים, כל ההלכות שהן נוהגות בימינו בזמן החורבן, וככה עם ישראל כולו מאוחד. והספר הזה, אחרי שיצא, כמה ספרים התחברו על הספר הגדול הזה, כל אותם עשרות, אולי אפילו מאות ספרים שרבותינו האחרונים על שולחן ערוך, אור החיים וחושי משפט, יורה דעה, אבן העזר, תורה, וככה העברת מסורת הפסיקה לדורות הבאים. רבנו הרמ"א, ידועה התשובה שככה שלח אל רבנו הגדול מרן הבית יוסף. יש בתשובות הרמ"א בסימן ממחת, הוא כותב, באתי להשיב מפני הכבוד לדברי הגאון הגדול מורנו ורבנו יוסף קארו יצו, אשר ממה ואנו שותים מקנקנו וכדו, ומה הוסיף בשבחו לכבדו. זה חרוז, אני קצת מדלג. יברכהו השם בנפשו ומודו, וביות כי אחר השבח ראוי להיות התפילה. וכן אתפלל אל השם על העתיד, להאריך ימי מורנו ורבנו נשיא אלוקים בתוכנו, ושנותיו בטוב ובנעימים לחלות, עד בשוב השם שיבת ציון, יראו עיניו ועינינו, וכו' וכו'. ואת, כן, למרות שחלקו בדברי ההלכה, במקומות רבים שדעתם הייתה שונה, אבל הערכה הדדית וכבוד הדדי, וככה להרבות כבוד שמיים. רבנו הרמ"א כתב גם את הספר, כן, ספרו הגדול, ספר דרכי משה על הטור. ספר שנמצא על הטור, ככה, על העמוד. מה שבעצם מודפס על העמוד זה קיצור של ספר דרכי משה הארוך. הרמ"א כתב את דרכי משה הארוך, ו... דרכי משה שעל העמוד, דרכי משה הקצר, זה קיצור של דרכי משה הארוך. בעצם כל מה שכבר מופיע בבית יוסף, הושמט מדרכי משה הקצר. הרמ"א הביא את המקורות האלה גם כן, ככה מעצמו. אבל מאחר וכבר נמצא באותו עמוד דברי הבית יוסף, אז באחת המהדורות, כרגע אני לא זוכר לומר, לא מונח לפניי איזה מהדורה, באחת המהדורות, הושמט הדברים שכבר כתוב בבית יוסף, וככה הופיע דרכי משה הקצר. וכמו שמרן בשולחן ערוך הוא מתמצת את הדברים שלו בבית יוסף, טור בבית יוסף, גם הרמ"א בהגה זה בנוי על הדברים שכתב הוא בדרכי משה. גם דברים שכתב מרן בבית יוסף ולא העלה אותם בשולחן ערוך, אז הרמ"א, דברים שהוא ראה לנכון, הביא את בהגה, וגם מהדברים שהוא הביא בדרכי משה. הרמ"א כתב כידוע עוד ספרים חשובים, מפורסמים, גדולתו, קדושתו של רבנו הגדול, רבי משה איסרליש. הוא נפטר בשנת ש"ב, 3 שנים לפני פטירת מרן, כידוע בגיל צעיר, בערך בגיל 32. זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. בתחילת השידור הזכרנו את מורנו ורבנו הגאון הגדול, רבנו רחמים מזוז. דיברנו ככה בהרחבה על דמותו הגדולה, היו דברים גם לעילוי נשמתו הטהורה, וגם זכותו הגדולה תעמוד לנו לכל ישראל בשורות טובות. המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר? איזה כיף לפתוח את יום חמישי בשבוע יחד איתכם. מסכמים את השבוע ואנחנו כבר מתכוננים לקראת שבת קודש. אז מקווה ששלומכם טוב, אתם בהתעוררות נעימה. אני כאן כדי לנסות להנעים לכם ולרגש אתכם ולחזק אתכם עם המוזיקה הטובה, עם הצלילים שעושים כל כך טוב בלב. אני בטוח שלהרבה, ואולי גם לכולכם. אז אנחנו כאן מתעוררים ביחד, מתחזקים ביחד, ופותחים עוד יום. עוד יום שבו אנחנו יוצאים לעבודת השם, לעשות דברים טובים ונפלאים. אנחנו עם הצוות שלנו. איתנו כאן באולפן, ארז רסין, אורי בני ישראל, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך את התוכנית, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם דואט מדהים, דואט מיוחד, אין עוד מלבדו. הביצוע הוא של אברהם פריד, יחד עם תומר הדדי, לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע. יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, ואנחנו רק צריכים לזכור את זה בכל פעם ופעם, כי אם נזכור את זה, יהיה לנו הרבה יותר קל והרבה יותר רגוע. כן, כשאנחנו יודעים שאבא לאיתנו תמיד, בכל רגע, בכל מצב, בכל שנייה ובכל מקום, הרבה יותר רגוע. מה יותר מזה? אנחנו ממשיכים ועוברים לישי ריבו, לא נפסיק לחלום.

זה היה ישי ריבו, לא נפסיק לחלום, אבל עכשיו זה הזמן להפסיק לחלום ולהתחיל להתארגן לעוד יום חדש. אז מי מכם שעדיין לא יתעורר וככה מאזין לנו בנמנום, זה הזמן לקום, אם אתם צריכים לצאת מהבית כמובן. אנחנו ממשיכים. אביה דרוף, משהו מתוק.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: אוי טאטה, כך שר קובי מירסקי. אנחנו עכשיו רק רוצים להזכיר לנהגים, נסיעה בטוחה, סעו בסבלנות, כמובן סעו בזהירות, תשמרו

על הילדים. הילדים בדרכם, אז בבקשה תשמרו עליהם, חשוב מאוד. ואם אתם נמצאים בכבישים המהירים ונוסעים למרחקים, אז כמובן לא לשכוח תפילת הדרך וחגורות בטיחות חובה, בלי שום קשר.

כשהדמעות יורדות עליי שטופות בנחמה אתה מכניס בי עוד

גד אלבז, כל יכול. אנחנו ממשיכים ועוברים מהשיר הנפלא הזה לשירו של טל וקנין, למדתי.

0: לאנשים.
1: עכשיו אנחנו רוצים לקיים את מצוות הצדקה. אז קחו לכם את הפרוטות, שימו בקופת הצדקה, והאמת שמרגש לחשוב רק שכולנו עושים את זה ביחד. ושמעתי על כמה מקומות שלא מבטרים על מצוות הצדקה בשעה שבה אנחנו מקיימים, וזה כל כך משמח וכל כך מרגש לדעת שכולנו, עם ישראל, ממש בפתיחתו של יום, ניגש ישר למצוות ולעשות דברים טובים, אז בהחלט משמח. וגם נאמר את פרק.

התהילים שלנו, פרק התהילים היומי. שיר למעלות, אסיינה אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום אנחנו בעזרת השם נמשיך לעסוק בנושאים שקשורים ללימוד התורה הקדושה לקראת חג השבועות שיבוא עלינו לטובה ולברכה, והיום נעסוק בנושא מעניין. כולנו מכירים את תפילת רבי נחוניה בן הקנה בכניסתו לבית המדרש וביציאתו מבית המדרש. הגמרא מסכת ברכות בדף כ"ח, הגמרא אומרת, רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה. והגמרא אומרת, מה המקום לתפילה הזו? אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודעה על חלקי. דיינו, אומר רבי נחוניה בן הקנה, אני בכניסה מתפלל על הלימוד תורה שלי במהלך היום, וביציאה אני מודה על מה שהיה במהלך היום. והמאירי לומד מכאן, אומר, כמה שאדם צריך לחדש תפילה על כל דבר שהוא רואה בעצמו שהוא צריך בו לעזרה מהקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, מה נוסח התפילה? בכניסתו מה הוא אומר? ירצו מלפניך השם אלוקי שלא יארע דבר תקלה על ידי, לא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי וכו'. גם ביציאתו, מודה אני לפניך.

רבי נחוניה בן הקנה היה ראש המקובלים, כך כותב מרן החידה, שהוא היה בדור הקודם לרבי שמעון בר יוחאי, והוא חיבר ספר על תורת הסוד שנקרא ספר הבהיר. אומר מרן החידה בספרו שם הגדולים על ערך ספר הבהיר, שהספר הזה שחיבר אותו רבי נחוניה בן הקנה, הוא היה ראש המקובלים, ואחריו רשב"י הגיע. אומר החידה רבי נחוניה בן הקנה היה הראשון שחיבר ספר בקבלה בפרסום, דיינו, היו תנאים לפני כן שגם עסקו בסתרי תורה, ודאי שכולם עסקו בסתרי תורה, אבל לא פרסמו דבריהם, אלא דבריהם היו בנסתר. הוא היה הראשון שהלביש את הדברים בספר שהיה מפורסם לעין הכל. כשאנחנו מעיינים בדברי רבותינו, רואים שתמהו במהלך הדורות, מדוע לא נזהרים בתפילה היקרה הזו. כך כותב בספר ראש יוסף. ותמהני שאין נזהרים בדבר הזה, כך בספר פתח הדביר גם. הוא אומר, למה לא נזהרים בדורנו ובדור שלפנינו, מי שיאמר את הדברים הללו. רבינו הרמב״ם, רואים מדבריו בצורה מפורשת בפירוש המשנה. הוא כותב בשתי תפילות אלו חובה על כל מי שנכנס לבית המדרש ללמוד. הלא תראה שהגמרא לא אמרה בכניסתו מה היה אומר, אלא בכניסתו מה הוא אומר. רוצה לומר, אם נכנס לבית המדרש, מה הוא צריך לומר, וגם ביציאתו. מדברי הרמב״ם נראה שהדבר הזה, אמירת התפילה הזו היא חובה. כך מבין הראש יוסף בדברי הרמב״ם שהתפילה הזו היא תפילה חובה. כך היינו גם, ראינו בעוד אחרונים שלמדו בדברי הרמב״ם ככה, אבל מצד שני בשיטה מקובצת, נראה שזה לא חובה, אמירתו היא לא חובה. ערוך השולחן, נראה מדבריו, יישוב לקושייה הזו, למה לא כל כך נזהרים? מדברי הרב ערוך השולחן נראה שהתפילה הזו תוקנה רק למורה הוראה, לאנשים שמתעסקים בדבר הלכה. כך גם בדקדוק, רבנו ירוחם כך נראה. על כל פנים ודאי שכדאי שאדם יגיד את התפילה הזו, כי ראינו מסתימת דברי הפוסקים, שזה לאו דווקא של מורה הוראות. להקפיד לומר, אפילו יאמר נוסח קצר בכניסה וביציאה, ובעזרת השם שהתפילה הזו תתקבל ברצון ורחמים ונזכה לעסוק בתורה. כל ימי חיינו, אנחנו ובני בנינו לעולם, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

שמוליק סוכות, באה השמחה. שהשמחה תלווה את כולנו כל הזמן, שתמיד נהיה בשמחה. אתם יודעים, להיות בשמחה זה לא דבר של מה בכך, כן? אם התורה מצווה, זה אומר שיש אופציה שקצת יותר קשה לעשות את זה, אבל אנחנו, ברוך השם, יש לנו את המתנה שקיבלנו מהשם יתברך. אמרנו מודה אני בבוקר, ברכנו שלא עשני גוי, קמנו, אנחנו עצים רצים לעבודת השם, לתפילת שחרית, עושים דברים נפלאים וטובים בעולם, אין סיבה שלא להיות בשמחה. ילדודסים, אתם עכשיו רק יוצאים מהבית, לכו לשלום, תחזרו לשלום, שימו לב, תפקחו עין בדרכים, וכמובן לחצות רק בביתך ובמעבר חצייה.

0: שבירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר. בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו בסייעתא דשמיא רוצים להתחיל את הספר חפץ חיים, אבל לפני שמתחילים את ההלכות, חפץ חיים בפתיחה כותב ומסביר ומפרט כמה מצוות עשה. מה זה עשה? הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות דבר מסוים, וכמה מצוות לא תעשה, זה נקרא לבין בארמית, לא זה לב. הקדוש ברוך הוא ציווה והם קשורים לעניין הלכות לשון הרע. חפץ חיים מחשב שיש 14 מצוות עשה שרגילים לעבור עליהם על ידי סיפור לשון הרע ורכילות, חוץ מ-17 לבין. ובוודאי אומר חפץ חיים שאי אפשר שכל ה-17 לבין ו-14 הסין אדם יעבור עליהם בסיפור אחד, אבל אנחנו עשינו חשבון כמה פעמים למסקנה בדיבור לשון הרע רגיל פשוט, הפשוט שבפשוטים, יש 15 איסורי תורה בכללית, גם להבין וגם עושים ביחד, עובר על 15 איסורי תורה. אבל אם הוא מדבר נגיד בבית כנסת, יש בזה עוד איסור. אם זה על תלמיד חכם, עוד איסור. אם זה על כהן, אם על קרוב משפחה שהוא מחויב בכבודו, כל מיני תוספות. להבדיל, אמרנו פעם במשל שיש פיצה רגילה, יש פיצה עם תוספות, כל תוספת מוסיפים, מוסיפים לאדם שקלים. פה לצערנו הרב, כל מילה ומילה, שקול מילותיך. אדם צריך לשקול את המילים, שלא ישקול לבין ועשין. לכן ההלכה בהלכות לשון הרע שמתחילה, אומר חפץ חיים, כי צריך תמיד לדעת שלשון הרע כתוב לא תלך אחיד בעמך, זה כולל את עניין של לשון הרע, ובכל לשון הרע זה לא איסור תורה אחד, יש כל כך הרבה איסורי תורה, וזה קשור לכמה מילים אדם מוציא בפיו. חפץ חיים בממוצע מחשב שאדם בדקה אחת מוציא 200 מילים. אם אדם מדבר עם חברו, לעשות חשבון פשוט, 15 איסורי תורה נגיד עם עוד בן אדם ששומע אותו, ואם זה שיחה של כמה דקות, ואם יותר משתתפים באיסור תורה אחד שכתוב לא תלך אחיד מעמך, כלולים הרבה איסורי תורה. לכן המוות וחיים ביד הלשון צריך להיות כותרת מול עינינו, שאנחנו ברגע אחד חס ושלום

0: אם אדם עובר עבירה, הוא מרגיש שהוא עבר עבירה, ובדיבור לשון הרע, אדם לא מרגיש כמה איסורי תורה וכמה צער לקדוש ברוך הוא יכול לגרום בדיבור אחד. לא רק דיבור אחד, זכור ושמור, בדיבור אחד, אם אדם זוכר את ההלכות ושומר את הפה שלו, וזוכר שדיבור אחד הוא כל כך משמעותי, הוא יסער ולא עבור איסורי תורה. לכן החפץ חיים מסכם את הפתיחה שלו, אומר ככה בלשונו הקדושה, וגם ידע הקורא, שלא לקחתי את הלווין והעשים כפי הזדמן. כאילו מה, חיפשתי מה מותר, מה אסור, מה קשור, לא משנה כל כך אם זה קשור ללכות לשון הרע או לא. אומר, רק חקרתי ודרשתי היטב את כל התרג מצוות, והרבה יגיעות יגעתי עד שעזרני הקדוש ברוך הוא שמצאתי את אלה הנאותים לענייננו. וכדי שלא יהיה פלא בעיני הקורא, כיוון שגדול כוח כל כך האיסור של לשון הרע, של נעת דברים, שאדם הפה שהוא כמה נכשל, החפץ חיים כתב וביאר בספר של החלק השלישי של שמירת הלשון כל מיני עניינים שכתוב בגמרא, ושיהיה לאדם קושיות איך מותר, איך אסור, איך תלמיד חכם כזה או אחר יתנהג בצורה מסוימת, לבאר לנו מה מותר ומה אסור. השם יזכה את כולנו לשמור את פינו לשוננו ולראות ישועות גדולות, חיים טובים, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה ותם לו שבוע נוסף. כן, ברוך השם. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאב שבשמיים על כל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, רוני גינדי, תודה ליאיר כהן שערך אותנו, תודה לכם המאזינים המתוקים והמיוחדים, ואני מאחל לכם יום קסום, יום מבורך, יום מחוייך, מלא מלא בשורות טובות. השם איתנו, וכל אחד ילך עם התחושה הזאת שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו בכל רגע. השם צילך על יד ימיניך. שנעשה רק דברים טובים, ובעזרת השם שיהיה לנו יום מבורך, ונאחל כבר עכשיו שבת שלום.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. תלחצו על הפליי.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום חמישי,
1: וזה כמובן הולך עם חיוך ענקי. שלום גם לך, שלום גם לכם, עם ישראל, בוקר טוב. ברוכים הבאים למהדורה החמישית והאחרונה לשבוע הזה של היום יום, כף באייר תשפ"ו, 7 במאי 2026 למניינם, ערב שבת, פרשת באר בחוקותיי, שתי פרשות השבוע הזה. היום 35 יום, שהם 5 שבועות לעומר. הרחמנו יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלע. מתקרבים בעוד כשבועיים כבר חג השבועות, חג מתן תורה. כן, אחד משלושת הרגלים. פותרים כאן ביחד שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני פותח ממש ברגע זה את הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע. המספר, אם תהיתם לעצמכם, הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יש לנו הרבה מה להספיק היום, גם עדי גביסון עם ביט על הפרשה, לשתי פרשות יהיה איתנו הבוקר הזה, גם שירים מתוך פרשת השבוע שלנו, גם מתוך ההפטרה, וגם שירים שהכניסו אותנו ואתכם ואת כולנו לאווירת השבת, שכל כך התגעגענו, שבוע שלם עבדנו קשה, למדנו, נכון? הגיע הזמן קצת לשבת. בנוסף לזה, גם היום המשימה שלנו יחד עם חשמל הקרן ועוד מבצע מיוחד ועוד מתנה גדולה שאני עומד לחלק כאן. בכל בוקר אני מפציץ במתנה אחת, נכון, אחת, אבל שווה, תודו, נכון? גם הבוקר הזה אחד או אחת מכם יזכו, כל הפרטים בהמשך. אז בוקר טוב לכם אם אתם כרגע בדרך ללימודים, לעבודה, או אתם עדיין בבית, או כבר הגעתם למחוז חפציכם. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. יחד איתי תמרו יפה, שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, אם לא אמרנו, אז זה משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז דיבון. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים.

מי שיפתח לנו את הבוקר הוא הרשי אייזנבך. בקרוב, כך קוראים לשיר הזה. יצא ממש לקראת ספירת העומר, בקושי הספקנו לנגן. הנה, בקרוב נבייסו בקורוי. האזנה טובה. אנחנו כאן, עד עשר.

0: כי בסוף יהיה טוב, גם אם הבוקר מתחיל קצת עקום או ברגל שמאל, תזכרו תמיד שבסוף יהיה טוב, כמו ששר לנו הבוקר אסף הרוש המתוק. 8:11 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, איזה כיף לפתוח יחד איתכם את התוכנית האחרונה לשבוע הזה, ועוד רגע לגלוש לתוך סוף השבוע, וזה בדיוק הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, היא מגיעה לנו מהוואטסאפ.
1: בוקר טוב אשר.
0: בוקר אור.
1: אם אפשר להקדיש אשתי יקרה, האחת והיחידה, יישר כוח על כל המלך. אוהבים, הילדים ובעלך, משפחת בוארון מאשדוד. ואם אפשר את השיר, כמה יוסף איקה ושוקה. יום טוב ומבורך.
0: איזה מרגש ומדהים אתה, קודם כל תודה רבה. ומשפחת בוארון, הבעל, הילדים, כולם מקדישים לאמא ולאישה את השיר כמה יוסף איקה ושוקה של ארי היל. אגב, מתחילים לחג השבועות, אז זה גם יכול להיות מאוד רלוונטי. תודה על הבקשה הזו, ואני מקווה שרעייתך מאזינה לנו ויודעת כמה אתה מעריך וכמה אתה גם מעל גלי יותר מקדיש לה את השיר הבא. ארי היל.

0: יוסף חיים שואקי, אליך נקרא ותושיע. ישן וטוב של יוסף חיים. עשרים דקות עכשיו לאחר שמונה, ממליץ לכם להאזין לשתי הדקות הקרובות, מהסיבה שאתם גם הולכים לזכות כאן במבצע באמת בלעדי שהשגתי לכם בחשמל הקרן, וגם מיד לאחר מכן יש לי בשבילכם משימה מעניינת להיום, רמז, זה קשור לפרשת השבוע. אומרים עכשיו שלום, בוקר טוב לרב דוד ססון, חשמל הקרן, בוקר טוב יקירי.
1: בוקר טוב לרב אשר ולכל המאזינים.
0: אתה כבר לפני או אחרי הקפה?
1: עכשיו אנחנו עוד מכינים אותו כמו שצריך.
0: אופה, שחור או נס?
1: נס, אתה יודע, שחור, אפילו שאנחנו ספרדים או רגילים, שותים נס.
0: ברצינות? אני שותה יותר שחור ממך?
1: אתה רואה?
0: ואני אשכנזי, ושאתה תבין, לא יאמן. טוב, מה אני אעשה? תשמע, אני אומר למאזינים, השתי דקות הקרובות יכולות באמת לתת להם כאן הטבה בלעדית, שאתמול בלילה ככה דיברנו, ואמרתי, הרב דוד, תן לי פינוק, אבל באמת פינוק למאזינים. תשמע, גם להתחדש, וגם אנחנו עוד רגע ממש מתחילים להרגיש את החום של הקיץ, זה יקרה בשבועות הקרובים, באמת בשבועות הקרובים, אני אומר לכם, תבדקו אותי, אז אתה יכול לתת לי פה הטבה כפולה בעצם, נכון?
1: נכון.
0: דבר אליי.
1: אנחנו יצאנו במבצע עצום, שאני חושב שאין אותו במדינה ולא היה. מי שקונה אצלנו מקרר של שרפ, 4 דלתות, בצבע נרוסטה.
0: אופה, יפה.
1: מקרר של שרפ כמובן, לא סתם חברות קיקיוניות או דברים לא מוכרים. דבר שאנשים רוצים אותו, דגם 8420, הוא עם המקרר הזה מקבל או מזגן היד של חברת טורנדו, או שהוא אומר אני לא רוצה, אני רוצה מזגן קבוע, אז אנחנו ניתן לו מזגן של אלקטרה. זה שווי הטבה באזור של 1,200 שקל. אז מי שקונה אצלנו את המקרר של שר ב-3,790,
0: בוא נדבר רגע רק על המחיר, רק המחיר כבר לבד זול. אגב, אצלי בבית, כשנרס לי המקרר, באתי ושאלתי אותך, הרב דוד, שמע, יש כל כך הרבה חברות של מקררים, תמליץ לי משהו, אבל שאני לא כל שנתם מצטרך להחליף או להזמין טכנאי. אין לי כוח לזה. ואמרתי, אשר, לך לשרפ. באמת עשיתי את זה, ואני חייב לומר לך שאני מרוצה מאוד, ממש, קודם כל יפה, נראה טוב, עובד טוב, לא עושה בעיות, ככה אני אוהב. אני אוהב מקרר שלא עושה לי רעש, לא אוהב בעיות, הוא באמת מקרר טוב. אז בעצם אתה אומר, המקרר של שרפ, הבד לטות, נראה שהוא באמת יפהפה, גם ישדרג לכם את המטבח, מקום מחסון גדול. תזכרו את הדגם, כי הוא דגם פצצה, דגם 8420, בצבע נירוסטה. המחיר שלו בכלל, מחיר פצצתי, 3,790 שקלים בלבד, זה מחיר הזוי ביחס למקרר הזה, והתפוקה שהמקרר הזה ייתן לכם בבית. עכשיו, זה לא נגמר כאן. בעצם כל מי שרוכש היום את המקרר הזה, יכול לבחור לעצמו או מזגן של אלקטרה, או מזגן היד של טורנדו. האמנם?
1: כן.
0: ורגע, המזגן בזה בהנחה או משהו, או שהוא בחינם לגמרי?
1: לא, הוא מקבל אותו מתנה. זה הכוח של
0: קבלת. אתה לא אמיתי.
1: וכמו שאתה יודע, רבה שאמרתם, מתנה מכופלת, אז מי שבוא גם דרכך יקבל עוד סט סכום של פול דפיל, בשווי 500 שקל. לא. אם הוא מתאים לו, הוא הולך להחליף את זה בפול דפיל ועוד 500. זה מתנה שמיועדת למאזינים של רבה של גרייבל.
0: מבטיח למאזינים ומאמינים, לא תיאמנו את זה. לא תיאמנו את זה, לא דיברנו על זה, שמי שיגיע ויקנה את זה. אוקיי, חבר'ה, תקשיבו, אני רוצה רגע, הרב דוד, לסכם את המבצע למי שמצטרף אלינו עכשיו. נמצא איתי על הקו, הרב דוד ססון, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר במגזר הדתי והחרדי. שימו לב למבצע שקורה רק היום, רק עבורכם, אוקיי? מי שיקנה את מקרר השרפ ארבע דלתות, היפהפה, בצבע נירוסטה, דגם 8420, בשווי 3,790 שקלים בלבד, שזה בכלל מחיר הזוי למקרר הזה, אוקיי? מחיר שעות ימצאו בשום מקום, מקבל במתנה שתי מתנות. לא או-או, אלא שתי מתנות ולא עם כוכביות. הוא יכול לבחור או מזגן אינברטר, אחד כוח סוס אילי, שירות ואחריות של אלקטרה, או מזגן היד אחד כוח סוס, שירות ואחריות של טורנדו, ובנוסף, סט כלים יוקרתי בשווי 500 שקלים, אם לא תרצו את הסט כלים הזה ספציפי, עם שובה החלפה בפודאפיל, נכון?

0: תקשיב, תקשיב, זה משהו. חבר'ה, מי שעכשיו...
1: אתה יודע, אשר, מה אני נהנה? מה? שאני נהנה מזה שאני מביא מתנה, שאנשים באמת צריכים אותה.
0: ברור.
1: בשיא העונה, מזגן, עון ליד, אתה יודע, או לבחור הישיבות, אתה יודע, גם רוצים חם להם, או בחדר שינה שאין מזגן, ואתה לא יכול לתלות אותו.
0: נכון.
1: ויש הרבה בתים שלא נותנים לתלות מזגן.
0: נכון.
1: אז אתה שם אותו, או מזגן שאתה יכול לתלות אותו. דיינו, מתנה אמיתית,
0: נכון, נכון.
1: הכל אמת.
0: אגב, עוד משהו, אנחנו מתקרבים לחג השבועות, רוב הכלים היפים בכל בתי ישראל הם בשרים, כי אתה מגיש בסעודות, שבת, בשרי. עוד רגע מגיעים לחג השבועות, תרצו לעשות חלבי. אתם מקבלים סט סכום מתנה על החלבי. תחשבו על זה רגע, חג שבועות, זה אחד משלושת הרגלים, סט סכום שתוכלו לייעד אותו לחלבי. לא שווה? שווה. כל הטובה זה קורה רק היום בחשמל הקרן. איך אתם יוצרים קשר עם חשמל הקרן? קודם כל, הכוכבית הידועה והמפורסמת, המשוגרת על לשון עם ישראל, כוכבית 2757. כוכבית 2757. או אתם יכולים ממש לגשת לסניפים ברחבי הארץ, לראות ולגעת באוזניים ובעיניים שלכם וגם בידיים שלכם, או לחלופין ייכנסו לאתר הקשר של חשמל הקרן. יש לכם שלוש אופציות כל כך קלות, אני באופן אישי מחבב את האופציה של הכוכבית, לא צריך לצאת מהבית, איפה שאני רק נמצא, יושב על הכורסה, ריקליין, רגליים למעלה, כוכבית 2757, ומביאים ליד הבית הכל. כוכבית 2757, המבצע בלעדי הזה קורה רק היום. הרב דוד ססון היקר, מודה לך מאוד, כמו תמיד לעונג, ואנחנו נמשיך לדבר על זה גם בהמשך. תודה רבה רבה לך.
1: השם, תודה רבה.
0: ביי, להתראות, ביי ביי. זה היה הרב דוד ססון שבאמת דאג לכם כאן להטבה, חבר'ה, ואני יודע מה זה הטבות, לא ראיתי דבר כזה הרבה זמן. אתם מקבלים פה פי כמה ממה שהייתם קונים בכל מקום אחר עכשיו מקרר, לא הייתם מקבלים ככה. ושימו לב לחידה שלנו היום יחד עם חשמל הקרן, אנחנו מתקרבים לפרשת השבוע, פרשת בהר ופרשת בחוקותיי. איזה שיר יש לזיינוויל ויינברגר, והוא קשור באופן ישיר לפרשת בהר. המילים של השיר לא בהכרח כתובות בתוך הפרשה, אבל השיר עצמו קשור באופן ישיר לפרשת בהר. אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה ל-051-505-1076, 051-505-1076, המאזין או המאזינה שיכתבו את התשובה הנכונה, יזכו כאן בסט סכום יוקרתי בשווי 500 שקלים, עם שובר להחלפה בפוד אפיל, כל זה מתנת חשמל הקרן. אני חוזר שוב פעם על החידה שלנו הבוקר הזה. שיר של זיינוויל ויינברגר קשור באופן ישיר לפרשת בהר, המילים מתוך השיר לא בהכרח כתובות בתוך הפרשה. זה נשמע קשה, אבל זה קל. המאזין או מאזינה שיינו נכונה, נזכו כאן כאמור בסט סכום יוקרתי, עם שובה החלפה בשווי 500 שקלים, בפוד אפיל. כל זה קורה, מתנת חשמל הקרן. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 5 דקות זה סוף זמן קריאת שמע, על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:33, אז הזדרזו וקירו. עכשיו ליונתן רזל, היינו כחולמים, גם מתוך שיר המעלות ובכלל, שיר שאני מאוד אוהב, שחשפנו אותו כאן במהלך ספירת העומר, היינו כחולמים. יונתן רזל, תן לי בביצוע.

0: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
1: וואו, באיזו מהירות.
0: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
2: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
7: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
1: כפוף לתקנון.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי.
5: אחלה בשורה הביא, לא? כאילו, מוצש הזה.
6: היום, יום, עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
5: למה אתה מדבר באמצע פרסומות? 8:34 דקות כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מצומת קריית יערים עד מחלף מוצא וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד יקום. כביש 4 עמוס מגן רווה עד אלוף שדה ומצומת פרדסיה עד בצרה. בנוסף, עמוס במחלף מורשל, הבאים מכיוון מכביש 4, כן. כביש 5, עמוס משער שומרון עד קסם. כביש 6, עמוס ממחלף רהט עד בית קמה. כביש 40, עמוס מרמלות

0: בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר היום. למרות מגמת ההתחממות, הטמפרטורות יהיו מתחת לממוצע העונתי. בשעות הצהריים מזג האוויר יהיה נוח במרבית האזורים בארץ, אך הלילות יוסיפו להיות קרים עד סוף השבוע. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 19 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-22 מעלות. אתם על קולפליי, היום יום, 107.6 FM, כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10, ואם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. עכשיו, לעברו מסמת. פיסחי לי, או אם תרצו, פיתחו לי. מיד עוד בקשות של השירים שלכם.
1: שרי

יחד יחד שבטי ישראל, כולנו יחד, יונתן שיינפלד עוד בהיותו ילד. 45 דקות עכשיו לאחר 8 בוקר חמישי בשבוע. מזכיר לכם את האחידה היומית שלנו יחד עם חשמל הקרן. שיר של זיינפיל ויינברגר קשור באופן

אופן ישיר לפרשת בהר, הפרשה שנקרא כולנו השבת בבית הכנסת, וגם במהלך השבוע מן הסתם קראתם בשניים מקרא ואחד תרגום. השיר עצמו, המילים של השיר, לא בהכרח מופיעות בתוך הפרשה, אבל השיר קשור באופן מאוד ישיר לפרשה. אם עד השעה 9:10 לא תהיה כאן תשובה נכונה, אני אשחרר רמז. עד כה אין תשובה נכונה, רשמתם תשובות יפות כמו מן השומיים ותחזנו, כאן פיין אישורים, אבל עדיין זאת לא התשובה. שימו לב, המאזין או המאזינה הראשונים שענו כאן על השאלה, התשובה נכונה, יזכו בסט סכום יוקרתי בשווי 500 שקלים. עם פתק החלפה בפודאפיל, מתנת חשמל הקרן, וזה עם המבצע המדהים שחשמל הקרן נתנו לנו כאן היום. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. שיר של זיינביל ויינברגר קשור באופן ישיר לפרשת בהר. המילים של השיר לא בהכרח מופיעות בתוך הפרשה. מה זה יכול להיות? יאללה, תענו לי. כמו שאמרנו, זה לא בתחזנה, לא מן השומיים ולא כנפי נשרים. אם אתם חושבים שאתם יודעים מה התשובה, תרשמו, תנסו את מזלכם. אולי תביאו הביתה סט סכום יוקרתי, שווה, לא? בא לי קצת להגיד לאבא תודה. נעשה את זה עכשיו עם...

אלוקים שלי, איזה דואט מושלם של אברהם פריד יחד עם אודי דמרי. 7:07, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים. אתם יודעים שחזרנו לעונת החתונות, אז זה הזמן להקדיש שיר לכל החתנים והקלות שיזכו בעזרת השם להקים בית נאמן בישראל. דוד גבאי שר לנו את זה. עוד רגע פינת המאורסים אגב, ולא סתם ניגנתי את השיר הזה צמוד לפינת המאורסים.

0: דורות ישרים ומבורכים ובניין עדי יד, מזל טוב לכל המתחתנים והמתחתנות. רשמת לי כל כך הרבה שירים של זיינוויל ויינברגר, עדיין אין לנו תשובה נכונה. איזה שיר של זיינוויל קשור באופן ישיר לפרשת בהר? המילים של השיר לא בהכרח כתובות בפרשה, אבל כן קשורות באופן ישיר. עם עוד 13 דקות אין לי תשובה נכונה, אני הולך לתת כאן רמז. כמובן, קשור לפרשת בהר. רגע לפני שאנחנו חותמים את השעה הראשונה, כמנהגנו, התחלנו בזה השבוע, בכל בוקר, פינת המאורסים, יחד עם אקסל ודודי זינגר.
1: חתונות בחור.
2: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה מאורסי היום, ישראל אלימלך צלר מישיבת פונוביץ' עם הדסה קרימלובסקי מסמינר גור בני ברק, יוסף אירנשטיין מישיבת גור ערד עם נומי ניויז מסמינר גור חצור, אברהם טסלר מישיבת גור חצור עם אלישבע צירל פרטיג מסמינר גור אשדוד, אברהם אלתר כהנה שפירה מישיבת גור בני ברק עם בת שבע איגר סמינר גור בני ברק, שמחה בונים לוי מישיבת גור בני ברק עם שיפי ברסלר מסמינר גור ערד. צוות קולפליי מאחל לכל המאורסים שיהיה בניין עדי יד והרבה במזל טוב.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: זו הייתה פינת המאורסים שלנו לבוקר הזה, תודה רבה לדודי זינגר ולאקסל. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות. אתם לא זזים לשום מקום.
4: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: מגזין קול

0: בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח, מוטי אילוביץ' מניו יורק, בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים, אברהם לי בורשטיין, מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור, משה סלוץ', על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קול פליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

9 ועוד 2 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם גם השעה הקרובה לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ויכניס אתכם לאווירת השבת, או בכלל כל מה שיעשה טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול לתיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופסתם אצלנו. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זו סוף זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:13, אז הזדרזו וקירו. יחד איתי תאמו יפה שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון, אשר גרייבר זה אני, ומדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שעמלים בתורה. ולא סתם אמרתי את זה, כי שלום מגירטנר שלנו את המיילים בתוירו, והוא אגב מתחבר לנו באופן ישיר ממש לפתיחת פרשת בחוקותיי, מה שרשי מסביר שאת הציווי שאנחנו נהיה עמלים בתורה. שתהיה לכם האזנה טובה גם בשעה הזו, כאמור השיר הזה מוקדש לכם, ומיד מיד נבדוק אם יש לנו תשובה נכונה.

0: איזה כיף, עוד רגע שבת. סנדי שמואלי עם שבת שלום. כמה שאני אוהב את השיר הזה, ותודה רבה לקובי סלע, אהובי, שהכיר לי כבר לפני שנים את היצירה המופלאה הזאת. אז שבת שלום לכולנו. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, קבלו את זה.
1: ועכשיו, ביט על הפרשה עם עדי גביסון.
0: עדי גביסון, אהוב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך, כמעט שבת שלום.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, שאחרי ששמעתי שיר כזה מרענן ועוד הזכרת את קובי סלע אהובנו, אז בכלל
0: לגמרי
2: אפשר להתכונן גם לשבת וגם לשלום.
0: לחלוטין.
2: שאין כלי מחזיק ברכה כמו השלום.
0: נכון. איך עבר עליך השבוע? ראיתי, היו לך הרבה הופעות, הרבה דברים. היית עמוס.
2: ברוך השם, היה מיוחד מאוד. באמת היה מיוחד. לא אפרט, אבל היה מיוחד מאוד מאוד.
0: איזה כיף, איזה יופי.
2: פגשתי אנשים מאוד מיוחדים שבאים, זה פשוט לא יומן הכוח של רבי שמעון, שאוסף את כולם, לא משנה מאיזה מקום, מאיזה מצב, מאיזה מעמד, איזה כיפה.
0: לא משנה צבע הכיפה ולא משנה הגודל של הכיפה.
2: זה פשוט לא יאומן.
0: ממש.
2: פשוט מקבל את כולם, זה היה עניינו.
0: לחלוטין, בדיוק לגלתי מהקפה שדיברת וסיימת את המשפט, הייתי חייב ללגום עוד אחד. אתה מכיר את זה שמישהו מדבר, אז אתה לוקח את הזמן לרגום מהקפה.
2: האחרונה כזאת, כן.
0: תשמע, אנחנו מדברים על פרשות מאוד מיוחדות. קודם כל מסיימים את ספר ויקרא, פרשות בהר בחוקותיי. פרשות שמדברות גם על

0: כמובן החוקים, וגם על שנת השמיטה, שזה משהו מעניין כשלעצמו, ואתה מצליח להוציא מזה ביט טוב לשנה הזו, ספר לי קצת.
1: קודם כל, השביטה זה קצת מנוחה, וצריך לתת גם לאדמה וגם לגוף וגם לנפש שלנו טיפה להירגע. והנה באה השבת שנותנת לנו את המרגוע הזה, ופרשת בחוקותיי זה שתהיו עמלים בתורה. מצד אחד יש שבת של מנוחה, פרשת בהר, מצד שני חוקותיי זה להיות עמלים בתורה, ככה רש"י מפרש, ובסוף כל השכר שנראה לפעמים כמו כללות, אבל בתוכו הוא צופן לנו ברכות עצומות, גדולות, גם כשזה לא נראה.
0: לחלוטין, ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, אחרי זה, אחרי זה. לא תמיד אנחנו רואים הכל באותו רגע, ואתה יודע, לפעמים בן אדם יכול, חלילה, לצורך הלאה, נדפוק את האוטו, עושה מכה באוטו, בסדר? ואז הוא מתבאס, עושה ביטוחים וזה, ואז כשהוא מגיע כמה שעות אחרי, הוא מבין ממה הוא ניצל או היה נכון להינצל. אנחנו לא תמיד רואים את הכל.
1: כמה פעמים אנחנו עוברים את זה. וככה כתוב, שאוהביו כצאת השמש בגבורתו, מי יזכה לראות בסוף שכל הדברים באמת הוא לטובה, זה מי שמקבל הכל בסבלנות ובאהבה, שמחים בייסורים, הנעלבים ואינם עולבים, ומקבלים הכל באהבה ובסבלנות. שם המפתח פה זה סבלנות. סבלנות אחת קונה אלף הנחות.
0: אז אתה אומר, גם בעניין כלפי איראן, שזה נראה עוד רגע ועוד רגע מתחרחק, וזה סבלנות.
1: אני כל הזמן שואל, אני מדבר על זה עם אשתי, אני יודע מה טוב לנו עכשיו, אם טוב לנו מלחמה או טוב לנו הסכם, אני לא יודע שום דבר. מה שאני יודע זה שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה טוב. אז מה שלא יהיה, אם יהיה עכשיו הסכם, או אם תהיה חזרה ללחימה, מבחינתי זה הכל הקדוש ברוך הוא מתכנן ומסדר, ואני שמח בזה.
0: ממש. האם אתה מוכן
1: לביט על... עד כדי כך, רבי אשר? כן, נו. עד כדי כך שזה אפילו לא מעניין אותי.
0: או, הלוואי עליי.
1: עד כדי כך.
0: הלוואי עליי. האם אתה מוכן לביט על הפרשה לשבת הזאת?
1: כן, אני מוכן.
0: אז מאזינים, מאזינות, גבירותיי ורבותיי, ביט על הפרשה, פרשות בהר בחוקותיי, עדי גביסון סוגר לנו את חומש ויקרא, הנה זה בא.
2: פרשת בחוקותיי, האם נעמוד בניסיונות? חוזה של אמת, כולנו חתמנו, זה לא הולך להשתנות. זה לא עונש, זו סיבה ותוצאה. פרשה קשה, סיום חומש, אבל רק מתחילים את המסע. כללות של ברכה, הוא שובר אותנו כדי שאני קנה. כשנחזור, תמיד יהיה שם, יקבל באהבה. כי ערכם אב על בנים, הוא ישמור על הילדים. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים.

0: ונתתי שלום בארץ, גיצ'אבס.
1: גיצ'אבס, גיצ'אבס. עדי גביסון היקר, קודם כל כמו תמיד לעונג, שבוע הבא מתחילים חומש חדש, חומש במדבר, נברך גם את חודש סיוון בשבוע הבא. בקיצור, אנחנו מתקרבים לחג מתן תורה, ואתה יודע, זה הזמן גם לאנשים שלא הספיקו אדם, אולי להצטרף לשניים מקרא ואחד תרגום. אתה יודע, זה יכול להיות רעיון, לא?
2: זה אני יכול להגיד על עצמי, שאני השנה, באמת בתחילת שנה, לקחתי את העניין הזה ברצינות, וברוך השם, יש לי סייעתא דשמיא בזה. אז כן,
1: מאחל לך שתצליח לסיים את זה עד הסוף.
2: אמן, אמן.
1: טוב, נספר למאזינים וגם למאזינות שלנו שבכל שבוע יוצא גם סרטון בן דקה של ביט על הפרשה, מרתק במיוחד ומחבר לפרשה מכל סגנון, מכל זווית, ולא משנה איזה מגזר אתם מגיעים, וקידוש השם גדול ועוצמתי שאתם מוזמנים גם להפיץ אותו. עדי גביסון מאשר להפיץ אותו בכל מקום, בבחינת ויפוצו מעיינותיך החוצה. ואם אתם רוצים לקבל את הסרטון הזה בכל שבוע לוואטסאפ שלכם, בלי להתחנן לאף אחד, אתם מוזמנים ממש עכשיו לשלוח את המילים ביט על הפרשה לוואטסאפ שמספרו 0587077188. אני חוזר, 0587077188. בהזדמנות זו אני אספר לך שיום אחד נכבה לי הטלפון, אוקיי? נכבה לי הסוללה. ואשתי אמרה, למה לא לקחת מישהו טלפון וחייקת אליי? אמרתי, את המספר של עדי גביסון אני זוכר, את שלך אני לא זוכר. אתה מבין? אני במצב שאת המספר שלך אני זוכר בעל פה.
2: אורך השם.
1: כן.
2: יחי ה-770.
1: ה-770.
2: אם אפשר, רבי אשר, כן. חצי דקה גם תודות.
1: בוודאי, הכרה טובה זה אנחנו.
2: יונתן פררה המפיק, שגם
1: כותב ומלחין איתי את הביטה. אני עושה כף. יונתן פררה המפיק, כף. אוקיי, הלאה.

0: שהוא גם כותב ומלחין איתי את הביט על הפרשה, חלק בלתי נפרד מהיצירה הזאת. תומר כהן.
1: דאודי מצטרף אליי, כפיים, קודם כל כפיים לתומר גם, כמובן. הלאה.
0: לתומר כהן, איש היחץ והאסטרטגיה.
1: אלוף העולם.
0: לאלי בן חמו היקר,
1: על הסרטונים. אלי בן חמו, הנסיך, אין דברים כאלה.
0: המדויקים. ואם כבר משה דאודי שם, בבקשה חיבוק ענק לאיש היקר והאהוב הזה.
1: נתן חיבוק לדאודי, בוא לפה דאודי.
0: כן, כן, כן.
1: דאודי בעיקר, בוא, אמיתי, מה אתה עושה בזה? רגע, אני קם.
0: דאודי הוא משפיע.
1: אמיתי, נותן בשידור, רגע. אתה רואה, בשידור עשיתי את זה, בשידור עשיתי את זה, שתדע. קמתי ובשידור חיבקתי את דאודי. עכשיו, אגב, יש לו תוכנית חדשה, כל בוקר, מ-10 עד 12, נקרא טוב לי. אז אתה מוזמן להצטרף, תוכנית מדהימה של דאודי, האהוב.
0: כל הכבוד לכל פליי באמת.
1: כן, כן, כן, עושים כאן בוקר של החיים.
0: ותודה רבה גם לך, רבי אשר היקר.
1: או,
0: אחרון, אחרון, חביב.
1: תודה רבה. אין עליך בעולם, מה לי לעונג, כמו תמיד, מחכה כבר לשבוע הבא.
0: גיצ'אבס.
1: גיצ'אבס, תודה רבה, עדי היקר. ועכשיו, הקינדר לאחים, אנה מלך, מלכי המלכים. יש כל כך הרבה ביצועים אגב למילים הללו, אבל אני מאוד אוהב את הביצוע הזה של הקינדלך, יש גם מרדכי בן דוד. נשימו אוזן, תבינו למה אני אוהב. בואו ניכנס לאווירת השבת.

0: אוהד מושקוביץ ורסטיך לי באמונה וידעת את השם. בכל בוקר כשאנחנו מניחים תפילין אנחנו אומרים את זה, ולא רק. הבטחתי לכם רמז, יכול להיות שיש כבר תשובה נכונה, עוד לא הספקתי לעבור על כל ההודעות שלכם, תכף אני אעשה את זה. יש לי עומס פה, מה אני אעשה? הרמז על החידה שלנו עם זנביל ויינברגר, שנת שמיטה, בסדר? זה הרמז. פרשת בהר, אנחנו מדברים על שנת השמיטה, אז זה הרמז.
1: דיווחי תנועה.
0: 9:32 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס מגשר השלום עד הכניסה ליקום, 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל וממחלף הדרים עד בצרה, כביש 44 עמוס מניר צבי עד הכניסה לשוק הסיתונאי צריפין עדיין. וזה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולת איבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה שמגיע אלינו מהוואטסאפ.
2: בוקר טוב לאיש היקר אשר גרייבר, מה שלומך? שלום לכל המאזינים, בוקר טוב. נבצר ממני לשמוע את התוכנית בתקופה האחרונה, והאמת שהתגעגעתי מאוד. אני מאוד מאוד אשמח לשמוע את השיר חייב אדם לזכור של מרדכי בן דוד, שכל מה שעושה השם הכל לטובה. תודה רבה רבה ויום טוב לך לכל המאזינים.
0: קודם כל תודה על ההודעה הזו, שמח שחזרת אליי, שמח שחזרת אלינו, ואיזה מסר חשוב לבוקר הזה. חייב אדם לזכור שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, גם אם זה נראה רע, זה יכול לראות נורא והיום, הכל, אבל הכל לטובה. תודה על המסר, תודה על התזכורת, והנה מרדכי בן דוד. חייב אדם לזכור שכל מה שעושה השם הכל לטובה. תרימו ווליום, תחדדו את המסר, תפנימו, תחזקו אותו אצלכם, אצל הסביבה. עכשיו אני עובר על הוואטסאפים שלכם, עכשיו הבטחתי, אני עושה את זה.

0: נפתלי קמפ, תואמי החיים זכו. כל אחד והתואמי שלו, אני אוהב לעשות את התואמי בעיקר ביום שישי, ואז אשתי אומרת לי, העזרה הכי גדולה שלך זה שאתה לא מפריע. ואני משתדל, כמובן, לא להפריע. 43 דקות עכשיו לאחר השעה 9, שוב שלום לכם, בוקר טוב, הישורת האחרונה של היום יום לשבוע הזה. עוד רגע סוגרים שבוע, ואני מזכיר לכם את מבצע הקיץ המטורף שלנו יחד עם חשמל הקרן. מזגן במתנה, והבוקר אנחנו מתמקדים ושמים זרקור על המקרר היפהפה, ארבע דלתות של שרפ, דגם 8420 בצבע נירוסטה. הוא יעלה לכם בסך הכל בחשמל הבוקר הזה 3,790 שקלים בלבד. שימו לב, מי שרוכש את המקרר הזה עד לשעה 10, קרי ב-17 הדקות הקרובות, מקבל במתנה, שימו לב, או מזגן אילי עם התקנה, או מזגן היד, יוקרתי, כן, או של טורנדו או של אלקטרה. בנוסף, כל מי שמחייג עד השעה 10, מקבל במתנה סט סכום יוקרתי בשווי 500 שקלים עם שובר החלפה בפוד אפיל. כן, כן. חשמל הקרן, הנה הרשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר במגזר הדתי והחרדי, ככה על פי סקר אסקריו אומניבוס לשנת 2026, כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר. מזכיר לכם את החידה שלנו שעדיין לא נפטרה, שלחתם תשובות יפות אבל עדיין זאת לא התשובה. שיר של זיינביל ויינברגר שמופיע וקשור איכשהו לפרשתנו פרשת בהר, המילים ספציפית לא כתובות בפרשה, אבל השיר הזה מתקשר באופן ישיר למסר של הפרשה הזו. רמז, שנת שמיטה. אני חושב שעכשיו כל אחד ואחת מכם כבר אמורים לדעת לענות לי על זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. שימו לב, מבין כל המאזינים והמאזינות, הראשון או הראשונה שיענו לי נכונה, יזכו כאן בסט סכום יוקרתי לחג השבועות בשווי 500 שקלים, יחד עם שובר החלפה בפוד אפיל, שווה ממש. ועכשיו, כמידי יום חמישי, פינתנו הקבועה, והיא...
1: ועכשיו, שיר ליום השבת.
0: שיר ליום השבת, שיר מתוך פרשת השבוע, ישנם הרבה כאלה. השיר שאני רוצה לנגן לכם עכשיו הוא של אברי מירות יחד עם רב חיים בנט, שנקרא כי תבוא אל הארץ, וזה כמובן מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת בהר. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבת להשם. הנה זה בא.

ברוך הגבר אשר הבטח בהשם והיה השם מבטחו, מתוך ההפטרה של השבוע הזה בנביא ירמיהו. חלק מרכזי מההפטרה שלנו יעקב שואקי. שש לעשר כאן בכל פליי. יש לי בשורה טובה ולא טובה. הבשורה הלא טובה, שאף אחד מכם ואף אחת מכם לא פתרו הבוקר את החידה שלנו יחד עם חשמל הקרן. אני מזכיר לכם, כשאני נותן לכם חידה, אני בודק שהתשובה לא תופיע באמצעות בינה מלאכותית, לא ב-ChatGPT, לא בג'מיני וכדומה, ולכן צריך קצת להתאמץ. אז ככה, שאלנו אתכם איזה שיר של זיינפילד ויינברגר קשור לפרשתנו פרשת בהר. נתנו רמז שמדובר בשנת השמיטה. המילים לא בהכרח כתובות בפרשה. להלן התשובה, מדובר בשיר גיבורי כוח של זיינפילד ויינברגר מתוך האלבום שלו מן השומיים. איך זה קשור באופן ישיר לפרשת בהר? הקשר נובע מהמילים של השיר ומצוות השמיטה המופיעה בפרשה. המקור והשיר והקשר לפרשה לקוחות מתוך מדרש ועיקרא בפרשה א' ומפירוש רש"י על הפסוק ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו. המדרש שואל במי הכתוב מדבר כשהוא אומר גיבורי כוח, והתשובה היא בשומרי שביעית, שומרי שמיטה. למה דווקא פרשת בהר? מצוות השמיטה פרשת בהר נפתחת במילים כי תבואו אל הארץ וכו', ושבתה הארץ שבת להשם. שם מפורטים כל דיני השמיטה, האיסור לעבוד את האדמה במשך שנה שלמה, הגבורה שבשמיטה. השיר מדגיש את המסר של המדרש, אדם רואה את השדה שלו מופקע

ואת פירותיו נאכלים על ידי אחרים, והוא שותק ואינו עובד את אדמתו. למרות הקושי הכלכלי והנפשי, חזל מגדירים את החקלאי הזה כגיבור כוח שעושה את דבר השם ומתגבר על יצרו. ולכן השיר של זייביל ויינברגר, גיבורי כוח, קשור באופן ישיר לפרשתנו פרשת בהר, וכמובן לשנת השמיטה, מה שאומר שסט הסכום בשווי 500 שקלים עם שובה החלפה בפוד אפיל, ממשיך איתנו ליום ראשון, לחידה נוספת. על רקע השיר הזה אנחנו חותמים את התוכנית שלנו לשבוע הזה. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בקולפליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכן מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לחשמל הקרן, כוכבית 2757. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר. הם היו משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. מיד אחריי יושב כאן משה דאודי עם טוב לי. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם כבר מעכשיו סוף שבוע מבורך, שבת של שלום. אנחנו מרצה השם ניפגש כאן, חוזרים לעונת הקיץ של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, מוצש ב-10 וביום ראשון 8 בבוקר. עד אז, גיצ'אבס ותהיו גיבורי כוח. ביי.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: אוי חתונות, חתונות,
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה.
6: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של

0: פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות, מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר, בכל מוצש בחצות כאן בקולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. דירגתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.

בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכן, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר החדשה מ-10 עד 12 בכל יום. טוב לי, ואני משה דרודי, ואתם ואני ביחד משתלטים על המרחב האווירי ומפיצים פה את הטוב הזה במשך שעתיים. תודה רבה לאשר גרייבר שפתח לנו את היום בצורה המיטבית ביותר, עם ערך מוסף גבוה מאוד מאוד, וככה ראוי לפתוח את הבוקר. אז האמת שהיה לי איזה סוג של פתיח להבוקר, אבל ככה אתם יודעים, בדרך לפה מנתניה זה בערך שעה ו-20 פקק ככה ברכב, ואני מנצל את הזמן ככה להשיח עם אבא, עם טאטה. ובהתחלה, אתם יודעים, אומרים תודות ומונים את הדברים שעליהם אתה מודה, הגשמיים, הרוחניים, ודברים שאתה לא מודע להם ובטוח ששם השם יתברך עושה איתך טובות. ואחר כך אתה מתחיל ככה לפרש שיחתך על דברים שהיית רוצה שיהיו ויקרו, ואחר כך השיחה כבר מתגלגלת לדברים יומיומיים. ודיברתי גם על הטוב לי, על התוכנית החדשה, ואז פתאום ירדה לי תובנה, ירד לי מקיף שטוב לי. דבר ראשון, בשביל להגיד טוב, אז אם תנסו עכשיו להגיד את המילה טוב, אז תראו שאתם מקבלים חיוך אוטומטי בפנים. אז המילה טוב בשורש שלה היא עם שמחה. אז תגידו טוב, תראו איך לחיים מתמתחות להן למעלה. וכשאתם חוזרים ואומרים טוב, ואחרי זה את המילה לי, אז החיוך עוד יותר חזק. אז דבר ראשון, תודה רבה לך, טאטה, שהראית לי שטוב לי לומר את זה, מעלה חיוך על הפנים. דבר שני, שזה המקיף העיקרי שירד לי הבוקר, שטוב לי זה לא רק איזה מצב כזה של תודעה או מחשבה או stand of mind שאני חי, רוצה לחיות אותו שטוב לי. אלא טוב לי זה גם התחלה של בקשה. טוב לי שהבת שלי היום מאוד תצליח במבחן שיש לה. טוב לי שאני אגיע לעבודה ואני לא אצטרך חכות חצי שעה לחנייה, ותנחשו מה, לא חיכיתי יותר מדקותיים. אז טוב לי זה גם פתיח לבקשה, אבל בקשה עם חיוך, בקשה שמחה. אז אוי רצון מלפניך או זה, אבל אפשר להגיד טוב לי בעזרת השם שכך וכך יהיה.

0: אז אנחנו פה בשביל לקחת את הטוב הזה ולהפיץ אותו באוויר, ואתם חלק מההפצה של הדבר הזה. אתם השותפים המלאים איתנו פה בקולפליי. אז בשביל לשמוע אותנו זה 107.6 FM, או ביישומון או באתר, ואתם יכולים להפיץ את הבשורה, כי הבוקר שלנו נפתח בצורה הטובה ביותר, טוב לי. ואני בחרתי ש... מיכה גמרמן, כל האור שבעולם, הוא ימלא את תחילת האוויר הזה שאנחנו הולכים להיות פה ביחד. יום חמישי בשבת קודש, בהר בחוקותיי, בשורות טובות, שעתיים נפלאות, יצאנו לדרך.
1: בכל יום משהו טוב לעשות, לזכור להמשיך לנסות,

מספר גדול. איזה ברנטה פייר על הבוקר, הטאפיני. מתוך מסתורים, לא, סליחה, עולמות, עולמות. איזה אלבום נפלא, מלא מלא אנרגיה דיגיטלית, אלקטרונית, והווקל של פיני איינורן, כל הנשומה שלו, הכל, הכל, הכל בפנים. אנחנו פתחנו עם כל האור שבעולם, ודבר גדול שזה, יש לנו את האמונה, ועכשיו נלך להרגשה פנימית יותר חזקה. שמואל, אני מבורך.

שמילי אונגר המצוין, אחד הלהיטים הטובים ביותר שלו. שימו לב איזה ציווי חשוב זה, שימו לב לנשמה, חזקו אותה, דברו איתה, תנו לה את מה שהיא אוהבת, ואם יהיה לה טוב, בטוח שיהיה טוב כל היום. אנחנו נמשיך עם משהו חדש, כבר מושמע לדעתי די הרבה ביומיים האחרונים.

פרויקט תנקיו השם, שהם עושים יופי של עבודה, הם הכניסו לעולם המוזיקה היהודית כל כך הרבה סגנון וצבע ו... ואין מילים, אין מילים, באמת שהם צריכים גם לקבל פה בכל פלי דעתי ספשייל מיוחד על שנים של יצירה. יוסי גרין הפעם חבר למנדי וורץ' וזה נקרא אהבת ישראל, שיר יפה, מתוק וחשוב.

0: איך אתה?
1: הקטנות שבקטנות, מוטי וייס, וזה ככה. ככה אוספים את הנקודות הטובות ובונים את המחשבה הזאת של טוב לי. בוא נשמע פרומו קצר ואז נסביר.
2: סדרת תוכניות חדשה בכל פליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בכל פליי.
1: כן, אז כאן בכל פליי, החל ממוצאי שבת הקרובה, אתם הולכים לחוות חוויה מוזיקלית יפהפייה ומאוד מאוד מרימה. וגם מלמדת ומשכילה, ויש שם הרבה דברים ישנים וטובים וחדשים. והצמד שניאור זלמן ודודי זינגר שלנו יהיו איתכם בשעתיים של פרקי אבות, וזו לא תוכנית אחת, זו סדרה של תוכניות, והם יעברו לדעתי פרק פרק ויביאו את השירים הטובים ביותר והנסטלגיות שיש מהתקופה ההיא, ואנחנו מפרגנים ואנחנו רוצים שגם תהיו חלק מזה. וזה הולך לקרות במוצאי שבת חצות הלילה, ובאמת הרבה אנרגיה ומוזיקה טובה תהיה. וגם לדעתי היום בקרב הזיגזג אצל משה דאודי זה הולך להיות על פרקי אבות, יש למה לחכות. ועד אז, אז בוא נשמע את מיילך כאן, אל תדין חברך. אז אחד האומנים הכי הכי צבעוניים מיוחדים גרוביים שיש לנו, מיילך כאן מתוך פרקי אבות.
3: אל תדין חברך,

מי לך כאן? בסגנון הבלקן ביטבוקס, למי ששואל מה זה הסגנון הזה, מה זה הדבר הזה? זה נקרא בלקן ביטבוקס. כמה יפה. ועכשיו לאומן שיצא לי לארח אותו באחד הרעיונות שלי בדאודי בזיגזג, וגיליתי לא רק אומן ענק, אדם מיוחד במינו, כישרון שירה שאין דברים כאלה, יוצר בחסד, קוראים לו יוסי פריד. זה נקרא איך כאן, אני יכול, אתם יכולים, את יכולה, כולכם יכולים, תאמינו בעצמכם. לא מבין יידיש, אבל אני בטוח שזה נותן את המסר.

0: וואו, וואו, וואו. יוסי פריד, תזכרו את השם הזה. זה הולך להיות אחד הדברים הטובים ביותר במוזיקה היהודית, היהודי הזה. שומעים את נימי הלב, את הריאות, הכל. איך כאן, יוסי פריד. וואי, איזה שיר. בוא נקליל את האווירה. חיוך.
1: יש לי את הקדוש
0: איציק דדיה והיצר הטוב.

שראוי לנו להיות עם לב נשבר כל היום, אבל אנחנו לא כאלה חזקים, כי מלב נשבר נחליק מיד לעצבות. אבל אם תהיה כל היום בשמחה, 23 שעות בשמחה, תזכה לשעה של לב נשבר אמיתי מול השם יתברך, וזה כל התכלית והעניין. שמוליק סוכות, בשמחה. לדעתי זה הלהיט שפרץ את שמוליק סוכות החוצה. איזה יופי של שיר. טוב, אז אתם יודעים שאצלנו המרחב האווירי שייך גם לכם, אז אני פה אצל דאוד עם בוקר של טוב לי, נותן לכם מקום במרחב האווירי, וזה בא לידי ביטוי ב-051-505-1076, שזה מספר הוואטסאפ שלנו, או ב-02-313-1076, לוחצים על הספרה 3, 2, ואתם אצל דאודי בטבע. אתם יכולים לשיר שם הודעה קולית, ואם אתם רוצים גם הודעה בכתב ולבקש שיר שאתם רוצים, ככה להרים לנו את המצב רוח או לרגש אותנו, העיקר שנרגיש שטוב לי. והנה התכתבות מהבוקר. בוקר טוב דאודי, נשמח לשמוע את השיר, שלחו לי איזה לינק לשמוע את השיר, הוא אמנם איתי אבל פשוט מצוין, אז ראיתי ורשמתי, תודה רבה, אני תכף שומע. ארוך וקצת לא מתאים לי הבוקר השיר הזה, אולי משהו אחר. אוקיי, אז נשמח לשיר אמן של ליפה. אז קודם כל ליפה זה תמיד כן, ואמן זה כן כפול. ואם אתם רוצים להיות חלק מהמרחב האווירי של השידור בקולפליי פה בטוב לי, 051-505-1076, 02-313-1076, לוחצים על הספרה 3-2, ואתם אצל דאודי, 3-2-32, כמניין לב, ואתם אצל דאודי.

כמה יפה, איזה הרגה וכיסופים, כמה אני אוהב את השבת. אבא תודה על המתנה הזו. לוסי פוקס, ינקי היל, בואי לגני.

הגענו לסוף של השעה הראשונה, נסיים את זה עם אנרגיות C. ברק גרוסברג, שמחה פרידמן, ניגון 770, יחי. לאחר הקטע המצוין הזה, נצא להפסקת פרנסה קצרה ומיד נשוב לשעה השנייה. בוקר טוב לי עם דאודי. אתם באמת נמצאים במקום הנכון. אז בסוף השיר, הפסקת פרסומות, קפה קטן וחוזרים לשעה השנייה.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
1: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר את רוב.
1: כפוף לתקנון.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיי מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
6: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
7: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
8: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
9: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
10: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים, לאומית.
12: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה כאן בקולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. יום שישי בקולפליי פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. ב-8, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. ב-9, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. ב-10, התו השישים, ארי המניק. ב-12, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. ב-1, אבי של שבת עם אבי מילר. ב-2, שישי אישי עם ישי לפידות. וב-3, שבס

פטיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

טוב לי שעה שנייה. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ברוכים המצטרפים והמצטרפות, תוכנית הבוקר החדשה כאן בקולפליי, 10 עד 12. טוב לי, אני משה דאודי, ואנחנו ביחד רוצים להפוך תמיד את היום למקום הטוב ביותר עבורנו, וזאת לא סיסמה טוב לי, אלא זו דרך חיים, וזה לא בא מאיזה צורה של איזה פנטזיה או הכחשה, זאת עבודה קשה, אבל אנחנו עובדים עם הכלים הטובים ביותר, המוזיקה היהודית, שהיא מלאה בהשראה, במילים טובות, בזמרים מצוינים, ואנחנו עוטפים את השעתיים הללו עם לב טוב, עין טובה, מחשבה טובה והרבה הרבה שמחה. וזאת הזכות שלי ושלכם להיות פה במשך שעתיים ביחד. וכמו שאמרתי לכם, אתם חלק מהמרחב האווירי של טוב לי. אז אם אתם רוצים לשלוח בקשה לשיר, יש לכם אופציה ראשונה, 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, או אם זה בקשרים, 02-313-1076, לוחצים על הספרה 32 ואתם אצל דאודי בטבעה, תשלחו ותסמכו אותנו. אז מי שפספס את הפתיח של השעה הראשונה, אני רק אומר ששמתי לב הבוקר שבשביל להגיד את המילה טוב, הפנים מקבלות חיוך. תגידו עכשיו טוב, תראו איך הלחיים עולות למעלה ואתם עם חיוך, ושאתם אומרים לי, אז זה לוקח את החיוך ומעצים אותו פי שתיים. וואי וואי וואי, איזה חידוש עצום. 11:04, שעה שנייה של טוב לי, עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, ואנחנו נבנה גם היום את הפאזל השני בתוך הזמרה לאלוקיי בעודי. אנחנו נחזור על זה לאט לאט, אנחנו נכיר אחד את השני ונדע איך, על מה אנחנו מדברים, אבל מה שבטוח, המוזיקה תעטוף אותנו. והנה, אני רוצה להתחיל את השעה השנייה עם החיוך הזה, עם השמייכל, שלומי גרטנר. תגידו, טוב לי, תראו איזה חיוך תקבלו. שמייכל! שמייכל!

0: שלומי גרטנר. Smile is a very easy thing to do.
1: ני כמה גשן השמייכו.
0: לחייך זה דבר קל, אבל זה אימון יום יומי. איזה יופי של שיר. אבא, אני רוצה לדעת יידיש, תלמד אותי. אז האמת, מי שעוקב אחרי התוכניות שלי יודע שככה בתקופה האחרונה קיבלתי על עצמי, חלק מעבודת השם שלי זה לשים על עצמי חיוך. אני מתעורר בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה, אני מחייך בכוח. כן, בכוח. וכל פעם שאני נזכר בזה במשך היום, אני מלביש את החיוך הזה, ועד שזה יתפס וזה יהפוך להיות הפנים האמיתיות שלי, תמיד שיניים לבנות, מחייכות, תנסו. זה עושה הרבה דברים טובים למחשבה, לנשמה, לגוף, ובפרט לאלה שמולכם. אז כמו שאמרתי, אתם חלק מהמרחב האווירי שלי ושל של קולפליי, ובפרט פה בטוב לי. שמעתי עכשיו הודעה, מישהו שאל לגבי זיגזג, אני אתייחס לזה עוד מעט, אבל בוא נשמע את הבקשה של הבוקר הזה.
2: שר כוח על התוכנית, אחלה תוכנית. אם אפשר לשמוע את השיר של דוד גדסי, געגועים. תודה רבה.
0: בוודאי, בוודאי. דוד גדסי, אחד האומנים היותר מיוחדים שיש לנו, בגלל צבע הקול שלו, ואין עוד הרבה כאלה. אולי על האצבע, על היד אפשר לספור ככה כמה קולות מיוחדים. שיר קצר ומהלב, געגועים. שיר דוד גדסי.

נפתלי קמפה, להודות. איזה יופי של שיר. טוב, אז איפה הייתי? אחלה תוכנית מרעננת, צריך איזה שיר שבת טוב להיכנס

לאווירה, טוב אם אתה אומר. אז אמרתי לו תודה רבה, שיר שמח הוא רוצה. אמרתי לו יאללה תבחר, נותן משהו. אומר סומך עליך, אז אם אתה סומך עליי אז אני סומך על אודי דודי, כי יש מרה שבת. אווירה, אווירה, אווירה.

נמואל המצוין, שיודע להרקיד, לרגש, לשמח. השתבח שמך. כן, אז אתמול התחלנו איזה סוג של בנייה כזו, כמו איזה פאזל שנבנה לעצמנו ביחד. כמו שאמרתי, טוב לי זה לא סתם איזה סוג של סיסמה. ואני בחרתי לקחת את תורה רשפ"ב של רבי נחמן מברסלב, תורת הזמרה. זה קשור בניגון, זה קשור באמת בעניין הזה של לדון כל אדם לקו זכות. ואתמול דיברנו מזה שהחיפוש אחר המטמון זה לדעת לדון כל אדם לקו זכות, אפילו אם הוא רשע גמור. ואנחנו לא מדברים על איזה נחמדות, על איזה צביעות, אלא על עבודה אקטיבית קשה, לקחת אדם שאנחנו פחות ככה במרכאות אוהבים, ולחפש בו באמת נקודה טובה. כי יכול להיות שבסך הכל הוא מאוד מעצבן ולא מתאים לנו, אבל אני יודע שבנקודה ההיא אין כמוהו. הוא הכי טוב בעולם, והוא השתדל בשביל הדבר הזה קדימה ואחורה. ואלו המשקפיים שאני שם על עצמי שאני מסתכל על האדם הזה, וזה עוזר לי לדון אותו לקו זכות. וזה היה אתמול ההתחלה, וזה המטמון שאנחנו מחפשים, לדון אדם לקו זכות, אפילו אם הוא רשע גמור, אבל בטוח שיש בו מעט טוב. אז הפאזל החדש של היום אומר ככה: אנחנו מדברים על הגדרה שיוצרת מציאות. אומר רבי נחמן בתורה הזו, שאתה מוצא באדם אחר נקודה טובה ודן אותו לקו זכות, אתה לא רק משנה את דעתך עליו, אלא אתה באמת מעלה אותו מהרע אל הטוב. התבוננת על מקומו ואיננו, עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אז אנחנו רק משנים את הדעה שלנו, אלא אנחנו ממש במציאות, בגלל שעם ישראל קשורים אחד בשני. ברגע שאני דן אותו מקו חובה לקו זכות, אני מעלה אותו ממקומו. ואתם תראו פלאי פלאות איך אותו אדם פתאום משתנה לכם במציאות והופך להיות אדם טוב יותר. אז זה כלי עבודה נהדר, וזה יוצר גם מציאות של טוב לי אמיתית, ולא רק באיזה סיסמה, וזה לא ככה בא בקלות, זו עבודה יומיומית למצוא באחר את הטוב שבו ולהעלות אותו מקף חובה לקף זכות, וזה יכול להיות בבית, וזה יכול להיות עם הילד.

וזה יכול להיות במקום העבודה, וזה יכול להיות מהחיים והאחיות. כן, וזה החלק השני בפאזל היומי שלנו. וזה לא פשוט, זה לא פשוט. ומי שאומר לנו שזה לא פשוט והוא יודע את זה, קוראים לו יהוידע שחר, מול כל המלחמות. ובאמת, ברגע שתצטרכו להגיע למקום הזה של לדון אדם לקו זכות, אתם תראו על זה הרבה מיניות והרבה מלחמות. למה? כי זאת האמת. וזאת העבודה החשובה ביותר. יהוידע שחר, מול כל המלחמות, בוא נשמע.

0: נשמח לשיר אשריכם של יידיש נחת, או שזה של איך קוראים להם? יונגרליך.
1: נכון, זה של יונגרליך. כן, אתם חלק מהמרחב האווירי פה בטוב לי, 051-505-1076-023-1-3-1-7-6, בקשרים, לוחצים על הספרה 3-2 ואתם בפנים, אני מקבל את כל הדעות, שומע הכל, מה שאני מצליח להכניס היום, אני מכניס היום בתוך הפלייליסט של התוכנית, מוותר על הרבה מוזיקה שבחרתי, כי לכם יש ממש ממש חשיבות אצלי בתוכנית, ומקסימום ביום ראשון אני אשמיע גם.

יניב בן משיח, הייחודי, עם הקול הייחודי, תקופה חדשה, ברכה והצלחה. היום יהיה בשעה בזונג. יהיה רעיון מאוד מעניין. טוב, משהו מפרשת השבוע, אלי קליין, עמלים. יהי רצון שנזכה להיות עמלים בתורה, לא עבודה, לא קושי. השקעה עם הלב, עם הראש, בהתמדה, בשמחה. ואשרי אלה שזוכים כל יום להיות עמלים בתורה, הקדוש ברוך הוא יהפוך הכל לטובה. אתם תראו, הכל יתהפך לטובה.

כמה מיוחד הוא. ישי שין, חידושים. כן, מי שעמל זוכה גם לחידושים גדולים, וצריך להודות עליהם וגם לבכות עליהם, אומר רבנו. לא

0: כמה יפה. טוב, הרבה חתונות עכשיו, הרבה חתנים וחלות. יום חמישי זה באמת היום המועדף, שכולם ככה, איזה התרגשות. אז מאחל לכם מפה בניין הדעד הרבה שמחה,
1: שבו שמיים נפתחים.
0: איי, כל בית בישראל זה עולם ומלואו.
1: המתגשם בו זמן,
0: ישי ריבו מתוך הלייב,
1: זהו זמן,
0: עוד ישמע.

0: כמה עוצמות יש בלייב בנד שי ריבורד ישמע.
1: טוב לי עם משה דאודי בכל בוקר בעשר.
0: כן, טוב לי, הגענו, זהו, סיימנו, זאת ה... זה הרגע להגיד לכם שלום, שבת שלום, בשורות טובות. אנחנו נשתמע, מי שרוצה עם דאודי בזיגזג, עדיין יהיה את המהדורה הזאת היום, מ-6 עד 8, ויום ראשון בבוקר נמשיך עם הטוב לי ביחד, עם הרבה מוזיקה טובה, כל מה ששלחתם. לא מתעלם, עוצר אצלי, שומר ונשמיע בעזרת השם גם ביום ראשון. רוצה לכם, לכם שבת שלום והמשך יום נפלא. מיד אחרינו, גבי קץ. אנחנו נסיים עם הפיוט האהוב, דרור יקרא, בגרסתו של יונתן רזל. גוד שבס, גוד שבס.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפק

0: שנת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קול פליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
2: כפוף לתקנון.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי.

אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.

שלום לכם, צהריים טובים, יום חמישי בשבוע, תוכנית אחרונה לשבוע זה. מתכוננים אלה שבת קודש, שבת פרשיות בער בחוקותיי. אנחנו כאן בתוכניתנו האחרונה והשגרתית, כי מדי יום ראשון עד חמישי, 12 עד 2, מפגשים כאן עם המוזיקה הטובה, השמחה, האנרגיות, גם שירים שקטים לפעמים. אם יש שיר שיעשה לכם טוב, שיר קצבי או שיר שקט, חדש או ישן, בכל סגלון, אתם יותר מוזמנים להציע זאת, לבקש זאת, לדרוש אפילו, 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן. ויש לנו כמובן טלפון למי שמחזיק מכשיר שאין אותו מוואטסאפ. חיי חיים טובים ללא וואטסאפ, על מספר שלנו כדי להעלה, אנחנו לא רוצים לקפח אתכם, 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2, זה המספר שלנו כאן. ברי ובר מיד יפתח לנו את התוכנית להיום. לפני כן נודה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, ומדי יום בתוכניתו החדשה. אולפן איתכם גבי קאט, פותחים עם ברי ובר מתוך אלבום שלמה של רב שלמה יהודה רכניץ, שיר שלוש. האלבום נקרא ככה, שיר שלוש. השיר הזה נקרא לי בובוי. וקצב טוב, אנרגיה טובה, תפתח איתו תוכנית. האזנה מועילה שתהיה לכם, כל פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו.

איזה יופי, זה היה ממתק לשבת, אבירי מיהיר בודנר, מערכים את יהודה גלילי, שלראשונה תורה מקולו, ושר את שירו של אידל לחונר עננה. עכשיו הולכים אחורה בזמן, יעקב שווק הוא יפתח ליבנו, בתוך אלבום ידיד, לחן עיבוד של מויש לאופר, שידור חי 21 דקות אחר השעה 12, הפסקה לצהריים שלכם, שעה ראשונה,

0: נחשפנו.
1: זה היה בני פרידמן עם שולם עליכם. אגב, מי שלחין את השיר הזה זה ארי גולדווג, מי שלחין לו את יש תקווה ועוד שירים נוספים. ארי גולדווג מלחין גדול מאוד. עכשיו אבימן, בסוף זה יבוא, בעזרת השם זה יבוא.

זה זנביד ויינברגר עם האיכויות הקוליות האדירות של היהודי המיוחד הזה, אחד מהזמרים עם הקול הכי הכי משמעותי במוזיקה החסידית כיום. עכשיו יש סגנון אחר, ין קהיל, שבת שלי, מילים ולחן של משה פלד, לכבודו ובעצמו. ומיטה

0: רקע השיר המיוחד הזה עם הקסם הזה של יהיו ידע שחר ברוך השם מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים יד שווים
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
5: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: אחת.
8: סטופ
7: 12.
8: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי.

0: עם עולם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה מאורסי היום, ישראל אלימלך צלר מישיבת פונוביץ' עם הדסה קרימילובסקי מסמינר גור בני ברק. יוסף אירנשטיין מישיבת גור ערד עם נומי ניויז מסמינר גור חצור. אברהם טסלר מישיבת גור חצור עם אלישבע צירל פרטיג מסמינר גור אשדוד. אברהם אלתר כהנה שפירה מישיבת גור בני ברק עם בת שבע איגר סמינר גור בני ברק. סמחבונים לוי מישיבת גור בני ברק עם שיפי ברסלר מסמינר גור ערד. צוות קולפליי מאחל לכל המאורסים שיהיה בניין עדי יד והרבה במזל טוב.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרנט. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי.
2: שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, יום חמישי בשבוע. מדי יום חמישי בפתח השעה השנייה, מיד מיד אחרי השיר הראשון שפתח לנו את השעה השנייה, הרב חיים משה קאץ עם הדברים הנפלאים שלו. פותחים עם דדי, וזכינו. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי. ולפן אתכם גבי קאץ. עד שתיים אנחנו כאן, שעה אחרונה, תוכנית האחרונה לשבוע זה.

0: זה היה דדי גראוכר וזקנו, בלחן של ישי לפידות. מתכוננים לשבת, פרשיות בארבע חוקותיי, ואת ההכנה לשבת, אפשר לעשות עם האדם הכי נכון. הרב חיים משה כץ, שלום לך, צהריים טובים, כבוד הרב.
1: הייתי מוחק את המילה אחי, כי קשה מאוד להגיד אחי.
0: עכשיו, ברגע, בזמן הנתון הזה, באולפן שלנו, אז האדם הכי נכון זה הרב.
1: גוזמה.
0: עוד שעה יהיה מישהו אחר, כרגע הרב זה הכי נכון.
1: יותר מדי, זה כבר לא נשמע טוב. אוקיי.
0: הרב, על מה נדבר, כבוד הרב?
1: אנחנו נדבר כמובן פרשת שבוע, ונשלב את זה עם ימי ספירת העומר. אנחנו קוראים בפרשה משפט מאוד מאוד יסודי, וחי אחיך עמך. וחי אחיך עמך. זה אומר לחיות ביחד, עמך, עמך זה אומר ביחד, להרגיש את השני. כולם מכיר את הגמרא במציא את המחבט, שתיים שהיו מלכים בדרך, צריכים לתת אחד לשני מהכיתון של מים, אלא אם כן זה שלו, ואז יש פסוק מיוחד, חי אחיך, אבל עמך זה ביחד, ביחד, כי איש אחד בלב אחד, וזה מה שאנחנו צריכים להחדיר לנו, בעיקר בימי ספירת עומר, שרוב קנייני התורה זה בנושא של בן אדם לחברו. אני רוצה להגיד סיפור קצר, ובזה אנחנו מסיימים לשבוע הזה את הפינה שלנו. רבינו החפץ חיים, רדין, היה ישיבה מיוחדת, מאות בחורים שעמלו בתורה. הגיע משלחת מאחת העיירות ערב ראש השנה ומבקשת בחור שיבוא אליהם לעיירה. הם ציבור קטן, צריך גם בעל תפילה, גם בעל תוקע, גם מי שיגיד דברי מוסר לפני תקיעת שופר. מחפשים איזה מישהו שיבוא וירים אותם, רב, כאין רב, לימים הנוראים. אומר החפץ חיים, מה הבעיה? יש פה ישיבה עם הרבה בני עלייה. אומרים המשלחת, היינו כבר בתוך ההיכל, אף אחד לא רוצה לבוא. כולם רוצים להיות פה עם הרב ביחד בבית מדרש. הלך החפץ חיים, ניסה לברר אצל הבחורים, אז בחור אחד אומר, איך אני מסוגל לוותר על מניין של 500 בחורים? בחור אחד אומר, איך אני מסוגל לוותר על השיחה של הרב לפני התקיעות בבוקר? כל אחד דפק החפץ חיים על הבימה ואמר, האם זה התכלית שלנו שאנחנו נושאים לומדים כל היום? הרי המהות של הבן אדם, וגם אתה תאהב את זה בתוך חסיד חב"ד, המהות של הבן אדם זה לתת לשני מעצמו, ודאי שלך הרבה יותר טוב להישאר באזור הנוחות שלך, עם הראש הישיבה, עם החברים שלך, אבל התכלית שלנו זה שהתורה תבוא לידי מעשה, שתיתן מעצמך בשביל השני, כן, תעזוב את הישיבה, תלך לכפר נידח בשביל לזכות יהודים אחרים, שיהיה מי שיעורר אותם, שיהיה מי שיתפלל לפניהם, שיהיה מי שיתקע בשופר עבורם, שידריך אותם את ההלכות הבסיסיות. זה המהות שלנו, לתת מעצמנו בשביל השני, ובהזדמנות אחרת בעזרת השם אני אסביר גם למה זה לא נקרא לתת מעצמנו, כמי שנותנו בעצם מקבל בחזרה. השם יעזור שנזכה לשמועות טובות ולבשורות טובות.
0: שכוח כבוד הרב על הדברים הנפלאים, כמדי יום חמישי הרב חיים משה כץ עם המסר העצום הזה, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו. שמולי קליין, ברוך שם, בקצב האנרגיות של היהודי היקר הזה.

זה היה יאיר בודנר יחד עם אראל טל מסגרת פרויקט ממתק לשבת יחד עם אבי ריימי ימין ושמאל עכשיו אברום מוטחה שוורץ אהבת ישראל

0: אברום מותחי שוורץ מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים.
0: מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. היום, קו בייר. קראנו את הפרקים צדיק זין עד קוף גימל, כולל קוף גימל. הבחרנו היום שיר חסידי אותנטי. זו של, לדעתי, אפרים מנדלסון, חסידות צאנז, אתה תקום. זה מילים כמובן מתוך התהילים של היום. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי המחולק לימי החודש. וכך תזכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. מי לא רוצה את הדבר הזה?

די אוי נקשבס, הלחן של הרשי ויינברגר. מכניס אותנו לאווירת השבת בשמחה, באנרגיות, בקצב. עכשיו לידל יחד עם הבן שלו חיים אליעזר, בתוך אלבום הוא ולא אחר, כל טוב. שימו לב, היום והיום יום של היום, אין אצל מי להתפנק, צריך להתייגע בסבלנות וקירוב הדעת. אפשר בעזרת השם יתברך ליישב הכל. ביטול הזולת והגבעת עצמו מפסידים חלילה הכל. כך כתוב הבוקר ביום יום.

מיאמי בוי סקווייר, דווקא מהשירים הדי האחרונים שלהם לעת עתה, אולי יוציאו עוד שירים כל כך הרבה קסם ומתיקות יש במקלה הזו שכבר מלווה אותנו הרבה הרבה שנים. עכשיו אהרון רזל, הילד השחר, זון אחר לחלוטין, מדינה אחרת, יבשת אחרת.

זה היה מוישה כהן, זמר חדש עם אלבום חדש מושקע מיוחד, השיר הזה נקרא גיט שבס. עכשיו ישי ריבו, אחד מהשירים הכי מפורסמים שלו, גם לאחרונה מתפרסם שהוא הציע את השיר הזה לזמר אחר, והזמר הזה סירב או לא התייחס אפילו. כאן אנחנו רואים עד כמה כל שיר יש לו את הכתובת שלו, וזה לא משנה שום דבר.

שקוייך יישארי בו עם הלב שלי. עכשיו יצחק בן ארזה מסיים לנו את התוכנית להיום, מחוזת ליל שבת. שני אחים, יש את דוד בן ארזה ויש את יצחק בן ארזה, כל אחד עם הסגנון שלו. אגב, יצחק עובד על אלבום חדש, כמובן שדוד בן ארזה יתארח באלבום הזה, גם אידל יתארח באלבום הזה, יש פה דברים, יהיו דברים מעניינים כמובן. מחוזת ליל שבת של יצחק בן ארזה. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו. אני הייתי גבי כץ, נשתמע בעזרת השם ביום ראשון. בשורות טובות לכל עם ישראל, שבת שלום, גוד שבס. המשך חזן נעימה ומולה לכל פליי, מיד אחרינו מאסטר פליי עם יולי דיקמן. ביי ביי, להתראות.

0: היום 7 שעות ו-30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
1: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
1: כפוף לתקנון.
3: אוי חתונות, חתונות,
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה.
5: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיי מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
7: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי.

שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קאץ. פותחים שיתוף פעולה חדש של פרויקט Thank You השם יחד עם יוסי גרין והזמר מנדי וורש, לשיר שלחינו וכתבו יחד עם אנשי תודה לך השם, אהבת ישראל. המילים והלחן של האחים בלומשטיין, מנדי וורש, יוסי גרין ומנדי פורטנוי, שגם עשה את העיבוד וההפקה המוזיקלית, בואו נשמע.

לסמט ומנדי גולדברג מוציאים חידוש לניגון העתיק שנקרא דר זמר. השיר הולחן בחצרו של הרב הקדוש רב משה מסטולין, זכותו יגן עלינו. מנדי גולדברג גדל על השיר, אותו שרו כמעט בכל ליל שבת קודש. ארה לסמט שמע את השיר בתקופה האחרונה אצל הרב הצדיק רב מלך בידרמן, ופנה למנדי, ושניהם חברו יחד להוציא את זה עם הפקה מוזיקלית ובעיבוד של דיוויד טויב ומנדי גולדברג. בואו נשמע.

0: לסיום במוצ"ש הקרוב לאחר פגרת ספירת העומר, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם משה גרייבר חוזר לאוויר. בהצלחה לשירים המתמודדים. לאחר המצעד תחל סדרת תוכניות עם מיטב השירים מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בהצלחה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM.
2: צהריים טובים לכם חברים יקרים, טיסת 107.6 מיד יוצאת לה לדרך, הכנות אחרונות לקראת ההמראה.
3: כאן דאודי מצוות קולפליי, אנחנו מוכנים לשידור. בדיקת נושאים אחרונה.
4: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio, יוני דיקמן.
5: ביום ראשון, ביום ראשון. גדול. חבר'ה, ביום ראשון עם כל הליטושים. זה נשמע הקול שלך, דאודי! התדרים של הקול זה הסאונד שלך, תקשיב. חכה, חכה. קבל. קבל.
6: בהגשת המוזיקאי והמעבד.
5: זה החוץ מהרר של הפריים החזנה, זה אתה.

שלישי בשבוע. תוכנית המוזיקה הגדולה הענקית בעולם. אנחנו בשעתיים עמוסות אדירות, ים של פינוקים, וזה לקראת הרגע הגדול שבו אנחנו פותחים את העונה הרביעית ביום ראשון בעזרת השם של אליפות העולם במוזיקה יהודית, כאן בין 2 ל-4, יהיה פה כיף, בהמשך נתן את כל הפרטים, ספר לכם מה יהיה. אבל אקסל, אקסל, חבר'ה, אתם לא מבינים מה הולך. כמויות של הודעות שהתקבלו למערכת. Ladies and gentlemen.

0: כוכבית 3133, כוכבית 3133, אקסל מגיעים לאירועים עם הגשים של אנרגיות, של פחיות לחתונות שלכם, של החברים, של השכנים שלכם. אבא ואמא, אם אתם שומעים אותי, לפנק את הילד. מרקדים מסמכים שמגיעים
1: בהגשת המוזיקה,
0: לעשות לכם אקסטרה שמח בחתונה, בתיום כמובן עם המשפחה. וגולת הכותרת, חברים יקרים, אחד מכל המאזינים שיעלו פה לשידור ויספרו מדוע ולמה דווקא להם אתם התפנקתם בחתונה, באקסלים, בפחיות, במסמכים, להטוטנים, אש ותמרות השן, כיף גדול, תזמורת במתנה. אני, חבר'ה, אני עבדכם הנאמן, ינגן אצלכם בחתונה במתנה ללא עלות, וזה מתנת אקסל, טירוף לא נורמלי. איך אתם עושים את זה? יש קו פעילות מאחורי הקלעים, כמובן, מאחורי השידור, כוכבית 3133. כי אקסל באים להוסיף לכם אנרגיה בכל שמחה ושמחה, בכל עת ועת. ואנחנו בחתונה שלכם, על חשבון הבית, עושים לכם אנרגיות ופינוקים. חבר'ה, כוכבית 3133, אל תחכו. ביום ראשון, כבר ביום ראשון, אני מעלה 5 מאזינים. חבר'ה, אחד מבין כל המאזינים שיעלו פה בעשרת הימים, זה 10 ימים של פעילות, אחד מבין כל המאזינים יזכה לתזמורת ענקית, הגברה, הכל על חשבוננו, ללא עלות. זה שווה המון כסף, חברים. חבר'ה, זה פרס מטורף. כוכבית 3133 אקסל. חברים, יום חמישי בשבוע, אני מיד פותח קווים ב-072-390-176, גם מקשרים, 072-390-176. יחצו אחת ותגיעו עד אליי, חידון המוזיקה הגדול, כולה 3 שאלות אמריקאיות. גלו בקיאות ותתפנקו לכם בפינוקים. תודה לדאודי, דודי זינגר, גבי קץ. ישחר דרור בניו יורק מעביר אותנו שם, בתדר 88.7 FM כל השלום. אז אנא מעולה לכולכם עד 4.

בטירוף, מנהג ירושלים. חבר'ה, המופע שלא תרצו לפספס עם הילדים. אוי, הם בחורים, טירוף. היכל התרבות בירושלים. היום העלינו את המודעה באופן ממש ממש רשמי. לא דיברנו על זה בכלל בשבוע האחרון. חבר'ה, 50% מהכרטיסים נמכרו כבר. מנהג ירושלים, מה זה המופע הזה? מה קורה שם? מי הופיע שם? מה, מי, מו, כמה ולמה? אז ככה. מנהג ירושלים, יש הרבה מאוד מנהגים. מהחוץ כולם חושבים פויקר, פויקר, פויקר. מהשירים, חצרות החסידים, ושלא לדבר על האוכל בכלל, הרב גליס וגולדי ששומע אותנו, אבל חבר'ה, מסע מהיזדים, מוסיוף, דרך חצרות האדמורים, מהשיעורים, מנהגי ירושלים, במוזיקה, חבר'ה, מעבר לזה שאני אהיה שם עם התזמורת המורחבת, עם הקלה, עם זמרים, יהיה באמצע אייטם של פויקר, טופים ובס ופרקשן וקהל גדול. קהל שיעשה פויקר עם הטופים שם, ואנחנו מקליטים את זה ועושים שם משהו מאוד מאוד מיוחד. וכמובן הלעיתים, לעיתי הזהב של ירושלים, עם חיבורים מדהימים של זמרים מכל קצוות הקשת. מופע מדהים, יום חמישי, חוף זין באיור, חוף זין באייר, היכל תרבות רמות בירושלים, 14 לחמישי. חבר'ה, מופע מדהים. ציורים בחול, עניינים, מלא הפתעות שם. כרטיסים, ובאמת קרדיט גדול, מדהים, עיריית ירושלים, אגף לתרבות אורנית. חבר'ה, קרדיט ענק, 40 שקלים הנחה במיוחד לבחורי הישיבות. תודה להנפשות הפועלות, לאנשים הטובים שעומדים מאחורי היוזמה המדהימה הזאת. 50% מהכרטיסים נמכרו בלי פרסום, ממש בלי פרסום. חבר'ה, כוכבית 6565, כנסו לגלת טיקט לאתר, תוכלו לבחור מקום, אתר גלת טיקט, כוכבית 6565. רכשו כרטיסים, רבי שמעון בר יוחאי, לחן של פינקי ובר, שבוע שחל בו.

מתקנים אותי, מתקנים אותי, חבר'ה, כוכבית 5968, כרטיסים למופע המדובר, מנהג ירושלים, עם כל אנשי ירושלים, נגני הרחוב הירושלמים, זמרים, לעיתי הזהב, אפילו פויקר יהיה, כמו שאמרתי, כוכבית, לבחורי ישיבות שאין אינטרנט ועניינים, 40 שקלים וזה רק היום, עד מחר. חבר'ה, עד מחר, נגמר, 50% מהכרטיסים נמכרו, כוכבית 5968, אין עליכם מחלקת תרבות אורנית ירושלים. כוכבית 5968, כרטיסים אחרונים, חייגו. בוא נראה. שואלים, אמרתי מתי? יום חמישי ליל שישי, חוף זין באייר, למיניון יום 14 לחמישי. יאללה, כיף. קווים 072 עכשיו מאזינים, 072-390-176, נחסו אחד ותגיעו עד אליי. שלוש שאלות אמריקאיות, לגלות בקיאות במוזיקה יהודית ולהתפנק בים בפינוקים. בוא נשים את השיר, הנה הפינוקים שלנו, תודה. איך התגעגעתי לזה.

בוא נראה אם הוא זמין. נראה לי הוא ישן, קלטתי את השעות שלו. אה, הוא במינכה אולי. לחן רכניץ, הרי כזה, הרי כזה.

0: התעורר שמואל מאזין ראשון להיום.
1: מה קורה?
0: אני מעולה, איך אתה? מה איתך?
1: זה גוץ שלך, נכון?
0: מה, כן.

0: מתי יוצא היצירה של הקוגל של סרוליק אדלר. מתי יצא? לא יודע. זה נשלח אליו מזמן האמת כבר. יש לו עוד דברים באלבום שהוא צריך לסגור כנראה. הוא אמר לי שבקרוב.
1: עם האלבום של אושר ויינברגר?
0: ומה עם הרשי גם? הרשי מאוד עסוק. אתה יודע מה הקטע עם המוזיקאים? שהם מאוד רוצים להוציא דברים. אבל פתאום יש לו הפקה גדולה פה. פתאום הוא מתארח בסיום השס. פה, חולין, דברים, כל מיני דברים. ולא לא קורה. מה עושים?
1: מחכים.
0: כן. עד שיובי ליווי לכאורה. ככה זה נראה. הנה פרנצ'ס! צהריים טובים לפרנצ'ס, שלום! חבר'ה, עלייה לשידור 072-390-176. טירוף פה, חידון המוזיקה הגדול בעולם. חבר'ה, שלוש שאלות. כל מאזין יקבל שלוש שאלות אמריקאיות. פינוקים שאין דברים כאלה, שאלת קלט, מה יש לכם? 072-390-176. טוב, שמולך בישיבה, הכל בסדר? נראה, נשמע שאתה עייף.
1: אני אברך.
0: אברך, נשמע שאתה אברך עייף.
1: כן, עכשיו הגעת הביתה.
0: וזהו, לפרנוס או למשפוק, ובלילה, והילדים, ובבוקר קמתי לשים אותם, ובחיידר, ולהכין להם את האוכל, וכבר בלילה, וזה, ואני עכשיו חוזר מוטש, ובשבס אנחנו גם בבית צריך להתארגן, להכין אוכל. מה קורה? מה העניינים? מה הולך? יוצאים לדרך. יוצאים לדרך. שאלה ראשונה. חבר'ה, זה פשוט.

0: מי כתב את המילים לשיר ירושלים, את ירושתנו, לא, של מרדכי בן דוד כמובן. כתב את המילים רבי אל פלי, מרדכי בן דוד, קליש או גרשון פריישטט?
1: נראה לי שתיים.
0: מי? מרדכי בן דוד, ואתה צודק. ועדיין עולק. איך קוראים לאלבום הראשון של מנדי ג'רופי, וואי, שאני כל כך אוהב. ויודעתו היום, ויודעתו היום, אז בוא נשים את זה, שיר יפה. ויודעתו היום, רגע, ויודעתו, חכה. ויודעתו היום, יאללה, ג'רופי. וואי, אלי, יחיה לי, איזה עיבודים, איזה דברים יפים עשה שם. טוב, ויודעתו היום, היום הוא יבוא, מרק דין או ארץ אשר תומיד?
1: אלבום. ארבע.
0: ארץ אשר תומיד.
1: כן.
0: מה? בטוח?
1: נראה לי. טעות.
0: זה לא נראה לי. טעות. סתם, נכון, ברור שנכון. ארץ אשר תומיד בגאון, אחד האלבומים הכי טובים במוזיקה החסידית. מי מהבאים שאני אתן פה הוא לא חסיד חב"ד? יוני שלמה, אהרון סיטבון, נמואל ארוש או עמי כהן? פאבאבאם.
1: עמי כהן.
0: עמי כהן. רגע, או כל התשובות לא נכונות?
1: אני כל לא נראה לי חבדי.
0: אתה יודע? מאיפה אתה יודע? אתה יודע? יודע או לא? מאיפה אתה יודע? הלקטה יואל.
1: אולי בלב, אי אפשר לדעת.
0: אתה לא יודע. ואתה צודק אגב. כי עמי כהן... עמי כהן הוא כלל חסידי לכאורה, מה כדאי אלה? חסידים לשעבר כאלה, מה? איזה חסידי? אני היום, היום אני כלל חסידי. לא קיבלו את הבנים שלו לחיידר, היום אני כלל חסידי, שם כולם. יום אחד משתים לזה, יום אחד משתים לזה. עמי כהן הוא לא חסיד חב"ד, נכון? אתה צודק, הרב סיטבון, ארוש, יוני שלמה, זרביב, כולם חסידי חב"ד. חבילת פרסים בדרך אליך, אשר ונחת נעמת לי מלא הצלוחי רבי, יש יש, נחת, שרפי יש. נחת, יש ילדים?
1: כן, בטח, הוא חושב.
0: הכי גדול בן כמה?
1: ארבע וחצי.
0: בסדר, זה ממש קטן, שיהיה נחת, שיהיה גידול קל. פנה כל... דודי, דודי, תן לו זוגי. תן לו זוגי. מעולה. אושר ונחת צדיק. צ'אבס, צ'אבס.

0: פרזנט. בניומין, שולם עליכם, בניומין! בניומין, מה העניינים? מה קורה, צדיק? כלל שישי, יום חמישי, איפה אתה שבס?
1: כן, מה קורה?
0: איפה אתה בשבס?
1: איפה אני? אני בישיבה.
0: יפה! איך מתכוננים שבוע שלושה שמי הגבולת תכף בפתח? התרגשויות צי?
1: כן, צדדים.
0: מה לומדים בישיבה הקדושה?
1: אנחנו בסרי.
0: בסרי, יפה, מה זה? שוטפינג, וילה, לא יחפור, חזקס, מה הלוז?
1: חזקס.
0: בעיון, ומה בפקיוס?
1: בפקיוס גם חזקס.
0: איזה, ממזיין בטח, בסוף שם, ממחת, ממתת, נונבב אולי. נוני, אז זה ממש כאילו נושק...
1: ממי.
0: כן, כן, בטח, רב הונר, רב יוישוע שם, נושא... הגיעו לרב יויכונון, חוצב, נכסי הגר שם לדעתי, כל הדברים, לא?
1: לא בדיוק, קצת לפני.
0: טוב, בסדר. יש גבול כמה אני יכול לזכור.
1: כן.
0: לא, אבל...
1: יוני, תגיד לי, מתי
0: אתם מולאים בתוירו? מתי? תוריד מרמקול, לא שומע ברור.
1: מתי אתם מולאים בתוירו?
0: האם הם מולאים? רציתי בשבועס. רגע. שואלים... מה דודי זינגר אומר באוזניה? הוא אומר ששואלים יותר מתי אני מוציא את ממולאים בתוירו מאשר מתי יהיה תקיפה באיראן. חס ושלום. אני מאוד רוצה להוציא את זה בשבועס, אבל אתם לא מבינים באיזה טירוף אני, איזה לחץ של עבודה מטורף, לחץ טוב. בעזרת השם, השאיפה שלי להוציא את זה אזור שבועס. סיימתי, אגב, סיימתי להקליט שירה, וזה במיקס, וזהו, צריך לסגור פינישים של מיקס. שעתיים עבודה וזה יכול להיות מוכן. קודש ברוך הוא, תעזור לי, שנוכל להספיק להוציא את זה. מה מוטי אכט, הוא מאזין לשידור. מוטי איך שואל, האם יהיה שם קטע פויקר? ברור. עם בס והכל, אייטם בתוך המופע, אייטם קטן בתוך המופע.

0: לא, לגבי מנהג ירושלים הוא שואל, כן. זמרים, בקיצור, הוא הולך להיות מופע מדהים. תשמע, צדיק, נעמת לי, אנחנו עכשיו יוצאים לדרך עם שלוש שאלות. שים לב לאיזה משפחה מוזיקלית יש גם כוילל בהנהלתם, בניהול שלהם. משפחת פריד פרידמן, יש להם באזור בורו פארק. כן, יש להם באזור בורו פארק כוילל. משפחת בנט, רב חיים בנט, רובי בנט. משפחת דבורקין, שזה דביר. אבא הוא צדי גדול. או משפחת רזל. לאיזה משפחה מוזיקלית?
1: משפחת רזל.
0: יש גם כוילל.
1: משפחת רזל.
0: אולי גם לרובי בנט.
1: למשפחת רזל אני יודע שיש.
0: אתה צודק. ואתה גם צודק. רבוי סי, מי ילחין את השיר הבא? שימו לב, מאזינים. אי ריבוי נו, אי לומים, יודעתי, יודעתי, יודעתי. איצי וולדנר, רב לייזר קליש, איש אי ריבו, איש אי ריבו, מה איש אי ריבו? זה מה שכתוב. או רב פינחס ברייר.
1: פינחס ברייר.
0: ואתה צודק. איזה זמר נולד בארגנטינה? ארגנטינה! רי דל מונדו, פאפי רי דטדוס. אני מערבב אותה מקסיקנים זה, אבל בסדר, הכל טוב. איזה זמר נולד בארגנטינה? יצא לי גם אירוני. שמעת אירוני? אישי ריבו, שלמה כהן, מוישה פלדו, נמו אל הרוש. וואי, איזה שאלה מתה. בונה, אתה חייב לקחת את זה. אתה חייב לתת את השלישי בשביל לקחת פרסים. איזה זמר נולד בארגנטינה? איש היריבו, שלמה כהן, מוישי פלד או נמו אל ארוש? 10 שנייה, שלא תעשה צ'אט ג'י-פי-טי פרימיום. דחוף, תגיד לי תשובה, יואלי דיקמן שואל אותי בתוכנית.
1: מושי פלד.
0: מי נולד בארגנטינה? ריבו, שלמה כהן, מוישי פלד או נמו אל ארוש? מי נולד ביניהם מביניהם בארגנטינה? דודי. אתה לא יודע? כן, דודי. ها 10 ثواني مويش اه وامر مويش فيلد كباي لمومان كباي كباي لا لا لا لا لا لا لا لا لا אבל זאת לא תשובה اوف اوف למה
1: לא ניתן לי עוד צ'אנס
0: למה اوف בוא נשים שיר טוב של של שלמה כהן האם ואילך מושי מתוך למה לא עיבוד מצוין של מונה
1: לא יודע, תן לי אותה
0: בוא נ... רגע, חכה, תן לך לשמוע את השיר הזה רק בית

0: אני מציע למאזין, תפרוש בסי, קח תנחומים, כי אם אתה בא לא תדע...
1: לא, יאללה, תן לי עוד שאנס.
0: אבל אם לא תדע, לא תקבל גם את התנחומים, חבל.
1: בעיה.
0: באיזה ישיבה למד יוחנן נורי? המיילים בתוירו, אורייסה, צ'יבינו תוירו לשמו.
1: אורייסה.
0: שנייה. בטוח?
1: יוחנן
0: נורי למד בהמיילים בתוירו, אורייסה, צ'יבין, או תוירו לשמו?
1: אורייסה.
0: בטוח?
1: כן.
0: כפיים ממומן, כפיים, אבל זאת לא התשובה. כאילו, אני יכול להבין את ההיגיון באורייסה. הוא למד בתוירו לשמו. שתדעו את זה, אם זה מעניין אתכם. טוב, צדיק, אמרתי, אפילו את התנחומים לא תקבל. אבל יואל, יאללה, אתה יואל, אתה לא כזה. יהודים רחמנים בני רחמנים. קח את התנחומים. לא ייצאו פה בידיים ריקות. אושר ונחת, שטייגן, ביי, צ'אבס. האמת שרציתי להשמיע את הדוין השולם, כי אנחנו יום חמישי, גוד צ'אבס, בארבר חוקו איסאי, וכל העניינים. גם הסאונד פה יותר איכותי, זה לא MP3.

0: ולוויל מאשר את האינפורמציה.
1: ולוויל מענן בראשו, אגב, מי ש... לאורך ישראל, חברים, יש שם אוכל טוב, שווה לכם ללכת.
0: יש שם שטייגן טוב ברמות שאתם לא מבינים, אור ישראל, הם האיש, אתם לא מבינים. אור ישראל, ותדע, זה חבר'ה פתוחים, לא חסר להם כלום. אור ישראל לא חסר לבחורים כלום, עושים שטייגן, נעולים בישיבה, לא מעניין אותם לצאת, ותאמין לי שמי שרוצה לצאת מקבל את האישורים והכל בסדר. הולכים שם בחורים שמתאימים לשם. הם יודעים למה הם נכנסים. לא, כולם שאומרים, זה כמו גטו,
1: מה שיפה בישראל זה, בדיוק, זה מה שיפה בישראל, יש ישיבות שאומרים, אתה יודע, שנה הבאה עושים חיזוק, זה תמיד מה שכל הישיבות הרי אומרים כל שנה.
0: כן.
1: ואז אתה מגיע השנה הבאה, ואין לך מושג בה הולך להיות, פתאום אומרים לך, זה מותר, זה אסור, זה, זה, זה, זה. או ישראל, אתה יודע מראש בדיוק לאיפה אתה מגיע, ואתה מגיע כי אתה רוצה את זה,
0: בדיוק.
1: ואתה מגיע כי אתה מוכן לזה, ואתה רוצה להשקיע בזה, ואלה שמגיעים, באמת יש שם הצלחה מטורפת בישראל.
0: כן, זה מוכיח את עצמו. רבי גל, גוין שבגאוינים, תודה. מה עוד דיברנו? מי חוכום? ברקע עשו לי ורדיגר. אפי לרנר, כיף לי תמיד לדבר איתך, לסיכום, מה עם ההפגנה? תהיה ההפגנה בבני ברק או לא?
1: זה נראה שכן, שמע, הפלג מה שנקרא רצפניקים, שזה פלג בתוך הפלג למי שככה מתקשה בלהבין, וכולנו מתקשים להבין את הדברים האלה.
0: זה, אבל בירושלים או בבני ברק? כי דובר על בני ברק, בסוף זה קורה בירושלים, אני לא יודע מה הולך שם.
1: אומרים שבבית שמש כנראה תהיה אחת, ככה מה שנקרא מתחת לבית, ובבני ברק, ואולי גם ירושלים זה עדיין לא סופי, הם ככה אוהבים, הם אוהבים ככה להתחיל ברגע האחרון, שלא יוכלו להתארגן יותר מדי כוחות המשטרה במקום.
0: תשמע, אני רואה שזה מטורף לגמרי. גם במשטרה לא רואים מוכנות להפגנה בבני ברק. תמיד יש להם משטפים בתוך הקהילות, עניינים, מחרייה, אחי, זה נהיה מטורף. טוב, חבר'ה, שלא יכילו לשם רק. אפי לרנר, אושר ונחת, גיצ'אבס, אין עליך בעולם.
1: להתראות, שבת שלום.
0: תעקבו אחרי שי וזוכר. יש לכם קו טלפון גם? בין הסדורים, חבר'ה.
1: כן, הבאנו את המספר בפעם הקודמת, בואו נחפש את זה שוב.
0: תחפש. שלא יהיה ביטול תרח, חבר'ה, בין הסדורים. כשאתם עושים הליכה, חילץ הצומס.
1: כן, בדיוק, תתראו את המספר. אגב, צריך להבין שהדברים שמגיעים ככה, הכל מסונן, דואגים שלא יהיה לשון הרע, שלא יהיה שום רכילות, שלא יהיה שום דבר בעייתי חס וחלילה, גם בוואטסאפ וגם בקו כמובן.
0: רגע, אני מקליט אותך רגע, פה שיהיה לי את המספר, אוסף רצועה. רגע, תגיד את המספר, אבל בכזה... אוף, לא עובד לי. טוב שלא עובד, הקודש ברוך הוא לא רוצה לאפשר הפעם. כן, הנה. תודה. מיקרופון, בינה מלאכותית. צא לדרך.
1: רגע, אז מה להגיד? את המספר?
0: המספר. בכבוד.
1: שני, אני רק מחפש אותו פה רגע.
0: הוא מחפש את המספר, כשאתה מוכן, תגיד אותו בכל רם, בכל רם.
1: איך נמצא את המספר? בכל רם. שלא נתמיד לכל שידור פה.
0: בכל רם, בכל רם, תגיד לי כשאתה מוכן. הנה,
1: אני אומר את המספרים, ההקלטה מוכנה?
0: מוכן, מוכן, מוכן, צא לדרך, פופום.
1: 0-3-5-3-7-3-1-2-3.
0: תודה רבה.
1: נגיד שוב 0-3-5-3-7-3-1-2-3.
0: תודה, הקלטתי את זה בבינה מלאכותית, תכף יצא מזה שיר. אפי לרנר, גיצ'אבס, אושר ונחת, דאבר וקוי סייש, קוי איך.
1: להתראות, המשך להזנה הריבה.
0: ביי, דש לרומנים, ביי.
1: ביי.
0: יאללה, בוא נהפוך את זה לבינה.

האם הבינה מלאכותית הבינה, וואי וואי איזה פה השתגע לי, קיבלה כלבת, רגע רגע סגור לי את זה פה את המסך הזה, זה פה אודיו שקוייך, היא לא מבינה. בוא נראה מה זה עשה.

0: הכל. שתבינו את הקטע. הקלטתי את סוף השיחה שלי עם אפי לרנר, תקשיבו למקור. המספר. רגע, בכבוד.
1: הוא מחפש את המספר כשאתה מוכן, תגיד אותו בקול רם, בקול רם, בקול רם, בקול רם, תגיד לי כשאתה מוכן, בכבוד. מוכן, מוכן, מוכן, צא לדרך.
2: 3-5-3-7-3-1-2-3.
0: קבלו מה הבינה המלאכותית הוציאה מזה.

0: כבוד.
1: פליבן, איתך מוכן?
2: מוכן, מוכן, מוכן, צא לדרך, טופום.
3: דקת 353, שם השלוש, 1, 2, 3. תוגע בה!
4: רגע, מה זה הגרסה השנייה? יש פה עוד משהו?

0: 03-53-73-123.
1: יוני שלמה. יוני שלמה, צהריים טובים, זרביב. מקשיב לנו, בדרך מהדיוטי פרי, שקוייך.
2: עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואל.
1: חבר'ה, הלילה בחצות, לילה מנצח שלא היה. במלאת 5 שנים לפטירתו של הזמר הטהור, אסון מירון, שרגי גישטטנר, זיכרונו לברוכה. איזה קול מדהים היה לו. אני לא רוצה עכשיו לשים פה שיר שקט, אבל זה שיר שגורם לי לרטט והשראה וחיזוק. וואו. שרגי גישטטר, זכרונו לברכה, יוסי גרינס, רולי ורדיגר, שוע פריד, חברים. יש לו מלא לחנים, אגב, שהוא עשה לזמרים אחרים. ידעתם את זה? הלילה בחצות. שידור ענק עם כל הפינות הקבועות שלנו, וגם ישראל כהן ושניאור. וחוזרים עונת קיץ מטורפת. הנה שלוי מגרטר עכשיו.

ממוסד הרב קוק, אתם אגדה בחייכם. פעילות מדהימה להגדיל תורה ולהדירה, וזה מרגש לקבל את התמונות המרגשות. שיבת שרי יצחוק מיד בנימין, נכון? אני לא טועה, בוא ניכנס רגע. הרב יהודה רפאל שלח לי את זה, בוא נראה שניתן את הקרדיט המלא. למטה, למטה. וואי, כל המדינה פה. וואו. כן, ביד בנימין. חבר'ה, קיבלו 120 ספרי קודש, טירוף שלא היה. עשי עשי

0: מישהו שואל. יואלי, המתנה שאתם נותנים עם אקסל למאזינים, האם זה חמישה נגנים כולל הגברה וגינדי? אז חברים, התשובה היא כן גדול. קו הפעילות של אקסל כוכבית 3133. זה פרס מטורף. זה יכול להיות לכם אם אתם חתנים, החבר שלכם בישיבה, אתם מעניקים לו מתנה. חבר, זה מטורף. מעניקים לחבר שלכם מתנה, תזמורת, במתנה, אשכרה טירוף. הכל כולל הכל. מתנת אקסל, מוסיפים לכם אנרגיות. קו הפעילות כוכבית 3133, מעבר לזה, אקסל מפנקת הרבה מאוד חתנים. אבא, אם אתה שומע אותי, אתה רוצ... אבא, אמא, אתם רוצים לפנק את הילד שלכם. סבא, סבתא, את הנכד. רקדנים, להטוטנים, אקסלים, מגשים. כוכבית 3133, זה מאחורי השידור, זה לא בשידור. מעבר לכך, בכל יום אנחנו נעשה פה תיאום עם מאזינים, מי שירצה לעלות לשידור כמובן, אחד מבין כל המאזינים שיעלו לשידור, תזמורת במתנה. אנוכי עבדכם הנאמן, אני אהיה אצלכם בחתונה, וזה מתנת אקסל, עם כל הנגנים, הגברה, הפקה שלו הייתה. טירוף לא נורמלי. שמולי קליין, שולו איש אצבוי! להיט החתונות. אורי שלום, אורי או אורי, מה העניינים אורי כהן?
1: מה?
0: הלו, הלו, בן כמה אתה?
1: אני בן 13-14.
0: יש לי בן אורי, יש לי בן אורי, אבל הוא לא בגיל הזה, לא הבנתי, תביא פתק מאבא. אבא ואמא יודעים שאתה עולה לשידור? תביא את אבא. תביא את אבא. המשגיחים, תביא אתי. לא הבנתי, אבא או אמא יודעים שאתה עולה לשידור? לא, לא, לא, אבל הם יודעים שעלית לשידור?
1: ברור.
0: מה ברור? לא, לא, דודי, דודי, אני לא... לא, אני רוצה חישור מההורים, ילדים קטנים, אחרי זה יגידו לי זה, דודי, תעלה אותו ביום ראשון. תעלה אותו ביום, אחרי זה יגידו לי ביטול תוירה ועניינים, שומעים וזה... טוב, ניתן לו שאלה אחת. בוא ניתן לו שאלה אחת, לא שלוש. שים לב לשאלה. מה שמשפחתו של הזמר אבי אילסון, משפחת אליהו, אברג'ל, אסולין או אהרונוביץ'?
1: אסולין.
0: אסולין, ואתה צודק. פרס, ביי. פעם הבאה, לא לחייג. לא לחייג עם אבא ואמא בבית, לא בבית. רק אם הם בבית. בסדר?
1: טוב.
0: יאללה, פרס. טייגן. הנה שמולי קליין עם שולו שצבוי, סמופע, בעזרת השם, יהיה שבוע אחרי שבועס, בין הזמנים. מיד מיד, מוצאי שבס, מיד אחרי שבועס. שבוע אחרי כאילו. מופע מטורף, ליפה, כולם יהיו שם. בענייני האומה. תעקבו אחרי הפרסומים.

קרה שאתה לא עונה? עונה גם עונה, יש פה כמויות, יש פה מאות הודעות, אני לא מספיק לעבור על הכל, אני מתנצל מראש, חבר'ה, לא להיפגע. לא להיפגע, פאפאפאפאפאם. יואלי, למה אפי לא חוזר לארץ מרומניה? טוב לו שם, למה שיחזור? רומניה, רומניה, הוא אוהב רומניה, בוא נראה, זה מגיע גם עם אויזר. אויזר לא, אויזר רק מגיע לאסוף את הכסף, אבל פה אין כסף, זה מתנה, אז אויזר לא יגיע.

נוטש פריים הנה שומר רושם לי, אתה מלא באפקט, אפקט זה כמו דילי כזה של זמרים, אחד, אחד, אחד, שתיים, שתיים, שתיים, כזה או ריברב, מלא באפקט מעצבן, אז מאזינים תרשמו לי אם שומעים את השידור טוב, אם אתם שומעים איזה בעיה בשידור, תרשמו לנו דחוף. נוטש פריים, אחי, יש לך בעיה בטלפון או באוטו, תחליף אוטו. שזה, אחי, זה רדיו פה, זה לא, מה זה בעיה באפקט? מה, אני בניומן קלצקין, לייזר קליין?

ישראל אייכטר מ-MDY רושם, שומעים מצוין בלי אפקט. רב חיים שטרן אומר שהיה אפקט מעצבן עד לפני דקה. לא, עכשיו אתם עושים לי מתיחה, מאזינים. דודי, זינגר, מאזינים עושים לי מתיחה. היה איזה, תבדוק אם היה אפקט בשידור. במשדר וברשת. ב-FM כאילו, או ברשת, באתר. מה זה אפקט? אם יש בעיה, צריך לפתור אותה. איזה אפקט? אתם מלחיצים אותי עכשיו. לא היה ולא נברא. אולי באזור מסוים בארץ. תנו לי לבדוק את זה, חכו רגע. שוק הלא!

0: ולא. טוב, יעקב בעשר רושם יש בעיה, אז תקשיבו. קולפליי. אז ככה, לא שומעים אפקט, אחד רושמים, שומעים מושלם. מה מרדכי בן דוד?
1: הזנה עריבה ומועילה.
0: שלך בהצלחה, ברוך השם. לא שומע שום אפקט, שומעים מושלם רושם. רגע, בוא נראה, רושמים. כן, חלק רושמים שיש בעיה. חבר'ה, אם אתם שומעים אפקט, תגידו לי באיזה אזור אתם בארץ. וואי, עכשיו הדלקתם אותי. עכשיו הדלקתם אותי. מאזינים, דאודי, דאודי, זה בבדיקה, יש משהו? מאזינים מתלוננים באזורים מסוימים שיש אפקט על הדיבור. שומעים ב-FM, תראה, דאודי מתפוצץ מצחוק, נשפך לו מים מהפה. אבל תראה כמה מאזינים רושמים, יש פה עשרות הודעות. חלק רושמים שיש אפקט, חלק שלא. בוא נראה איזה ראש, בוא נראה את המיקום שלו. המידר, פה באזור רמת גן כביש 4. עדיין, מרכז פתח תקווה. חבר'ה, אם אתם שומעים אותנו ויש בעיה או איזה אפקט כזה כמו של אמבטיה, תרשמו. חבר'ה, אולי זה היה אסונו מקודם. תפסיקו לתרלל אותי, נו, אתם גם.

רשומים, אחד רושם, הבנתי, בקיצור, חבר'ה, או שתחליפו רכב, או אם אתם בקופת חולים מכבי, יש לכם רופא אוזניים מצוין ברחוב רבי עקיבא, אם אתם במאוחדת, יש לכם ברחוב ירושלים, אחלה רופא, אף אוזן גרון. ירושלים באפליקציה מצוין, ירושלים שומעים טוב. יאללה, תודה. יואל, אם אתה כבר בקריא הודעות, אז תשמיע דחוף את השיר שלך, יבטייל. בבית שמש מצוין מתמיד, אתה נשמע יותר טוב מכל יום אפילו. וזה, רבותה, אני מסמיק. בבית שמש שומעים מעולה אפילו היום יותר מכל יום. פאפאפאפ, צ'יוס.

חצות לילה מנצח שידור חי, שידור לייב באולפן. יוסי גרין, סרולי ורדיגר, שועה פריד קנדה, במלאת 5 שנים לפטירתו של הזמר המדהים שרגי גישטטר זיכרונו לברכה, אסון מירון. איזה שירים, איזה לעיתים, איזה רגש. כולם יהיו פה באולפן, יהיה אורחים, יהיה מדהים. כל הפינות הקבועות, ישראל קון שהתגעגעתי מאוד. רבויסאי ביום ראשון, יום ראשון, 2-4, מעבר לזה שאנחנו באליפות העולם. אקסל עם אנרגיות בחתונות שלכם. חייגו לכוכבית 3-1-3-3, ואקסל יגיעו עם כל המגשי פחיות. יגיעו עם מגשי פחיות להטוטנים, מסמכים. חייגו להירשם כוכבית 3-1-3-3 וגולת הכותרת. אחד מבין כל המאזינים שאלו פה בעשרת ימי הפעילות. הפעילות יהיה 10 ימים. תזמורת במתנה, חבר'ה, זה מטורף. זה שווה המון כסף. מתנת אקסל. אנוכי עבדכם הנאמן, אני עם כל התזמורת, הגברה, הולכים להיות באחת מהחתונות שלכם, של החבר שלכם, חברוסה, שכן, בן דוד. אבא, אם אתה רוצה לפנק את הבן שלך, איזה כיף גדול. כוכבית 3-1-3-3, תירשמו כמובן מאחורי השידור. אקסל, קו הפעילות. יום חמישי בשבוע, עכשיו אספר שסבר בחוקו איסאי. תודה לקיטה דודי זינגר, תודה למאזינים. דאודי שלנו, תודה בניו יורק, לכל השלום. 88.7 FM. תודה לכם מאזינים, תנקיו, השם הבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור שאנחנו יושבים כאן ומעבירים לכם את המוזיקה הכי טובה. רושמים לי בניו ג'רזי, שומעים מצוין. אני בצרפת ושומע מצוין, מנדי זרביב. וואי, זה מטורף. לייקווד, שומעים, בונה מכל העולם, תראה מה זה. טוב, דרך האפליקציה בטוח ששומעים טוב. ירושלים, איציק רושם באפליקציה מצוין, בנתיבות, שומעים, מלא נתיבותים. פתאום אני קולט מאיפה מאזינים לנו. בני ברק, אני רואה שיש אזורים שהקליטה פחות טובה. בסדר, יש שם שיבות ועניינים, אז חבר'ה, תירם התשס, גם קוי קוי של אודון וגם את קוי קוי של הקליטה. חבר'ה, סיימנו, צ'אבס, הלילה בחצות קמו ובראשון. כרטיסים אחרונים למופע מנהג ירושלים יום חמישי הבא, בהיכל התרבות. מנהג ירושלים עם גדולי הזמר, לעיתי ירושלים, מנהגי ירושלים. יהיה גם אייטם מיוחד של פויקר לבמה, רקדני ירושלים, אור, הנגנים, אש ותמרות השן, אתר גלט טיקט. אתר גלט טיקט ולבחורי ישיבות שאין להם, כוכבית 5968, כוכבית 5968, למעלה מ-70% מהכרטיסים נמכרו. צ'אבס, ביי!

0: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
1: דוקטור!
0: די, נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
2: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות זה שני יומים, ללא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג, ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
11: גנון. מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
12: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
13: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
14: התוכנית הקודמת בכל עת באתר וביישומון קולפליי. יום שישי בקולפליי פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעולם.

שנת הקיץ, המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי. חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי. בדרכים, קולפליי, 107.6 FM.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

צהריים טובים לכם, מה שלומכם, מאזינים יקרים, רדיו קול פליי 176. כאן שמחה פרידמן עם תומת בשמחה, כבכל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. אתם על 176, גם באתר ניתן להזין לנו, גם באפליקציה וביישומון המעולה של קול פליי. ואנחנו חוזרים למוזיקה השקטה, שמחה, אמרתי להגיד השקטה, זהו, מוזיקה השקטה, סיימנו איתה. ספירת העומר, הזמנים העצובים מאחורינו, ואנחנו עכשיו אחרי ל"ג בעומר, ברוך השם, אנחנו חוזרים למוזיקה השמחה, הקצבית, וכמובן גם ניתן לכם שירים שקטים ונשלב אותם בין לבין, אבל חזרנו לקצב, כמו שאומרים. איך היה מירון? איפה חגגתם את הילולת רבי שמעון בר יוחאי? איפה חגגתם את שפסקו מלמות, תלמידי רבי עקיבא? מה התחזקתם באהבת ישראל? הייתם באיזה תהלוכה חבדית? הייתם בהדקה של רב מיילך בידרמן? ספרו לי. בכל מקרה, הייתי בכמה מקומות. גם בנתניה, אצל יראינו ניסים, אצל הרב רפאל רובין. אחר כך בכמה תהלוכות, גם בקריית יובל, גם בקניון רמות, אחר כך גם חתונה בכפר חבד. היה, ברוך השם, עומס חיובי. אחרי צום רציני של מוזיקה מפסח, אז הגיע הזמן קצת בל"ג בעומר לצחצח את הגרון שוב. היה כיף גדול, התגעגענו לבמה, אין מה לעשות, מי שאוהב את זה, אוהב את זה. טוב, אנחנו בספיישל שלנו. מה הספיישל שלנו היום? אתם יודעים מה היה הספיישל שלנו? לפני כמה ימים דונלד טראמפ, אם אתם מכירים אותו, נשיא ארצות הברית, הכריז על שבת לאומית, שכל האמריקאים, כולם, התאחדו מכניסת שבת, שקיעת החמה של יום שישי, עד צאת הכוכבים של יום שבת. בהודיה להשם, ככה השבת האמריקאית, מציינים גם 250 שנה להקמת אמריקה, 250 שנה לאמריקה, והכריזו שחודש מאי, החודש הזה, יהיה חודש המורשת היהודית. אז את השבת הבאה ביקש טראמפ, בבקשה, אם עושים שבת לאומית, זה יצא בשבת הבאה, כחלק מחגיגות חודש המורשת היהודית ושנת 250 לעצמאות ארצות הברית. איזה יופי של מחווה, נכון? אז אנחנו התרגשנו מהמחווה הזו, ואנחנו נקדיש את התוכנית הזו היום לשירי שבת, לשירים שמוקירים את השבת, פחות טקסטים של זמירות שבת או שירים של מתוך תפילות שבת, אלא יותר שירים על שבת. כמובן נכניס פה ושם גם, אבל בגדול שירים על שבת, על מעלת השבת, על יוקר השבת, קדושת השבת. זה מה שיהיה הספיישל שלנו היום. 051-505-1076, גם ב-02-313-1076. אז נקדיש גם כמובן במה גדולה לזמרים האמריקאים, או הזמרים החוצניקים שלנו, שהם גם חלק מה-250 שנה האלה. אז זהו, אז לכבוד דונלד טראמפ ולכבוד

השבת, השבת המיוחדת והמדהימה הזאת שהוא, איך אומרים, זה יופי שגם גם אומות העולם מכירים ומוקירים את הזכות הנפלאה הזאת של שבת קודש. טוב, יאללה, בוא נצא לדרך. שירי שבת טובים ככה שמדברים על שבת. בוא נתחיל עם דדי. וזכינו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה ומתוך אושר. אני אוסיף גם אושר עם עין וכבוד. דדי גראוכר, יוצאים לדרך.

0: אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים.
1: יס, זהו, לא?
2: יש עוד
0: בקולפליי.

הנה בא השבת לעשות לי טוב, זה היה חיים ישראל עם השבת שלי. שמחה אותי אופפת כל כולי, שבת עוטפת והלב נזכר. במה הוא נזכר חיים, במה? טוב, מי חיים ישראל, שכוח לך חיים, נעבור מעברית ליידיש. הנה יידין, יידין אין אמריקה של דובי מייזלס עם הרשי ויינברגר, שגם כתב והלחין יחד עם ליפה וידידים. זה מה שעשה פה הרשי הגאון, הרשי ויינברגר. זה מה שהאדמור ממונקאץ', כשפנתה אליו תחנת חדשות לעשות איתו איזה ראיון. וואו, יש מצלמות, אמרו לו, מה זה כל המצלמות? אמרו לו החסידים שלו, רבי, אתה יכול להגיד משהו עכשיו והיהודים באמריקה ישמעו אותך. וואו, איזה יופי. הוא אמר, טוב, זה היה, אגב, זה היה לפני הרבה שנים, 1933, כמה שנים זה אחורה? כמעט 90 שנה. יותר, כן, כמעט 100 שנה. קיצר, הרבה אמר, וואו, זה מעניין, אוקיי? מה אני יכול להגיד? לחשוב על איזה מסר חשוב אחד, להגיד כמה מילים, ויהודים באמריקה ישמעו אותי. אמר לכם, תייר איידן אמריקה, היצ'ה.

הרס. בטח גיזן, אני מפציר בכם. תשמרו שבת, והכל יהיה לכם טוב, הכל יסתדר לכם. אז הנה, יגן אמריקה, דובי מייזלס, הרשי ויינברגר, יחד עם ליפה שמלצר.

הפוך. ישי ריבו המתוק והגאון והפנומנל והמגיש והיוצר והמדויק והעדין והמלטף. את כמו שיר חדש, כמו בית מקדש מעט, מלכה שלי שבת. תודה רבה לישי ריבו, ואנחנו עוברים, ממשיכים את שירי השבת שלנו, לכבוד השבת המיוחדת שהכריז דונלד טראמפ, בעזרת השם. אז הנה, שווקי, ברוך השם, איץ שבס, איזה שיר פצצה, אני אוהב את השיר הזה, גם קליפ מעולה, אם לא צפיתם, רוצו עכשיו. קליפ מעולה של עולם ומלואו, אהרון אוריאן ודוד, האחים הקדושים שלנו, החבדניקים, האלופים. אז הנה יעקב שווקי. ברוך השם, it's Shabbos.

אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים בקולפליי.

כן, לא יכולתי לוותר על איזה שיר ככה, חורים הארדקור, קלאסי, טוב. אייזק הוניג עם קייסר איתן לכו. איזה שיר, איזה כיף לשיר. יש שירים שכיף לשמוע אותם, יש שירים שגם כיף לשיר אותם. ואיזה כיף לשיר את קייסר. קייסר. אייזק הוניג, אתה מלך. טוב, שאלתי את דאודי, אגב, שמגיע לו מזל טוב על התוכנית החדשה היומית שיהיה לו בעזרת השם כל יום ב-10, ושכבר נראה לי כבר היה אתמול, נכון? אם אני לא טועה. תוכנית ראשונה של הדאודי. דאודי שלנו. אז אמרתי לו, נו, תן לי איזה שיר טוב על שבת, שמדבר על שבת. תביאי לי את, הנה, שיר שנקרא שבת היום. יוסף גבאי. אילו היה לי כוח, הייתי יוצא לשוק. מה הייתי מכריז ואומר? שבת היום. שבת היום לשם. תקשיבו לזה.

שלום למאזיני רדיו קול פליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית פומבית בשמחה, עם אחיין שלי, שמחה, שמחה, שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

איזה ביצוע פרשי ומרענה לשבס קוידש של רבי יום טוב הרליך מתור אוצרות יהודיים, כאן זה בתרגום לאנגלית. אגב, גם אבא שלי לקח פה חלק בתרגום, איזה כיף. אבא שלי, כן, האח המבוגר יותר של אברהם פריד, וזה יצא בעיבוד מעולה. שבס קוידש, יש לו גם, זה גם קליפ חמוד כזה, ככה חפשו אותו לילדים. שבס קוידש, אברהם פריד שר לנו את יום טוב הרליך, במקור כמובן ביידיש. הנה בני אלבז יחד עם ילדו הקטן והחמוד גד אלבז. איזה נוסטלגיה. אני גר בלוד, מי שלא יודע, ואני כל שבת, כל יום שישי לפני הדלקת נרות, יש כזה את הצלצול או את המוזיקה ששמים ככה לפני הדלקת נרות. אז אני שומע מרמלה קבוע כל יום שישי את השיר הבא: אמא מדליקה נרות שבת. נסיים מיד לאחר מכן עם Just One Shabbos, שיר מדהים של מורדכי בן דיוויד, שבעצם מפציר בכולם ואומר, חבר'ה, תנסו רק שבת אחת, שבת אחת לשמור. כמו שכתוב, אם היו שומרים ישראל שתי שבתות מיד הם נגלים, אז בואו ננסה, Just One Shabbos. תראו איזה יופי, איזה שבת, איזה דבר זה, תחוו. כל עוד שלא חוויתם, לא ידעתם. אז איך אומרים, נסו את זה בבית, שר לנו Just One Shabbos, מורדכי בן דיוויד. So, בני וגד אלבז עם המדליקה נרות שבת, ונסיים עם Just One Shabbos של מורדכי בן דיוויד, מסיימים שעה ראשונה. מיד חוזרים.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 150

0: 9,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ! משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
9: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
8: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
8: כפוף לתקנון.
3: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.
12: הבוקר כבר התחיל וטוב לי, תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי.
13: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

חזרנו אליכם, שעה שנייה, תומית בשמחה, כאן שמחה פרידמן, רדיו קולפליי 176, כי בכל חמישי בין 4-6 אחר הצהריים. חזרנו לשירים השמחים, חזרנו לשירים הקצביים, חזרנו לקצב, ואנחנו בספיישל שירי שבת. לכבוד המחווה המרגשת של טראמפ לאומה היהודית, לאמריקאים, מזה

אברהם, השבת הלאומית שהוא רוצה לציין בשבת הבאה כחלק מחגיגות חודש המורשת היהודית ושנת ה-250 לעצמאות ארצות הברית. הוא רוצה להוקיר את המסורת היהודית והוא מעודד משפחות וקהילות מכל הרקעים להתאחד מזמן שקיעת החמה של יום שישי עד צאת השבת בהודיה לאומתנו הגדולה, אומר לנו דונלד, מיסטר דונלד טראמפ. טוב, יאללה, זה היה לנו שירים יפים בשעה הראשונה, ואנחנו בשעה השנייה שלנו. אם אתם שומעים אותנו ברכב, בנסיעה, אם אתם בתחבורה ציבורית, באוטו שלכם, באיזה מונית, באוטובוס, אולי אם אתם בדרך לאיזה אירוע, הנה, הזמרים כבר חוזרים לחתונות, חוזרים לאירועים. אז זה השאלה שלכם, נכון? ככה מ-5 עד 6 ככה לנסוע לאירוע. אז אם אתם מוזיקאים שמקשיבים לנו, אם אתם מקלידנים, זמרים, אז יאללה, תהנו. אם אתם בבתים שלכם, אולי מתכוננים לשבת, אולי ככה מריחים כבר את תבשילי השבת, אולי כבר אתם במטבח, אולי סתם ככה יושבים, נהנים. אז לכל מי שמאזין לנו, הנה ספיישל של שירי שבת. ואת השעה השנייה אנחנו נפתח עם האחים אשואל, או בשמם איציק אשל, אבישי אשל וחיים ישראל, עם יום שישי הגיע. איזה שיר מצוין לפתוח איתו את השעה השנייה.

0: שלום לכם מאזינים יקרים. כאן מוטי וייס, ואתם מאזינים לרדיו קולפליי בתוכנית תומית בשמחה עם שמחה פרידמן. חבר'ה, תקשיבו, תהנו, בעיקר תהיו בשמחה.
1: יודע לכבוד שבת.

0: לכבוד שבת קודש.
1: היי, מוטי וייס, מוטי וייס, איזה איש מתוק, איזה נשמה גדולה, איזו הגשה, איזה יופי, איזה כיף שאתה קיים, מוטי וייס. זה היה לכבוד שבת קודש של מוטי. כיף, פשוט שיר, גם השיר וגם הקליפ שמכניסים אותנו לאווירה, זה פשוט נפלא וכל מילה מיותרת. השיר הבא הוא באנגלית, אז אני ממליץ לכם לחפש את השיר הזה ולקרוא את התרגום שלו. אחלה שיר. היום השמיני, בני דודים שמולי ובנצי מרקוס מקליפורניה, It's Shabbos Now, ככה קוראים לשיר הזה, כלומר It's Shabbos Now, שבת עכשיו, שזה גם מה שלא משנה מה שקורה. הסבא אומר, חבר'ה, עכשיו שבת, עזבו את הכל, מלאו את הגביע עד הסוף ביין. והמלצה של הבני דודים, תזמינו את המשפחות שלכם, את השכנים שלכם. It's your time, זה הזמן שלכם עכשיו. הנה, היום השמיני, It's Shabbos Now.

0: אתם מאזינים לתמיד בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן.
1: מתי ניפגש?
0: כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים בקולפליי.

את. איזה שיר יפה זה, נכון? איזה שיר מתוק, פעם חשבתי לעשות לו איזה קאבר. הלחן והמילים של שלומי אגמון, והזמר קוראים לו עידן יצחקיאן. לא מכיר אותו, אני מכיר את שלומי, כן, אבל את עידן אני לא מכיר, וזה שיר מה זה מתוק, מה זה כיפי, מה זה חמוד. חשבתי שרק לאישה עירי בו יש שיר כמה טוב שבת. הנה גם פה, שבת שבת, כמה טוב שבת, איזה שיר מקסים. ועכשיו בוא ניתן ככה משהו חסידי, שמוטי שטיימנץ, בלי דיבורים יותר מדי ובלי מילים יותר מדי, השבס דיקריקד, לחן ויז'ניצאי, מתוך אלבום עתיק יוימין, הנה מוטי שטיימנץ, שמרגש אותנו גם כשהוא שר שמח, שבס דיקריקד, כלומר ריקוד שבתי.

0: אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים.
1: יס! זהו, לא? יש עוד!
0: בקולפליי.

מתנה טובה לי, יש בבית גנזי ושבת שמה, שבת שלי. ינקי היל שר לנו את לחנו ומילותיו של מוישה פלד, האהוב שלנו. יפה, ינקי, בחירה טובה, בחירה יפה, מוישה. אחלה שיר, אחלה שיר. טוב, הנה פירכם היה ממשהו ככה קצת, מה זה, באנגלית, נכון? כן, שבי סיבי שלאים, זוכרים את השיר הזה? איי איי איי איי טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו. הפזמון, נתרגם לכם את מה שעומדים לשיר לנו באנגלית. בואו חוו איתנו שבת, בואו תרגישו איתנו את הקדושה, תנו לה להיכנס. אנחנו מקווים שתראו את האיכות המיוחדת הזאת, כי אין כמו שבי סיבי שלאים. פירכם היה מי. לחן כמובן של ירחמיאל ביגון, הגאון.

0: היא לעולמי עד בינו וביני. תודה רבה לאיציק קשת, שמענו אותו מקודם יחד עם האחים שלו, אבל פה הוא קיבל סולו. אני אוהב את זה, יש לו כמה ביצועים יפים, הוא יודע לקחת שירים ככה עממיים או מסורתיים ולחדש אותם בעיבוד מדויק, יפה, שכיף לשמוע, כיף להשמיע. אני מקווה שגם אתם נהנים. זה היה איציק קשת, כי ישמרה שבת, כן להישמרני. האות, הסימן בינינו לבינו, בינינו לבין קוננו, בינינו לבין בוררנו, בין עם ישראל לאלוקיו, לעולמי עד. ועכשיו, בני פרידמן עם גוד שבס. כך קוראים לשיר הזה, גוד שבס, אחלה שיר, גיד שבס, שבת שלום. מתוך האלבום בני היכולו. לא יודעת כמה מכירים את האלבום הזה, וחבל, כי זה אלבום מעולה, בני היכולו. אז הנה בני פרידמן עם גוד שבס.
1: שלום שלום, כאן בני פרידמן, אתם מאזינים לרדיו קול פליי בתוכנית תמיד בשמחה עם בן דוד שלי שמחה פרידמן. האזנה שמחה ונעימה.

זה היה יידיש נחס ששרו לנו את לא מרמחן קידיש, השיר המקור של סרולי ליפשיץ והמילים של אברום מורדכי שוורץ. לא מרמחן קידיש, בוא נעשה קידוש על כל העולם הזה, יאללה, לקדש, שיהיה קידוש, שכל העולם יהיה קדוש ומקודש. אגב, שבת מוזכרת גם בפרשתנו, נכון? ככה ממש לקראת בן בהר לחוקייסאי, את שבתותיי תשמורו. כתוב לנו במפורש בפרשה, אז אנחנו בכלל מסודרים. טוב, בוא נשמע קצת את שלמה לקרליבך. בוא נשמע קצת משהו ככה הרדקור כזה, טוב. לא מדבר על שבת, לפעמים יש מושג כזה שנקרא לדבר על. במקום לדבר על, צריך פשוט לטעום. אז במקום לדבר על הטעם של המים, בואו נשתה אותם. הנה שלמה קרליבך עם לכו דוידי.

מסיימים שעתיים, איזה כיף. ותודה לטראמפ שנתן לנו את הרעיון הזה לעשות כזאת תוכנית יפה על שבת עם שירי שבת שמדברים על היוקר של שבת ועל מעלת השבת. איזה כיף. כיף גדול. תודה לכם, כאן שמחה פרידמן, זה הזמן להגיד תודה רבה לבוירי אוילום. השתבח שמו, מלך מלכי המלכים, שנתן לנו את השבת, איזה דבר זה, איזו מתנה. מתנה טובה בבית גנזי. כן, שבת. כמה טוב שהיא באה, עוד מעט. כמה טוב שבת. תודה רבה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, תודה רבה ליואל דיקו, מנהל תוכניות, תודה רבה למוישה דאודי, שגם ערך אותנו, והפיק אותנו. תודה רבה למי הוא צריך להגיד תודה רבה ליועץ התוכנית שלנו שהביא את הרעיון הזה, שניאור גרינפלד, כל הזמן מצליח להפתיע, נכון? זה נראה שלא נגמרים הרעיונות, תודה שניאור. מסיימים עם יידל ורדיגר בתוך האלבום ביחד, together, יחד עם מורדכה. העיבוד והלחן של מונה יחד עם מורדכה גם הלחין פה, וזכינו לקבל שבוסויס, איי, מתוך רוב שמחה ומתוך עושר וכבוד, שנזכה בעזרת השם לקבל את השבת והאהבה, ננצל את הרגעים הקדושים של שבס קוידש, ובעזרת השם נגלה לכם שאני עומד לצלם קליפ על אוינג שבס שעומד לצאת, השיר אוינג שבס, כמה חיכינו לו. אז אוטוטו זה מגיע בלחן של חיים אלטמן והעיבוד של דיוויד טויב, זה חכו לזה. מסיימים את השעתיים שלנו וזכייני לקבל, זכינו, הידל ורדיגר יחד עם מורדכי בן דיוויד.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: הסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. סדרת תוכניות חדשה בקולפליי. פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זיג, זאג, זאג, ועכשיו... תעודי בזיגזג,

0: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזיגזג הזה אחר הצהריים טובים
1: זיגזג.
0: ועברנו ביחד את התקופה השקטה וככה השירים השקטים וקרבות הזיגזג לא נראו באוויר והשאבזונג הלך לו לישון והנה זה הכל חוזר.

אבל גם היה שינוי גדול ועצום שאנחנו בכל בוקר ככה פותחים ביחד את היום אחרי שזכיתם להתחדש איתו ביחד עם אשר גרייבר בתוכנית החדשה שלי בכל יום בין 10 ל-12 ווואו, תודה על התגובות, תודה על המחמאות, תודה רבה על הכל. מה יהיה בעתיד הזיגזג? האם דאוד יהיה פעמיים ביום חמישי? אני טרם יודע, אבל אנחנו חושבים על הכל ואנחנו מקבלים יופי של הודעות שהזיגזג הוא ייחודי ויש בו מוזיקה ש... וכו וכו וכו. אז אני עוד לא יודע להגיד בסופו של דבר מה יקרה, אבל כל עוד אני כאן, אז אנחנו ועוד, ואני עוד לא בתוכנית פרידה מזיגזג, אז אנחנו נתראה סביר להניח בימי חמישי עם הזיגזג. מה שלומכם? איך המרגש? איך עבר היום? אנחנו עכשיו בדיוק נמצאים בככה צהריים המאוחרים, השלב הזה שיום חמישי מתחיל לקבל את הריח של שבת, ואתם בדרך הביתה בפקקים, או שאתם בקניות, או שאתם בבישולים, או שבכלל סתם ככה נחים לכם קצת לפני הסופש. אז יש לנו יופי של תוכנית, יש לנו קרב זיגזג מאוד מאוד מחמיא לתוכנית המיוחדת שהולכת להיות פה במוצאי שבת של דודי זינגר ושניאור על פרקי אבות, וזאת לא תוכנית אלא סדרה של תוכניות, זה ממש ממש מיוחד. אז החלטתי גם אני להצטרף לחגיגה ולפתוח באיזה קרב זיגזג שקשור לפרקי אבות. יניב בן משיח, שהוציא איפי חדש השבוע ובעוד פחות מחודש, הולך להופיע בקיסריה. הופעה בהפרדה, בהשקעה מטורפת, יהיה פה בשעה בזונג. זהו, אז אנחנו נמצאים ב-107.6 FM. כן, אני רואה את ההודעות על כל מיני עיוותים בסאונד, אנחנו עובדים על זה, אנחנו מנסים לגדול ולהתפתח, הכל יהיה בסדר. מה עוד? יש לנו את האתר ויש לנו את היישומון, אבל השיר הזה לא סתם נבחר, כי עד עכשיו היינו פה עסוקים באיזה משהו מאוד מאוד ייחודי, ותנק יו השם שפתרת לנו את הבעיה הזו שהייתה פה עד עכשיו. גם אני וגם דודי זינגר אומרים לך תודה השם. יוסף ניוקום, משה שטרח, תנק יו השם.

נמואל ויאיר שובל, אבא אוהב. יופי של דואט. טוב, נמשיך עם שיר של משה פלד. זה נקרא רגע לפני לילה, עשיתי לזה גם רימיקס אם אני לא טועה. אני רציתי להגיד פה מעל גלי היתר, משה פלד, אוהבים, מתגעגעים, שחרר לנו קצת מוזיקה, תן לנו לטעום קצת מהפלדיות שלך המצוינת. אז הנה, זה הכרזה פה מעל גלי היתר, ממתינים לדברים טובים ממך.

טוב, חייב לשתף אתכם במחשבה, גם דיברתי עם דודי על זה באיזה שיחה קצרה לפני כמה זמן, לא יודע, או שהיחצנים טעו, או שבאמת אנשים לא נכנסו לאולפן בתקופת העומר להוציא דברים חדשים, לא יודע, נראה לי יותר היחצנים טעו, ואני אגיד לכם למה. כי בדרך כלל צריך לצאת שצף קצף של מוזיקה, וכולם אמרו, חכה, חכה, בעת כך, איך שיגמר העומר, כולם יוצאים מבול, והכל ייבלע זה בתוך זה, וכולם ממתינים, ממתינים, חוץ משירים לכבוד דעתן האלו, קיירה בשימון, שיצאו, חוץ מזה, נדה מוזיקה, אין מוזיקה חדשה. אז עוד מעט כולם ילחצו ויתחילו להוציא, ואז כולם יהיו אחד עם השני, וחבר'ה, תאמינו בהשגחה, תאמינו בסדרים שהשם יתברך יצר לנו, ואם עכשיו נגמרה תקופת העומר, תפציצו החוצה, ומה שטוב יהיה טוב, ומה שטוב יותר יהיה טוב יותר וכו וכו. כרגע אין הרבה חדש, חוץ מ... Thank you, השם. הם באמת חגרו לעצמם את, את המוזיקה היהודית קדימה, והם לא עוצרים, לא באדום, לא בכתום, לא בירוק. הם רק נוסעים ומייצרים, והצטרף לכל החוויה הזאת יוסי גרין הגדול, ביחד עם מנדי וורץ, זה נקרא אהבת ישראל. הם יודעים לעשות דברים.

0: שיר הזיק, שיר הזג, זיג זג.
1: ברוכים וברוכות הבאות לזיג זג, וזאת התחרות שאנחנו מדי שבוע ביום חמישי עושים. לוקחים צמד שירים ועושים קרב ביניהם, קודם כל בשביל להרים להם ולתת להם את הכבוד האמיתי, אם זה לשירים ואם זה לאומנים עצמם, וגם לתת איזה סוג של פולו-אפ, איזה סוג של המשכיות לתכנים שקורים פה בקולפליי. ובמוצאי שבת קודש בחצות הלילה דודי הולך להישאר ער ביחד עם זלמן שניאור, והם הולכים לתת לכם סדרת תוכניות מיוחדת במינה על עניין של פרקי אבות, ויש כל כך הרבה שירים מפרקי אבות. אז אמרתי, בוא נזגזג איזה קרב זיגזגי לפרקי אבות, מי לא אוהב? אז השבוע בחרתי את אוהד מושקוביץ עם אין אני לי, בגרסת פלמנקו, אספניולה.

כן, ואם שכחתם, 051-505-176, זה מספר וואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים את אוהד מושקוביץ לשמוע בסוף התוכנית, וגם להרוויח פרסים, ואתם חושבים שזה הביצוע לאם אין אני למילי הטוב, תצביעו את הספרה אחת. ואם אתם בקשרים, אז תשאירו הודעה ל-023-13-176. ספרה אחת, תהלום את אוהד מושקוביץ בגרסתו לאם אין אני למילי, ובצד השני בשיר הזג.

0: אתם מזהים. כן, זה יציק אשל, האיש והאנרגיות. לקח את זה למקום אחר לגמרי.
1: כל אותם הסודות, הרזים, ניחושים, נמצאים הם שם בפנים כמו פעם.
0: וזה הגרסה שלו לאם אין.

אז איזה אימן הנילי מילי יהיה הזוכה בקרב הזיגזג השבוע? מילי! האם זה אוהד מושקוביץ עם הגרסה הספניולייטה שלו? או איציק אשל עם האנרגיה הרוקית? 0515-105-176, 02-313-106, לוחצים על השלוחה 32, ואתם אצל דאודי, אוהד מושקוביץ מול איציק ישל, אם אין אני לי מילי, מחווה לפרקי אבות. טוב, אז מכיוון שמזמן היה קרב זיגזג, ולא היה שייך ללכת ולדוג את מה שהיה אז הקרב זיגזג, אז אני ככה בשבוע הראשון עד שנחזור לתלם, בחרתי את השיר שבא אחרי, הוא לא הפסיד, הוא לא הרוויח, לא, הוא הרוויח, כי אנחנו הולכים לשמיע אותו עכשיו, הרוויח ביושר, קוראים לו שמחה אברמצ'יק, וזה נקרא תהליכים, ויש תהליך מאוד מאוד מיוחד עם המוזיקה האלקטרונית בתוך העולם היהודי, אנחנו נותנים לזה ריספקט, שמחה.

0: וואו, איזה אלקטרוני זה. טוב, אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה לדודי זינגר שערך את המוזיקה השבוע. אני באמת התעסקתי באיזה משהו מסתורי שקרה במערכת. אנחנו עובדים על זה כבר כמה שעות, אז דודי ככה בחסדיו המרובים בחר לעזור. תודה רבה דודי.
1: והשדות שם לא פשוטים, מלאים בעשבים שוטים.
0: חיים פורטל, השמש שבך. אתה

0: ואני כל השיר הזה חושב, איזה כיף להם בבית כנסת הזה, שיש להם בסעודה השלישית את יניב בן משיח. איזה פיוטים, איזה שירים על השולחן שם. אשרם, אשרם. טוב, התזכורת האחרונה לשעה הזו בעניין הקרב הזיגזג.
1: שיר הזיג.
0: כי ממנו אנחנו נצא לסשן שלדעתי זה 4-5 שירים, ונסגור את התוכנית.
1: זיגזג, שיר הזיג.
0: ולא כי יש הכרעה, כי אנחנו רוצים להתעסק גם במוזיקה. אז אני מזכיר, הקרב שלנו השבוע הוא אוהד מושקוביץ מול איציק אשל, אם אין אני לי מי לי, ככה בלינק ישיר לסדרת התוכניות המיוחדת שהולכת ליפול עליכם בשמחה רבה במוצאי שבת קודש, חצות הליל. דודי זינגר ושניאור זלמן שלנו בדואט יפהפה עם כל השירים של פרקי אבות. ואתם מוזמנים כמובן גם למצעד השנתי שחוזר השבוע.
1: שיר הזג.
0: אז זה הקרב, אוהד מושקוביץ מול איציק אשל, אם אין אני לי. 0515-105-1076, זה הזיגזג של הוואטסאפ של ההחלטות שלכם. 0-2-3-1-3-107-6 לקשרים, לוחצים 3-2 ואתם אצל דאודי, משאירים הודעה קולית, היה עם מתרגם ואני יודע מה אתם מעדיפים. אז באמת שכרגע אני לא יודע מה יהיה, יש לנו בערך עוד 20 דקות, 25 דקות תוכנית, אולי יצטרך לעוד תזכורת, אבל אתם אלה שתצטרכו להחליט בסופו של דבר מה נשמיע פה בסוף דאודי בזיגזג. האם זה יהיה אוהד מושקוביץ או איציק אשל? ספרה אחת הולכת לאוהד, שתיים לאיציק אשל. אמרנו תלוש של פורור על סך 180 שקלים, אמרנו צעצועים לילדים, אמרנו חגורות, אמרנו וכו, אמרנו. רק טוב אנחנו יודעים לעשות איתכם ביחד. דניאל יטיב, יש בך את האור.
2: אם אתה מרגיש לבד, שקוע בעצב, אל תפחד.

0: מה ילך כאן? כמה טוב יומם. כמה ביטחון צריך בשביל לצעוק ככה למיקרופון?
1: כי זה כמה כבר נחשפנו, עוד רגע...
0: נמשיך עם אבי מן, בסוף זה יבוא.
1: לנסות, מה לעשות, והדרך התארכה לה, מה שקט ש...
0: האמת, ארוכה, ארוכה היא הדרך, קץ פלאות, ככה קוראים לזה.
1: מתי נגיע?
0: ותזכר אתכם 051-505-1076 02-313-1076-32 אתם צל דאודי מושקוביץ ספרה 1 אשל ספרה 2 תחליטו הכל בטקו פה היום למה להקשות על היהודי?

טוב, בדרך כלל אני בוחר את השיר האחרון לפני השיר האחרון שאתם בחרתם שינצח בקרב הזיגזג, אבל השבוע מי שעזר לי מאוד ועשה פה את רשימת השירים, אני התחלתי תוך כדי החידור להוסיף את שלי, זה דודי זינגר. אז דודי, תודה רבה לך ויופי של...

0: בבחירת שירים הכי מוכשר בארץ, והשיר האחרון שהוא בחר עבורי הוא מוטי וייס, הכל כאן.
1: לכל מקום שרגליים מוליכות אותי.
0: איזה טעם יש לך במוזיקה, דודי.

זהו, הסתיימה לה עוד תוכנית של זיגזג, ובואו נראה מה עתיד יאמר על הזיגזג הקדוש. עד אז אני רוצה לאחל לכם באמת הרבה הרבה ברכה ושבת של שלווה ושלום, ובאמת המשפוחי, השירים על שולחן שבת, האוכל, בית הכנסת, זה הברכה שלנו, זה השקט שלנו. תודה רבה לבורא עולם על הזכות לפתוח פה מיקרופון עכשיו כמעט בכל יום, ותודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תודה רבה לדודי זינגר. אנחנו נשתמע יום ראשון 10 בבוקר אם טוב לי, ועד אז מאחל לכם שבת של שלום, ברכה והצלחה, והרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
6: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
7: וואו, באיזו מהירות.
6: כן, אני בילומית, אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
11: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

שלום רב לכם, מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערב שבת, פרשת בחוקותיי, בהר בחוקותיי, שבת חזק, אנחנו מסיימים את ספר ויקרא בשעה טובה ומוצלחת, ואנחנו כאן איתכם חוזרים לשגרה לאט לאט, לאחר ההפסקה מערב חג הפסח עד ל"ג בעומר, חוזרים עם חסידיש מדי יום חמישי ליל שישי, הכנות לשבת קודש, ליורצייטים, ולשירים שקשורים לפרשה ולהפטרה, וסתם שירי שבת ושירים נחמדים ברוח חסידיש. אנחנו כמנהגם של חסידים שימי ההבל על, של ספירת העומר נמשכים עד שלושת ימי הגבלה או עד ראש חודש סיוון, אבל בוודאי שממשיכים גם אחרי ל"ג בעומר. אז השירים שאנחנו נשמע הם שירים שקטים, שירים עם פחות קצב, ולאט לאט לקראת היום הגדול שאנחנו מחכים לו בדיוק בעוד שבועיים, חג השבועות, אנחנו נעלה ונגביר את הקצב ונשמח ונמתין לקבלת התורה בקדושה ובטהרה לאחר התארות של 49 ימים להגיע תאורים לאותו יום הגדול. אז תודה רבה לצוות קולפלי, תודה רבה לידידי מוישה דהודי, תודה רבה לגבי קץ, כאן איתכם חיים שטרן, האזנה נעימה.

אנחנו נפתח את התוכנית עם האברך החשוב שרגי גשטטנר, זיכרונו לברכה, שמקדושי מירון, 45 קדושים שנפטרו במירון ליד ציונו של הרשב"י, והשבוע היה היורצת שלו. אנחנו נשמע אוהדי השם משרגי גשטטנר, הקול המיוחד, הערב הזה, שתהיה נשמתו צורה בצרור החיים. אוהדי שרגי גשטטנר.

אוי דה השם, אוי בפי וסרחה במעלליני הרבשרגי גשטטנר זיכרונו לברכה, שהשבוע ביום שלישי בלג בעומר היה היורצייט שלו החמישי, שאנחנו יהיה איזה לילוי נשמתו, השמחה והרגש שהוא הביא לעם ישראל עם השירים שלו. ומזה אנחנו נמשיך לרב חיים בנט, לאחד השירים הישנים של מקהלת רנו חסידים, וני ספילוסי, לכו השם, אי סרוצויים.

ואני ספילוסי לחו השם היסוצר, אני מהשירים הישנים, המאוד ישנים לפני כ-40 שנה, שרב חיים בנט בתקליטים של הפטיפון של אותם זמנים. ואנחנו נמשיך עם ינקי דסקל, שהוא מבצע את השירו של כבוד ושעת הרבי מזוצ'קה שליטה על דברי בעל התניה, בתניה, והנה השם ניצבו לוב. השיר הזה מדבר בעד עצמו, הוא חוקר בכליות ולב עם עובדו כראוי. והנה השם ניצבו לוב, ינקי דסקל.

0: ששווקי היה, רצו לעשות מופע גדול.
1: זה היה בכלל אירוע זוהר, זה היה אירוע תורני, ועל הדרך היה מופע מוזיקלי.
0: אני אומר, רצו לעשות אירוע גדול, אמרו את מי נביא? נביא בשביל להחזיק את האירוע הזה. זמר, איזה זמר נביא? יש כסף, יש כסף, יש הכל, אפשר להחזיק.
1: כן.
0: אז נביא את הזמר הכי טוב במוזיקה היהודית.
1: אדיר מלכה.
0: אדיר מלכה, זה החתן של רונן גנון.
1: אני מת דשא אדיר מותק. אני אוהב אותו, נשמה.
0: והכל טוב.
1: וזנביל גם.
0: וזנביל, והכל טוב.
1: שלח לי סרטון.
2: היה שם?
1: זנביל שלח לי סרטון, כן, היה שם. אין עליו.
0: וזה אחלה, ואנחנו בעד, כאילו. באמת בעד.
1: זאת אומרת, ברמת הקהל, ברמת המוזיקה.
0: אבל אני לא חושב שמישהו ציפה עכשיו שזה יהיה אירוע שקעת, לא יודע מה.
1: נכון, אתה צודק.
0: זה היה אירוע חמוד. ואנחנו שמחים מאוד.
1: כי אתה יודע, הרבה הופעות פיני היינו, שמולי קליין, פיני לדוגמה.
0: טוב, זה אלו
1: הופעות שנדחו.
0: הופעות שנדחו, ואני חושב בניין האומה, עוד לא נאמרה המילה האחרונה, בניין האומה זה מקום שמכבד מלא הופעות של הציבור החרדי בעיקר.
2: ומתפרנס ממנו להופעות.
0: ואנחנו שמחים על כך, זה אחלה מקום, אני חושב שזה גם מקום מעולה ומכובד. ובמה מכובדת, אנשים אומרים 3,000...
1: מישהו טען שזה נהיה זילוסה, שפעם היית מחכה, אתה יודע, מורדכי פריד, פעם בכמה שנים היו מגיעים לארץ,
0: טוב, נו, אבל גם פעם לא היה את הז'אנר...
1: היו נוסעים בסוסים ועגלות.
0: נכון, היה הרבה פעם, פעם לא לכל משפחה היה רכב, ולכל משפחה היה משני רכבים. אז
1: כמות הסינגלים, הכל השתנה, הכל התקדם, ויש יותר אפשרות, ויש יותר תקציבים.
0: נכון.
1: יש תרבות אורנית. נכון, יש עוד, צריך להגיד שיש...
0: העיריות, העיריות, ובעיקר עיריית ירושלים.
1: נכון, מחלקת תרבות אורנית נותנת תקציבים לתרבות.
0: הנגישה את המופעים האלו לציבור, ולקנות היום כרטיס ב-70 או 80 שקל, או 60 שקל, או פחות אפילו, היו גם מופעים ב-30 שקלים וב-40 שקלים. זה בהחלט משהו שצריך לנצל אותו. אגב, אם אנחנו מדברים, אז במוצאי שבת הקרובה, יש מופע של כל המזרח. כרטיסים ממש אחרונים. ב-20 שקלים בלבד.
1: תגיד לי, מה התחרות שם? זה תחרות של קלידים? לא, של, לא, של שירה?
0: של שירה, ים תיכונית, אוקיי. זמרים מזרחיים, יודע שזה פחות מעסיק אותך. אבל יש...
2: תארת הקודש.
0: אבל האמת היא...
1: המושל הוא קבע.
0: אבל האמת שזה אירוע מאוד מאוד מסקרן, כי יש שם באמת 4 זמרים ממש טובים, ו5 שופטים מטורפים.
1: מדהימים.
0: כל הקאדר של המוזיקה הים תיכונית על הבמה הזאת.
1: דווי, קלוק, ביטן על הקלידים,
0: באמת ליגה א', ומי שרוצה ליהנות מערב שגם משה לוק וגם משה דווק ישירו שם, וגם אשר בן דוד הפייטן, וגם יניב מדר, וגם...
1: מדר הוא מותק, אני אוהב אותו, עושה במצווה, ברו, איזה זמר.
0: וגם משה חבושה יהיה שם.
1: חבושה יהיה?
2: אורח הכבוד.
0: אורח הכבוד.
1: איפה יחיאל נערי בכל הסיפור הזה?
0: גם יחיאל נערי יהיה.
1: בטוח? שלא יהיה לי פוליטיקות, התחילו לצאת לי הודעות, זה בעד זה, זה נגד זה.
0: אני מחכה להודעות הקוליות של נערי, לדעתי...
2: אני פעם קיבלתי.
0: תשמע, ההודעות הקוליות של נערי...
1: יש לנו מתחת לגלגלים של האוטו כבר למטה.
0: ההודעות הקוליות, אני אומר לך משהו, אני אומר לך משהו, אבל זה יישמע אולי קצת קיצוני. אני, כשאני לא נרדם, אני שם את ההודעות הקוליות של נערי.
1: אין עליו.
0: שם את ההודעות הקוליות, אני חושב אפילו שאני אוהב את זה יותר מהפיוטים שלו. הוא פייטן על. אבל כשהוא...
1: פוסקאסט עצמי?
0: כשהוא עושה לך את הפוסקאסט, אתה אף לחלל החיצון.
1: הוא מדבר מנימי ליבו.
0: חבל על הזמן.
2: אני זכיתי לזה ואני לא ידעתי, ואז עמי שלח אותי אליו למשימה.
1: וואי, זה נשמע אחי, סוכן איראני, שהמי מימון שלח אותי למשימה, פתחתי את ההורמוז אחי, קיבלתי שם
2: כתביו. לא הכרתי את האירוע הזה.
1: כן, אז הנה, תמיד יש את הפעם הראשונה. חבר'ה, חבל...
0: טוב, אבל אני חושב שכדאי, שכדאי ש... אולי נערי יקדיש לנו גם איזו הודעה קולית עכשיו.
1: שמי נערי?
0: נערי, כן.
1: בוא נבקש ממנו, יחיאל, חכה.
0: תבקש ממנו הודעה קולית, אנחנו צריכים הודעה קולית, באורך של 7 דקות, לא פחות, שיקדיש לנו זמן.
1: אני לא בטוח שיש לי את הטלפון שלו, יש גבול, אתה יודע. אני עובד עם זמבל באולפן, עם אבו מורדכי שוורץ, דסקל. יחיאל נערי.
0: אני אומר, אם יחיאל נערי כל כך רוצה להקליט, כנס לאולפן, תקליט.
1: על מה אתה מדבר? מה להקליט?
0: לא, כי הוא...
2: אני יודע על מה הוא מדבר.
0: כל יומיים יוצאת הקלטה שלו באורך של 7 דקות.
1: נכון. אגב, כשבפיוטים, סיפר לי משה לוק... וואי, עכשיו אני אקבל על הראש. משה לוק סיפר לי...
0: נו.
1: שהיה מופע בבנייני האומה.
0: תשקול,
1: ולא שוקל כלום. פה לא שוקלים שום מילים. היה מופע בבניין, ויש ליינאפ, אתה יודע, זה יש פתיחת תזמורת 4.5 דקות. ואז יש מנחה 1.5 דקות. ליינאפ!
0: נכון, נו.
1: ליסט, רשימה, מה קורה? ואז יש קטע פיוטי של יחיאל, צריך להיות 12-13 דקות, 45 דקות, תודה רבה, פאפאפאפ, עכשיו אתה לא יכול להוריד אותו. אחי, זה צבע אדום, זה הזקות.

0: זה התערבות, אחי, של כל המדינות המפרץ. אתה לא יכול.
1: גדל.
0: אין עליו בעולם, הייתי איתו שבת. התאהבתי בפיוט בגלל יחיאל נעים אצל ג'ואקים. שהנגיד, איזה שבת. ובאלפגוט, חלום.
1: וואו.
0: יחיאל נהרי ואלפגוט, חלום. איזה תפילות. איזה מכם עם סלסולים קולרטורות. בטח שרו ביחד כל השבת.
1: אתה רוצה שנדבר פה על, על החזן שהחליט לפסוע בשבת?
0: לא קרה. מה? לא שנורא, אבל בלי שמות. מה קרה? לא הבנתי. חזן? לא משלנו, רפורמי.
1: לא בדיוק רפורמי.
0: אז מה?
1: אבל נראה לי שהוא...
0: לא שמות.
1: הוא היה אמור לנחות ב...
0: זה טעות, אחי.
1: זה יציאה כאילו בשבת, והוא היה צריך לנחות...
0: אחרי.
1: לא.
0: אוסטרליה אולי, לא יודע.
1: הוא יוצא מישראל כאילו כשנכנסת שבת, אבל נוחת...
0: שנייה, בריכוז. הרי השעות זה שבע שעות הבדל.
1: בדיוק.
0: אז אתה אומר, בוא נעשה... אני, אתה החזן?
2: אז רב לוי יצחק מברדיצ'ב.
1: אז הוא מקדים את עצמו, כאילו. אז זה לא יודע אם... אני צריך לשאול רב כאן, לא יודע, אבל בכל אופן... אני לא... אני חושב שזה...
0: אם המטוס נוסע בשבת, עם כל מה שקרוב בזה, יש בעיה.
1: אתה נוחת אבל לפני שבת.
0: שמה.
1: שמה, ביעד של הנחיתה.
0: ופה זה בשבת.
1: פה, אם אתה יוצא לפני,
2: אם אתה, אם אתה יוצא מהארץ, לדוגמה, לניו יורק, אתה יוצא מהארץ.
0: באחד בצהריים.
2: כן.
0: שתיים.
2: או אפילו אחרי.
0: ארבע.
2: אבל אתה בדרך, שם אתה עדיין לא שבת, כאילו, אתה מבין?
1: אבל
0: שם אתה
1: נוחל
0: בשלוש ארבע, בישראל שבת. אתה יצאת פה, בארץ, בזמן שזה שבס. תודה רבה.
2: לא, שם.
1: לא, יצאת לפני.
0: חמור מאוד, זה לא קרה, זה לא שנור, אני לא מאמין לסיפור הזה. זה לא קרה.
1: בכל אופן,
0: אתה אנחנו... אתה יודע, כתוב בהלוכה שמה הוא חזן, מי, מה הקריטריונים להיות חזן?
1: נו.
0: זה שיהיה קולו נעים, שיהיה נכון, בעל מידות.
1: נכון.
0: שיהיה ירא שמיים.
2: דיברנו, נכון.
0: אין סיכוי שזה דיברת קרה.
2: דיברתי איתך על זה שיש על רוזה...
1: קרה.
2: רבי יש על רוזה בלאט.
1: קרה, אבל...
0: רגע, שני הורלת, אתה עכשיו מפריע לי פה.
1: קרה לו... ואף הוא דח מבית הכנסת, שבו הוא חתום.
0: בלי שמות חס ושלום, כן?
1: לא אומרים שמות,
0: יש אבל... הוכחות, אבל...
1: אני מתאר לעצמי שבית הכנסת לא היה מדיח אותו סתם.
0: אבל בטח קיבלו אותו לבית כנסת אחר אולי.
1: אני מקווה בשבילו. אולי, אולי, אולי
0: הם לא יודעים מזה.
1: אולי יקבלו אותו לבית כנסת אחר של רפורמים.
2: לא, אבל אולי עושה תשובה. תשמע, שר התשובה, שר הנגינה, קרוב אחד לשני.
1: נכון.
0: די, די, די, זה סיפור שכואב לי לשמוע, אני לא אוהב אותו.
1: בכל אופן...
0: אני לא אוהב, מסכן.
1: לא, אנחנו לא חושפים מי זה ולא זה, אני מאמין שגם... אני מאמין שהוא חשב שזה לא חילול שבת. לא יודע, אני צריך לשאול רב כאן רב, באמת, צריך כאן שאלה של רב, אני לא יודע. לא יודע, אני קטנתי, קטונתי מלענות על זה.
0: זה שחתכת שאלת רב.
1: חתכת שאלה. טוב.
0: איזה פחד פחדים, אוי ואבוי, לא יקום ולא יהיה.
2: אבל אתה יודע מי היה עם הבל זרוף, שבת שלמה?
0: מלא, במצודה דוד שם.
1: אלפגוט.
0: אלפגוט היה, דיברתי איתו עם אלפגוט רגע לפני שהוא נתן שם עם הרב...
1: הבל זר היה שם?
0: בטח.
1: הוא הגיע בסוף?
0: הוא הגיע גם ביום חמישי בלילה.
1: וואלה.
0: חבר תרם שם 15 מיליון, אחד מהאנשים הטובים שלנו בבניין. בלי שמות, בלי שמות.
1: יכול להגיד שזה אלי קליין.
0: היה כתוב איפשהו?
1: הוא לא היה לדעתי שם, הבן שלו היה שם, והוא שלח דרכו את ה-15 מיליון.
0: מי אמר לך? זה פורסם איפשהו?
1: זה פורסם.
2: זה מצווה לפרסם, זה מצווה.
0: איפה זה פורסם? פרגוד?
1: זה פורסם, לא יודע איפשהו, באחת הקבוצות.
0: וואלה.
1: תקשיבו, אתם יחנס. יותר מזה, יואלי מתלהב מזה, כאילו לא, הוא לא שילם 15 מיליון.
2: דרך אגב, ראית את הרעיון?
0: אני בחינם, אני בחינם.
2: ראית את הרעיון של...
1: כאילו אקה נדלן לא העבירו לך.
0: אקה נדלן, הוא איש חסד, ומשפחת קליין בכלל, רבליו, ראש האימפריה, הוא עושה מלא חסדים, והוא תרם בניין, להגדיל תורה ולהדירה לבלז, זה דבר מטורף, בלי המדינה, בלי כלום.
1: זו ההזדמנות גם לומר שבלז באמת חסידות... מדהימה בעיניי.
0: הכי מכילה, אגב, גם בקטע.
1: מדהימה בעיניי.
2: דרך אגב,
1: כן. אני לא יודע אם הכי, אבל בין המכילות...
0: אני לא רוצה לפתוח את זה בשידור, שנינו יודעים...
1: מה, השלוחה שיש להם.
0: לא, גם הארגונים של האחוי עזרים.
2: אבס, איך הוא קורא לזה?
0: תשמע, זה...
2: אבס קידומים.
1: כל ארגון הידברות נולד
0: בבלז. נכון.
2: ארגון הידברות שייך לבוא מבלז, מי שלא יודע.
0: נכון.
2: אבל רגע, רגע, אחד החברים...
0: שני אור, לא להתלהבה, לא.
2: אחד מחברי הפנליסטים של ישראל הצעיר, האדמור מבוימל, עשה רעיון...
0: ברדיצ'ב?
2: עשה רעיון עם אבא של הרלה סמט במירונים.
1: נכון, ראיתי את זה.
0: כן, בטח, אבא של הרלה אגדה בחייו, קישוט לסוכה באושפיזה דה ארן, הרלה.
1: וואי, וואי, וואי, אתה רואה אותו?
0: איש מירון אמיתי, צ'לבר אמיתי.
1: הוא מהאושפיזין, הוא באמת מהאושפיזין.
0: נכון, אגדה, כמו איזה סיפור צדיקים של הבעל שם טוב.
2: הוא היחידי בלי משקפיים, דרך אגב, זה נדיר מאוד.
1: אגב, זה, לא, הוא הגיע לשלב שגם המשקפיים לא עוזרים.
0: לא, אתה מבין, כל אחד בעיני המתבונן.

0: אולי אתה.
1: טוב, יאללה, אפשר לצאת לדרך.
0: חם על המדף, הכל דובר כמעט. שרגי גישטטר, זיכרונו לברכה, במלאות 5 שנים לפטירתו, מיד שלו עם ידעס, קליוסי גרין, סרולי ורניגר, שופרית, כולם יהיו פה.
1: אתה יודע ששרגי גישטטנר, האלבום הראשון שלו, שהיה אלבום מופת, האלבום השני שלו היה אלבום גרוע, לא, זו האמת.
2: למה? אלבום קאברים מצוין, לדעתי.
1: אלבום סביר.
0: מה, ורם קייט אתה מדבר עם איזה?
2: אלבום קאברים
0: המון. ישראלי, הוא מדבר על בני בי, על קרח אימוב, על מה למשלו אסליבי, אלבום ראשון.
1: בוא, אתה לא יכול לעשות אלבום מופת כמו אלבום ראשון כזה, ואז להביא אלבום כזה.
2: אבל זה לא הוא, זה יוסי, יוסי יירח אותו.
1: בסדר, זה לא יודע, אוקיי, בסדר, אנחנו סולחים.
0: לא הייתה מטרה שזה יבוא בסדר.
2: אני לא חושב שאפילו שילם על זה כסף, זה נראה לי הכל...
0: ביחד, ביחד.
1: בסדר.
0: לא, לא, לא, ממש לא. תכף אתה תשמע יוסי סיפר על זה.
1: מכיוון שהוא אינו בין החיים, אנחנו סולחים לו על זה. אבל...
0: הוא גם לא יכול להביא תגובה על העניין הזה, כלום.
1: לא, אבל האמת היא שרגי גישטטנר. האלבום הראשון שלו, זה אלבום ששמעתי אותו בלופים, לדעתי, בין האלבומים ששמעתי הכי הרבה בחיים.
2: סימבר, חורף,
1: וואו. גם הקצביים בו פשוט טובים. וגם השקטים בו מפרקים אותך לרסיסים. ממלא משאל אויס ואז, ועד קרח אמו, וכל השיר, באמת, קדר של שירים שכאילו חבל שבאמת, שאני חושב שרוב המאזינים אולי הכירו את שרגי אחרי הפטירה שלו. אבל באמת, זה אלבום שכל מי שרוצה, באמת, כל מי שאוהב מוזיקה יהודית, אמיתית.
0: חסידית איכותית.
1: חסידית איכותית.
0: נכון.
1: ולא שמע ושומע אותנו עכשיו, פשוט שים פאוז לחיים שלך, שים את האלבום הזה, זה אחד מאלבומי המופת שיצאו במוזיקה היהודית. באמת, לדעתי,
0: יוסי טיבר גפקה אגב, שהוא המפיק הכי גדול שהיה פה.
1: הכי טובים שיצאו אי פעם במוזיקה היהודית, ואני לא אומר את זה סתם, אני אוהב את זה עוד מאז ומעולם, ואני מכיר כל תו כאן.
0: ולישינסקי שעשה פה מיקס, תקשיב, טיבר, טיבר גלישינסקי.
1: וואי, וואי, וואי.
0: זה ניסים, זה הפקות תו השמיני.
1: וההתפרצות כאן עוד שנייה. וואי.

0: לשינסקי אגדה. שרגי, מתיקות.
1: טירוף של דבר.
0: טוב, אנחנו נגיע לזה תכף. יש לנו שידור מטורף. שואה פריד שכבר כמה שנים, 5 שנים לא דיבר, יהיה איתנו מיד, מטורונטו, מקנדה. כן, האיש והאגדה.
1: חי בטורונטו?
0: עבר לטורונטו, לא איתנו. בקנדה.
1: לא הבנתי, מתי הוא עבר לקנדה? הוא היה חי בארץ, לא?
0: נכון, באזור גבעת פנחס למעלה שם, ליד בייר אדלר.
1: ומתי הוא עזב?
0: 4 שנים הוא לא פה.
2: משהו כזה.
1: לא הבנתי, אז בגלל זה אלי פרידמן לא מוציא שירים?
0: מי? זה אלי פרידמן, מה אתה מדבר?
2: לא אלי פרידמן,
0: סולי ורדיגר.
1: סולי ורדיגר.
0: וואי, הם עבדו המון ביקו.
2: מה זה המון? חוץ משתי שירים, הכל לא רואים.
0: הכל שואה פריד, נכון. נכון.
1: תקשיב, שואה פריד...
0: המעבד החדש הכי נקי.
2: אחד המעבדים הכי טובים במוזיקה החסידית.
0: הכי נקיים. לא אוהב להיכנס לטובים, הכי נקיים.
2: הוא עשה אצלי את מזמור לסוידו.
0: מזמור לסוידו, נכון.
2: ואת החומן החומן חובים, וזה מראה את היצירתיות של הבן אדם, איך הוא מצליח לעשות שתי שירים.
1: מה הוא עושה אבל בטורונטו? לא הבנתי, לא קר שם?
2: יש משהו עזמרו, לא?
0: יש לו מספיק, יש לו מלא עפודות על עצמו, טבעיות, שהקור הזה לא חודר אותו.
1: הוא עשה דיאטה תקופה.
0: כן, הוא נראה מעולה. שואה, אנחנו מת על האיש, על הבן אדם המדהים הזה, גאון עולם.

0: מלא מלא מלא תגובות, לילה מנצח, הרבה הרבה חוקוי סייחם על המדף, דחוף דחוף ישראל קורן,
1: יאללה יאללה בוא נצא לגרף.
0: ונתחיל בזה שכנראה לא יצא כלום. אבל מה זה משנה? כי מה אנחנו פה?
1: האמת שכן יצא.
0: וואלה, באמת?
1: טוב, דיברנו קודם על ארלה סאמט.
0: אז מי זה ארלה סאמט שאבא שלו היה במירון?
1: שאבא שלו היה במירון, ואי אפשר בלי ארלה סאמט.
0: כן.
1: ארלה סאמט לדעתי זה כאילו בייסיק.
0: מוזיקה חסידית, מהי? ארלה
1: סאמט.
0: כשחילוני מגיע ורוצה אומר לך ישראל, מה זה מוזיקה חסידית? תשמיע לי. ארלה
1: סאמט.
0: אתה משמיע לו, זה. תקשיב, זה.
1: חד משמעית.
0: מנדי וייס, מוטי ויזל, זנבל, כולם זמרים מעולים, אבל לא.
1: לא, אני, כן, הוא, כן, כן. הגדרת
0: הם זמרים פצצתיים.
1: לא, הם גם זמרים חסידיים מצוינים.
0: מעולים.
1: אבל, כאילו, ארלה סאמט...
0: יש לו את האנלדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
1: מחדש.
0: איך אתה מתכמד לזה? ארה לסמת.
1: לא, הוא הגדיר את המוזיקה החסידית מחדש. עד אז היה כזה נקי.
0: יש לו סאונד חסידי.
1: וואו.
0: מנדי וייס, אתה יכול, תשמע, אם הוא היה חילוני, חס שלו מנדי וייס, הוא זמר ענק ירי שומיים.
1: כן.
0: אבל כאילו גם היה יכול להיות זמר בנוקיה לשירים מישהו זה.
1: לחלוטין.
0: ארה לסמת לא.
1: ארה לסמת
0: לא היה יכול לשיר.
1: לא יכול להיות חילוני אי פעם.
0: לשיר עם עומר בן אדם. לא יכול, זה לא קורה. יש לו דם דנרם שאין לאף אחד, תודה.
1: וואי וואי, זה מולד, זה מולד, אין ספק.
0: מתנה,
1: עזר לסמת, ומה ירד לרעה, שותף שלו, מוציאים את בזכוס,
0: הטנה.
1: אז נשמע מזה טעימה ככה.
0: מה מוציא, מה?
1: את בזכוס הטנה, זה לא טעימה ראשונה, זו טעימה ראשונה, רק שתשים לנו ככה, זה נגינה מזה, ככה זה נגיעה.
0: האמת שכבר אי אפשר לשמוע את הקלרינט הזה.
1: תריץ את הטיפונת.
0: רבי
1: שם רבי שם
0: יודע שמאייר שר יפה?
1: אחלה מאייר, באמת.
0: כן.
1: והשיתוף פעולה שלהם תמיד טוב, אבל אני רוצה לקחת אותך לשיר אחר בכלל.
0: כן, של מי?
1: שבנצי שטיין עשה.
0: רגע, בנצי שטיין זה מאבא מלך העולם, אל תיפול, וקריסטירר. מאבא איתי,
1: מאבא עוד אבא, מיטת, מאבא, מאבא.
0: כן.
1: אז בנצי שטיין מארח גם את ארה לסמת, מוטי ויזל ומוישה דוביד וייסמנדל
0: מבקויל נויים? מוישה דוביד של נוטה,
1: וזה נקרא באס נעילס שער. גם בנצי שטיין הלך לכיוון מרגש.
0: זה מחרוזת של שירים שיצאו אגב עם מילים שהם חיברו, אימא לאיזה מחרוזת מדהימה.
1: זה מספיק לך מבחינתך לארה לסמת שלך?
0: כן,
1: כי אני רוצה לקחת

0: ככה לעוד זמר שמוצאים מלא מלא מלא שירים.
1: מי הוא? מי הוא?
0: בדרך כלל גם באזור של זה, ואני מדבר על יואלי קליין.
1: אופה, שנמצא בארצות הברית באירוע של סאטמר הגדול. מה איתו עם יואלי קליין?
0: אז קודם כל הוא הוציא ביצוע עם יואלי, עם שיהיה גרוס כמובן.
1: אבו יביא המילך, נכון כן.
0: והם שיהיה ברקו, והם הוציאו את מילה השם אליי. נשמע את האימה ממנו גם.
1: מעניין, יואלי קליין, שיהיה גרוס...
0: שי ברקו ומקלת רוממו, אני לא יודע אפילו מי הם. רוממו.
1: רוממו, המקלה שהסכימה לעשות את זה בחינם לכאורה. אתה מבין?
0: כן.
1: הבנת.
0: זה לא הספיק ליואלי קליין.
1: אין כזאת מקלה לדעתי.
0: זה לא הספיק ליואלי קליין, אז הוא הוציא גם עם איסוחור גוטמן.
1: הוא זמר מעולה איסוחור גוטמן, סאטמר.
0: את קימי ציון. איפה הם? וויליאמסבורג? וויליאמסבורג? בורופארק?
1: מונסי וויליאמסבורג.
0: וויליאמסבורג.
1: משהו חייב לקרות פה עם הסאונד של כל הדברים האלה. זה כאילו אותו דבר. מי הלחין את העניין? כתוב?
0: אני אבדוק לך.
1: לא, לדעת אם זה שיר חדש כאילו.
0: יד, תודה. זה היה הזמרים האלה שאתה אף פעם לא יודע אם הם מוצאים לך שיר חדש או שיר ישן.
1: לדעתי זה משהו חדש שיצא להכנוס הספר טוירה של סאטמר.
0: כן, כן, זה משהו חדש שיצא לסאטמר.
1: יפה.
0: זה מלווה את מעמד הכנסת ספר תורה.
1: יפה.
0: בחצר הקוידש.
1: היית על טסלה חדשה, עשו שם את המכונית.
0: אגב, זה וויליאמסבורג, אגב.
1: וויליאמסבורג, יפה.
0: וההפקה פה היא של מנדי פקטה.
1: מנדי פקטה.
0: פקטה.
1: פשי, כן.
0: הלחן של רבי יואל ישראל זופניק.
1: רבי יואל זופניק, המלחין, כן.
0: יופי, שאתה מכיר את כל השמות.
1: נו, חבר, הנוגית.
0: והעיבוד המוזיקלי של מושי יעקב.
1: מה זה?
0: מוישי יעקב.
1: מוישי יעקב?
0: כן.
1: וואלה.
0: יופי, אז נעים מאוד.
1: זה אורגן כזה, לא?
0: כן, אני יודע, זה, אני מתאר לעצמי.
1: הוא ניגן כאילו את זה. טיירוס. לא, זה כזה דגימה של טיירוס, בפליי של יור חנן.
0: טוב, אני אקח אותך במעבר חד.
1: קח אותי דחוף.
0: אם כבר אנחנו על שירי, על שירי, אתה יודע, ל"ג בעומר.
2: חם על המדע.
1: התגעגענו צריך לומר.
0: נכון, נכון.
1: ישראל הצעיר הגאון.
0: אז קובי ברומר מוציא סינגל חדש שנקרא בקוידש הקודושי.
1: רגע, רגע, ברומר, ברומר.
0: ברומר, ברומר, ותתפלא, קובי ברומר מצטרף. מצטרף למשרדו של יונתן יחיאל.
1: לא קורה.
0: להזמנת הופעות.
1: איך אתה לא מספר לי את זה?
0: הנה, אני מספר לך את זה כאן בשידור חי.
1: יפה. הגיע הזמן. קובי מגיע לו.
0: כן. נראה לי שהוא עבר את כל המשרדים כבר.
1: תן לי, אני יודע פדידה.
0: אביגדור מאיר,
1: פדידה,
0: אלי לב, יונתן יחיאל.
1: ועוד היד נטויה, אתה אומר.
0: ועוד היד נטויה.
1: לא, לא, היד לא נטויה בכלל.
0: אני מקווה...
1: רוב האירועים שלי בעונה הזאת, אגב, זה עם קובי. אתה לא מבין.
0: אחלה קובי.
1: תירוף.
0: אין על קובי, ואני חושב באמת שכאילו הוא עשה את כל הגלגולים האלו, והוא באמת הגיע לעצמו. הוא הגיע למעמד מטורף, והוא הגיע למקום מצב את עצמו ברמה באמת גבוהה, ואני שמח לראות את הדרך שלו.
1: אני גם, אני...
0: אחלה דרך, ואיזה כיף...
1: הוא עבד על זה קשה, שדע.
0: איזה כיף גם שהוא משדר, פעם הוא היה שומע אותנו, תמיד, אתה יודע.
1: גם עכשיו, בשידורים חוזרים רק.
0: אז פעם הוא היה שומע אותנו, וכל פעם זה היה, אתה יודע, מה, דיברתם עליי, לא דיברתם עליי.
1: עכשיו זה לא יקרה.
0: עכשיו הוא לא יכול, כי הוא משדר
1: כבר. וואו!
0: אנחנו, אגב, סידרנו לו תוכנית שם.
1: תסביר.
0: אנחנו סידרנו לו תוכנית.
1: מתי? איך זה קרה?
0: בשביל שלא יאכל לנו את הראש.
1: נכון, נכון, כן, בשביל שנוכל לדבר עליו בלי לקבל פידבקים. מה יקרה עכשיו? לדבר בדבש, תשלח, ואז, דיברתם עליי, ועכשיו. אבל נגיד שיש כמה מחרוזות, אגב, אפרופו המחרוזת של מרדכי בן דוד שיצא לפני פסח, ים תגובות, חבר'ה מלא הפתעות עם קובי, מחרוזות שאנחנו מוצאים.
0: אחלה קובי, ואני גם אוהב את השיתוף פעולה שלו איתך.
1: אגב, סקופ.
0: זה שיר שהוא עשה עם אלי קליין, אגב, צריך
1: לומר. שיר מעולה, קליין עשה פה שיר מירוני מדהים.
0: מה אתה רוצה לומר?
1: שקובי עובד על אלבום חסידי, חסידי, חסידי, טהור.
0: וואלק.
1: ויש כבר 5 שירים, והשבוע הוא סוגר בעזרת השם את האחרונים.
0: די.
1: אמיתי לגמרי.
0: די, מעניין.
1: בקודש הקדושים, בוא נשמע רגע בית פזמון.
0: אז זה סינגל חסידי לחלוטין. כן.
1: זה לא...

0: בלילה, יניב בן משיח היה אצלך. תביא טלפון חייק ליניב בלילה. תביא, תשלח לי מספר. יש לך את הרקע בעונירי ישראל כהן?
1: תקפיץ לי הודעה, אבל
0: יש. למה המחשב לא מחובר כתוב פה?
1: רגע. אני מקווה שיש את המספר העדכני שלו, למה הוא מעדכן כל יומיים.
0: זה בעיה של החלפת רשת, אסור לו להוריד. אתם תגיד... רגע. בא לי לחייג ליניב ב...
1: לדעתי, זה המספר הנכון. אני מקווה שלא השתנה מאז.
0: רגע, בוא נה, יצא לי פה העניין.
1: אני ממש מקווה שזה המספר.
0: ישראל, איך מחברים פה את האינטרנט? יצא לי הזה פה. איזה תרלול, הכל פה בשידור. בר יוי חוי, רבי שילבן, בר יוי חוי, בקוי דשת קודושים, רבי שילבן. בר, בר, בר יוי חוי, רבי שילבן, בר יוי חוי, בקוי דשת. איזה מלך, וואי, תודה. הנה עכשיו פתוח.
1: מתקשר? קיבלת את ההודעה שלי? שלחתי לך אותה אליך. אתה רוצה לשלח את זה לכל פליי?
0: בוא נראה, כי לא מגיע פה, המחשב קיבל כלבת. אוקיי, עד שננסה... בוא נריינת את יניב בן משיח, הוציא אלבום, מופע בק... האם יש סיכוי שיניב בן משיח יצליח להביא 3,000 איש לקיסריה נפרד? מה שמחה בינדר, מה? מה, מה? לא יודע, הנה, קיבלתי.
1: עובד?
0: יאללה, שיחה בהפתעה.
1: יאללה, בוא תעלה אותו.
0: איזה צער, תגידו, אתם נורמלים אחי? שתיים בלילה.
1: האמת היא שהוא בן אדם, הוא קם בנץ, הוא אמר לי.
0: בסדר, היום לא.
1: הוא תמיד קם בנץ, אתה יודע?
0: מתיחה, תזרום.
1: מחייק.
0: אנחנו רוצים לקנות 28 כרטיסים גימטריה.
1: וואי.
0: איזה צרחות. תגידו, אתם נורא לו.
1: הוא רואה שזה מהרדיו?
0: וואלה, לא יודע. זה בדרך הוואטסאפ.
2: יש פה תמונה, זה התמונה שהוא רואה.
0: מה שמחה, תראה לי?
2: זה.
0: קול פלי?
2: כן, בטח.
1: מעניין אם הוא יענה.
0: אני מטריד אותו עד שהוא יענה. תגיד מי זה התחנה הזאת? מה עובר עליהם? שידור... תראה, אני כותב לו שידור ברדיו, פתאום הוא קם על הרגליים. שידור חי.
1: הוא עונה, הוא מגיב?
0: חכה, בוא נראה. בוא נאמר... אין פה קליט... לא עובד, אין פה קליטה.
2: לא, יש לו V1. שתי V.
0: שתי V, תודה רבה. בקיצור, יניב בן משיח פותח קיסריה, מה קורה? יש לזה סיכוי, אתה יודע ש...
1: קודם כל יש לזה סיכוי לדעתי, עוד יש חודש. מוקדם לזה, ואני חושב שהוא עשה צעד מאוד אמיץ. לעשות, במיוחד שיש לו מלא ציבור.
0: מלא אוהדים ומעריכים.
1: והוא בא והלך ועשה, אתה יודע, והלך על ה... אתה יודע, הוא לא רואה בעין, באמת שהוא לא רואה בעין.
0: תציץ על מה שאני שולח לך, זה לא לפרסום בשידור כרגע, עד שאנחנו לא מקבלים הודעה רשמית בעניין.
1: בטח, אנחנו לא מדברים כרגע על העניין הזה.
0: אבל אתה יודע מזה?
1: כן, כן, כן, ראיתי.
0: ככל שיהיו עדכונים אנחנו ניתן.
1: בכל אופן, בכל אופן...
0: תודה, אם יש שמחה, אם יש עדכונים, תעדכן אותי ונצטרך לפתוח מה שצריך.
1: בכל אופן...
0: כן, איזה דרמטי הייתי. תפתח, ואם יש סימני שאלה מוזרים כאלה, עדיף תשתוק, דיקמן, אל תדבר.
1: לא, הכל בסדר, מאזינים, אפשר להיות רגועים.
0: אפשר להיות רגועים? אם יהיה צבע אדום, אתם תשמעו לבד.
1: לא, אנחנו נעדכן. בכל אופן, רציתי להגיד לך שבאמת יניב הפתיע אותי. למה? קודם כל, כי הוא באמת אמיץ. הוא באמת גם דבק במטרה, זה לא איזו גחמה של הנה אני מפסיק לזה, הוא גם עושה את זה.
0: תגיד לי, אני רוצה...
1: ממקום באמת אמיתי.
0: ישראל, אני רוצה לשאול אותך, אתה ישבת איתו באחד על אחד, אתה יודע, מתוך נימי ליבו, שנינו מכירים את הסיפור חיים המאוד מאוד מאתגר ולא פשוט, העליות והירידות. יש מצב שלדוגמה זמר משנה את השם שלו, כי הוא מבין שהוא... אני לא מדבר עכשיו על יניב כמובן, כן, שהוא לא כן. שינה את השם שלו, אבל הרבה זמרים שעושים כל מיני צעדים בחיים שלהם בגלל שהם מבינים שהם צריכים להתפרנס. והוא משנה את השם משפחה שלו, לא יודע מה, לא, גם שלא רוצה שיפגעו נגיד שמות, מכך לכך, היה ספרדי וזה לא עובד. יניב באמת, אני יודע, ניסה כל כך הרבה, וראה שזה לא עובד, אי אפשר לרקוד על שתי...

0: אי אפשר, על שני העולמות, לא קיים.
1: יניב אל משיח הגיע למעמד מטורף. כשאתה אומר לבן אדם, תן לי שני זמרים, תן לי זמרים מזרחים טובים שיש לך.
0: יניב בן משיח וחיים ישראל.
1: זה השניים.
0: חיים ויניב.
2: הם היו אברהם פריד ומרדכי בן דוד.
1: אין מה לעשות.
0: נכון, איזה מלך. תבירו מה הביאו פה.
1: אוי ואבוי, אוי ואזמין.
0: תביא לי את האדומו.
1: האדום.
3: רגע.
0: ישראל זה לא משמין, זה כאילו משמין אבל בריא.
1: אתה רוצה לעשות תיעוד לזה?
0: ברור. למי לתת קרדיט, תגיד. המחאי, באיפה הוא נמצא
1: המחאי.
0: ברטנור, יאללה, תצלם, יאללה.
1: אבל בוא נראה אם הוא יחיה אותנו.
0: לא, יש לו אוכל טוב, הוא מעולה.
2: יש לו פה ותק בתוכנית.
0: חבר'ה, אני חייב לתת קרדיט מדהים לאחד והיחיד, זה שנותן את נשמתו ונימי לי בו בתוך האוכל.
1: אוי, המחיה.
2: מגיע למזלטוב גם, מזלטוב.
0: מזל טוב, סימן טוב, מזל טוב.
1: נולד לו בן.
0: בשעה טובה ומוצלחת, גידול כאן כל הבחות והאיחולים, אושר ונחת, והאוכל שאתם מכינים, לאית לאית הבית. הביא פה פינק, ברטנורה, נתניה, אזור צאנז, לכו תתפנקו לכם, אוי נקשבס. עכשיו אני אעשה אדומו, תודה, שלח לו את זה.
1: אדומו אתה רוצה דווקא? תארגן לו, תארגן לו את האדומו.
0: אני לא אוהב צ'ונט פשוט.
2: דרך אגב, ישראל, אמרנו אריאל ברמן וזה.
0: כן.
2: נכון, יוילי מזכיר את ינון מגל? תודה.
0: למה אומרים לי את זה? אתה יודע שבחיים שלי...
2: אתה עושה כזה, תודה. יש לך את
0: האדומו. אני לא שמעתי אותו בחיים אבל, בחיים, בחיים, בחיים, בחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, בואי רב בריא הוא אדומו.
2: הוא אוהב מוזיקה חסידית, חבל לך על הזמן.
0: תודה.
2: מאוד אוהב את אידל.
0: כן, אני יודע.
1: הוא אוהב את מורסו
2: יותר. אתה והוא אוהבים את האלבום האחרון של אידל.
1: אידל.
0: תשמע, האוכל שלו מעולה.
2: דרך אגב, אם דיברת על יניב בן משיח, אולי תפרגן לו על הקאבר שהוא עשה לאל טיק צויף.
0: גדעון לוין, אני וישראל פה, וואי, איזה פולמוס פתחנו.
2: אבל יש, כן, יש בלגן עם ה...
0: הוא כמעט טבע אותו. כי הוא טען שהוא שינה לו. חוקית אין בעיה, אקום, אגודת קומפוזיטורים ומלחינים, דיברנו על זה השבוע. אין בעיה לעשות קאבר. אם אתה מצעיר באקום, שהוא המלחין של היצירה והוא מקבל את המלוגים, אין שום בעיה לבוא ול... זה שייך, יש מושג בחוק, שייך לנחלת הכלל.
2: אבל דרך אגב, חוק. דרך אגב, אחד עם דודי קאליש הולך להוציא אלבום מטורף.
0: נכון, עכשיו.
2: הולך להיות שם קאבר, הוא התייעץ איתי, ואני נתתי לו רעיון, והוא הקליט את זה, הולך לצאת קאבר מטורף לאחד השירים של רימוי של גודמן, זיכרונו לברכה, שאני לא
0: אוכל.
2: יכול להגיד.
0: בוא נאוכל מעולה.
2: והוא ביקש, הוא בשביל העניין כן ביקש רשות מבש של גולדמן.
0: נכון.
2: הוא נתן לו בשמחה.
0: בקטע של אתיקה. יש קטע אתיקה של לכבד את המלחין.
2: להיות מנץ', מנץ', מנץ'.
0: נכון, אפילו שלפי החוק לא צריך, אבל תדעו שמשפחת צליק, יגאל צליק, זיכרונו לברכה, לא, פתאום נשאם בפה. בשצף קצף שיואל צליק הלחין, הוא לא נתן, עשה בלגן. חיים ישראל הוציא את זה, אביעד גילם הוציאו את זה.
2: היה בלגן?
0: היה בלגן, חסמו לו את זה.
2: באמת?
0: כן, אז זה, צריך שלם לו ועניינים.
2: אני יודע שחסמו את, את ונף של שבחי כמיים.
0: חסמו הרי את שימו מלוכים שעשיתי עם הרב דודו נדב, שזה לחן של יגאל צליק. לא בא לי לפתוח נושא על זה, זה נושא...
2: לא, קצת... אבל נף של שבחי כמיים...
0: איזה, ונף של שבחי כמיים...
2: הגייסה שלך עם ישראל?
0: נו.
2: אז אין את זה רשמית בזה, גם היה לו בלגן עם זה.
0: מה, באמת? לא ידעתי. אל תמציא, אתה ממציא.
2: לא, לא, לא, לא, סיאני סיפר לי.
0: שלוימי דסקל, מה אתה אוכל שם, האורז? שלוימי הביאו פה...
2: שלוימי אוהבים אותך. אין,
0: מתים עליו. שלוימי דסקל הוא אחד הזמרים...
2: אני אוהב את שבס קוי.
0: וואי.
2: אחד השירים.
0: לעצור הכל, זה השיר שעכשיו אני שם. כל המדינה שומעת אותנו. הוא ישבוס נויה. איזה זמר דסקל, תעזבו אתכם. ישראל, אם אתה שואל אותי, עשרת הזמרים הכי גדולים במוזיקה החסידית. מורדכה, פריד, שווקי, ליפה. תביא, אני אשים.
1: דסקל בפני.
0: אגב, לחן של מוישה ורצברגר, שתדעו.
2: דרך אגב, שלמה כהן מבחינתי גם.
0: שלמה כהן הוא יותר נשת... אוקיי, שלמה כהן זמר ענק, מת עליו.
2: ושכחת?
0: אבל כאילו...
2: את אייזיק.
1: תביא את הצלחת שלך.
0: אייזיק, נכון, באתי להגיד.
2: אייזיק בחמישי.
0: יש קוגל תפוח אדמה?
2: כן, כן.
0: תקשיבו, אפי, תודה, צאנס.
2: אני חייב אבל להגיד לך משהו ששלומי דסקל ויאנקי, כשהם שרים ביחד, וואו. שלומי ויאנקי ביחד, כשהם שרים, יש משהו.
0: לא, אתה טועה.
2: לא יודע, אני...
0: לא, זה לא צריך לקרות. הם אחים, אני מת עליהם, אני יודע ששלומי שומע אותי. זה שני מלכויות, תקשיב, זה שתי מלכויות שכל אחת בפני עצמה היא אדירה.
2: זה המלכויות האחרות שאני מדקה ליואיר, שהיא מאוד יפה.

0: בתיאבון, אוי להם, בתיאבון. תשמעו, אני מקבל פה תגובות מכל העולם. זרביב מצרפת שלום גם, יוני שלמה, כולם, שומעים אותנו? באוסטרליה? שמיל מאוסטרליה, הלו, וואי וואי וואי, תירוף, תקשיבו.
1: יש זמרים חסידים באוסטרליה?
0: כן, יש זמר אחד, מה שאני יודע. תשמע רגע, התחלנו לדבר על יניב בן משיח, אבי דיקמן, תודה. דגים, הביאו, וואי, תקשיבו, אתם עם האוכל.
2: אבי דיקמן, אתה לא נורמלי.
0: באמת לא נורמלי, עם כל הכבוד.
1: אני אתם בחרות אוכל, תשמע.
0: תביא לישראל, זה מתנה.
2: תניח פה.
0: חלה סלטים. תשמע, בוא נסכם את האירוע של יניב בן משיח. קיסריה, בעזרת השם, מופע נפרד.
3: קיסריה, מופע בנפרד, אומץ רב, אבל בעיקר באנו לדבר פה על אלבום. אלבום איפי שהוא הוציא, חלפו שנים הוא נקרא. שישה שירים.
0: יש חומר טוב?
3: אני אהבתי את השיר שלו עם אודי דמרי.
0: יניב בן משיח, אודי דמרי. יש גן של אמונה, חלפו שנים, אוכל וסולח, מקום איתך, סיבוב בעולם או תקופה חדשה. איזה מהם זה?
3: שני השירים הרכים שיותר קל לי איתם.
0: כן.
3: מקום איתך וסיבוב בעולם.
0: יאללה. מה, כל השאר זה...
3: לא, זה סגנון כאילו של יניב, אתה יודע, זה יניב במיטבו.
0: כאילו חיים ישראל הוא יותר מסחרי בשירה שלו, בקטע שכאילו גם מישהו...
3: חיים יותר רך, וצריך שיהיה מישהו גם יותר...
0: יניב יותר פיוטי, יותר כבד פיוטי כזה.
1: אבל יניב כמוך בקטע של העיבודים, אתה יודע שהוא נוסע כל פעם...
0: לטורקיה. למומין.
1: הוא יושב איתם.
0: גאון, גאון, יש לו את המוזיקה הכי טובה. יניב בן משיח עושה מבחינת ארנג'מנט עיבודים...
3: הוא באמת עושה חיים קשים למאבדים ולמפיקים. הוא יודע מה הוא רוצה לשמוע, ואני חייב לומר, לחיים ישראל אין את היכולות שיש ליניב בן משיח, עם כל הכבוד.
0: מבחינה מוזיקלית, כאילו.
3: מבחינה קולית.
0: אתה מדבר קולית?
3: אין לחיים ישראל זמר ענק.
0: לא, ישראל, אבל...
3: חיים ישראל זמר ענק, אבל הוא לא יכול להגיע לטונים של יניב בן משיח.
0: אתה מדבר...
3: והוא לא יכול להחזיק שירים כמו יניב בן משיח. אין מה לעשות, לא יעזור.
0: אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מעניין, יו, זה נושא מטורף, תדע...
3: ואני אוהב את חיים ישראל.
0: אני אענה לך על זה, שתדע שזה לא נכון. ההבדל בין חיים ליניב, יניב יש לו אוברטונים, זה מושג במוזיקה. יניב יש לו אוברטונים שזה נשמע שהוא שר גבוה, הוא לא באמת שר גבוה. הוא נותן לך את התנועה הזאת, יש לו צליל מאוד דק, שזה נשמע כאילו הוא שר גבוה. לחיים, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו את המתנה של האוברטונים, נתן לו סלסולים, נתן לו רגש, נתן לו דברים אחרים, אבל אין לו אוברטונים, וזה נשמע שהוא לפעמים יותר מתאמץ.
3: נכון, ואני אוהב את חיים, אני חייב לומר.
0: מת עליו.
3: חיים, כוס התה שלי, אני אוהב את ה...
0: עם מוגיה אפילו, כוס תה כזה,
3: שאתה תובל
0: אותה כזה.
3: לא, אני אוהב את... שלא ישמע חלילה.
0: ברור.
3: אבל כאילו, מבחינתי, כאילו, יניב...
1: אני אגיד לך על מה הוא מתכוון. ותודה על הבית של יניב בן משיח, רק יניב יכול לבצע את זה, בטונים ובזה, כמו שהוא עושה.
3: ורק אני יכול לאכול צ'ונט, ואז לפנות לחלה עם דגים.
0: שיחה אחרונה ליניב בן משיח, אם הוא יענה לנו, אם לא, פרשנו...
1: שאלתי אותו את יניב.
0: שיחה דאפתה.
1: האם הוא יהיה באמת עם כובע באירוע? כי במודעות ובסרטון רואים אותו עם כובע. אז הוא אמר לי שעובדים על זה.
0: לא, לא יהיה. זה גרפיקה של
1: אלבום. לא, הוא אמר לי לכניסה, הוא אמר אולי לכניסה הוא יתכנס.
0: מה?
3: חריין, אתה רוצה?
0: לא, אני יודע שאתה אוהב חריין.
1: חריין, עם צ'ולטי דחה זה...
0: אתה תהיה פה בוער, אחי, להוות. אחי, יהיה פה לחובד התנה, מאחריין שהוא יאכל פה. יהיה פה יבטאי, אחרי שהוא יאכל את החריין. וזה לא ממדורה. טוב.
3: זהו, הגענו לתחריין. זה השלב

0: אני צריך להגיד לך איפה את השבת?
1: חבר'ה, שרגי גשטטר זיכרונו לברוכה בשעה הבאה, ספיישל
0: מרגש ונוגע. שמת את מקום איתך?
1: זה סיבוב בעולם, אני אשים את מקום איתך.
0: סיבוב בעולם הוא עשה עם קלימי, יונתן קלימי, שהוא מאוד מוכר במוגזר הכלי.
1: ומה הוא עשה עם דמרי?
0: עם דמרי הוא עשה את מקום איתך.
1: יאללה, בוא נשים את זה, ומה, נחתום בזה? ברמה של איפה אתה שבת?
0: ברמה של איפה אתה שבת.
1: אני שבת בבית השבת, אתה יודע?
0: יואו, אז יאללה, אולי תארח אותי.
1: ושבתות ארוכות, אז בערב אנחנו נהיה שנינו עייפים.
0: אז נתפגש איפשהו בצהריים.
1: בצהריים, להיט.
0: יפה.
1: מרום נווה כזה?
0: והסעודה שלישית. מרום נווה, יאללה, הולך.
1: הנה, איך היה ארצות הברית? היה כיף?
0: כן.
1: למה טסת בכלל?
0: טסתי עם חברים.
1: אוהו, ככה? כמה חברים?
0: ככה ספונטניים, שני חברים.
1: איפה טיילתם? אז אין, אין מה לעשות בארצות הברית חוץ מלהריח את השמן ואת השניצלים ב-13 בבורו פארק.
0: אז הגעתי גם לבורו פארק, האמת. אבל איפה טיילנו? עשינו קצת איזה סיבוב מניו יורק, ניו ג'רזי ופנסילבניה.
1: עשית שופינג?
0: עשיתי שופינג.
1: איפה, במנהטן?
0: בעיקר לא, שופינג עושים בעיקר בג'רזי.
1: בג'רזי גרדן, יפה.
0: בג'רזי גרדן דווקא לא הייתי, אבל הייתי במלא מרכזי קניות כאלה בג'רזי.
1: באודברי היית, ליד שלוי מדסקל.
0: וואלה.
1: זה כפור אימים, אימא לכפור...
0: לא, היה מזג אוויר נעים ממש רוב הזמן, והיה אחלה של האחלה.
1: ישראל, מה קנית לי?
0: ו... מה קנית לך? קנית לך את הבוסם. איזה בוסם?
1: בוא, בוא, בוא.
0: התחלת.
1: עכשיו אתה רוצה קבל חשיפה, הדלקת אותי. קבל.
2: איך אגב, איך
1: אומרים? שקט עכשיו. ישראל.
0: הבחור טס 100 פעמים בשנה, ואז... הוא נופל עליי עם הזה.
1: ישראל, תקשיב טוב. אתה רואה את הדבר הזה?
0: נו, מה זה הבוסם הזה?
1: עוד, אני אגיד לך בדיוק מתי. יום, לא יום, ממש לפני החגים, סתכל את הבקבוק הזה עם מזהב.
0: תראה לי אותו שנייה. זה של יואלי כאילו? זה מיתון שלך?
1: כן.
0: תביא לי, זה עם ריח?
1: ריח סבוני של...
0: אפשר להריח את זה?
1: כן, תשפריץ עליך, תשפריץ.
0: בסומים. אתה כבר שמת אותו.
1: נכון.
0: הרחתי אותו ממך.
1: זה סבוני.
0: אתה מתחיל?
1: זה סיאסים, זה הבוסם הכי... טוב שהרחתי בחיים שלי. הכי טוב. חכה, תן לזה, תן לזה.
0: ברור.
1: חכה, סבוני.
0: מה רמת הריכוז שלו, טובה?
1: ברור. התרכיז גם עלה מאוד מאוד יקר. להביא אותו. מצרפת.
0: תן לי אולי את זה, את הטסטר.
1: לא, זה מניסיוני. אתה יודע,
0: הניתוגים...
1: כן, אתה יודע, על כל אור, בוסם, על כל אור של כל בן אדם, זה אינדיבידואלי. לפי זה גם אתה שם את האחוזה, את התרכיז.
0: וואי, זה הכי אתה... אגב, זה...
1: מה, בקטע טוב או לא? אוי ואבוי.
0: לא, זה האופי שלך.
1: זה סבוני, סבוני.
0: ונעים, ולדעתי הוא יתאים גם לגברים וגם לנשים, אגב.
1: יפה, נכון.
0: יוניסקס, כאילו.
1: נכון, יוניסקס הוא גם, נכון.
0: רוב בסמי הבוטיק.
1: נכון, הוא גם לגברים וגם לנשים.
0: וואו.
2: בוא נהפכו
0: לאהבתי.
1: ועכשיו, תוכנית הפנאי.
0: אהבתי ברמות, אחי.
1: כן, זה הבוסם, ויש עוד שני בסמים, אבל לא משנה, זה לא לעכשיו. חבר'ה, המאזינים הולכים לקבל...
0: תשיק אותם לאט לאט, אחי.
1: נכון, נכון.
0: כמו סטאר.
1: או, או, או.
0: כל פעם, השקה. אתה עושה השקה כאילו גם?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא רוצה שידעו מזה.
2: ביחד עם
0: הגב... מה, אתה תפיץ את זה אבל, זה עם אחר.
1: כן, עם אחר, כן.
0: וואו.
2: ביחד עם הגבטלים.
1: שתבין שכבר הזמינו 1,500 חתיכה.
0: אהבתי.
1: תודה רבה. חבר'ה...
0: אני אתקן אותך עוד איזה שעה, איך זה עליי.
1: אחי, זה עולמי, אתה לא מבין באיזה רמה.
2: דרך אגב, וואה, באמריקה, איך אומרים חומוס באנגלית?
0: חומוס.
2: קרם צ'יז.
1: תחינה. טוב, ישראל כהן, גיצ'אבס, גיצ'אבס,
0: גיצ'אבס.
1: חם על המדף, כל הנייס, כל הדברים הכי חמים, הכי רותחים. ואנחנו מיד, מיד, עם שעה מדהימה.
0: היה הרבה נייס הפעם.
1: היה מלא, מלא.
0: מקווה שלא נתאבע כאן.
1: אני מקווה שלא נקבל מתחת לגלגלים מקלות, אוי ואבוי. תשמעו, שרגי גשטטר, זיכרונו לברכה. זיכרונו לברוכה, זמר, יוצר. איך יוסי גרין הגדיר אותו? בקטע טוב, הוא היה קולבויניק איכותי. הוא היה מקליט זמרים, שלוי מדסקל, חבר בלב ובנפש שלו, שכנים. הקליט אצלו את כל האלבומים כמעט, את כל השירות. זכה ללחנים ממנו. סרוליף ורדיגר. נכון, שסינגולדה הרי לא מעניין אותו שום דבר, לא מכיר כלום.
2: לא, הוא סיפר, יוסי גרין סיפר, שבדרך כלל הוא לא כזה מקשיב לזמרים שמבקשים ממנו... לעשות ככה, לעשות ככה, וכששרגי ביקש ממנו, אז הוא אמר, הוא משהו יגיד, אני אעשה.
1: רבו איסאי, אנחנו יוצאים לדרך לילה מנצח, חרב שבס פרשס בארבע חוקו איסאי, האזנה מעולה, שרגי גשטטנר, במלאות 5 שנים לפטירתו, אסון מירון, האסון הכבד, שכולנו הזדעזנו, איתי כאן באולפן שניאור, מיד יוסי גרין, שהוא הפריד, געגועים שנים, יוצאים לדרך עם קרח אמוב, הלאית, שלצערנו התפרסם יותר, אני בעקבות הפטירה הטרגית הזאת, שניאור, מה אתה אומר?
2: אני אומר שאני הייתי בוחר שיר אחר ל...

0: לאסון מירון.
1: יאללה, דבר.
0: כי קרחמוב, זה קיבל הרבה יחץ, מי שהראשון שהוציא זה המנחם טוקיו, שהוציא זה ישר, כי היה איזה קליפ וזה, אבל לדעתי, השיר שמסבל הרבה יותר את האסון, אני חייב לספר לך משהו, אני הייתי שם.
1: כן.
0: אני חייב לספר לך שאני הייתי, מה זה הייתי שם? אני הייתי עם אח שלי, הגענו למירון, ויש לי כמה תמונות שצילמתי, הייתי בדקה של תודו סארון.
1: אוקיי.
0: ואח שלי הוא מאוד נמוך, ואני תכננתי לחצות מתחילת ההדלקה,
1: כן,
0: עד הסוף, לעבור דרך גשר בדויב.
1: ברחבה הארוכה הגדולה, כן.
0: כן, והתחלתי ללכת.
1: כן. אתה צילמת תמונה משם.
0: יש לי תמונה, ואז החלטתי, ברגע אחר שאני מסתובב,
1: כן.
0: הסתובבתי, ירדתי למטה, ליד
1: הילל,
0: הילל הזוקה שם,
1: כן.
0: ועשיתי סיבוב, עמדתי.
1: רגע, ולמה החלטת לעצור?
0: כי אח שלי נמוך. מאוד.
1: הבנתי, כן.
0: ואני הייתי גבוה, אני אמרתי, אני אצליח לעבור, אבל הוא לא יצליח לעבור את זה.
1: הבנתי, חסת על אחיך, אז עשית את כל הסיבוב.
0: עשיתי סיבוב, ואמא שלי אומרת שהקדוש ברוך הוא חס עליי, כי יכול להיות שאם אני הייתי הולך, זה גם לא... זה. עכשיו אני הסתובבתי, והיה לי קטע, כי בדיוק מועל גשר בדואב, אני הייתי מנתחת,
1: כן.
0: כאילו הסתובבתי, ואז פתאום הזכרתי שביקשו ממני להתפלל כמה שמות, אז פשוט נצרתי, וזה היה כאילו מרחק אווירי מהגשר, מעל.
1: באת ללכת, או לאן הלכת משם?
0: למעלה,
1: למעלה, כן.
0: לחצר המערה.
1: כן.
0: ואז, כשהגעתי לחצר המערה,
1: כן.
0: שלחתי, שמתי בסטטוס, רבשים לנצח את הקורונה, ואז קיבלתי הודעה, יש הרוגים במירון. ואז אני אומר לאח שלי, אנחנו הרגע עפים מפה. הרגע.
1: כן.
0: התחלתי לרדת מהר, ואנחנו פשוט רואים, קודם כל החליפו את כל הוידאו לשידור מתוך האסון,
1: כן.
0: ואנחנו רואים פשוט מתנדבים של
1: רצים עם אלונקות,
0: ועליהם עושים אחיות.
1: אחיות.
0: כל הער יורדים ככה מהר.
1: נכון. אגב, היה הרבה מאוד פצועים, היה הרבה כאלה שעשו אחיה, שאחרי זה כמובן חזרו לחיים.
0: כן, אבל היה
1: הרבה... מדובר על עשרות, עשרות.
0: אבל, הרבה, אבל תדע לך שחייבים לדבר על זה, על הרבה נוער שראה את כל הדבר הזה בעיניים.
1: והחווה טראומה...
0: עד היום אנשים,
1: עד היום
0: אנחנו מטופלים. עד היום יש בנות וזה, בטראומה מהסיפור הזה. עכשיו, אני ראיתי את זה, ואני זוכר שירדנו, ולסעתי, וגם נסעתי לבחורים להתקשר הביתה, כי
1: קליטה, לא היה קליטה. לא היה קליטה להרבה, כן.
0: וכשהגעתי בבוקר,
1: יום
0: בדרך,
1: שישי.
0: בדרך לתהלוכה של חב"ד, כי אמרו, כי עשו בכל מקרה, לדינו שמת הנצחים, הנספים.
1: באמת?
0: כן, היה, כן עשו, אבל עשו את זה בצורה שונה. כי פעם היה זה פיגוע, והרב אמר שכן לעשות, כדי שזה לנו זה.
1: כן.
0: בכל מקרה, בדרך קיבלתי את ההודעה שיש רק נפטר, והייתי מאוד עצוב, כי אני,
1: תקשיב, אני
0: הייתי
1: אני
0: מאלה...
1: אני בכיתי כמו... ילד, כמו ילדה עם פקיות.
0: אני הייתי מאלה שהכירו את המוזיקה שלו, ואהבתי אותו אהבת נפש. כאילו, לא הכרתי אותו אישית, אבל אהבתי את המוזיקה, ולמרות שאז הוא היה כאילו די ינו, הוא היה זמר שהיה הולך עם פעות מאחורה, והוא היה נראה כאילו מודרני כזה בהתחלה.
1: כן.
0: וכזה קראת משרגי וזה, והיה כזה בהתחלה בלי הקור וזה, אבל מאוד אהבתי את האלבום הראשון שלו. מאוד מאוד. וכשהוא נפטר...
1: אני רוצה לפתוח...
0: רגע, אני חייב להגיד משהו.
1: כן, כן.
0: הייתי במשך כמה ימים מאוד מאוד עצוב, והשיר היחיד ששמעתי בלי הפסקה, אני אומר לך, הייתי עובד, כל העבודה שלי, הייתי עובד בלניאדו, במחסן תרופות וזה, היה שיר אחד ששמעתי אותו ימים שלמים, וברוך עמם.
1: וואו.
0: ובחינתי זה השיר האסון, תודה למה?
1: וואו.
0: כי תקשיב את המילים.
1: זה מאלבום הראשון
0: כמובן. וברוך עמם, מלאכיך הקדושים, שיוצאים 45 נשמות, זה... לחץ ששרגי,
1: נכון? תכף אני רוצה ללכת, הוא הלחין, אגב, לא רק זמר, הוא הלחין ללא מעט זמרים שירים, אנחנו תכף ניגע וגם נדבר עם הזמרים, אנחנו נפתח תכף עם שלוי מדסקל, שפותח את כל הלב, ממש, ממש קרובים, וזה מאוד מאוד מרגש לשמוע מה שלוי אומר עליו.

0: זיכרונו לברכה אלחין באלבום פויסה חסיודכו, שזה אלבום מופת, אלבום מופת של שלוימי דסקל, ענק הזמר החסידי.
1: השני והאחרון לבינתיים.
0: נכון, המקורי, כי יצאו הרבה מאוד פרויקטים. ושלוימי אמר במפורש, יש לו גם ברמת הביזנס וגם מבחינת חשיפת הקהל באלבומים של המחוזות, חשיפה הרבה יותר גדולה, כי כל בן אדם רוצה להיזכר ממורי, זיכרונות. כל אחד קונה שלוש חתיכות אלבומים, אחד ל... אני לא יכול לשמוע את השיר הזה, אני בוכה. הנה, בוא נשמע, שלוימי רושם לי.

0: שלום שלום לכל המאזינים, שמי שלוימי דסקל, אני זמר בארצות הברית, ומדברים פה לגבי חבר שלי טוב, שרגי גשטטנר. מה אני יכול להגיד עליו, מה אני לא יכול להגיד עליו? 5 שנים חלפו מאז האסון הכבד במירון. פעם אחרונה שדיברתי איתו על הטלפון, זה היה רגעים לפני שהוא החזיר את הנשמה. הייתי איתו על הטלפון והוא השמיע לי את השיר אני מאמין. אני מאמין. הורדתי את הטלפון איתו, נכנסתי לחתונה, ולא ידעתי שזה יהיה הפעם האחרון, פעם האחרונה שאני אשמע את הקול שלו המתוק. מה אני אגיד לכם, אני מאוד מאוד מתגעגע אליו. היה לו תמיד כזה חיוך, תסתכלו לתמונות כאלו. אף פעם לא הייתי אותו עצוב. וגם אם הוא היה עצוב, בגלל שכל אחד עצוב פה ושם, אבל העצבות שלו היה לו חיוך. אז החזיר את נשמתו לבורא העולם, מאוד צעיר. אבל באותו שנים שהוא היה חי, היה לו כאלו דברים שהוא היה אומר, ובאנגלית אומרים deep thinker, חושב מאוד עמוק על כל דבר. אז תמיד היה לו כאלה דברים, אני סתם אתן לכם איזה משהו, הוא אמר לי שהוא קונה את הלוטו. קונה את הלוטו.
1: לוטו פייס.
0: למה הוא קונה את הלוטו? זה אומר, אני יודע שאני לא... I'm not gonna be the winner, איך אומרים
1: לא,
0: את זה
1: לא,
0: בעברית.
1: לא מנצח, הוא יודע שהוא לא ינצח, אבל הוא מתמודד
0: אבל עם... אבל למה אני קונה את הלוטו? כי זה עוזר לי להיות יהודי יותר טוב. אני קונה את הלוטו, אני מתפלל יותר טוב, אני לוקח קבלות, לומד טוב. זה עושה לי טוב לנשמה. אבל תמיד היה לו דברים, תמיד שמח אנשים. היה לו את השנים שלו, והוא החליט פעם שזהו זה, שרגי זה בן אדם אחר, פתאום התחיל ללמוד, להתפלל, היה צדיק. כשהוא נתן את הנשמה שלו בחזרה, הוא היה בפיק, הוא היה בצדקוס שלו.
1: פיק הרוחני שלו בצדקוס, כן.
0: בגלל זה רב שמן, כשהוא בחר את ה-45 אנשים שלו, הוא בחר בשרגי גשטטנר. השירים שלו, זכרוינס, חבל על דה אבדין, אבל יש הרבה אנשים שלקחו ממנו מוסר, והתחילו ללמוד וזרקו את כל השטיסם בפח, והתחילו ללמוד ולהתפלל ולהיות אל חיד. אני מאוד גאה שהיה לי שנים איתו, הוא הקליט אותי בכמה אלבומים, כל ההרציגים זה היה, הקלטתי אצלו, האלבומים שלי, אני חושב שחמש אלבומים הקלטתי אצלו באולפן, אהבתי לשיר אצלו, כי היה לו כזה חיוך, אפילו אם עשית טעות, אז יאללה, תצחק קצת. מתגעגע אליו, יש לו שירים מאוד יפים שהוא שיר, ותלמדו ממנו שצריכים לקחת כל זמן, כל רגע בחיים.
1: לנצל את הזמן.
0: ולא, קצת קשה לדבר עברית פה, ו-not wasted, לא יום אחד עובר, עוד שעה עובר, כל רגע ורגע, אתה לא יודע מתי מחזירים את הנשמה לקדוש ברוך הוא, אז לא לבלות את הזמן, ללמוד, לעשות חסד,
1: שלומי דסקל,
0: דברים טובים, ככה זה. צלוחה, איברוכה, אני מאוד אוהב את כל המאזינים, עם ישראל, בעזרת השם מאוד מאוד בקרוב, נתראה בירושלים,
1: אומיין!
0: יחד עם כל הזמרים והשירים,
1: וואו.
0: והרבז והתלמיד החכם הם, כולם נשיר ביחד לקדוש ברוך הוא ונעלה לו.
1: אומיין ואומיין.
0: עם ישראל חי, אוהב אתכם, כל טוב.
1: שלוי מדסקל ענק הזמר החסידי, מנימי ליבו. רמח איברים מדבר על חברו הטוב השכן, אגב ששר איתו פה דואט מתוך מונה שבע, שלוי מדסקל ושרגי גישטטנר.
2: בהם שרים ללמוד תורה.
1: ללמוד תורה.
2: הם היו חברו זה.
1: תדע שבשנים האחרונות, תלמיד חוכם ירא שמיים, היה מנצל, כמו ששלוי אמר, זה היה הבן אדם. אני זוכר שבאנו להקליט את ארציק שתיים עם שלוי, באולפן, אני ישנתי שם, הוא בא פתח את האולפן, בין לבין, היה עם ספר, גמורה, לא יודע מה זה היה, ולמד,
2: כבר היה פתוח, ולמד. היה לו כבר זקן פתוח.
1: היה לו זמן, נכון, היה לו זקן פתוח.
2: זה משקפיים כבר.
1: איזה ניצול הזמן, ואיזה מתיקות, יו, איך אני בכיתי. אפי פלדמן, איש הצולה גם, שנמצא איתנו כאן, לדעתי, תתקל אותי אם אני טועה, שרגי גישטטנר, זיכרון לבוכה, היה הדמות הראשונה שפרסמו, מבין הנפטרים.
3: עשו עליו את האחיה הראשונה שמה.
1: איך ידעו, איך גילו?
3: היה לו איזשהו, איזשהו משהו פרט
1: דרכו, מזהה. לדעתי דרכון ככה בכיס.
3: ככה דיברו, וזה ממש ידעו, הרבה אנשים ידעו שם, ולא דיברו.
2: שמע, גם קברו אותו למחרת בלי המשפחה.
1: נכון.
2: אבל הדואט הזה, אתה יודע, חייבים, עצוב, מצד שני, תשמעו, זה סוג של צבוע, ליל מוטוירו לשמוע, שרגי שר ביחד עם שלוי מדסקל.
1: ואגב, איפה השיר הזה? הולחן יוסף מוישה כהנה, בדרך למירון.
2: די, לא ידעתי את זה.
1: יוסף מוישה כהנה סיפר פה בלילה מנצח שהוא הלחין נסע עם הבן שלו לפני שהוא התחיל את הישיבה, ויש לו הקלטה, יש לי את ההקלטה אפילו, שהוא מלחין את זה בטלפון C2 טרקטור שלו, בדרך למירון, איזה סגירת מעגל, תראה מול, איזה סגירה.
2: אז מונה רצה לחתום את הדיסק שלו עם השיר הזה דווקא, והוא אמר, אני רוצה שני חבר'ה פצצות. שרגי ושלוימי.
1: לילה מנצח, שידור חי במלאות 5 שנים לפטירתו של ענק הזמר, התואר והנשמה. שרגי גישטטנר, זיכרונו לברכה.

0: טוב, יפה.
1: ושמנו, והוא נתן לי אישור, ושמנו את זה בסוף, ככה, בסוף התוכנית.
2: קחו עוד רגע, תשמעו שיר מדהים שאלחין. שרגי לשלוימי דסקל, מתוך האלבום המצוין, מאסטרפיס, אלבום פצצה פה, יסחס יודכו, אני מזמירו, שתקשיבו.

0: גדול המלחינים בכל הזמנים, יוסי גרין, שעבד איתו על כל כך הרבה דברים, מעבר לשבעה שירים המקוריים שהוא הביא לו, ואלבום המחרוזות, גוונים, המצוין, וקרא חיימוב שהוא הלחין כמובן
1: הרבה את הגדול. הוא גם היה איתו בקשר.
0: כל הזמן היה בקשר, יוסי אגב היה מתארח, תקשיב, תקשיבו מה יוסי מספר.
2: מושיב לשם
0: במיוחד לילה מנצח
2: כל תגמולו היא עליו
0: איזה מלך שהוא פתח פסנתר

אה, שרגי, שרגי אליהו גשטטנר, זכרונו לברוכו. איזה אישיות, איזה צדקות, איזה כל כך קיבלתי השראה כשנכנס לבית שלי, או כשאני נכנסתי לאולפן שלו במונצי, מיד מיד מיד נהיה לי השראה. והתחלנו לשיר כל זמן, כל פעם שפגשנו. So, היה לו סטודיו, והחשק שלו היה ללמוד. הוא כל זמן אמר לי שלא היה לו הצלחה כל כך בישיבה, בלימודים, וכל החיים שלו הוא רצה ללמוד. ואני ידעתי שיבוא יום והוא יעזוב את הכל, כל המוזיקה, וילך ללמוד, וזה מה שקרה. הוא היה בן אדם שהיה לו הכל, הוא היה קולבויניק במוזיקה. אז קשה קצת להבין את זה. הוא היה מעבד, הוא היה טכנאי, הוא היה מפיק. למשל את הוורמקייט, הפרויקט שעשינו ביחד, הוא עשה את הכל. המיקס, אני חושב, המיקס נתנו למישהו אחר. אבל אני הייתי, זה היה הבית שלי במונצי, בגלל ש...

אני לא גר במונצי ולא היה לי משפחה במונצי, so כשהייתי מגיע לשם אחרי יום עבודה, נכנסתי אליו, וזה היה כל כך, כל כך מיוחד, בגלל שהחיוך, החן בעיניים שלו, וההבנה, שאנחנו הבנו אחד את השני, והוא צחק, עם, היה לו הומור, חוש הומור, כמו ממש, אין כמוהו בזה.

0: יוסי גרין, לילה מנצח, שרגי גישטטר, זיכרונו לברכה, בשידור, יוסי מנגן כמובן בפסנתר בסיגי.
1: תגיד שזה השיר שנגנז?
0: נכון.
1: והוא הוציא את זה אחר כך,
0: שלתיים אחרי. נכון, אנחנו תכף נשמע את זה.

0: שמישהו יעדכן את אפרים כמיסר שהוא מפסיד פה שידור מדהים עם מוירוי ורבוי.
1: אז אני זוכר, הוא היה מגיע לחתונות, ומאוד מאוד מאוד טוב, מאוד לבדיק, מאוד, הוא היה עושה את כל החופה בעצמו, וכל, היום יש סטייל שיש בחופה, יש כמה זמרים, זה עושה את מי ונסיח, וזה עושה את החתן והקלה, ומי אדיר, אבל הוא עשה את הכל, והלבדיקאית של החתונה, וכל זמן הוא אמר לי, יוסי, אני לא חושב שזה תפקיד שלי. יש לי, אני זוכר, היה לו, בזמן היה לו 5 ילדים, אני חושב שיש יותר, אבל אני זוכר את 5 ילדים קטנים, אחד גדול מהשני, ב-2 סנטימטר בדיוק, הם מאיפה אני מכיר אותם, לפני שהם, אני הייתי מגיע שם בשעה 7-8 בערב, וכשהגיע הזמן שינה, והם היו גרים למעלה מהאולפן, הוא הביא אותם כל זמן להגיד לילה טוב להדוד. פתאום אני נהייתי לדוד. So, נו, הולכים להגיד לילה טוב לדוד, ונכנסו 1, 2, 3, אני זוכר, איזה חן, והם הלכו לישון. So, זה היה חלק. עכשיו אני אגיד לך את האמת, נהיה כמו חור במונצי. אין לי איפה
2: חוליה שחסרה
1: לעשות סטאפ. ולשתות קפה, משהו כזה, וללכת סתם לאולפן, ולשבת עם, עם, עם בן אדם חשוב, ולדבר על מקורות של נגינה, על מקורות של שירים.
0: חבר'ה, זה מדהים. יוסי גרין איתנו בלילה מנצח, נהיה חור במונסי, חוליה שפשוט חסרה, ומרגישים המחסור הזה, זה מדהים. ברקע אגב שרגי גישטדר ויוסי גרין בפרויקט מדהים ורם קאי, תקשיבו.

0: עכשיו כבר אין זה. ואני זוכר, הוא צלצל לי, אמר לי, יוסי, אני ניסיתי לעשות משהו, יש לי כמו סטארט-אפ, פטנט, שהוא עשה להחליף, איך אומרים, קירות.
1: קירות אקוסטי, כן.
0: במשרדים.
1: קרמיקה נראה לי, תפק לי.
0: ולא הבנתי בדיוק מה, הוא אמר לי, אל תדאג כשאני מביא את זה מהפאר איסט, מהצ'יינה, מאיפה הוא הביא את זה.
2: אין מיסים, כן.
0: כשזה יבוא, אני אצלצל ואתה תבוא, אני אראה לך בדיוק. וזה היה הפטנט שלו.
2: כן.
0: והצליח משהו, מעל הטבע.
2: כן, עשה ביזנס גדול.
0: ופתאום אמר לי, יוסי, אני יוצא מהמוזיקה לגמרי, ואני הולך ללמוד.
2: כן.
0: ולא ידעתי אפילו, בגלל כזה לאט לאט, לאט לאט הוא נעלם, הוא לא היה כבר
2: מופיע בחתונות.
0: באולפן. ולא ידעתי לאיפה הוא הגיע. ועד הלג בוימר שקרה, לא ידעתי עד כמה הוא הגיע ללימודים כמו שהוא הגיע.
2: בתוירה.

0: יוסי גרין מבצע בפסנתר על הבית שלו, שידור חי, לילה מנצח.
1: מוישה ודוביד, תגיד.
0: מוישה ודוביד,
1: כן. אחד השירים, אהבנו את זה.
0: יש סיפור על זה, אגב. איזה מלחין,
1: יו. גם המילים, איפה הוא... אתה יודע, יוסי גאון עם המילים.
0: זה מדרש תהילים, אגב, לדעתי, במזמור הראשון.
1: היה הוא שהיה לוקח סיכה, היה זורק אותה.
0: לא, לא, לא, לא, יש סיפור מאחורי זה.

0: יש, יש בלחן הזה כל מיני stages, pre-chorus, ועוד pre-pi, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל זה יש פזמון, ויש מה שקרו לפני הפזמון, ויש לפני לפני הפזמון, זה כמו מעברים, מעברים, מעברים, בשיר הזה יש לנו שתי מעברים בין הבית לפזמון. אני לא יודע אם זה מעניין, אבל זה עבד. אני זוכר שהוא דחף אותי לעשות עוד פרי קורס, להגיע לפזמון. דהי נשמתו צרור הבשור החיים, אני בטוח שהוא במקום
1: גבוה.
0: במקום מאוד מאוד מאוד גבוה. הוא קידש שם שמיים, אני זוכר שכל השנה.
1: שמע, יוסי גרין מרגש פה בשידור, בלילה מנצח, שרגי שטטר, במלאות חמש שנים לפטירתו, הטרגי צריך לומר, אסון מירון.
2: יש גם החברים והמשפחה מאזינים לנו, מקשיבים.
1: מקשיבים לנו בכל העולם, אני מקבל תגובות, תקשיב. חבר'ה, אתם מרגשים אותנו, שולחים לנו גם סרטונים של אנשים.
2: חמש שנים, אסור לשכוח.
1: תורף לגמרי. חבר'ה, אתם מחממים לנו את הלב, שתדעו. אני מקבל את כל הסרטון, גם אם אני לא מגיב להודעות שאתם שולחים. סורק, יש פה כמויות. הנה מוישה ודוד. תכף אני גם חייב לדבר עם יוסי על קרח עם אובלבונים. יש שם סיפור מדהים.

יו, איזה תגובות, אני באמצע בישולים הכנות לשבת, כולי דמעות מרגשות, מכל השידור על שרגי גישטטר, על רב שרגי גישטטר, זיכרונו לברוכה. שמעו, אני כאילו על סף דמעות. אני בכיתי כמו ילד קטן, כשזה קרה, זה לא היה להקל את הדבר הזה בכלל. טוב, שיחה בהפתעה, בוא נראה אם הוא יענה לנו. 1:30 בלילה. הוא יגיד, מה, אתם נורמליים? רגע, זהו. בוא נראה אם זהו. כן, זהו. הוא ישן לכאורה. או שהוא בצ'ונט, כי היה לו היום אירוע. שועה פריד, תכף מטורונטו איתנו. איבד לו את כל הדברים הגדולים.

0: טוב, רגע לפני שנדבר, נחזור ליוסי תכף, אבל רגע שנדבר עם יוסי על קרח אמוב, שועה פריד, שועה פריד, שני אור.
1: אחד מהמעבדים.
0: אחד מהמעבדים, אמרתי בתחילת השידור, ענקיים, אלו שלא מפריעים לזמר לשיר. כל כלי יש לו את המקום שלו, היה לו סטייל מאוד מאוד מאוד מסוים ומפוקס.
1: הוא מאוד מכבד את המוזיקה, את הכלי וזה, וגם הוא מגיע עם ראש פתוח, שהוא יכול לעשות לך כמה סגנונות, ולא תמיד יישאר על אותו סגנון.
0: שועה פריד, בוא נשמע, דיברתי איתו רגע לפני השידור מקנדה, טורונטו, שעות אחרות. בוא נשמע מה הוא מספר, סיפור מאוד מעניין על קרח אמוב אלבונים.
2: ערב טוב יואלי, לך ולכל המאזינים. אני יהושע פריד. אני רוצה לספר לך ולמאזינים על השיר הלא גמור של שרגי. ומה זה השיר הלא גמור של שרגי? דווקא השיר שהכי התפרסם, שזה כמובן קרח אמוב אלבונים, שאותו הלחין יוסי גרין, ואני איבדתי ותזמרתי. במהלך העבודה על השיר, אני קיבלתי לידיים שלי את השיר, שהוא מורכב משתי קטעים. קרח אמוב, קטע ראשון, וקטע שני, חמול. חמול, חמול, חמול, על מעשה. אחר כך, היה איזה קטע שצריך להיות פזמון מסוים, ויוסי גרין לא סיים את ההלחנה. לא היה כל כך ברור מה נעשה שם. אז עשיתי בקטע הזה איזשהו קטע של סינתסייזר כזה, עם כמה אקורדים, בלי איזשהו מלודיה ברורה מה קורה שם.
0: אווירה.
2: מתוך הבנה שאחר כך יוסי ילחין משהו ונשלב את זה שם.
0: קטע נוסף כאילו שיולחן.
2: אז יוסי טיברג, המפיק, אמר לי, אני אוהב את השיר הזה ככה, שהוא לא גמור, שיש טעם ורצון לעוד. וככה אצלי, הקרח אמוב, שהכי התפרסם, אני יודע שהשיר הזה הוא השיר הלא גמור. ושכל השירה של שרגי היא שירה לא גמורה. כי היא נקטעה באמצע. בצורה כל כך טרגית.
0: וואו.
2: נפש עדינה.
0: אתה יודע, אתה עושה משהו, אתה אף פעם לא יודע.
2: אומן אמיתי הוא היה. כל הדיבור שלו היה דיבור אומנותי, הוא הבין אומנות.
0: עומק.
2: היה בו את הטעם הנכון. והוא הצליח באמצעות השיר הלא גמור, להגיע לכל כך הרבה לבבות של כלל ישראל. אז זה מאוד חשוב, התוכנית שאתם עושים היום, להנצחה של מה שהוא עשה. ואנחנו כולנו מחכים לתחיית המתים, שלא ישמע עוד שוד ושבר.
3: אומן, אומן, אומן, אומן.
2: לילה.

0: הנה הקטע שלא נגמר, עכשיו תקשיבו. זה הקטע המעבר.
1: זה היה אחד הדברים שאמרנו שמאוד קשה לבצע את זה בציבור, את השיר הזה, כי אין משהו שנגמר, וכאילו...
0: אז אנחנו עוד, בחופות אנחנו כן מסיימים את זה באיזושהי צורה, אני בדיוק דיברת על זה עם יוסי לפני השידור.
1: אתה לא מבין מה שאתה עושה לי, זה מחזיר אותי ליום שישי בבוקר, אני שומע את השיר הזה, ותוך כדי תמונות של אנשים שלא יודעים אם חיים, לא חיים, נדרים, לא נדרים, זה היה הווייב, שכולם שומעים את השיר הזה,
0: בוא נשמע, בוא נשמע, אני יודע שעכשיו מאזינים...
1: כולם מקבלים את ההודעות, אלה נפטרים, מתחילים לפרסם, מי נפטר?
0: לחץ, סימני שאלה, אני יודע שעכשיו מלא מאזינים שומעים את השידור, לילה מנצח, שידור חי, כל ברמה, כל פלי, כל השלום, בוא נשמע את זה, אי אפשר לעצור את השירה פה.
1: השעות האלה, השעות האלה, מה שעכשיו? 1:39, זה התקול, יום חמישי בלילה.
0: שירה בוקעת ריקים, שרגי גשטנדר, זיכרונו לברכה.

0: למה.
1: יוסי גרין על קרח אמוב אלבונים, בהמשך לדבריו של המעבד והמוזיקאי הגאון והמדהים שועה פריד. הנה יוסי.
2: אני זוכר שכל השנה אחרי הלג בוימר שדיברנו עליו, כולם, לא היה חתן אצלנו פה, אני לא יודע בדיוק מה היה בארץ, אבל לא היה חתן, לא היה חופה שלא שרו את השיר

מה שדיברנו עליו, הוא אמר לי, נו יוסי, איפה אתה גומר את השיר? זה השיר לא נגמר. ודיברנו עליו, ואמרתי לו, שרגי, למה, מי אומר שכל שיר חייב להיות גמר, חייב להיות אנדינג? זה לא חייב. מי רוצה חולי לבחס על חמלה? לא רוצים אנדינג. על רחמונס, על רחמים, לא רוצים אנדינג. הוא אמר, אוקיי, אני מסכים. לא עושים אנדינג.

0: יוסי גרין על הפסנתר בסיגייט לילה מנצח, שידור חי, שרגי גישטטר זיכרונו לברכה.
1: חייב לציין שהשיר הזה הוקלט פעמיים.
0: השיר הזה הוקלט כמובן באלבום של שרגי.
1: וגם במום החרוזות.
0: במחרוזות, נכון.
1: במום החרוזות הם שרים את זה במבטא חסידי.
0: נכון.
1: ובמום הרגיל שרים את זה במבטא חצי
0: חסידי. לא שנקוי דשיבריס כזה. ישיביש חצי. כן. שידור מרתק, אנשים שולחים לי הודעות מכל העולם, מטורף.
1: זה יצא במיני קליפ כזה.
0: יוסי מתרפק על הפסנתר.

0: כולם, כולם מתגעגעים אליו, כולם. כמה אנשים אמרו לי שהתקליט הוורמקייט הזה, חבל, חבל שלא עשינו עוד תקליטים כאלו איתו, בגלל ששם הוא שר 24 שירים, וגם עוד מעניין, הפעם הראשונה שעשינו עוד ישו, הוא אומר, תשמע, אני לא אשיר את זה עוד ישבו. אני אשיר את זה כמו שאני מדבר וכמו שאני מתפלל. עוד יישבי זה קיינים איז קיין אויס. אני זוכר זה היה כל כך מוזר לי בהתחלה. אבל בסוף, בגלל מה שהוא עשה עם זה, הוא פתח את כמה מן השירים הזה, שהיו בישיביש, היו במבטא ישיביש, והוא פתח את זה לחסידים, למבטא החסידי. ואני זוכר, הוא צלצל ואומר, נו, אמרתי לך. והוא היה שולח לי קליפ כזה של הזמר הזה החסידי ששר את זה עוד ישבי, וכמה שירים כאלו. זה גם דבר שהוא התחיל.
1: גדול המלחינים יוסי גרין, וואו, מתוך אלבום ורמקייט עם שרגי גישטנרי, אגב הנה המחוז אותו ידיעה ישבי, לחנים של יוסי גרין כמובן.

0: לא דיברנו ולא סיפרנו, תשמעו, זה מטורף, זה שירה מרטיטה, זה דברים מדהימים, אני מקבל פה תגובות מאוד מרגשות, המשפחה גם מקשיבה לנו, לילה מנצח שני אור שום, מה אתה אומר?
1: לילה מנצח לא סתם המשכת על השיר הזה, כי נזכנו לקבל שבתות, איזה שבת קיבלנו אז באסון הזה, וואי וואי וואי.
0: הרבה ודאות, הרבה סימני שאלה, עכשיו מאחורי השידור פה, אני פשוט בהלם מאפי פריד, מייחוד הצולה שסיפר פה סיפור, תכף הוא ייכנס לפה ואני אדבר איתו על העניין הזה, אבל יוסי גרין הוציא שיר מדהים, אבן יקרלי.
1: שנה לאחר מכן.
0: נכון, שנה לאחר מכן. שרגי אליהו, תקשיבו לדבר הזה, לא פורסם כל כך.
1: ביחד עם חברותה של שרגי.
0: יוסי כמובן מקדיש לו את השיר הזה, לילה מנצח, ערב שבת, פרשס בארבך וקויסה.

תשמעו, אני שומע המון המון תגובות, אנשים שולחים לי, אני שומע הודעות גם מאחורי הקלעים, זה מחזיר אנשים לתקופה, לחמש שנים אחורה, זה צריך לומר, זה טראומה להרבה מאוד אנשים שהיו שם, אנשים שאפילו ראו וחוו מרחוק את הקולות, את האור.

0: הודעות, את הלחץ.
1: זה תרפיה ש... אבל מה
0: שאתה עושה. חוסר הוודאות, אי ודאות שאנשים לא יודעים. ואפי פריד שנמצא איתי כאן. ובאמת אני שואל, הרבה מאוד אנשים שהיו שם, איך הם התמודדו בריל טיים, בזמן אמת עם האירוע. שניאור סיפר שהוא לא עמד בזה והוא חזר, אבל אני שמעתי ואתה לא תסכים לי לדבר על זה בשידור. אתה, אפי פריד, הלך והסתובב בכל עולם הישיבות עם דף ועת, ונכנס לפנימיות לספור מיטות של בחורים. מי נמצא, מי נסע, מי חזר, אפי. אני יודע שאתה לא אוהב לדבר.
1: הקליטה קרסה, תסביר, הקליטה קרסה. אני גם נתתי...
0: הורים חיגו לילדים.
1: אני נתתי את הטלפון שלי לבחורי ישיבות שהתחשו לביתה.
0: לא ידעו מה קורה, היה אי ודאות.
2: פתחנו סוג של חמל, משהו פיראטי, פשוט לדעת באיזה ישיבות מי נמצא, מי נסע, מי יסע אחר כך כביכול למירון. וכך זה הוריד מהמון הורים
0: איזשהו... נאור, אל תרוס את המגע שלך, כן.
2: איזשהו לחץ מסוים שהם היו בטראומה, והם היו בלחץ בפחדים, כי לא ענו להם, כי הוא ישן במיטה שלו. אמנם היה אחוז קטן שישנו, ורובם היו במירון, כן. אבל זה נתן איזשהו רוגע. הרגעתי עשרות הורים, זה היה פשוט בשבילי...
1: אתה יודע כמה בחורים נסעו בלי רשות?
0: לכמה ישיבות, אתה זוכר כמה ישיבות נסעת?
2: מעל 10. ירושלים.
0: עם דף עת ורשימות.
2: כן, רשימות. עזרו לי מתוך הישיבה כל מיני בחורים שיגידו לי פשוט משהו פיראטי ו...
0: מי נסע, מי לא נסע.
2: מי נסע, מי נמצא במיטה, מי לא. פשוט עזרתי להורים שהיו רגועים, שידעו שהבן שלהם נמצא במיטה והוא לא...
1: וואו, צריך לציין שהרבה בחורים נסעו בלי להתקן את ההורים. לא בכוונה, אבל זה היה...
2: לא כל אחד מעתקן, זה היה שנה ש... שנה אחרי הקורונה, זה היה משהו מטורף.
1: היה פיצוץ, היה פיצוץ. אנשים הגיעו משתיים בצהריים עד שתיים בלילה להיות בר. תודה מה זה? זה לא היה דברים כאלה.
0: שלוימי דסקל, תודה מאוד מאוד נהניתי. שלוימי, אין עליך, אנחנו
1: אוהבים
0: אותך.
1: שלוימי, אנחנו אוהבים אותך, ותוציא לנו עוד שירים.
0: הוא מוציא, הוא עובד עכשיו על כמה פרויקטים, גם בנט, שלעיתי בנט, גם עם אלבום ארציג, פירחי, מלא מלא הפתעות. ושלא יין הרע, אז לא נדבר על זה. שרולי ורדיגר, שקיבל לחן, קיילה קובויד, קיילה קובויד, משרגי, זכרונו לברוכה.
3: שרגי, שרגי, כשאתה מלא את השם הזה, אני מתמלא עם געגועים, עם זיכרונות. שלפני הרבה שנים, ששענו יחד, הקלטנו יחד, היה בן אדם מאוד מאוד עדין, עדין נפש, מידות כזה, היה לו כזה תואר בשירה שלו, וכל הגישה שלו, כל ה... כזה בן אדם, איידל זה נקרא ביידיש, עדין. וזוכרים את זה, ולא נשכח את זה אף פעם, ונלמד ממנו, ונלך בדרכיו בעזרת השם, שיהיה מליץ טוב בשביל כולנו.
0: אומיין ואומיין, שרולי ורדיגר עם הכל הנעימים שלו, שאפרופו אגב שהוא הפריד שדיברנו איתו מקודם, איבד לו את כל 99% מהשירים, חוץ משניים, שלושה, אולי ארבעה שירים שלו. איזה זמר מדהים, איזה זמר נעים.
1: דבר מעניין מאוד, אחרי ששרגי נפטר, אז עברתי הרבה חבר'ה ושאלתי אותם, אתם יודעים איזה שיר שרגי לחין? קיילה קובויד, וכולם הכירו את זה.
0: כן.
1: אני לא הכרתי את זה.
0: כן, זה ז'אנר, היה לו ז'אנר.
1: בחסידים ממש הכירו את זה, בחסידים.
0: לחן שרגי, זכרונו לברוכה.

0: בוא נראה אם הוא יענה לנו. מה השעה בניו יורק? 6:58. שבע שעה אחורה. מה אתה אומר שניאור?
1: בטח הוא מסיים עכשיו את הדבר.
0: רב שלוי מטויסיג, על ימי מי לך טויסיג. רב שלוי מטויסיג, כבוד גדול ואדיר. יואלי דיקמן, שידור חי לילה מנצח, כל המדינה שומעת, אנחנו בשידור...
2: איך מצליח לך? תגיד לי, למה?
0: אני שיטת המצליח. טראמפ יענה, טראמפ לא... תשמע, אבל אני שלוי מדבר שהוא זה כבוד לי שאתה עונה, אני יודע שאתה מאוד עסוק.
2: לא, היה לי הרגשה שאולי מישהו באמת מיוחד, אוקיי, בוא נהיה.
0: רבו איסאי, אנחנו בשידור מדהים, רב שלוימה, במלואות 5 שנים לפטירתו של האיש והנשמה, שרגי גישטטנר, זיכרונו לברוכה, כי המלכיס, שיר מדהים, ויוסי גרין היה פה, ושועה פריד, וסרולי ורדיגר, ואנשים טובים, ורב שלוימה דסקל, ואני יודע שאתה באמת הכרת... את הנשמה התאורה הזאת, שרגי גישטטנר, לרגע לפני שאני רוצה להשמיע, כי אמר לך זה, אמרתי, בוא ננסה לחייג, לרב שלוימה טויסיג, כבוד קדישא, סמור נעד מור שליטה מבלד, באמת כבוד גדול, שלוימה, אני חייב שתנסה להכניס אותנו לזיכרונות memories מאותה תקופה.
2: וואו, וואו, אתה באמת רוצה לקחתי ככה...
0: במילה אחת.
2: Oh God, איך שאומרים. במילה אחת. קודם כל, הנה, אתה רואה, זה הדיסק הראשון שלי, בוא נגיד שדיסק ראשון, אתה תמיד מחפש את הטופ שבטופ לכל שיר.
0: יפה, כן? יפה.
2: ושרגי, השרגי היה, הנה, עבדנו אז כאן באמת אותו צוות עם יוסי טילוי וגשי מושקוביץ'.
0: באלבום מוידים.
2: ושמעתי את ה... כן, מוידים אנחנו, ושרגי, גם, כאילו היינו עבדנו ביחד על אותם מפיקים. שרגי, שמעתי את השיר הזה, אמרתי, הפשטוס של זה בעצם, עם הגרוב, עם הווי, עם הגרוב שהיה לזה, אמרתי, וואו, אני טוב, אם הוא נותן, מסכים, אז אני תופס את זה. וזהו, ו...
0: חבר'ה, רב שלוימה טויסיג...
1: זה היה להיט חתונות, השיר הזה.
0: היה להיט חתונות, שיר רוק.
2: בחול שניצלר, היה שר את זה כל לילה.
0: נכון.
1: זה גם יצא קאבר באחד האלבומי חתונות, אתה יודע?
0: יויכי עשה את זה באלבומי חתונות, יצא, אגב, בכמה... איצי שמורט הוציא את זה. כן, יצא כמה פעמים.
2: שואל, אני כבר לא זוכר, תראו מה זה.
0: רב שלוימה טויסיג מלכיס, שיר מדהים, שרגי גישטטנר, זיכרונו לברכה. יצא לך, אגב, לשוחח איתו באחד על אחד. מעבר למוזיקה, יצא לך להכיר אותו מעבר לשיר הזה?
2: כן, בטח. קודם כל, יצאנו בגלל שהם תחתם מחליקים, אז אנחנו היה לנו הרבה אירועים ביחד, הרבה כל מיני קומזיצים, כל מיני דברים שעבדנו בי. אני בדיוק עבדתי אחרי פסח, כאילו, עשיתי פסח באלבום תמונות שלי בטלפון אחרי פסח,
0: כן.
2: ונתקלתי באחד אחרי השני תמונות שלי עם שרגי, שאני, וואו, איפה זה היה? לא זכרתי
0: שבחרתי
2: את זה. ממש, ממש, כן. היה לנו, אבל היה לנו ידידות מאוד מאוד חזקה. זה היה כאילו, לא, אני, אחרי שהוא נפטר, פתאום קלטתי את הידידות, כי זה היה ידידות של, זה על הדרך, אני היינו כל הזמן ביחד, זה לא משהו ש, וואו, איתו אני חבר, כאילו זה היה, היינו חברים, כי עבדנו כל הזמן ביחד, באותו מסגרת.
0: תגיד לי, רב שלוימה, אני חייב לשאול אותך משהו, אסון מירון, 45 הרוגים, איפה זה תפס אותך? היית בארצות הברית, אתה זוכר איפה היית? איפה התבשרת בבשורה?
2: וואו, אני מנסה להיזכר, כן, אני מנסה להיזכר, היה, כן, אני בטח אני זוכר, היה לי חתונה, וואו, אני כן, אני זוכר, היה לי חתונה, וזה היה חתונה, כאילו, ואני קיבלתי, אז שמענו מזה, לא, כל אחד, לא יודעים איזה קונספירציות הרי תמיד שיש שמועות מעל בהתחלה, לא יודעים מה מימור.
0: נכון.
2: ומישהו בא אליי באמצע, וזרק, משהו זרק שרגי ישראל. עכשיו, אתה לפעמים כשזה לא דופק לך, פשוט על הפאזל לא מסתדר לך, אה, שרגי, בסדר, אולי תכניס עוד איזה כמה שמועות בדרך.
0: בדיוק.
2: ואז כאילו, השואל, אבל אתה באמצע חתונה, ואתה לא יודע מה כן להאמין, ומישהו סתם דורג, ואוי להם פשוט אין מה לעשות.

0: משהו השתולל, לא, בקיצור. ואז היה לי הפסקה, והאורגניסט אומר לי, אני זוכר אפילו מי היה האורגניסט אז,
1: כן.
0: הוא אומר לי, שלומי, בוא לטובת, קראת טרגדיה, אני מבקש לך טובה, פשוט שלא תצדק לחתם הקלה, אל תבדוק את ההודעות שלך. עכשיו, הוא ידע ששרגי, הוא כן ידע.
2: הקלידן ידע.
3: הוא ידע שאתם חברים?
1: בטוח, ברור, ברור.
0: כולם ידעו, כי הרי היה לי, זה שהיה לי...
1: זה הביזנס, כולם חברים, מדברים, מתייעצים, משתפים.
0: כן, נכון, אבל כולם גם ידעו שהיה לי את השיר שלו בדיסק הראשון, ואין הרבה שיר שלו, אני דסק לדקה, לא כל אחד היה לו שיר שלו.
1: נכון.
0: אוטומטי, זה לא ש... כיוסי גרין, יש לי גם קשר חברות, אני מכן לדעות, זה לא ש... שמיש קישטטנו לא היה המלחין שכולם רצו אליו. זה לא, לא, היה לו שירים יפהפיים, אני מכן להגיד... אז זה היה טיפיקל, אוקיי, אחד מהליס, שיביינבגר, פינקי וייבר, יוסי גרנטן, נגיד, בקטע הזה. אז כשיש לך שיר משרגי, זה בא יותר מקום אישי יותר. אז אוטומטי, הוא ידע, בטח הוא ידע, הוא אומר לי, אמרתי, אתה יודע, הוא בא אליי עם המשחק שפשוט לא, זה קרה טרגדיה, זה לא צודק, זה חסים לך, כי יכול להיות, יוצא זה קצת הוריד, הוא אומר לי, ואם אנחנו שנינו נראה, אני צריך שתיתן לי את הבוס.
1: מישהו שיהיה איזה קונטרה, שיתן דחיפה, שיתן...
0: כן, זה לא פשוט צריך לחסים לך,
1: אבל בתוך תוך אחת, ידעת שיש משהו, כשהופעת, השארת עוד אישום היום ממבחן צדיקים בחתונה, הרגשת שמשהו לא תקין?
0: אני, שוב, הרגשתי, אתה יודע, אתה מנסה לשיר, ואתה לא חושב...
1: כן,
0: שעת
1: כן.
0: הזה אתה מנסה קצת לחשוב איזה שיר הבא, מה נשאר נקסט.
2: הקהל אבל רכת כאילו... או שהוא הלך לנייס?
0: כן, כן, כן, לא, לא, לא. היה, הקהל היה, שוב, זה היה, היה איבובציה ענקית. עכשיו, ראיתי שאנשים רצים החוצה, אתה ראית שזה, אבל אתה יודע, כשאתה בחתונה,
1: וואו.
0: ואתה כל, אתה לא חושב על ה... על הפר... אתה לא, לא, אין לך את השנייה לעשות את הסטופ, לחשוב על מה, מה קורה, באמת קורה. אוקיי, נו, נקסט, מישהו איזה עצו לבחוץ, לא יודע, משהו. כאילו, אתה שואל, אתה פתאום קולט רק שנייה, הוא אמר משהו, זרקו לי משהו שקרה משהו, אבל אתה באמצע לשיר, בקיצר, לקח לי עד אחרי החתונה. כאילו באמת להפנים את המצב, לקח לי עד אחרי שגמרתי לשיר.
1: רבוי סייר, בשורי מטויסיג, אני כל כך אוהב את הזמר הזה, את החבר הזה, איזה נשמה, איזה צדיק, איזה רשום, אני יודע שהוא לא אוהב שמספידים אותו, אבל הוא באמת מהזמרים שקרוצים מחומרים מזן אחר לגמרי. אין פה זאת. מה אתה אומר שניאור?
2: אני רציתי לשאול, הרב שלמה טויסיג, אנחנו מאוד אוהבים אותך, ומאוד מעניין אותי.
1: שניאור גרינפלד מדבר.
2: איזה שיר שלך מרגש, היית מקדיש לשרגי?
1: אני עוד, לא מועדים.
2: לא, לא.
0: שלי?
2: כן.
0: רק שנייה, אתה אומר לא מועדים, רק שנייה, מה אתה, יואלי?
1: לא, סתם, אני...
2: לא מועדים, לא, איזה שיר, שיר...
0: לא, אני אומר מועדים, מועדים פשוט זה יוסי גרינפלד של שרגי.
1: בדיוק, לכן חשבתי.
0: לא, והשיר הזה לאחרונה, אני אומר כל הזמן צוחק. בשבילי, עם פרחי הרבנים, בני הרבנים, זה הנוסטלגיה, ואני מקווה כל הזמן קליפים מזה שהאוילה מתחיל לשיר בגדול חזרה את מויטים.
1: נכון.
0: אני נוסטלגיה להרבה אחרים, אני שמח ואני גאה בזה. אז אני שרגי, אבל הייתי מהדיסק הראשון, אני חושב עכשיו בכל...
1: ווואי.
0: מה שאני חושב, ווואי עיניי, רק שנייה, לא, אני חשבתי משהו אחר, משהו, ווואי עיניי, זה כבר גאי, יותר מדי, לא נדוש, אבל...
1: הרייני מזמן.
2: דרך אגב, אני חייב לספר לך ש...
1: הרייני מזמן לדעתי הלחין את זה לדוביד קופמן אולי?
0: קופמן, נכון? דוביד קופמן.
2: אני חייב להגיד לך משהו שיצא האלבום האחרון שלך, המיני, שהייתי הולך, הייתי גר בנתניה והייתי נוסע ברכבת, אז הייתי רץ מהרדיו להספיק את הרכבת, אז כל הדרך מה הייתי שומע, הייתי מומרתי. כי גם המוזיקה, זה מוזיקה, זה טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן, הייתי רץ ושם את זה ברקע.
0: מה שמחרתי הכי הרבה בשיר הזה היה מוזיקה. העיבוד של איסי ברים, זה באמת.
1: איזה עיבוד מדהים.
2: היא ממש,
1: שניאור גרינפלד, אתה אגדה בחייך, אתה עם
2: הרעיון שלך.
0: יואלי, לפני שאנחנו, זה, אני צריך להגיד לך מה זה חייב, אם אנחנו מדברים. אמרתי, עשיתי פסח בטלפון שלי, ועכשיו אני כל הזמן, אני עוד לא גמרתי, כי פשוט אני רואה טלפון שלי נהיה איתי, ואחר אני מקבל כל הזמן אלרט, צריך שאומרים אלרט, שהטלפון שלי יותר מפוצץ, צריך לרוקן.
1: צריך לרוקן,
0: אז למה אני נתקע?
1: נו?
0: תמונות מאוגוסט 2015, יואלי דיקמן.
1: יוסי רובין!
0: אני בזה קאמפ.
1: יוסי רובין, זה בפריד.
0: ינקי דסקל.
1: לפני הציצוק.
0: זה בפריד של... יוני דיקמן, ואני שאני הייתי עד בארץ, באמצע הקיץ.
1: הייתי ב-15,
0: 16. תמונות עם קליפים, 2015.
1: איזה מטורף.
0: וואי, וואי, וואי.
1: הרבה, אני חייב לשאול, קבועית, קדיש לסמור נעד מור, מתי יהיה ניגוני חצר? בלד, צריך איזה משהו, ניגוני החצר.
0: מה פוש? מה אתה...

0: מה פושר חצר? מה, כל מה שאני מוציא זה מגיע חצר.
1: לא, משהו,
2: רגע,
3: אני אגיד לך מה הבקשה שלי. לא כולם יודעים, אבל הרב שלמה טויסיג היה בקמפ שלווה.
2: נכון.
3: זה רמות של גוטון זצל. והאם אנחנו נשמע קאבר שלך לאחד השירים של רמות של גוטמן, כי הולך לצאת חשיפה.
2: זה מה שמעניין אותך, שניאור גרינפלד,
3: צריך לחדש, צריך לחדש.
2: לא,
3: לא, לא, יש דברים שלא יצא, צריך לחדש דברים של רמות של גוטמן.
2: אני אענה בשבילו.
0: דרך אגב, נו, בוא נשמע.
2: הרב שלמה, יש לו עוד מלא דברים לפני זה שהוא רוצה לעבוד עליהם ולהוציא, אני מכיר אותו.
0: בוא נגיד לך משהו, לא יודע כמה זמן יש לכם, אתה תפס לי בזמן בדיוק, אני יצאתי מכל מהאופן, יש לי איזה קליפ היום מצלם, אז אני עכשיו ממש באמצע, אני בסדר. אני לא יודע עד מתי השידור עכשיו עוד נוסע, אבל מוישה גורמן דווקא שנוי אמר משהו מאוד חזק.
2: כן.
0: מוישה גורמן היה באמת הרבה שלי, כי אני שרתי שם בתור ילד.
2: נכון, קמפ שלווה.
0: ואחר כך בתור חתן ובתור אברך ששרתי אצלו. אני התחל, כאילו הוא היה באמת, הרבה התייעץ איתו, כשהתחלתי לשיר חתונות. עכשיו, אז זה היה מאוד מאוד נכון ומתאים לעשות כזה דבר. ואני, זה דווקא, זה משהו שבטאטה גם מולך לי, אבל אף פעם לא בפעם.
3: אני יכול להגיד לך, שלמה כהן רוצה להוציא.
2: יצא לך אגב לעשות סולו באלבומים של קמפ שלווה, עוד לפני ששלמה טויסיג היה מפורסם, כשלמה טויסיג?
0: קודם כל, בתור ילד אני שר.
3: איזה סולו?
2: איזה שיר? וואי, זה מעניין.
0: יש, אז עכשיו אתה צריך, יש, יואלי, יש לך את הדברים שיש, מושי גורמן?
2: כן, כן, הכל, יש לי הכל על...
0: תקשיב, תקשיב. אני הייתה...
2: סקופ, רבותיי.
0: סקופ, לא סקופ, כשהייתי ילד, באנו, אני גרנו בווינה באירופה, כמה שנים, ההורים שלי באוסטריה, ובאתי זה ושרתי, והחברים דחפו אותי מללכת, ואומר, הייתי כן, ולא ראיתי, מאוד אהבתי לשיר. ואז הלכתי להתראיין עם מושי גורמן, הם צריכים להכניס, טייפ, קלטות, להקליט שתי שירים, אחד איתי ואחד מהיר, בלי מוזיקה, פשוט ככה בבית. עכשיו זה היה כאילו הרעיון, כאילו, כדי להתקבל.
2: כן.
0: כמו שהם קיצו, אז שרתי, אז היה, כשאני שרתי היה דיסק מספר 7, שבס. אחד אחרי חוזות.
2: שבס, נכון. כן, יש לי אותו.
0: עכשיו, שלמה טויסיג, אז היה, אני שרתי גם אותו ילד כמה שנים, היה זכות השיר, במקלה בבובו, וצריך לשלום בבובו, ובראש השני עם קיפר. ואני שאלתי, עשיתי סולו, כן, ועשיתי סולו, זה זה, ואני הייתי ילד מלא, כמו היום, רק בתור ילד.
2: כן.
0: ואז בראש השני, הרי אי אפשר לדבר אחרי תקיע שויפר.
2: נכון.
0: וכל האוילם תמיד רוצים, אוקיי, מי שעכשיו סולו, מי עכשיו, מי זה עכשיו. אז עליי היה סימן, אם מישהו רצה להראות סימן, כי זה קהל גדול, אוקיי, מי זה עכשיו, אז הראו על בטן, כאילו הבטן מלאה, אז כולם ידעו שזה שלא עם איתו.
2: היה נוכחות.
0: היה נוכחות, אבל שלא, כשיכלו לדבר, אני הייתי שלא עם איתו איסי מאוי דיניבי. עכשיו אתה תקשיב לך, אם היום יש לי איזשהו ריינג', אתה תשמע את אוי דיניבי, אתה תבין מה זה ריינג' בתור ילד.
2: רגע, כי גם, רגע, מזמור שלו בשביל זה מקדש מלך ניגן צדיק, אתה מבריקה. צדיק, אתה מבריקה. צדיק, אתה מבריקה. צדיק, אתה מבריקה. בוא נשמע, רב שלמה טויסיג, חשיפה מטורפת, הסולו הראשון בחייו.
0: אני כמה זמן לא שמעתי את זה.
2: רגע, לפני.
0: סיפה, סיפה לפני זה.
2: כזה לא היה עדיין, בוא נשמע.

0: זה או מוישה, מוישה לאופר לדעתי.
1: חוץ מ... חוץ מחומת אש, הכל מוישה לאופר, כן.
0: רב שלמה, אתה שומע את המוזיקה שאנחנו שומעים?
2: כן, כן.
0: יפה, יפה, בוא נשמע. זה אתה?
2: כן.
0: וואו! בלי אוטוטיון, בלי כלום.
2: אה,
0: ברור, סטווינץ'.
2: סטווינץ'. הסטודיו, אני חושב באיזה אופן זה היה.
0: בוא נקשיב.

0: זיכרונות.
1: אני נשאר בשירים הבאים גם כן, סולו, אבל בסדר, זה היה שפיים
0: מאוד עדינים. זה בעצם השירה הראשונה בחייך המוקלטת, נכון?
1: כן,

0: נכון, 100%. הפרופשנל מוקלט, כן.
1: רגע, את השיר הזה היית מחדש?
0: אתה יודע? כן.
2: תקשיב, צריך היום עם התוכנות של היום להוציא רק את השירה בתור ילד. כמו שפריד עשה. לקחת את השירה, להוציא את ה-voices recording, ולעשות עם היום. לא, אפשר לעשות את זה גם באותו סולם. כן, כן, כן.
0: למה? יואלי, לא יודע, אתה תגיד לי, לא יודע אפילו איזה סולם זה.
2: לא, אגב.
0: אבל בסדר.
2: אגב, אתה יכול לעשות את זה באותו סולם, זה נראה לי, זה בי. סי.
1: דרך אגב, שאלה. מי זה המקהלה המבוגרת? מאוד מעניין אותי.
2: כי הרי לא היה אז מי זמן.
0: לא, אז היה, מה פה? כולם חבר'ה של מרשיון, של בובו.
1: לא, לא זמרים, לא זמרים, נכון?
2: לא ידידים, נשום המלכיס.
0: לא, לא, מה פתאום? מוישה גאון, לא היה בכלל, לא היה בכלל.
2: לא היה, ברור שלא, של החסידות.
0: אז גם לא היה, לא היה מזמרים שיר, לא היה כלום.
2: ברור שלא, ברור.
1: דרך אגב, אני במקור, מבת ים, ואחד השירים הגדולים של מויצ'ה גודמן הולחן בקיאת בובוב, בורך כאל עליון, הולחין את זה...
2: בורך כאל עליון, כן, של בובוב. רב שלוימת טויסיג, אנחנו לא רוצים להפריע לך, אני באמת רוצה להגיד לך תודה שהצטרפת לשידור, זה כבוד גדול, ואנחנו תמיד כאן מפרגנים, וכל כך נהנים מהצלילים הבוקים מגרונך, וממיתרי לבך הנעימים.
1: ומחכים שיהיה משהו כזה, איזה חידוש כזה. זה חסר.
0: אוקיי, יש הרבה חידושים שמגיעים.
1: אני אתן בראש לתומר.
0: טוב מאוד. ואולי, אז אם ככה, שני יואל פרסים, נשים קרדיט לשני אוגרוגים, צריך תמיד מישהו ייתן את הפוש.
1: אני יכול לגלות לך שדודי קליש הולך להוציא אלבום חדש, והולך להיות שמה
2: קאבר של
1: משה גולדמן, שאני נתתי לו את הרעיון.
2: במקווה. מקווה נייס. הוא כבר במקווה נייס.
0: יפה, עוד סקופ. והוא היה נעים יואלי, זה שגם של קליש.
2: נכון.
3: כבר במקווה נייס. ביטה רוז גיים פן דה וסר פן דה בור. את viel in der raus. Es du a lange tor bei der Mekluches.
2: Ja.
3: Du genick schon Beine mit Maguvois, kleine mit Größe.
2: Ja.
3: Schmitzige mit Reine. Gibt's a Achtung.
2: Ist der Glitch. Na raba, ze pinot po she mturlalot shesh lanu batkhoyt.
0: Ana lachem, ana lachem. Wai wai wai. Achtu shim po ba Amerika, fra girdir.
2: רב שלוימה גוין. גוין שבגוינים אנחנו. תודה ענקית, גיצ'אבס, גיצ'אבס, תודה שהצטרפת.
0: שיהיה המון המון הצלחה, שכוח לכוחם, גיצ'אבס, גיצ'אבס.
2: גיצ'אבס, ושימליץ על כולנו, טוב, רב שרי, אליווי.
0: שיהיה באמת, מליציוי,
2: מליציוי שוי. מומן, תודה ענקית.
0: סלוח לאיבוך, גיצ'אבס.
2: גיצ'אבס, גיצ'אבס. חבר'ה, 2:15. חייגנו פה, דיברנו עם יוסי גרין, דיברנו עם שוע פריד, דיברנו עם שלוימי דסקל. וואו. והנה מחרוזת, אני שבס, מדהים שלה. לחנים כמובן, של יוסי גרין. טוב, זה הזמן לתת פה דבר ראשון, תודה להמלך בס, חיכיתי לעשות את הפאוזה הזאת. לשבור את זה עם המקווה נייס של מאסטרפליי, הייתי חייב. המלך בשדה פינק פה אותנו בסלסלת טו בשבט. הלו, השנה הזאת התבלבלה, ספירת העומר, פסח פורים, אבל אנחנו נהנים פה מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. וואו, המלך בשדה, תודה ענקית. פה למטה, מתחת לרדיו, 24 שעות פתוחים. שני אור, אנחנו, תשמע, יש פה טכנאים ברדיו שצריכים לישון, להכין שבת, עניינים. בכית בשידור היום.
1: אמרתי לך, זה החזיר אותי אחורה.
2: גם אני.
1: הבכי יותר היה לפני, אבל...
4: סיפרת להם שהיית
2: שם. רגע, אתה סגור.
1: כן, כן, כן, סיפרתי, היית בזה.
2: כן, דיברנו על הכל.
1: וואי, אוי, אוי, אני שבס של, אוי, אני...
2: וואו. טוב, תשמעו, קמיסר, כולם פה, כולם,
1: היה
2: כולם.
1: היה מישהו שניסית על הלוזות, אתה רוצה לנסות עוד פעם אחת?
2: אני לא זוכר כבר, אני מטורלל על כל הראש, אני מחייג לאנשים. הבנתי. כן, הבנתי אותך. בוא נראה רגע. אחי, 2:15, יש גבול כאילו, אתה יודע. בוא נעשה ניסיון אחרון.
1: כן, אין מה להפסיד.
2: תקשיבו, כן, כן, כאילו מה יכול... כאילו מה היה... כבר הגרוע מכל קרה. פשוט ניתן שדרוג לגרוע מ... נעלם לי. לא אמרנו על כמה לחנים שאני תכף אזכיר אותם.
1: ניתן את הרשימה, אל תדאגו.
2: ניתן את הרשימה, בואו נעשה ניסיון אחרון. זה יהיה פה צרכות. תגידו, אתם נורמלים? 2:15 בלילה. רגע, בואו נראה. תקשיבו, המחשב קיבל כלבת עם הקליטה של הרשת פה.
1: הרשת תפסי דקות שומעים.
2: טוב, לא עובד לנו, לא יודע למה. קיבל כלבת. טוב, בואו נעבור
1: את ה... תודה מה באתי להגיד לך?
2: נו.
1: בואו נעלה את מיכואל.
2: שניצלר זכרנו לבור איזה מיכואל.
1: לא, כן, נזכר.
2: טוב, הוא הלחין שיר... אמורינו וענינו.

0: אבו, כי זה על הקורי בוי. קורי בוי, זה גם משהו ש...
1: נסים, נסים.
0: דרך אגב, שאלה. דרך אגב, אתה צריך טיפה לדלג אבל. דרך אגב, שאלה, שרגי היה יחסית סקוור.
1: נכון.
0: היה לו קשר עם שטיבל?
1: תגיד לי מה, אתה אמיתי? אתה רוצה נעלה את ליפה, אין בעיה.
0: תשמע...
1: אבל השידור יסתיים בחמש בבוקר. אין לי בעיה, נעלה את ליפה. אתה רוצה, אין חייג אליו.
0: כי שמע, העלית את שלם טויסיג. אם הוא ענה, אז נראה לי גם ליפה.
1: יאללה, ליפה. חיוג. חבר'ה, תכינו תפילין, כל העניינים. אפילו, תשמעו, גפילטך, ריין.
0: מי שאותו קנה. תכינו. דברים לשבת, זה הזמן.
1: הכל, הכל, הכל. ליפה עכשיו תפילין, עד הבוקר. חרוזים, גרמן.
0: מי שלא טבל שלא יגע.
1: רגע. בוא נקליטה פה, פשש, תקשיב. מי שתיים בלילה כלבת. המחשב לא איתנו, לא באירוע. לא, זה לא יעבוד. לא, זה פשוט לא... אפי פריד, יעבוד, יעבוד. או, רגע.
0: תנסה, תנסה.
1: לא, נחזור רגע למחוזת, אני שבס, ואז תוך כדי... אי אפשר עם האוטוטיון המזעזע הזה.

0: שיחה בהפתעה. זה הקונספט, לא מטעמים פה. למה מוזיקאים זה, אתם יודעים, זה בסופו של דבר עם תורלל.
1: זה עם.
0: עסוק. זה עם. זהו.
2: אני עסוק, אני בהקלטה, אני פה
0: מחייגים. שיטת המצליח.
3: בציורים,
0: לא, הוא באמת, כאילו, זה עולמות אחרים. הוא מצייר עכשיו את ה... הנה, הוא יהיה זמין.

0: ליפשמלצר גאון שבגאונים, האחד והיחיד. זה שמביא את האומנות של המוזיקה החסידית לקצה גבול היכולת של האנשים ששומעים ואומרים זה לא הגיוני. ואני מאוד מאוד מעריך את כל העבודה שלו. כחסיד סקוור ושרגי גישטטנר, זכרונו לברוכה, במלאת 5 שנים לפטירתו, ובאמת ליפה שמלצר שינק, הריח, הרגיש, היה שם, הכיר בטוח את הדמות, לילה מנצח לליפה שמלצר הגדול מכולם.
1: שולם עלייכם, איזה פינוקים הולך פה, וואי וואי וואי.
2: שים את הסקירי ברקע.
0: אני אשים את הסקירי, הסקירי שסקוור של ליפה הגדול.
1: איפה למדת בישיבה? איפה למדת בישיבה קטנה?
0: אני בחמד ואז בסמטס, בסמטס של ישיבה גדולה.
1: בסמטס, אז אתה כל הזמן שאומרים, יואי לידיקמן המצח מבסמטס, אני יצאתי מזכיר לפני הרבה זמן, אבל לא סתם צוחק, אוקיי, לא אכפת לי, אבל תשמע, שרגי היה...
0: שרגי, כן.
1: היה אברך טוב באמת, אנחנו שרנו ביחד באולפן, היה לו אולפן בבית, והייתי שם כמה פעמים, הוא היה בן אדם, ירא שמיים, בן אדם הוא שר, אני אוהב...

0: אוהב מאוד, הוא עשה כזה ליקוט עם יוסי גרין.
1: עם יוסי גרין, נכון, ורנקייט.
0: ואני זוכר שהייתי ביוניברסיטי, פעם שרתי מודעה ליוסי גרין.
1: כן.
0: יש כל מיני דברים שיוצאים, אבל לא יודע למה אני תקוע
1: באלבום הזה?
0: דיסק הזה. כן?
1: ולמה, מה תפס, אתה זוכר מה תפס אותך? זה הרגע של שרגי, השילוב שלו עם יוסי גרין, היה קסם שם, איזה חן.
0: נכון, היה זה משהו, כן, היה זה קסם בליכוד, בשירים, לפעמים לא צריכים מאוד הרבה, לפעמים אתה הולך לאיזה מסעדה מאוד פנצי, ובאמצע הסעודה אתה אומר, תשמע, לא יודע, יש פה איזה שניצל נורמלי או בשר, כאילו, אתה לא צריך כל הקשקושים. לפעמים בדיסק ההוא שם, יש, באלבום ההוא יש משהו מאוד יפה, זה זורים וזה נשמה, וזה לא צריך מדי עומק, זה יפה.
1: ליפה, אתה יודע, אני חבר ואני אוהב אותך אהבת נפש, ופתאום, אתה יודע, אני חושב, אנחנו חיים בעולם הזה, ומי כמוך, שאתה אומר, אתה כל הזמן, אנחנו רוצים, אתה רוצה לעשות טוב לעם ישראל, ואתה, מתישהו יש סוף לכל אחד, והקדוש ברוך הוא גוזר על כל אחד את הסוף שלו, ואני יודע שאתה גם בשנים האחרונות, אתה לא מעט גם דיברת איתי על זה, וזה מאוד מאוד נוגע, ניצול לזמן הזה. הניצול הזמן להספיק, אתה כאומן, אתה יודע שיש לך את השליחות שלך. אגב, מתי תפס אותך אסון מירון, אתה זוכר את הבשורה הזאת?
0: בטח, הייתי ממש לפני חופה, בבור הפארק.
1: כן.
0: לא האמנתי קודם, שמעתי מישהו אמר איזה מספר, כמה אנשים נפטרו, 10, 20, 30, חשבתי מישהו עושה איזה AI בדיחה.
1: מתיחה, כן.
0: לא ידעתי מה קרה. וכששמענו באמת מה קרה, זה היה שיגיון. ועל זה, זה מה שאתה מדבר על העניין של ניצול זמן, אני חושב על זה כל הזמן, כמה שאני מתבגר, וגם על העניין, בדיוק הרגע הזה חשבתי על זה. עשיתי איזה רעיון פה עם חסידים, ופתאום אני מסנן בראש שלי, אמרתי את זה טוב, את זה לא אמרתי, ואתה חושב, לי כבר חושב, זה באמת אומר שהוא עבר קצת, כאילו אם אני כבר חושב, צריכים אולי לחתוך משהו מהרעיון, אז אמרתי, דברים שכאילו לא אומרים כל יום.
1: כן.
0: ואני אומר לעצמי, יום אחד אני לא אהיה פה, אני אהיה מתחת לאיזה אבן גדול. כן. ומה שנשאר זה לעזור לדורות הבאים, שיהיה להם חיים יותר טובים. וניצול זמן זה לא סתם, אוקיי, מה עוד אני יכול לעשות, מה עוד אני יכול לדחוף, כי לא יודע מה יהיה. זה גם עניין של לשנות פה משהו. לשנות, אני לפעמים שואל אנשים, אם אתה מאמין בגלגולים? כל אחד באמונה שלו, אני אומר, בוא נחשוב שבאמת יש גלגולים כמו שכאילו אתה חושב, מתחשבן בראש שלך לפי השגתך.
1: כן.
0: ואפילו שאתה אומר, הכל טוב ויפה, כי המוח שלנו רוצה, תמיד שיהיה נוסנשים. אז בוא נגיד, מישהו גר בבני ברק, וקשה לו לצאת, אז המוח שלו ימצא כל מיני דרכים למה הכי טוב בבני ברק.
1: בדיוק.
0: וככה זה, כי המוח שלך רוצה שתרגיש טוב. אבל אז אני שואל אנשים, אבל אם אתה יודע שאתה חוזר, ואתה חוזר שוב לציבור הזה, אתה רוצה פתאום לחיות אותו דבר כמו שהיה, או יש דברים שהיית משנה אם אתה יודע שאתה מתחיל עכשיו מחדש.
1: בדיוק.
0: אז אני אומר להם, אז לפחות יש אנשים שמגיעים מחדש, יש בייביז שנולדים כל יום, והזמן שלנו קצר, ומה אנחנו יכולים קצת לא לפחד, וקצת לדחוף את השביל למקום יותר בריא, למקום יותר טוב, לעשות יותר טוב לדלות הבאים.
1: יצא לך אגב להכיר את שרגי, לדבר איתו פה ושם?
0: בטח. קודם כל גדלתי איתו, ואני זוכר אותו כילד, בסקוויר, כל אחד הלך שחור לבן כל הזמן, והם היו כאילו החסידים מקנדה, אתה יודע, המדרנים שמגיעים לפונוביץ' כאילו?
1: כן.
0: הם היו המדרנים שמגיעים מקנדה.
1: הם לא נפשו מגפיים, הם לא נפשו מגפיים של סקוויר.
0: לא עליו שום מגפיים, אפילו עוד יותר, אם אחד מהגשתי הטרים שומעים, אולי הם יענו שאני אזכר את זה.
1: כן.
0: היו להם כזה קסקט
1: כן.
0: של כחול, כחול כזה.
1: בצבע כחול.
0: עם ולוות. צבע כחול עם ולוות. קסקט לא כמו בלס, קסקט כמו
1: קסקט
0: שראים
1: כמו בשל הבעל שם טוב בסיפורי צדיקים.
0: כן, אבל אפילו יותר גבוה קצת.
1: כן.
0: ויותר כמו שראים שילדים קטנים הולכים בשלג,
1: נכון,
0: כזה,
1: כן, קסקט. כן.
0: משהו מאוד יפה, הם הלכו איזה הם הלכו עד הבר מצווה, כל הגשטטנרים, האחים, גשטטנר,
1: הם היו שבט?
0: הם ככה הגיעו עם פיות יפות כזה, קצרות, וכובע כחול, אני זוכר את זה עד היום הזה.
1: איזה קטע.
0: רציתי כזה כובע.
1: ליפה, אתה יכול לצבוע כזה, עכשיו ראיתי בתקופה האחרונה, יש הרבה, איזה דברים צייכנת, עם וייב מטורף, שזה עוד נו, מאיפה בא לך הרעיונות האלה בנושא, אני ככה קופץ מנושא לנושא, תקשיב, הגעת לשיא שלך, ליפה, כל פעם אני אומר, מה יהיה עכשיו? לאן ליפה ייקח את האירוע?

0: תקשיב.
1: אני ואתה אפילו עשינו דברים בים שם.
0: ליפה מצייר ציור, אני שואל אותו, ליפה, מה אתה מצייר היום בבינה מלאכותית? אתה יודע, כולם איזה... אגב, ליפה יש פה...
1: אמרתי למישהו, כמה שיש בינה מלאכותית, אני פשוט רוצה לחזור לעיפרון.
0: כן, ואז ליפה מצייר, אני שואל אותו, מה אתה מצייר? הוא אומר לי, אני מצייר אותך, כאילו אותי. אני אומר לו, אבל ליפה, זה לא נראה אני, לא נעים להגיד, זה משהו לא טוב. ליפה, מה אמרת לי?
1: תקשיב. אמרתי שלעשות תמונה, המחשב יכול לעשות, אני עושה את האנרגיה שלך.
0: לא, אבל אמרת, ואז אמרת לי, כן, זה היה בחודש השלישי, כשלא היית...
1: נכון. שכחתי, אבל יש איזה בווידאו, יום אחד אני הוציא.
0: ליפה צייר
1: ציור. לפני שנולדת.
0: לפני שנולדתי, הוא צייר ציור, הוא אומר לי, אז הוא אומר לי, ליפה, את מי אתה מצייר? הוא אומר לי, זה אתה. אמרתי, אבל ליפה, לא נעים, זה לא אני, זה לא נראה אני. הוא אומר לי, כן, זה לפני שנולדת.
1: אבל אמיתי שזה כמעט אותו דבר, כי זה אנרגיה.
0: ליפק, יש פה מלא אורחים, יש פה עשרות אנשים שנמצאים באולפן ושומעים אותך עכשיו.
2: אתה הקלטת אצל שרקי באולפן?
0: לא חושב.
1: כן, פעם אחת בטוח. בטוח היה לי זמן איתו, ושוחחתי איתו, זוכר, בית חדש, יפה, הוא בנה שם האולפן לפני שהיה סטייל שכל אחד בונה בבית של האולפן.
0: נכון.
1: הוא השקיע שם המון.
0: נכון.
1: משהו בטוח הקלטתי, לא זוכר מה, אבל משהו בטוח במקלה וזה. אני חושב שאפילו כתבתי לו משהו, מילים או משהו לדיסק המקורי שלו.
0: ליפה שמלצר!
2: אזכיר לפונוב, מה שאנחנו שומעים ברקע, שרגי הכיר את זה, נכון?
1: בטח, הוא שאל את זה כל שנה. בבייזניסן.
0: סקוור, נכון. ליפה שמלצר הגדול מכולם, שהוא מאוד מאוד עסוק ועובד על הרבה מאוד פרויקטים סודיים! בקרוב הפתעות.
1: תודה רבה.
0: ליפה, כיף לי שעלית פה לשידור.
1: יולי, תשאיר לי כמה הודעות, בוא נעשה את דברים.
0: יאללה, נדבר מיד אחרי השידור, אוהב אותך, מה להנה לך בעולם.
1: ביי.
0: ביי, נשמה. ביי. ליפה, יום חמישי בשבוע, כל החברים פה, שני אור...
2: ושני.
0: מה?
2: אחרי ירושלים.
0: מי שתרצו, תביאו, אני מטרלל אנשים.
2: כן, יאללה, מותחה, פריד, בוא נלך גבוה.
0: מותחה, לא, אבל הם לא מכירים את שרגי. וואי, איזה שידור עמוס היה פה היום, 2:30. תודה ענקית לשניאור גרינפלד שליווה אותנו פה את כל השידור. כן, שמחה, זהו, נועלים את הרע. אני נועל. אני יודע את הקוד. אתה רוצה ללכת? אני יודע את הקוד, אני אסגור. יש לך לתזמן את הבוקר? סבבה, אז אני אתן קרדיטים.
2: הוא מחכה לטראמפ.
0: אני אעשה, לא, טראמפ רגוע, ג'ינג'י נרגע. הם ירו על האיראנים, האיראנים החזירו, והם החזירו, זה יירגע. מחר הם יתעוררו מחדש. יהיה עוד איזה התקפה. הורמוז מחכה להם. זה מדעני זהבה בטראמפ. תודה ליצחק סגי, אפי פריד, איחוד הצולש, כוייך, הביא פה אווירה ואנרגיה מדהימה, אין שני לך, אחי.
2: מה זה השידור הזה?
0: ותודה לחצקה לבוי, חברו, לא אמרתי שום דבר, שני אור מילה שלך לסיום, בארבע חוקו ישראל, חמישי.
2: שמע, היה שידור באמת מיוחד מאוד.
0: מרתית.
2: מרגש מאוד, הבאת פה אנשים מהאר, כמו שאומרים, בהר, כי כל המרואיינים שהבאת פה זה חבר'ה שנמצאים בהר וצריך קצת להוריד אותם למטה, כי הם נהנו לנו קצת. אז
0: זה באמת הכיף. אתה יודע אם אני רוצה לסיים, אני חייב. באלבום של שרגי, אוי דה בני בייסחוד, עברי חמאת וניס,
2: בני בייסחוד זה שיר מטורף, אני שם אותו כל חג.
0: מה למשל, סימבר, שמענו, שמענו, מוישה ודוביד,
2: שמענו.
0: גם שמענו מה למשל
2: הסטיבי. תקשיב, שלחתי לך שיר שבתי.
0: שום דבר, אנחנו מסיימים עם לחן של שרגי, מתוך האלבום הראשון שלו, מה למשל אויס ליבי.
2: וואו.
0: שיר מדהים.
2: מה למשל?
0: שיר ענק. משל אויס, תקשיבו לתואר, למתיקות, למיתרים, מיתרי הלב שלו. איזה עבידה.
2: שיהיה כיזה מרן לנו שיש נאופו.
0: כן, שימליץ טוב על כולנו. חבר'ה, תודה ענקית, אין כאילו השם אבא, תודה על כל שידור ושידור. כאילו, היום היה שידור מאוד מאתגר. אתם מבינים, כאילו, מעצב לשמחה, שמחה ועצב כזה, הכל בין הטיפות.
2: גם היה חנה לפני, עברנו על כל השירים וזה, זה לא היה ככה, מה אתם חושבים? לא בשנייה.
0: בואו נראה שלא פספסתי כלום. אני אגיד לכם בדיוק אם פספסתי. לא, שלא יגידו לי, יואלי, אבל לא ישמעת. טוב, גוונים ארבע, אמרנו כדאי רב שימן, לא הזכרנו, אמרנו, הלאה. נגינות מירון, הזכרתי את איצי שוארץ, את האלבום שלו, אתם יודעים מה? לא שמעתי את זה. מחרוזת קצבית בקטנה, זה דקה וחצי. סרולי ורדיגר קלקובויד, באלבום שלו עצמו הראשון הוא הלחין את וברוך עימם, מה למשל אויז וכשם שאני, לדסקל הוא הלחין את... לשלוימי דסקל הוא הלחין גם את טונו דווי ליווי, שזה פצצה ולרב שלוימי טוי סיקי המלכיס, והנה המחרוזת, אומיין ואומיין 2. פתאום אני נזכר שהקלטתי אותו לאומיין ואומיין הווקלי.
2: נכון. נכון, הוא יצא גם פוקלי.
0: יו, הקלט

0: את זה עם זה ופריד, היה מטורף.
1: אבל שלחתי לך את האומה שמירה, בו יש שם הקטע
2: מאוד. השם יהיה בסדר.
1: השיר היחיד נראה לי שהוא שר בעברית.

0: שמחלה, כל המדינה שומעת אותך, מה אתה אומר?
1: תגיד, מתי אנחנו מסיימים?
0: עכשיו, הנה, התוכנאי שואל מתי... הרגע, סיימתי, נפרדתי, תודה לשמחה בר, איפה הוא, פה?
1: סינדיקציה, סינדיקציה, לא, אני פה
0: באולפן, בכל דבר. אה, סינדיקציה, תקשיב לשידור, אני אגיד לך מה לעשות. תקשיב רגע בסינדיקציה, אני אגיד לך. לתכין, שמחה בר, תכין את השיר שמה למשל אויס ליבי של שרגי גשטטר, תכין את זה ואז נעשה סינדיקציה. תכניס את כל ברמה וזה יעבוד גם בכל פלי. אנחנו סיימנו, לכולכם גיצ'ה בספי, תודה ענקית, תודה ליצחק, תודה ענקית לשמחה, לישחר דרו בניו יורק, כל השלום. תודה לחברים היקרים, למלך בשדה שהביא פה פירות, תודה ענקית לעמחיה בקריית צאנז, רחוב ברטנורה, שעושה אוכל לפני ולפנים. אין דברים כאלה. לי קוראים יואלי דיקמן, יום ראשון ניפגש בין 2 ל-4 מאסטר פליי. חבר'ה, כרטיסים אחרונים למופע האדיר מנהג ירושלים שבוע הבא ביום חמישי. מופע מטורף עם זמרים, אייטמים, מנהגי ירושלים, רקדנים, אורה, יהיה גם פויקר, אני עם התזמורת המורחבת, מקהלה, אירוע מטורף. כרטיסים בגלל טיקטו בטלפון שאני לא זוכר את המספר שלו, תאזינו בין 2 ל-4 ביום ראשון. סיימנו צ'אבס, שרגי גשטטר, מה למשל, אוי סלי, בי, תפיל את זה בכל ברמה גם.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1 104.3 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. ואם ירצה השם, נעשה ונצליח, והשם עלינו בחמיו והמרומים ירוויח. תודה רבה לחיאל צורמן שמפיק אותנו, תודה רבה לשניאור גלפלד שעורך אותנו, אני עמי מימון. מקבלים שבת בשמחה, שבת רבותיי, השבת הקרובה זה אימא לב ואבא לזה, שבת חזק, חזק חזק ונתחזק. זה שבת שמגבירים באהבת ישראל, ורבותיי, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אתם מבינים מה מדובר פה רבותיי? בן אדם לא עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, מקבל את כל הבלגנים שכתובים בפרשה. אבל אתם יודעים מה מסובר רבי שמעון בר יוחאי? מסובר רבי שמעון בר יוחאי שהבן שלו שמע את הקללות. רשב"י הסביר לו שהקללות רבותיי זה ברכות. כל הדברים יורדים מנשמיא. עכשיו שמעתי שיחה של הגאון הרב ברוך רוזנבלום, שהשיחות שלו מושמעות כאן ברדיו קול ברמה, הרדיו הגדול ביותר בעולם. הרב ברוך רוזנבלום אומר, ברגע שאנחנו אומרים מנשלמה פרים שפתנו, מספיק שקראנו את הקללות יצאנו ידי חובה. לא

נזק אף אחד בעם ישראל, לא תיפול שערה אחת משערות עם ישראל. שם ישמור על החיילים שלנו, ישמור על עם ישראל. אנחנו נפטר בחפלה רבותיי, ונעשה לכם טוב על הלב, אני עמי מימון, האזנה הרבה, תת הקווים, יהיה פה כיף, יהיה פה שיגעון, יהיה פה אנרגיות. יפתח עם חפצדי, אהוב ליבי, מהחפלה החדשה. הלאה, מקבלים שבת בשמחה. חברים יקרים, רונן בוסטן מדווח לנו מהשטח. חברים יקרים, רונן בוסטן הולך להיות בשבת הקרובה בטבריה, במלון המפואר נוף כנרת, עם כל החבר'ה. הם עשו מבצע מטורף רבותיי למאזיני רדיו קול ברמה. נשארו 5 חדרים אחרונים, אם אתם זריזים רבותיי, זוג, ב-1,600 שקל, זה יום הולדת, אין מחיר כזה. 5 חדרים אחרונים רבותיי, 02-565-9944. אני חוזר, 02-565-9944. מי שזריז, לא קנה קניות לשבת, 1,600 שקלים, אתה רק נכנס לסופר, אתה יוצא מלא 2,000. 02-565-9944, 02-565-9944. רונן בוסטן מזמין את כולם להגיע איתו למלון נוף כנרת, על הכנרת, אוכלים ארוחת בוקר, ערב, רואים את הים של הכנרת.

0: הדרבוקה. חיים זוהר. איפה.
1: מה הולך פה?
0: לא שומע.

0: מה שאתם שומעים ברגע זה טולמן. סגרו, זה הברור שלי.
1: אם יהיה ראשית שמיים על העולם, אם יהיה ראשית שמיים על העולם, ואז כמו המים ועד

0: עתיד
1: לי... לא, לא.
0: התגשמו לכולכם...
1: שברי לחלוטין.
0: בעזרת השם.
1: תתברך.
0: תודה כפיים לנגנים, חברים.
1: תודה רבה, כפיים לנגנים. אנחנו בשידור חי רדיו קול ברמה, פותחים את הקווים 072-335-5921.
2: מזומן.
1: שלום וצהריים טובים לחבר'ה שמתינים איתנו לקווים, שלום למי? אוריאל, שלום אוריאל.
3: שלום עמי.
1: מה קורה אוריאל, הכל בסדר?
3: לא חושב.
1: יאללה, כסף גדול או קטן?

0: יאללה, שאלה ראשונה, מתחילים. למה יעקב אבינו לא רצה להיקבר במצרים?
1: רש"י אומר, מכיוון שזה היה עבודה זרה, הרי שלא יעשו ממנו עבודה זרה, מכיוון שהיו שם קינים.
0: כן.
1: הוא מביא שם ועוד איזה פירוש.
0: מה הפירוש השלישי? לא יעשו אלוקה, אמרת נכון. שלא יהיו קינים תחת גופו, כן. ואחרון חביב?
1: רגע, פרשת ויחי שם בסוף.
0: דין דין דין דין דין דין דין. נו, אז מה אתה אומר?
1: רגע, פותח.
0: הוא פותח את זה, בסדר גמור, לא קרה כלום.
1: הנה, אומר פה, סופה להיות עפרה קינים, ושלא זה, גלגול מחילות.
0: תשובה נכונה, גלגול מחילות, יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה, במי התייעץ הקדוש ברוך הוא כשבא לברוא את האדם הראשון?
1: המלאכים.
0: תשובה נכונה, מלאכי השרת. מהי העונש של טיטוס הרשע?
1: נכנס לו זבוב לתוך האף.
0: ומה עשה? נכנס לו זבוב, בסדר. אתה יודע אם נכנס לך זבוב לאף, זה סבבה כזה, מדקדק לך באף.
1: וגדל, וגדל, נכנס לתוך האף, ונכנס לתוך העצם, וגדל שם הגזל. ואז ניכר לו את המוח.
0: יפה. תגיד לי, שאלה הבאה. כמה ימים המרגלים של יהושע חזרו ליהושע? מיריחו. עבור כמה זמן?
1: 3 ימים יכול להיות.
0: לא, שבוע ימים. קבל מאיתנו פרס ארוחה במסעדת רעים בר כוכבא 4 בבני ברק. ביסטרו רעים, מנות שף מארוחות הבוקר ועד למנות הערב בגשות המודרת של המחפות, חדר VIP פתוח במוצ"ש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. אהרון, שלום.
2: שלום, שלום.
0: מאיפה אתה, אהרון?
2: ירושלים.
0: אחלה ירושלים שלי לעד. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק, יוצאים לדרך. מי זה התנא שיעץ להורדוס לפאר את בית המקדש ולמה?
2: בבא בן בוטה.
0: בבא בן בוטה?
2: יהודה בן בבא, סליחה.
0: יהודה בן בבא? לא, התשובה נכונה, בבא בן בוטה. אבל בוא תאריך קצת, למה הוא עשה את זה?
2: כי לקחו לו את העיניים ואז הוא שאל אותו, כאילו, לא מכיר.
0: איזה עיניים, אחי?
2: הוא רק את כוח מישראל. הוא עקר לו את העיניים, מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה בגמר.
0: למה, אבל... בבא בטרה, כן, אבל... אבל למה, למה? למה הוא יעץ לו לבנות את בית המקדש?
2: כי הוא הרג את חכמי ישראל, הוא רצה לחפר.
0: תשובה נכונה. הרג את חכמי ישראל, רצה לחפר על זה. טוב, תשובה נכונה. שאלה ראשונה, שנייה. איזה שתי מילים ארמיות יחידות בתורה?
2: איגר סעדותה.
0: איגר סעדותה, נכון, תשובה נכונה. מהו התרגום לעיר בארמית?
2: איגרתה. קרתה.
0: קרתה, תשובה נכונה. יפה מאוד. מי זה שם עוזר? חבונה, הוא תותח. תגיד לי, שאלה הבאה. למי נעשה נס והוא היה מניק כמו אישה? הלו? נפל לי מהקו? התשובה היא למרדכי היהודי. בסדר? מרדכי היהודי, קבל מאיתנו פרס, קבל מאיתנו משקפיים, מדד מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, יש להם מבצע מטורף, שתי זוגות, משקפי ראייה, כולל עדשות. מילאנו אופטיק נמצא בקניון רמות, יש להם משקפי שמש, 200 שקלים. משקפי מולטיפוקל, אלה שצריכים מולטיפוקל זה משקפיים שמחולקים ל-2-3, אם קדימה אתה רואה לרחוק, למטה אתה קורא לזה, מה שאתה רוצה. אז יש להם מבצע 690 שקל, במחיר יום הולדת. ממליץ עליהם בחום, אופטימטריסטים ברמה הגבוהה ביותר בארץ. מילאנו אופטיק נמצאים בקניון רמות, קומה ראשונה, יש להם כמה סניפים בארץ, ממליץ בחום, קיבלת משקפיים, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. רונאל, באיזה קו? רונאל, שלום. רונאל? יעקב, שלום.
3: כן, שלום רבי ימי.
0: מאיפה אתה, יעקב?
3: אשדוד, עיר הקודש.
0: עיר הקודש. יש לנו את גואטה, גבריאל גואטה מאשדוד. הוא אחד המשגיחים הכי רצינויים במדינה. חבל לכולם על הזמן. אה?

0: דש חם לגואטה. איך קינה פרו את יוסף?
1: צפנת בענח.
0: צפנת בענח, תשובה נכונה. מי שם חרב תחת הבגדים שלו? אחד מהשופטים? בזמן השופטים?
1: יש את השר של דוד המלך, לא? שר פלאות?
0: מה זה שייך? מה זה שייך?
1: שנייה,
0: אחת. אחלה יונתן. שופטים ושונדרים, נדל לכם בכל שעורכו.
1: שנייה, אחת. רבי
0: ימי,
1: רמז משהו?
0: בטח, מה השאלה? הוא שם לו את הרב חרב.
1: רמז, לא תשובה.
0: הוא שם לו חרב תחת הבגדים, ואז הוא נכנס אליו, אמר לי, דבר השם לי אליך. הוא קם לו, שם לו את החרב.
1: אחאב, אחאב?
0: איזה אחאב, נו. איזה אחאב. אהוד בן גרה. טוב, היית בסדר. קבל איתנו מצנם במתנה, תשים לך צנימים, תאכל לך צנימים, תעשה את זה, תהנה לך מהחיים. אחלה יונתן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אורי, באיזה קו? אורי, שלום.
2: מה נשמע?
0: אתה אורי רגיל או אורי כדורי?
2: כדורי.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: רגע, רגע, זרקת פה איזה משהו. כסף גדול, כן?
2: כן, גדול.
0: הכל גמרה?
2: כן.
0: יאללה.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: שאלות בכסף גדול, כל השאלות הן מהגמרא, אם הוא עונה 10 תשובות נכונות, הוא מקבל מאיתנו 1,000 שקלים. במידה ולא, הוא נופל באמצע, בעברית צריכה זבשך. זאת הבעיה שלך. שאלה ראשונה, כסף גדול, מתחילים. כמה דפים יש במסכת שבת?
2: קוף נוזי.
0: תשובה נכונה, יש לך 100 שקלים. שאלה הבאה. איך קוראים... לא, זה... בוא נראה. כן, איזה רבנית בעתה בתלמיד חכם ולמה?
2: ברוריה בעתה ברוריה בעתה ברב מאיר בגלל 3 שנה... לא, ברוריה בעתה ברב יוסף גלילי בגלל 3 שנה בכל.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי הכיל את בניו מסטיקים? כן, מסטיקים. הבן של מיכאל חזור, זה מספר אחד. מה אתה אומר?
2: מי הכיל את הבנים
0: שלו? מסטיקים. גמרה מפורשת.
2: רבא, לא?
0: לא, ניסיון נוסף.
2: אביי.
0: טעות, נפלת, תודה רבה. איי, איי, איי, איי, איי. אין עליכם. אין עליכם, עם ישראל. אני עובר למקבט קצה שפרסומות להנחה על כן השובה. הולך להיות פה משהו רציני ביותר, רבותיי. היקונו, היקונו. הנה זה בא. שבנו מאזינים. השיר המדהים של גדול הזמר אני בן משיח, שעושה קיסריה בשלישי לשישי, סיבוב בעולם. שיר מטורף, מדהים, אנרגטי ברמות על. כל מילה בצבע. ביצוע אימא לב ואבא לזה. גדול הזמר אני בן משיח. זה מוקדש לדידי וראי כאח לי ממש הרב מוטי אל נתנוב שביקש בקשה מיוחדת שאני אקדיש את השיר הזה, שיר הזה שלך מוטי.